0: chce znížiť rozdiely medzi regiónmi, aby ľudia nemuseli odchádzať do veľkých miest. Dnes oblačno, na východe aj s dažďom, 18 až 24 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masúdom Pezeškiánom a opätovne zdôraznil nutnosť otvorenia Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu. Iránskemu prezidentovi navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Spojeného kráľovstva na zriadenie medzinárodnej misie, ktorej úlohou by mohlo bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez úžinu. Masúd Pezeškián zdôraznil, že Irán je pripravený angažovať sa v diplomatických snahách o ukončenie vojny v rámci medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv iránskeho ľudu. Osobitý vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff by sa mal neskôr tento týždeň v Miami stretnúť s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom. Ukrajinskí predstavitelia návštevu bezprostredne oficiálne nepotvrdili a uviedli, že Umerov sa nezúčastní na parlamentnom vypočúvaní v Kieve v dôsledku zahraničnej cesty. V Bruseli sa konala konferencia iniciatívy Right to Stay, teda právo zostať. Ide o novú stratégiu Bruselu, ktorej cieľom je znížiť rozdiely medzi regiónmi, aby ľudia nemuseli odchádzať do veľkých miest. To si vyžaduje nielen pracovné príležitosti, ale aj dostupnosť služieb a infraštruktúru. Práve tá na Slovensku chýba, povedal po konferencii minister investícií Samuel Migal a upozornil, že na Slovensku je viac ako 1100 obcí do 500 obyvateľov.
1: Aby každý občan Európskej únie v každom rohu Európskej únie mal rovnaké práva ako tí ľudia, ktorí žijú vo veľkých aglomeráciách, vo veľkých mestách. A preto je táto iniciatíva veľmi, veľmi dôležitá, aby mali tie rovnaké príležitosti, možnosti ľudia aj na vidieku a nielen ľudia vo veľkých mestách.
0: V bratislavskej Petržalke na Lužnej ulici narazilo v stredu večer osobné auto do fontány, ktorú poškodilo. Predchádzal tomu zásah kriminálnej polície, pri ktorom padli aj varovné výstrely. Nikto nebol zranený. Viac informácií polícia poskytne, ako náhle to umožní procesná situácia. Po konci Andreja Kmeča v Nitre hlási zmenu na trénerskom poste aj Spišská Nová Ves. Hokejistov Rysov povedie český kormidelník Jakub Petr, ktorý v minulosti pôsobil pri mládežníckej reprezentácii Česka aj v tamojšej extralige. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na 15 až 6, cez deň 18 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výchrica. 2 hodiny 3 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 aj uzavretý tunel Višňové, počúvate dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťa. Na 58. kilometri sa zrazil kamión so servisným vozidlom, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Prešove na Šebastovskej pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Po druhej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozan a Marko Varmus a teraz si vypočujete reprízu relácie z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
5: Aj keď vláda v ostatných troch rokoch konsolidovala už trikrát, k výraznejšiemu zlepšeniu udržateľnosti verejných financií neprišlo. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že nárast čistého dlhu je vyšší, ako bol počas pandémie či začiatku vojny na Ukrajine a je porovnateľný skôr s obdobím finančnej krízy. Hrubý dlh presiahol úroveň 61% HDP, teda viac ako 83 miliard eur. Najvýraznejším problémom je najmä nižší príjem daní v porovnaní s odhadmi. Odborníci konštatujú, že vláda zároveň ušetrené peniaze míňa neefektívne. Vládna koalícia a aj minister financií argumentujú negatívnymi vonkajšími vplyvmi, energetickou krízou, zlou geopolitickou situáciou a opakovane odkazujú na bývalé vlády. Otvárajú však napríklad otázku 13. dôchodkov, ktoré by sa podľa niektorých koaličných lídrov mali upraviť adresnejšie. Na tom však nie je dohoda. Ako je na tom teda slovenská štátna pokladnica? Čo musí vláda urobiť preto, aby sa dlh znížil? Ako nastaviť adresné dôchodky? Čo so starnúcou populáciou, ktorá má výrazný vplyv práve na schodok dôchodkového systému? Odpovede na tieto otázky budeme dnes hľadať s dvomi odborníkmi. V štúdiu je Martin Šuster, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Dobrý deň.
6: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
5: A ekonom Anton Marcinčin, dobrý deň.
7: Dobrý deň, ďakujem takisto.
5: Pri mikrofóne je Nina Belicová a Alžbetkinová. Pán Šuster, tak ja som to tak na úvod zhrnula, čo ste vlastne konštatovali v tej vašej najnovšej správe. Ani tie trikola konsolidácie Slovensku vlastne nezabezpečili nejaké zlepšenie verejných financií. Povedzme, čo všetko do toho vstúpilo.
6: Povedzme, že tie tri kola konsolidácie prispeli miernym zlepšením, ale najmä to posledné konsolidačné kolo, ktoré je efektívne tento rok, tak to bolo plne vykompenzované vyššími výdavkami vlády alebo horším hospodárením rozpočtu, čiže mohli by sme povedať horším manažmentom, takže za ten posledný rok nedošlo už k žiadnemu zlepšeniu, naopak medzi rokmi 2024 a 2025 sa ten ukazovateľ mierne zhoršil o 0,2, teraz sme na 5,5% HDP, to znamená, že o toľko by sme sa museli zlepšiť, aby sme mali naše verejné financie úplne bezpečné, aby sme zabezpečili, že budeme najbližších 50 rokov dodržiavať všetky podmienky, o ktorých hovorí ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti.
5: A tých 5,5 je už vysoké riziko, to treba povedať.
6: 5,5 je vysoké riziko, predstavme si to, že to je v eurách 7,9 miliardy, čiže je to akoby 1600 eur na jednu osobu, to na každého z nás by mal štát ušetriť až takúto veľkú sumu, čo samozrejme asi nie je možné urobiť z roka na rok, ale o to naliehavejšie je pracovať na tom, tak aby sme to v nejakom rozumnom horizonte zvládli.
5: Budeme hovoriť aj o tých opatreniach. Pán Marcinčín, dá sa podľa vás tá súčasná situácia porovnať s tými krízami ako pandémia či vojna na Ukrajine? Lebo aj minister financií hovorí vlastne, že máme nejaký protivietor, že sme malá exportne orientovaná ekonomika, sme závislí od veľkých ekonomík, napríklad aj od Nemecka, kde sa už hovorí o nejakej recesii. Čiže je toto podľa vás nejaký argument pri tej obhajobe stavu verejných financií?
7: To globálne prostredie nám určite nepomáha. To je, myslím, že jasné. Na druhej strane, myslím, že nikomu nepomôže vyhovárať sa na to, že niekto iný je zodpovedný za to, za ono. Nepomáha nám, ale zásadná otázka je, že či tá konsolidácia a odhaľuje nejakú systémovú chybu v našom hospodárstve, v riadení nášho hospodárstva, v nastavení inštitúcií a tak ďalej. Alebo je to len nejaké dočasné prepisknutie výdavkov, že sme chvíľu nejako veľa míňali, no tak teraz budeme chvíľu šetriť, hej. A chvíľu budeme šetriť, no trošku nám to zhoršuje ten protivietor, ale inak je všetko v poriadku. A tu si myslím, že naozaj aj ten vývoj posledných dekád, a to, ako stále sme v deficite, aj ten nárast dlhu, aj tá neúspešná konsolidácia a koniec koncov aj potreba pripraviť sa naozaj na ťažké časy, a skôr nasvedčuje tomu, že chyba je systémová a že to riešenie musí byť systémové. A že nestačí tu niekde ubrať, tam niekde pridať, lebo tieto opatrenia jednoznačne nefungujú. A takže o to viac potrebujeme naozaj sa zastaviť a prijať systémové riešenie.
5: Pán Šuster, ešte jedna otázka v tejto súvislosti, lebo aj to je argument ministra Kamenického, že vlastne aj vy ste v tej vašej analýze nie úplne zobrali do úvahy tie vplyvy, ktoré som povedala, že vlastne vás ako keby tak nejakým spôsobom obvinil, že nie je to úplne dobre vyrátané, tak zareagujte ešte prosím aj na to.
6: Ja som si pomerne istý, že to máme dobre spočítané a my vždy tento materiál dávame nahliadnúť aj ministerstvu financií pred zverejnením. Zapracovali sme všetky ich pripomienky alebo vysporiadali sme sa s nimi a nikde nenaznačili, že by sme mali akúkoľvek chybu vo výpočtoch. Čo je pravda, A presne ako to aj pán Marcinčín spomenul, že samozrejme čelíme proti vetru a my neobviňujeme vládu z toho, že by to bola spôsobila. My hovoríme, že takáto je situácia, že na ozdravenie verejných financií potrebujeme zlepšiť naše hospodárenie o 5,5% HDP a mne môže byť úplne jedno, kto to spôsobil. Či to spôsobil americký prezident Trump, alebo Číňania, alebo Nemci, alebo minulé vlády, alebo táto vláda, to je skoro úplne jedno. Dôležité je, kto to má riešiť. A nie je nikto iný na celom Slovensku ani na celom svete, kto by to mohol riešiť, iba naša vláda. Len tá vláda to môže riešiť a to je to kľúčové, aby sme sa pozerali do budúcna, že máme tu problém, riešme problém, vysporiadajme sa s ním a potom, keď budeme mať zahasený požiar, potom môžeme vyšetrovať, kto to spôsobil a potom môžeme hľadať aj, že či tých, čo to spôsobili, nejako potrestať, ale v prvom rade potrebujeme problém vyriešiť.
5: Aj premiér Robert Fico vlastne priznáva, že už sa treba zamerať na tie prorastové opatrenia, ktoré budú nejakým spôsobom prebudzať ekonomiku. Pôjdeme aj k ním, ale ešte na chvíľku k tej konsolidácii. Pán Šuster, už ste to aj vypovedali, 7,9 miliardy, takmer 8 miliard je vlastne to, čo potrebujeme ušetriť. Ako dlho podľa vašich odhadov ešte budeme musieť konsolidovať pri takomto stave verejných financií?
6: Závisí, ako rýchlo to spravíme. Keby vláda naozaj mala ambíciu sa s tým rýchlo vysporiadať, tak dá sa postupovať tempom povedzme 2 miliardy ročne, takže v tom prípade by sme boli hotoví za jedno volebné obdobie. Pomalšie tempo, ale naozaj také, aby ešte bolo viditeľné, že sa hýbeme vopred, je asi miliarda, možno niečo viac ako miliardu ročne, čiže potom by sme to stihli za dve volebné obdobia. Ale čím pomalšie to robíme, tým to bude bolestivejšie a tým nákladnejšie to bude. To je ako keď vás bolí zub a jednoducho potrebujete ísť k zubárovi, aby vám ho vytrhol alebo zablomboval a čím dlhšie to odkladáte, tým nakoniec to bude viac bolieť a nevyhnete sa k tomu, že tá procedúra na konci je možno bolestivá, ale tá to vyrieši. Takže keby som mohol odporúčať, tak robme tú konsolidáciu čo najrýchlejšie, ako sa dá, realisticky sa to dá za jedno volebné obdobie stihnúť.
5: Pán Marcinčín, môžete zareagovať, ale chcem vám doplniť otázku, lebo my sa blížime do obdobia jedného roka pred voľbami. V tom volebnom roku už konsolidácia nie je populárnym opatrením a tie vlády skôr rozdávajú, ako okresávajú. Tak môžeme podľa vás očakávať nejakú významnú konsolidáciu?
7: Nemôžeme. Ale možno by som nemal povedať jedným slovom, ale ešte by som zdokumentoval správami IMF, vytlačil som si za posledné 3 roky a veľmi také jednoduché číslo. A v roku 2024 predpokladalo Medzinárodný menový fond, že dosiahneme 70% HDP dlhu v roku 2028. O rok neskôr to posúval medzi rok 28-29, teraz v 29. roku, najnovšie v marci 26, odhaduje, že náš dlh bude presne 70%. Čiže vidíme, že ten účinok v podstate je žiadny. A to je jedna vec. A druhá vec je, my sme upozorňovali už predtým, myslím, že už minulý rok, všetkých, že sú to predvolebné roky. Tento rok je predvolebný vzhľadom na voľby do samosprávy a budúci rok na veľké parlamentné voľby. Takže naozaj na jednej strane je logické očakávať, že skôr bude štát míňať, a na druhej strane je tu realita. Keď veľmi nemáte míňať z čoho, keď vás všetci tlačia, tak to samozrejme bude brzdiť vládu. Ale jedna taká rozumná stratégia, ktorá vo vzduchu je, by bola práve pred voľbami preukázať nejakú odvahu a zodpovednosť. A to by, možno by to mnohých prekvapilo, ale podľa mňa by to bola maximálna, poviem, frajerina, keby konečne tu nejaká zodpovedná vláda povedala, dobre, sme, kde sme v situácii, v akej sme, nemôžeme míňať na 13. 14. dôchodky, nemôžeme rozhadzovať, nemôžeme všetci rozoberať, čo sa tu nahromadilo a musíme začať vážne pristupovať k tejto ekonomike a vážne pristupovať k ľuďom, ktorí tu chcú žiť. Toto by bolo perfektné. neviem, či som príliš veľký optimista, ale taká možnosť tu existuje.
5: Ja ešte doplním k tým číslam, čo ste hovorili, že vlastne aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že ak nič nespravíme, tak ten dlh v roku 2038 prekročí 100% HDP, takže len doplnok k tým vašim číslam. Poďme k tým dôchodkom, načrtli ste to už pán Marcinčín. Máme pomerne čerstvé informácie, minister práce len pred pár desiatkami minút vyčíslil, že aké sú vlastne tie náklady na 13. dôchodky, konkrétne poviem. Dôchodcovia, ktorí majú dôchodok vyšší ako 2000 eur, tak tých je 893, čo sú náklady 600 000 eur, a dôchodcovia, ktorí majú dôchodok vyšší ako 1500 eur, tých je 16 630, tam sú náklady 11 miliónov eur. Hovorím to preto, lebo sa v koalícii otvára tá debata, či a ako nastaviť adresnejšie 13. dôchodky. Nie je na tom dohoda, ani na tom, že by sa to prípadne zrušilo alebo nejakým spôsobom upravilo. Pán Šuster, ako sa na to pozeráte? Ako adresnejšie nastaviť tieto 13. dôchodky? Čo by ste s tým robili?
6: Ja úplne súhlasím s pánom Marcinčinom, to treba zrušiť. To je najjednoduchšie a najrychlejšie. Rok má 12 mesiacov, dôchodkov má byť 12. Celý náš dôchodkový systém je tak nastavený a je vybalancovaný. Máme tu nejakú rovnováhu medzi zásluhovosťou, spravodlivosťou a solidaritou. Na tých 12 dôchodkoch, s tými 12 dôchodkami by sme dokázali existovať aj čo sa týka tých nákladov, lebo to, čo zaplatíme za život na odvodoch, to presne stačí na tých 12 dôchodkov, čo neskôr budeme dostávať. 13. dôchodok je úplne navyše. Baviť sa o tom, že to zoberieme ľuďom, ktorí majú 2000 eurový alebo 1500 eurový dôchodok, to sú možno len tie najmarkantnejšie neefektivity, ale ste spomenuli, to je pár sto ľudí alebo pár tisíc ľudí, tých dôchodcov, čo majú dôchodok nad 1500 eur, to je len niečo málo viac ako 1% zo všetkých
5: 1,5%.
6: Dôchodcov, čo dostávajú 13. dôchodok. Takže vyriešiť 1% problému a nechať 99% a tváriť sa, že sme nejako pokročili, to je zúfale. My naozaj potrebujeme riešiť celých 99% problému, alebo teda celých 100% problému. Popri tom sa môžeme pozrieť na to, že či sú dôchodcovia, čo sú v hmotnej núdzi, či sú konkrétni dôchodcovia, ktorým treba pomôcť, ale podľa najnovších údajov štatistického úradu miera rizika chudoby, to neznamená, že tí ľudia sú chudobní, ale aj, že len je riziko, že by mohli byť chudobní. Táto miera rizika na celom Slovensku je 12%, medzi dôchodcami 5%. Takže nie je dôvod extra pomáhať dôchodcom viac než zvyšku Slovákov, ale samozrejme medzi 1,5 milióna dôchodcami určite budú desiatky tisíc takých, ktorí by si pomoc zaslúžili alebo ktorí by ju potrebovali, tak tým pomôžeme, ale skoro 1,5 milióna dôchodcom nemusíme dávať 13. dôchodok, na ktorý ako krajina nemáme. Že každý by rád doprial tým dôchodcom viacej, keby sme si to mohli dovoliť, ale my si to jednoducho dovoliť nemôžeme.
5: Na tom zrušení, teda už som povedala, dohoda nie je. Hlas SD dnes dokonca povedal, že ak by toto bolo na stole, tak odíde z koalície, takže tento návrh s najväčšou pravdepodobnosťou ani neprejde. Pán Marcinčín, ostaňme pri tej adresnosti. Dá sa podľa vás teda určiť nejaká tá hranica, že kto už je bohatý penzista, kto nie, komu treba pomôcť, komu nie, ak vlastne koalícia operuje tými číslami 2000 eur alebo 1500 eur?
7: Ja sa obávam, že to je strata času. Že celá táto debata bohužiaľ je strata času, že tu sú o mnoho podstatnejšie veci. Pokiaľ ide o 13. dôchodok, myslím si, že do veľkej miery je to priznanie neschopnosti štátu ponúkať seniorom služby, ktoré by štát im mal ponúkať. A začnem úplne jednoducho. Seniori potrebujú verejné toalety, potrebujú stacionáre, potrebujú zdravotnú starostlivosť, potrebujú zapájanie na trh práce, vzdelávanie, inklúziu. Namiesto toho sa štát rozhodol, že im dá 13. dôchodok. To jednoducho takto to nemôže fungovať. Čiže myslím si, že táto debata naozaj ide zlým smerom. Tie čísla, ktoré ste uviedli, tie možné úspory, to je možno jedna oslava na Devine. To je pár oslav na ministerstve kultúry. Ako nebuďme smiešni, to by bolo dobre dať úplne bokom teraz. A predstúpiť pred ľudí s vážnou tvárou a povedať im, poďme to vážne riešiť, aby sme naozaj nedopadli zle, lebo potom, a ono sa to môže stať, my si to nepamätáme, ale môže sa to stať, v mnohých štátoch sa to stáva, že nie sú peniaze. Že nie sú peniaze ani na dôchodky, ani na platy vo verejnej
8: správe. To je tá grécka cesta.
7: A viaceré štáty si tým prešli, takže to by sme mali mať pred sebou ako tú hrozbu a mali by sme sa podľa toho začať vážne správať a nehovoriť o nejakých 11 miliónoch eur a o 600 tisíc.
8: Ďakujem pekne. Poďme teda aj my k tým prorastovým opatreniam. Pán Schuster, vláda hovorí, že by to mala byť nejaká 90 prorastových opatrení rozdelených do 5 kategórií. My tie detaily zatiaľ nepoznáme. Zároveň minister financií hovorí, že mali by to byť také opatrenia, ktoré nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. Ktoré sú také opatrenia, kde by sa dali nájsť?
9: Ťažko povedať. Počkajme si na vládu, nech nám ukáže tie opatrenia a potom ich zhodnoťme. Obávam sa, že tu sa hľadajú drobné opatrenia, len aby ich bolo čo najviac, aby sme mohli povedať, že ich je 90, ešte možno keď nájdu 10, tak sa vyrovnajú Sulíkovi s jeho kilečkom. Ale však spomeňme si, to kilečko nemalo žiaden vplyv na ekonomiku. To bola spústa opatrení, veľa času, veľa rečí a skoro žiaden efekt. Jednoducho malé opatrenia majú malý efekt. Hľadajme veľké opatrenia, ktoré budú mať veľký efekt. Veľké opatrenia budú mať možno nejaký rozpočtový dopad. S veľkou istotou budú mať rozpočtový dopad. O to viac musíme ušetriť niekde inde na nejakých menej produktívnych výdavkoch, aby sme si vedeli dovoliť aj tie veľké opatrenia, ktoré nám raz prinesú veľký efekt. Ale predsa len skúsim odpovedať aj priamejšie na otázku, že ktoré konkrétne opatrenia, ktoré skoro nič nestoja a mohli by mať účinok. Takže zmeniť trestný zákon naspäť tak, ako bol pred 2 rokmi, aby sme naozaj trestali korupciu a trestali krádeže tak, že sa tí zlodeji budú musieť báť a nie, že odchádzajú vysmiatí bez trestu. Vrátiť právomoci na už to nebude špeciálna prokurátora, ale nejaký špecializovaný útvar v rámci prokuratúry, ktorý sa bude vyslovene zameriavať na organizovanú kriminalitu a na korupciu na najvyšších miestach, takisto reorganizáciu polície, tak, aby sa tieto trestné činy vyšetrovali. A všeobecne teda snažiť sa posilniť boj proti korupcii miesto toho, aby sme korupciu zahrabávali pod koberec. To uľaví celej ekonomike a vyšle to signál, že sa chceme rozvíjať ako civilizovaná krajina, kde platia pravidlá, kde sa dodržiava právo a kde má každý rovnaké možnosti. A toto keď ukážeme, tak ten podnikateľský sektor sa toho chytí a posunie tú krajinu ďalej. Lebo vláda nie je na to, aby posúvala ekonomiku dopredu, vláda je na to, aby umožnila tým ľuďom, ktorí prichádzajú so svojou súkromnou iniciatívou, nech potom ten pokrok príde, len vláda musí nastaviť pravidlá a podmienky, aby ten pokrok mohol prísť.
8: Pán Marcinčín, mnohé z tých opatrení by mohli mať najskôr negatívny vplyv, napríklad zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, keďže by to najskôr teda znížilo príjmy do tej štátnej kasy. Tak viete si vy predstaviť taký scenár, že by prišli aj takéto opatrenia, že by tá sinusoida ešte ako keby na chvíľu klesala, ale v tom strednodobom alebo dlhodobom horizonte by mala byť nastalo výraznejšie oživenie?
7: Poviem ešte 3 čísla na úvod. Znovu podľa IMF. V 26. roku predpovedali, že budeme mať rast 2,8%. O rok neskôr hovorili 2,1%, tento rok hovoria 0,9%. My sme trojnásobne, 3x9 je 27, že my sme spadli na tretinu predpokladaného rastu. A my sme rozvíjajúca sa ekonomika, my nemáme rast takýmto tempom, to je úplná katastrofa. Čiže toto treba mať na mysli. A pokiaľ potom hovoríme o tých opatreniach, o tom, že by sme ešte viac dusili tých, ktorí pracujú, a to je presne tá znovu systémová otázka. Či chceme konsolidovať na úkor bohatých alebo chudobných? A zatiaľ je to skôr tak, že teda konsolidujeme na úkor rodín, tam sa veľmi zvýšil daňový klin, a skôr na úkor tých chudobných, ale keď sa pozrieme napríklad na dotácie, ktoré odchádzajú z rôznych ministerstiev firmám, kde vôbec nepoznáme výsledky a už ani dôvod tých dotácií a nevieme, kto ich dostáva, tak tie dotácie veselo pokračujú ďalej. Ak sa pozrieme na to, že či sme nejako výraznejšie zdanili majetok a nehnuteľnosti podľa hodnoty. Nie, neurobili sme to. Dokonca sme ani nezmenili koeficient pre poschodia. Veľmi jednoduchá vec. A čiže skôr sa mi zdá, že ak si niekto predstavuje, že bude ešte viac dusiť tých menej a strednopríjmových a prípadne ľudí, ktorí priznávajú vyšší príjem zo závislej činnosti a ponechajú bohatých, ktorí majú príjmy rentierské a tak ďalej bokom, ako je to do veľkej miery doteraz, tak tá ďal cesta jednoducho nevedie.
8: SNS hovorí o úprave napríklad bankovej dane, tak to by ste si vedeli predstaviť?
7: Ale to sú, no, asi tak.
8: Dobre, to bola tá vaša reakcia. Máme ešte páni pár minút na záver. Poďme ešte k jednej téme, a to sú ratingy. Pred vyše týždňom agentúra Standard & Poor's znížila rating Slovenska z úrovne A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. Pán Šuster, vysvetlíme, čo to vlastne pre Slovensko znamená a či je to negatívne. Minister financií opäť hovorí, že to očakávali, že to nie je prekvapením.
9: Očakávali to, pretože Standard & Poor's dával veľa času, veľmi bol trpezlivý s našou krajinou a dúfali, že tie sľuby, ktoré vláda dáva, že sa bude konsolidovať, že sa zlepší udržateľnosť verejných financií, že sa zníži zadlženie aj deficit, že k tomu naozaj dôjde. Prvé dve agentúry z tej veľkej trojky, Fitch a Moody's, nám znížili ratingy už v decembri 2023 a 2024 a Standard & Poor's s nami boli trpezliví a čakali, či sa prejavia tie smelé sľuby, a keď sa po dvoch rokoch ukázalo, že to nefunguje tak, ako dúfali, a že to zlepšenie verejných financií je nedostatočné, tak nám tiež znížili rating. A všetci, čo to naozaj podrobnejšie sledujú, tak museli vidieť, že k tomu dôjde, že dvakrát po sebe už agentúra povedala, čo od krajiny očakáva, a nesplnilo sa to. Takže teraz už vlastne splnili to, čo hovorili už pred rokom alebo pred dvomi, že za akých podmienok sa ten rating zníži. Tým, že naozaj, že aj trhy to očakávali a že tie druhé dve veľké agentúry nám aj tak dávajú nižší rating, tak to nemá nejaký bezprostredný dopad napríklad na to, aké vysoké úroky platíme na náš dlh, pretože tie úroky jednoducho narastli už medzi tým. Už aj tak sme platili vyššie úroky. Minulý rok sme istú dobu boli krajina s druhými najvyššími úrokmi v eurozóne po Taliansku, ale teraz našťastie pre nás tento rok vstúpilo do eurozóny Bulharsko s vysokými úrokmi, takže teraz je pred nami Bulharsko, aj Taliansko, Grécko a Francúzsko, tak možno tiež môžeme tak spokojne sa usadiť, že nie je to také zlé, že sme až piaty najhorší v eurozóne, a to vlastne pre krajinu ako Slovensko nie je až také zlé vysvedčenie. No.
8: Ale ten výsledok vy teda vnímate negatívne?
9: Hovorím, že očakávali sme to, asi sa tomu už nedalo zabrániť. Je to skôr tak, ako pozriete sa do zrkadla a vidíte svoj obraz, no, ale ten obraz sa nezmenil tým, že ste sa pozreli do zrkadla. Vyzeráte tak, ako vyzeráte, a to zrkadlo vám to len ukáže. Takže teraz nám aj Standard & Poor's ukázali, že nekonsolidujeme dostatočne, že stav našich verejných financií nie je dobrý, aktivita, ktorú vláda vyvíjala, je nedostatočná, a teda tá známka sa musela zhoršiť.
8: Pán Martinčin?
7: Ja by som sa skôr ešte vrátil k tej vašej otázke a k tomu nápadu ísť zdaňovať banky. No, určite teraz sa dá rozprávať o windfall profit tax a v súvislosti s vysokými cenami ropy, benzínu, nafty. Tam určite je obrovský priestor rozprávať sa o tom a zistiť sa, lebo pokiaľ tie marže ostali rovnaké, tak to je čistý bezpracný zisk pre viaceré firmy. Takže ten priestor existuje, ale mali by sme naozaj ísť tam, kde vznikajú tie zisky.
8: A k tým ratingom ešte, ako to vy teda vnímate a aký je podľa vás ten výhľad?
7: Ratingové firmy nerobia zbrklé rozhodnutia väčšinou. Takisto ja som čítal tie správy už predtým a každý rok sme sa aj stretávali s misiou Medzinárodného menového fondu. A oni sú diplomati, lebo čokoľvek povedia, ratingy, IMF a tak ďalej, tak môže mať veľmi negatívny alebo pozitívny dopad. Čiže naozaj ten jazyk je častokrát veľmi diplomatický. A myslím, že mali s nami naozaj dlhú trpezlivosť, že toto je fakt a tie čísla koniec koncov to dokumentujú, čiže tam nie je veľmi čo dodať.
8: Ďakujem pekne, to bol ekonom Anton Marcinčin, vďaka, že ste prišli.
7: Ďakujem pekne.
8: A ďakujem, v štúdiu bol aj Martin Schuster, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, vďaka.
9: Ďakujem, dovidenia.
8: Ešte doplním pozvánku, hostkou Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Jakub Sudek, od techniky Jakub Slovinec, v štúdiu bola Nina Belicová a Alžbet Kinová.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky. Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Mónika Šafár a Miroslav Borský. Dnes o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
10: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 aj uzavretý tunel Višňové, ponúkame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťa. Na 58. kilometri sa zrazil kamión so servisným vozidlom. Blokovaný je jeden jazdný pruh, zvyšte v tomto úseku opatrnosť. V Lohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je po pol tretej, počúvate Rádio Slovensko a pred nami je repríza relácie Otvorene s Annou Vargovou.
2: Rádio Slovensko, Otvorene s Annou Vargovou.
11: Príjemné popoludne. Tripartita včera, vláda dnes odsúhlasila nový občiansky zákonník, ktorý nahradí ten súčasný ešte z roku 1964. Nová podoba preberá niektoré ustanovenia obchodného zákonníka. Ruší pojem bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Dedická zmluva by mala mať prednosť pred závetom. Rozširuje sa okruh dedičov, aby majetok neprepadol štátu. Prinesie noviny aj v oblasti zmluvných vzťahov, nájmu a zviera už nebude definované ako vec, ale ako živý tvor. Vláda dnes schválila aj novelu trestného v časti o kajúcnikoch. Otvorenie s poslankyňou za Progresívne Slovensko Zuzanou Števulovou.
2: Rádio Slovensko, Otvorenie s Annou Vargovou.
11: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
12: Pekný deň a ďakujem za pozvanie.
11: Pani poslankyňa, začnem teda. Už máme niekoľkokrát novelu trestného poriadku v časti kajúcnici, ale teraz zdá sa, že vlastne ministerstvo spravodlivosti prebralo aj niektoré pripomienky, či už súdnej rady, alebo aj generálneho prokurátora. A je to vlastne aj podľa vzoru z Talianska. Kajúcnik, teda spolupracujúca osoba, bude mať 180 dní na to, aby povedala všetko nielen o vlastnej trestnej činnosti, ale vôbec o tej trestnej činnosti, o ktorej chce vypovedať, aby vydala nejaký výnos tej trestnej činnosti, lebo inak stráca benefity. Ako to hodnotíte?
12: No, ja hodnotím aj túto novelu z dielne ministerstva spravodlivosti pomerne kriticky. Treba povedať, že tu ide už o tretí pokus reálnym spôsobom ovplyvniť to, ako sa používa inštitút kajúcnika. A myslím si, a musím to na úvod povedať naozaj veľmi otvorene, že táto vláda nemá žiadne morálne právo na to, aby menila tento inštitút kajúcnika takýmto spôsobom v situácii, kedy sú otvorené trestné veci ľudí, ktorí sú naviazaní na stranu Smer, menovite napríklad sa znova bude pojednávať Dušan Kováčik, alebo kauza Očistec, máme tu dobytkára a podobne. V tejto situácii si myslím, že žiadna vláda, špeciálne táto vláda, ktorej ľudia stoja v trestnoprávnych veciach pred súdom, by nemala meniť inštitúty s priamym dopadom na otvorené trestnoprávne veci.
13: No ale toto asi ľudí. Na to nebude mať dopad, lebo napríklad dneska pán Susko povedal, že nevie, alebo nerobí to s tým účelom, že to bude mať dopad a malo by to byť účinné, ak sa to teda schváli a bude to podpísané prezidentom od novembra tohto roku.
12: Pán Susko už toho veľa narozprával od momentu, kedy v decembri 2023 prišiel s tou prvou novelou trestného zákona a trestného poriadku, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili negatívne vyšetrovanie trestných činov na Slovensku. Aj vtedy sa obhajovali nejakou transparentnosťou, potrebou rekodifikácie. Nemyslím si, že tieto tvrdenia sú pravdivé. Okrem toho, takisto pri tom Gašparovom prílepku tvrdili, že ako to nebude mať na nič vplyv, nakoniec ich zastavil teda ústavný súd a toto ustanovenie vypúšťajú. Čiže myslím si, že keď hovoria, že to nebude mať vplyv na otvorené veci, nie je to pravda, pretože v súčasnosti to prešlo s tromi rôznymi prechodnými ustanoveniami, ktoré zavádzajú tri rôzne režimy podľa toho, v akom stave sú tie trestné konania, čiže už len to skomplikuje veci v otvorených veciach, kedy budú musieť posúdiť súdy to, že akým režimom má tá konkrétna trestná vec ďalej ísť, že čo sa na ňu vzťahuje a čo sa na ňu nevzťahuje. A to samozrejme znamená aj to, že šikovní advokáti, pripomínam, že mnohí advokáti v tých trestných veciach, ktorí vystupujú, sú poradcovia premiéra, budú vedieť využiť cez správne kľúčky tieto napríklad prechodné ustanovenia a ďalšie veci, ktoré táto právna úprava mení v prospech svojich obžalovaných klientov.
13: Ale aj teraz sme už mali to, a toto teraz bude definované aj v tejto novele, že vlastne osamelá výpoveď kajúcníka nemôže byť dôvodom na odsúdenie toho konkrétneho človeka. To povedal aj najvyšší súd minulý rok, tuším, v marci. Teraz akurát tam bude novinka, že ani vzniesť obžalobu nebude možné len na základe výpovede toho kajúcnika. Bude treba doložiť ďalšie dôkazy, ale ďalším dôkazom nemôže byť výpoveď nejakého iného spolupracujúceho obvineného.
12: Presne tak, a to sú práve napríklad tie detaily, ktoré, keď si ich zrátame dokopy, tak znova ten inštitút, to jeho efektívne použitie na rozvracanie organizovaného zločinu sťažia. Že tie jednotlivé ustanovenia by aj samé o sebe nemuselo byť problém, ale keď si aplikujeme tú novelu v jej celosti, v jej komplexnosti, je tam množstvo právnych ustanovení, ktoré sťažia to, aby ľudia boli motivovaní odhalovať trestné činy korupcie a organizovaný zločin. To je nakoniec účel celej tej novely. Môžeme sa teda okrem tých prechodných ustanovení napríklad baviť presne o tomto, čo ste povedali, že teda ani ďalšia výpoveď kajúcnika nebude môcť byť potvrdením tej inej výpovede kajúcnika. Dnes tu máme zásadu voľného hodnotenia dôkazov, kedy súdy v zásade majú povedať, že teda ktoré dôkazy berú do úvahy, ktoré neberú do úvahy. Týmto spôsobom sa to istým spôsobom naruší. Zavádza sa teda aj napríklad pravidlo, že musí do 180 dní vypovedať o všetkej svojej činnosti a vydať všetky výnosy. Ďalej je tam pravidlo, že teda môže...
13: Pardon, môže aj potom dni, po tej lehote, ale už potom stráca nárok na ten benefit.
12: Áno, potom sú tam aj veci, ktoré napríklad boli v tom Gašparovom prílepku natvrdo, ale teraz je to taká light verzia, že teda bude môcť byť posudzovaná dôveryhodnosť jeho výpovede predchádzajúci výpovediami, a to nie len pri spolupracujúcom obvinenom, ale aj pri svedkovi. Už našťastie teda vypadlo to, že to bude podkladom teda o rozhodnutia o vine. A celkovo vypadne možnosť, aby boli vlastne benefity možné poskytnúť v tom prípravnom konaní. To znamená, že celé to konanie sa vlastne jednak predlží a jednak to bude pôsobiť demotivujúco na tých ľudí, ktorí by chceli vypovedať o tejto trestnosti. trestnej činnosti.
13: Ale na druhej strane, pani poslankyňa, nie je to tak v poriadku, že napríklad len na základe výpovede kajúcnika sa vznesie obžaloba, lebo však jasné, že on chce pre seba nejakú výhodu, nejaký benefit. A teraz on môže nehovoriť úplnú pravdu, môže klamať. Teraz na základe tej výpovede by sa vzniesla obžaloba voči tej druhej osobe a až v súdnom konaní by sa zistilo, že klamal alebo nepovedal celú pravdu, ale už ten druhý človek bol vystavený tomu súdnemu stíhaniu. Teraz ako on k tomu príde v úvodzovkách?
12: Takto ani dnes to nie je tak, že by mohla byť obžaloba vznesená len výlučne na základe jednej jedinej výpovede. Stále tam musia byť aj nejaké iné dôkazy, ale takýmto spôsobom, ako sa to ide ukotviť, že sa napríklad vylúči konkrétne ďalší dôkaz, ktorý nemôže byť dôkazom, ako je to napríklad ďalšia výpoveď kajúcnika. Z môjho pohľadu je to už zasahovanie do práva súdu hodnotiť dôkazy.
13: A nie je to preto, lebo aj ten druhý kajúcnik môže byť naviazaný na to prvého kajúcnika, že sa nejakým spôsobom dohodli, alebo ich advokáti, že vypovedaj aj ty a tým pádom by to bol akože väčší dôkaz a takto sa vlastne vylúči, aby nevypovedali rovnako, alebo ten jeden povie jednu časť pravdy a druhý spolupracujúci povie druhú časť pravdy.
12: No na to, aby sa to zistilo a objasnilo, sú tu súdy. V našom právnom poriadku, v trestnom práve to tak funguje, že sa pred súdom vykonávajú všetky tie dôkazy a že súdy majú právo a povinnosť rozhodnúť o tom, že či bola preukázaná vina.
13: Druhá vec je, že áno, prokurátor nebude môcť v tom prípravnom konaní sľubovať nejaké výhody, ale vlastne od roku 24 tu máme zavedené to, že napríklad len súd môže rozhodovať o podmienečnom alebo úplnom zastavení trestného stíhania a napríklad aj súdna rada v podstate robil na tých pripomienkach robil pán doktor sudca Šamko, keď aj tu sedel otvorene, tak povedal, že a to asi prevzali z tej českej verzie, že vždy české súdy vyrieknú ortiel o tom, že ten kajúcnik, lebo však je to vlastne obvinený človek, spáchal nejakú trestnú činnosť, vyriekne ortiel, že je vinný a až potom môže dostať nejakú výhodu, nejaký benefit, ja neviem, nižšia trestná sadzba, alebo úplne mu odpustia ten trest, že toto nie je v poriadku, lebo to, čo aj u nás sa urobilo, že už dopredu mu slúbili, že bude mať čistý register trestov a pritom sa vedelo, že sa niečo dopustil, tak to nie je tiež úplne akože v poriadku.
12: Tak teraz platí právna úprava, kedy sa tie benefit

0: zmenil celý proces, ktorý sa týka vlastne toho, že človek sa stane spolupracujúcou osobou, že mu sú slúbené nejaké benefity za určitú trestnú činnosť, ktorú bude teda odhaľovať, pričom táto trestná činnosť musí byť závažnejšia ako tá trestná činnosť, ktorá sa týka jeho. To bude tiež vlastne dané, teda s nejakými výnimkami. A zároveň sa bude predlžovať toto konanie, ktoré sa týka dohody o vine a treste, alebo teda sľúbenia nejakých benefitov kajúcnikom, a zároveň budú môcť advokáti nájsť právne kľúčky vyplývajúce aj z tých rôznych prechodných a záverečných ustanovení. Čiže vo svojej komplexnosti, nie tie jednotlivé ustanovenia, ale vo svojej komplexnosti, ako sa zmení v podstate celý tento proces od začiatku až po jeho ukončenie, bude mať ten účinok, že nebude dostatočne zaujímavý pre ľudí, ktorí pochádzajú z prostredia organizovaného zločinu, či už teda naozaj tej mafie, alebo by chceli odhalovať korupciu výmenou za nejaké benefity.
1: Ale zase pre nich by to malo byť zaujímavé už len preto, keby dostal nižší trest. To znamená, že aj keby dostal nižší trest, alebo neviem čo, tak ako malo by to byť pre neho zaujímavé, lebo potom keď nie, tak pôjdem, povedzme, na tvrdo, ja neviem, na veľmi dlhý čas do väzenia.
0: Ja si myslím, že to je rovina špekulácie. V prvom rade by som uvítala, keby v dôvodovej správe o tomto boli dáta, pretože to, čo zaznieva z odbornej verejnosti, je, že tie benefity doteraz sa prevažne využívali vo vzťahu práve k tomu prípravnému konaniu. Čiže neviem, či toto vaše tvrdenie, ja nie som akademička v trestnom práve, či zodpovedá skutočnosti. A ja by som čakala od vlády, že keď takúto zásadnú zmenu predloží, bude to obsahom dôvodovej správy. Toto napríklad obsahom dôvodovej správy nie je. Sú tam prevažne tvrdenia vlády.
1: Keď to príde do pripomienkového konania, teda do parlamentu, zrejme budete aj vydávať nejaké pripomienky k tomu Progresívne Slovensko.
0: Určite pripravíme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
1: Pozrieme sa, pani poslankyňa, teda na ten občiansky zákonník. On je veľmi široký, vlastne je to veľmi široká téma, tak k tomu sa môžeme vrátiť aj v budúcnosti. A také základné veci, napríklad ruší sa ten pojem bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, bude to tzv. Spoločné imanie manželov. Toto je asi lepšia cesta, ako vystihuje to vlastne ten súčasný stav a vlastne to, ako je to v skutočnom živote?
0: Áno, tak určite treba na jednej strane povedať, že my naozaj potrebujeme nový občiansky zákonník, však tento starý má 60 plus rokov.
1: 62.
0: Takže naozaj už je to relikt a zároveň sa na tomto novom občianskom zákonníku aj dlhodobo pracovalo, bolo to asi 10 rokov, čiže z tohto pohľadu je to v poriadku. Naozaj potrebujeme občianskoprávny predpis, ktorý bude odzrkadľovať realitu, tú novú realitu života v 21. storočí, tak by som to povedala. Čiže z tohto pohľadu ja hodnotím, že niektoré inštitúty, ktoré tam sú, viaceré sú naozaj dobré. Ako premárnenú šancu hodnotím to, že najmä teda po tlaku cirkvi vypadli ustanovenia, ktoré sa týkajú rodinného života. To je podľa môjho názoru premárnená šanca dať do občianskeho zákonníka prevziať teda modernú úpravu rodinného práva. Ostane tam teda len toto vlastníctvo manželov, veci, ktoré sa týkajú závetu a podobne. Takisto je dobré zjednotenie záväzkového práva. Naozaj tá dualita, ktorú sme tu mali medzi obchodným zákonníkom a občianským zákonníkom, nebola...
1: Že dve rôzne zmluvy o dielo, alebo dve rôzne zmluvy.
0: Ľudia sa mohli rozhodnúť, potom nebolo jasné, že podľa akého vlastne práva sa postupuje. To má potom vplyv samozrejme na ľudí, ktorí sú menej znali práva. Veď povedzme si, ako to je, že ľudia na Slovensku reálne nemajú financie na to, aby si platili advokátov. Častokrát si zmluvy robia tak, že si stiahnu nejaký vzor z internetu, poradia sa s kamarátmi alebo v horšom prípade s Facebookom alebo s inými sociálnymi sieťami a potom teda nejakú zmluvu uzavrú alebo podpíšu. A spôsobovalo to samozrejme problém, len to je napríklad aj jedna z vecí, ktoré ja vyčítam tomu súčasnému procesu, že budeme mať na stole nový občiansky zákonník, na ktorý podľa mňa spoločnosť ešte nie je dostatočne pripravená v tom zmysle, že aby takáto zásadná zmena mohla nastať práve v tej situácii, kedy ľudia nemajú naozaj peniaze na právnu pomoc a správajú sa takýmto spôsobom. Ja si myslím, že je potrebný oveľa dlhší čas, kedy je ten občiansky občiansky zákonník jednak podrobený pripomienkam verejnosti, či už odbornej, ale aj laickej.
1: Tuto boli celkom dlhé pripomienkové konanie. Dlho
0: sa vyhodnocovali pripomienky, ale to pripomienkové konanie bolo v zásade v štandardnej dĺžke. Ja by som povedala, že na takú materiu, aká to je, že to je vlastne celý občiansko

0: právny život, že by malo byť predĺžené to pripomienkové konanie, lebo ani bežná verejnosť ani nemala možnosť podľa môjho názoru si dostatočne naštudovať a pochopiť všetky vlastne tie dopady, ktoré tam budú. Však to sú stovky paragrafov. A zároveň teda príde to do parlamentu na ďalšej schôdzi, čo je májovo-júnová, posledná pred prázdninami, a teda druhé a tretie čítanie by malo byť zrejme na tej septembrovej schôdzi. Bude to účinné od júla 2027, čo tiež mi príde pomerne krátka doba. Nevieme zatiaľ, či ministerstvo spravodlivosti plánuje nejakú kampaň, aby teda ľudí informovali o týchto nových inštitútoch. Naozaj, že my tu nie sme v situácii. Zavádza sa totiž to princíp ako keby tej väčšej autonómie vôle, kedy to teda bude skôr na jednotlivcovi, aby si uplatnil, aby si svoje právne vzťahy reguloval, a teda menšej, nazvala by som to preventívnej ochrany zo strany štátu, kde ale naša spoločnosť je trošku zvyknutá na niečo iné, čiže ja sa trochu obávam, či to nebude mať táto rýchlosť, s ktorou taká obrovská matéria ide a smeruje k schváleniu, či nebude mať negatívne dopady na právnu istotu ľudí, ktorí nemajú až také právne vzdelanie.
1: Ale myslím si, že to bude tak, lebo ja som sa pýtala aj šéfa tej rekodifikačnej komisie, pána rektora Števčeka, že v podstate aj keby to už začalo platiť a bolo to účinné, tak môžu sa ľudia rozhodovať, či budú postupovať ako podľa toho nového už, alebo keď budú chcieť, tak ešte budú môcť postupovať podľa toho starého občianskeho zákonníka, napríklad si povie, nevyznám sa v tom, ale na druhej strane napríklad bude existovať tzv. Dohodnutý rozvod, čo je asi dobré, že keď sa oni dohodnú, tí partneri, že sa rozvádzajú, vedia si rozdeliť aj majetok, dokonca keď sa dohodnú dopredu aj na tom, že kto sa bude starať o dieťa, že malo by to byť jednoduchšie, aby súdy neskúmali, či žijú spolu, nežijú spolu, prečo nežijú spolu, že toto je krok asi dopredu.
0: No ako hovorím, je tam viacero dobrých ustanovení, stále si
1: aj
0: však myslím,
1: toho dedického konania, že vlastne poručiteľ bude môcť lepšie rozhodovať o tom, komu poručia, aký majetok nejako, že jednoducho zákon určuje, že komu musí to prideľovať.
0: Určite potrebujeme viaceré inštitúty, ktoré sa majú zladiť, ako som povedala, s realitou života v roku 2021, v 21. storočí. To jednoznačne, to my nepopierame. Aby som to povedala úplne na rovinu, ja mám pocit, že pán minister spravodlivosti Boris Susko chce za sebou zanechať poprvé aj niečo iné, ako byť známy tým, že narušil inštitút kajúcnikov, že preto sa to tak naháňa, aby sa to stihlo ešte počas jeho obdobia ministrovania, aby mohol povedať, že on to dotiahol do konca, čo neviem, či úplne lícuje s verejným záujmom. A zároveň si myslím, že nie je náhoda, že sa aj kajúcnici, aj občiansky zákonník schvaľovali v jeden deň na vláde, pretože to tak istým spôsobom a budú zároveň pôjdu vlastne aj tým legislatívnym procesom, to trošku odkloní tú pozornosť práve od tých kajúcnikov, čo je podľa mňa vec, ktorú chcú dosiahnuť, keďže vedia, že tí kajúcnici budú mať dopad aj na otvorené trestné.
1: Progresívne Slovensko podporí občiansky zákonník, keď sa to dostane do parlamentu?
0: Zatiaľ máme zdržanlivý postoj, podáme aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a uvidíme, ako dopadnú.
1: Ešte na záver, včera koalícia posunula do druhého čítania ten návrh na zmenu voľby zo zahraničia. Prečo namietate, aby sa ten spôsob voľby zmenil, lebo napríklad včera tu sedel v otvorení verejný ochranca práv pán Dobrovodský a povedal, že vlastne ústava nehovorí o tom, že má byť garantovaná možnosť voľby zo zahraničia, dokonca mnohé štáty to v Európe nemajú. Svojho času sa tým zaoberal Európsky súd pre ľudské práva a hovoril, že to v podstate ako nie je porušením toho dohovoru o ľudských právach, keď nemôže voliť vlastne zo zahraničia. A v podstate je asi na zákonodár vlastne, že čo povie, že či možno voliť osobne, teda na konzulátoch alebo ambasádach, alebo či môže korešpondenčne voliť.
0: No tu je celá vec trochu inak, samozrejme. Začneme teda od toho, že prečo dochádza k tejto zmene. Povedal to jednoznačne pán Michalko, je to
1: všetko povedal,
0: len...
1: pardon, tu v otvorene, že nebude urážať súdnosť našich poslucháčov, ale že extrémne je to výhodné pre opozíciu a menej výhodné pre koalíciu.
0: No, čiže v prvom rade treba povedať, že by parlament nemal meniť zákony z negatívnych motívov. To znamená, že chce uškodiť nejakej skupine obyvateľstva a občanov Slovenska. To sú stále občania Slovenska, ktorých pochádza naša moc. Čiže je tu jednoznačné, že vládna moc to robí preto, aby poškodila opozícii a aby sťažila voľbu ľuďom žijúcim v zahraničí. To je negatívna motivácia, takto by sa zákony nemali robiť, už len preto, že naša moc pochádza od občanov. Po druhé, ja súhlasím s tým, že Európsky súd pre ľudské práva rozhodoval o tom a súhlasím s tým, že má štát právo si povedať, že akým spôsobom upraví tú voľbu zo zahraničia, ale tie prípady a tá možnosť platí keď sa rozširuje tá možnosť, alebo keď sa bavíme, že ideme z nuly na niečo. My tu ideme zužovať možnosť ľudí zo zahraničia voliť, sťažovať im to, kde sa už môžeme baviť o tom, že ak štát preto nemá oprávnený motív, tak takáto právna úprava, takýto právny postup môže byť protiústavný. A zároveň teda sa tým odníme možnosť ľuďom, ktorí na to nebudú mať finančné prostriedky, tehotným ženám, ktoré v danom čase nebudú môcť priletieť na ambasádu, a ďalším osobám, ktoré napríklad majú nejaké znevýhodnenie a nebudú sa môcť dostaviť. A to už tam nie je žiadne ospravedlnenie.
1: No uvidíme, ako to nakoniec dopadne, lebo vieme, že teraz chcú dávať pozmeňujúce návrhy koaliční partneri predovšetkým, a viacerí podmieňujú svojimi podmienkami schválenie. Napríklad SNS chce zvýšiť aj to tzv. Krúžkovacie, prekrúžkovacie kvórum z 3 na 8%, alebo napríklad má sa zvýšiť tá volebná kaucia. Takže uvidíme, či to vôbec prejde, či sa budú vedieť dohodu na akých kompromisoch, kedy by sa o tom malo rokovať.
0: Na najbližšej schôdzi, to znamená tá, ktorá začne koncom mája.
1: 26.
0: Áno, áno.
1: Tak to budeme sledovať. Ďakujem pekne, to bola poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Števulová. Ďakujem, že ste
0: Maja.
1: Prišli. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Juraj Minarovič, Juraj Tima, Milan Stanislav, Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
1: Počas rána sa budeme tešiť na recepty od vašich mám.
2: A možno nám dobrý recept prezradí aj herec Paľo Topoľský v Dobrom ráne Slovensko s Richardom
1: a Gabikou.
0: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu.
3: Jeho základy položili už v polovici 13. storočia a v nasledujúcich obdobiach zásadne menil svoju podobu. Hrad Tematín patril mnohým významným rodom, no v písomných dokumentoch sa často nespomína.
4: Je to vyslovene tajomný hrad v Karpatoch. Veľa prameňov mlčí, nemáme vyobrazenia. Všetko, čo je o hrade, tak sú len strohé informácie.
3: Poskladajte s nami čriepky z histórie a vyberte sa s Ďurom Šimkom na hrad Tematín. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské stíhačky F-16 budú pomáhať chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Irán podľa Donalda Trumpa slúbil, že nebude mať jadrové zbrane. Dnes oblačno na východe aj s dažďom a teplota 18 až 24 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Slovenské F-16 sa zapoja do misie NATO Air Policing s cieľom chrániť vzdušný priestor pobaltských štátov. Na konferencii Defense 24 Days v Poľsku to oznámil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Od roku 2028 sa chce Slovensko podľa ministra zapojiť aj do misie rotujúcej protivzdušnej obrany NATO, pre ktorú vyčlení 2 zo 6 batérií nedávno zakúpeného izraelského systému protivzdušnej obrany Barak MX.
2: Snažíme sa budovať naše dronové vojska a pripravujeme sa na niektoré riešenia. Tu sa nám veľmi ten poľský model SAN páči v rámci tej protidronovej ochrany. Navyše Slovensko má byť jeho veľkou súčasťou, pretože produkujem práve efektory.
1: Efektory sú prostriedky na zneškodnenie cieľa. O detailoch by mali obe strany rokovať v najbližších týždňoch. Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina teraz zváži, ako na to reagovať. Irán sa zaviazal, že nebude mať jadrové zbrane. Novinárom to v Bielom dome povedal americký prezident Donald Trump. Vyhlásil tiež, že rokovania s Teheránom pokračujú veľmi dobre a že dohoda je možná. Irán podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí americký návrh na ukončenie vojny analyzuje a odpovie prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov. Spojené arabské emiráty odkázali Iránu, že ich medzinárodné a obranné dohody sú ich výlučnou suverénnou záležitosťou. Odmietli tým nedávne tvrdenie Teheránu, ktorý uviedol, že spolupráca Spojených arabských emirátov so Spojenými štátmi ohrozuje bezpečnosť Iránu a jeho národné záujmy. Náraz napätia medzi oboma krajinami nastal potom, keď Spojené arabské emiráty oznámili, že ich tento týždeň napadol Irán, ktorý to však poprel. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpia do novej sezóny európskych súťaží v druhom predkole Ligy majstrov. Belasi budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna. Prvý ostrý zápas v novom ročníku absolvujú 21. alebo 22. júla. Vedenie slovenského majstra zároveň podpísalo prvú profesionálnu zmluvu so 16-ročným odchovancom Matúšom Tomáškom. Slovane veria, že mládežnícky reprezentant môže v budúcnosti nasledovať úspešnú cestu Nina Marcelliho či Davida Stralca. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď alebo prehánky. Teplota cez deň 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výchrica. 3 hodiny 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj uzavretý tunel Višňové, ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťa. Na 58. kilometri sa zrazil kamión so servisným vozidlom. Blokovaný jeden jazdný pruh, zvyšte v tomto úseku opatrnosť. V Bratislave na Račianskej medzi železničnou stanicou a ulicou Nový Záhon budujú parkoviská, rátajte tam s obmedzeniami. Na ceste 78 pri obchodnom centre Slanica v Námestove upravujú križovatku. Blokovaný je jeden pruh, premávku vo voľnom jazdnom pruhu usmerňujú dočasné dopravné značky. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Po 3. hodine počúvate Rádio Slovensko. V kalendári je dátum 7. mája, my poďme na narodenie známych ľudí. V roku 1931 sa narodil slovenský filozof českého pôvodu Václav Černík. V roku 1968 sa narodila česká herečka Tereza Brodská. No a v roku 1979 sa narodil slovenský hádzanár Daniel Valo. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Boris Lozan a Marko V.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Síce na nich trávime veľa času, no väčšina z nás ich nevyužíva naplno. Sociálne siete sú totiž ideálne aj na hľadanie vysnívanej práce. Stačí len vedieť ako na to. Zo pár tipov ponúka Dáša Mastová.
2: V online svete už dlhodobo pôsobí aj sociálna sieť zameraná práve na prácu a kariérne príležitosti. To, či je pre vás vhodná pri hľadaní novej pracovnej výzvy, však závisí aj od profesie. Majiteľka personálnej agentúry a odborníčka na prezentáciu na sociálnych sieťach Ivana Brutenič.
3: Pre pozície administratívne, stredný manažment, manažerské, tak určite LinkedIn je sieť číslo 1. Pre pozície, ktoré sú napríklad v špedícii, v logistike, vo výrobe pozície, tam určite Facebook je číslo 1, až by som povedala. A Instagram je vhodný pre ľudí, ktorí pracujú v marketingu, v reklame.
2: Keď ste už na správnej adrese, vypíšte záhlavie profilu a pracovné skúsenosti. Pamätajte na to, že rozhoduje každé slovo.
3: Dôležité je rozmýšľať nad tým, že keby niekto chcel nájsť niekoho ako ja, čo by napísal do Google, aby ma našiel. Čiže keď si zoberieme príklad logistu, tak môže to byť logista, môže to byť špeditér, disponent, rôzne sa volajú tieto pozície v rôznych firmách a to sú tie kľúčové slova, čo tam chceme dať.
2: Ak sa už rozhodnete zverejniť na sociálnej sieti, že ste otvorení novým pracovným príležitostiam, buďte struční a vynechajte detaily. Odborník na ľudské zdroje Michal Batis.
4: Je určite dobré vyhnúť sa nejakým vulgárnym statusom, nejakým hanlivo sa vyjadrovať o svojom zamestnávateľovi aktuálnom, pretože vieme aj z praxe, že množstvo firiem predtým, ako prijali nejakého kandidáta, tak sledovali ich akoby pôsobenie.
2: Na druhej strane pomôcť by vám mohlo, ak sa zapájate do diskusií z vašej pracovnej oblasti a pridávate súvisiace príspevky.
3: Sú tam možnosti, ako si vytriediť nástenku a takisto vytriedite algoritmus tým, čo lajkujete alebo komentujete. Čiže tam, kde sa vyjadrujem, toho budem vidieť viac.
2: Dobrou cestou, ako sa zviditeľniť v rámci správnej komunity, sú aj tzv. Profesné skupiny.
3: Čiže ak som marketer, viem si budovať značku tým, že ľudia sa tam pýtajú otázky a ja im odpovedám. Ak som právnik, sú skupiny pre právnikov, pýtajú sa tam bežní ľudia otázky, ja viem im pomôcť krátkou odpoveďou v komentári a tým si ma ľudia začnú spájať s tým, v čom som dobrý.
2: Sociálne siete však nie sú kariérnou príležitosťou len pre tých, ktorí trávia dni pri počítači.
3: Rôzne výrobné, strojárske, sú tam ľudia, ktorí opracovávajú drevo a práve sú veľmi výnimoční na LinkedIn, lebo ich málo. Takže ľudí zaujíma to, čo je vo vašej kuchyni.
2: No aj keď do nej dovolíme ľuďom nazrieť cez videá alebo fotky, aj tu by malo platiť, že všetko s mierou. Odborníčka na ľudské zdroje Dagmara Ďurčo totiž už u potenciálnych kandidátov videla všeličo.
5: Polonahý chlap, tých fotiek tam mal viacero v rôznych polohách, takže to bolo možno také najkurióznejšie.
2: Takému niečomu sa pri záujme o serióznu prácu radšej vyhnite.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Kým súboj o kráľa extraligy volejbalistov medzi bratislavským Slovanom a Komárnom pokračuje, predchádzajúci víkend v najvyššej ženskej súťaži už priniesol rozuzlenie. Titul obhajili hráčky Slovana v dramatickej sérii s mestským rivalom Sláviou. Smečiarka Belasích Romana Hudecová so zlatom na krku ohlásila koniec kariéry a práve ju oslovil Martin Šeďo.
1: Romanka, dá sa povedať, že koniec dobrý, všetko dobre a nie len čo sa týka tejto finálovej série, tohto posledného zápasu, ale pri tom celkovom pohľade za všetkým, čo ste absolvovali pod tou sieťou.
2: Určite áno, toto bola už len taká čerešnička na torte pre mňa za celé to obdobie, ktoré som pôsobila vo volejbale, ale je to naozaj neskutočný pocit rozlúčiť sa práve takto, veľmi som si to priala, som rada za celý náš tým, lebo si to naozaj zaslúžili, že bojovali až do poslednej lopty, nebola tá séria vôbec jednoduchá, taktiež vlastne gratulujem Slávii, naozaj podali vynikajúci výkon v každom jednom zápase a bolo to naozaj napínavé a myslím si, že toto bolo to, čo si tí diváci zaslúžia vidieť. Bola vlastne plná hala a ľudia kričali, pozbudzovali, fandili dobrému volejbalu a podľa mňa to tak aj naozaj bolo.
1: Nepochybne, vy ste si ešte zastali to svoje miesto na palubovke. Neprehovorí vás nič, aby ste to ešte skúsili trebárs na nejaký záskok dočasne? Nie, samozrejme ťahať celú sezónu naplno, ale možno tak čiastočne.
2: Neviem, ťažko povedať. Uvidíme, čo bude do budúcna. Skôr som momentálne rozhodnutá, takže naozaj potrebujem si od toho volejbalu trošku aj oddychnúť. Ja ho teda milujem z celého srdca, ale už tam boli aj také väčšie trápenia, čo sa týka zdravotného stavu, čiže potrebujem sa dať naozaj do poriadku po tej zdravotnej stránke a nevravím, že vôbec nie, lebo naozaj ja ten šport milujem, ale momentálne som rozhodnutá tak, že naozaj končím.
1: Cerka bude kráčať vo vašich šľapajách, ja viem, že je to ešte skoro, ale robíte niečo preto, aby si tento šport obľúbila a aby si ho, ako to niekedy býva, nesprotivila, pretože keď je rodič športovec a dieťa je stále v športovej hale, nie vždy je to ten pozitívny impuls.
2: Ja ju do toho tlačiť určite nebudem. Ja budem rada, keď sa bude nejakému športu venovať a keď ju to bude baviť a bude mať k tomu vzťah, ale nepovedala by som, že vyslovene musí hrávať volejbal, takže je to úplne na nej. Keď ju chytí volejbal, budem len rada. Budem jej možno dať nejaké tie moje skúsenosti počas celých tých rokov, ktoré som hrávala, ale ja ju budem podporovať v čomkoľvek, čo si ona vyberie.
1: Ako budete žiť bez volejbalu? Alebo teda čiastočne bez neho?
2: Ťažko, priznám sa. Tým, že som vlastne takto už 20 rokov vlastne fungujem, tréningy, dobre, teraz už toho bolo trošičku menej ako kedysi, keď som trénovala dvojfázovo, ale naozaj budem si na to zvykať, priznám sa, že ťažko a bude mi to naozaj veľmi chýbať.

0: Pre skúmanie živých tvorov zahorel už ako dieťa. Vedec z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského profesor Pavol Prokop.
1: Ja som mame nosil všetko možné, čo som našiel. Hlavne lienky, potom slimáky, koníky. Spôsoboval som doma bohužiaľ dosť nebezpečné kalamity týmito vecami.
0: O výskume vnímania červenej farby zo strany živočíchov i človeka, o pavúkovi, lovčíkovi hájnom, ktorý samičke nosí svadobný dar, aj o nevšednej inteligencii krkavcovitých vtákov porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 aj uzavretý tunel Višňové. Počúvate dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťa. Na 58. kilometri sa zrazil kamión so servisným vozidlom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Zvyšte v tomto úseku opatrnosť. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. V Prešove na Šebastovské pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Je po pol štvrtej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať poplatkovému chaosu v zdravotníctve.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby, Sombr a

0: Keďže zákon presne nedefinuje, čo je bezplatná zdravotná starostlivosť, čiže čo je štandard a čo je nadštandard, vzniká v ambulanciách priestor pre kreativitu pri tvorbe ceníkov. Rezort zdravotníctva ale spustil audit a sľubuje zmenu. Tejto téme sa venovala Michaela Bagolová.
1: S platením rôznych poplatkov v ambulanciách sa za posledné roky roztrhlo vrece.
2: Naposledy som bola na kolonoskopii, platila som za termín okolo 20 eur a potom som platila za medikáciu a to bolo 24, myslím, ak si dobre pamätám, že spolu 44 eur.
3: Ja sa chystám na Sono už pri objednávke, keď som si telefonicky volala, tak ma pani upozornila, že budem platiť 10 eur za objednanie.
4: Som bola na sonografii prsníkov a platila som sa mi za okolo 50 eur. Tak je to dosť, lebo je to na moju prevenciu a keď ma tam ešte posiela keby gynekologička, že sa mám chodiť kontrolovať.
1: Poplatkový chaos kritizuje aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
5: Konkrétne príklady môžem uviesť z činnosti samosprávnych krajov, ktoré evidujú podnety týkajúce sa ročných poplatkov, vstupných poplatkov, balíkov služieb, manažmentu pacienta, manipulačných, kompenzačných, režijných poplatkov, poplatkov na chod ambulancie, poplatkov za technické administratívne zabezpečenie prevádzky.
1: Podľa odborníčky na zdravotníctvo Jany Ježíkovej ide ale v mnohých prípadoch o vedomé obchádzanie zákona.
6: Objednanie je súčasť toho zdravotného výkonu. Je úplne irelevantné, ako to ten lekár nazve, ten poplatok, alebo je nepodstatné, že to vyberá cez nejaký portál, alebo cez nejakú službu recepcie. A takisto to nemôže byť zaplatené aj na základe toho, že sa konštatuje, že to bolo dobrovoľné. Toto už rozhodol najvyšší súd.
1: Lekárska komora však argumentuje, že bez peňazí od pacientov by ambulancie skrachovali. Citujeme z vyjadrenia.
7: Poplatky nie sú voľba, ale dôsledok. Platby z poisťovne nepokrývajú reálne náklady. Súčasný stav je dôsledkom nemožnosti udržať prevádzku ambulancie výlučne z verejných zdrojov.
1: No nájdu sa aj lekári, ktorí peniaze navyše nepýtajú. Tento prístup ich však v systéme paradoxne znevýhodňuje. Potvrdzuje to aj endokrinologička, ktorá si prijala zostať v anonymite, no jej meno máme k dispozícii redakcii. Citujeme z jej stanoviska.
8: Principiálne som k poplatkom nikdy nepristúpila, no systém na nás vyvíja obrovský tlak. Keďže sme bezplatní, cestujú k nám ľudia aj hodiny z iných okresov. Sme trestaní za to, že dodržiavame zákon.
1: Kontrolovať oprávnenosť poplatkov majú samosprávne kraje a ministerstvo zdravotníctva. Dokazovanie je však náročné, pretože lekári poplatky často uvádzajú ako služby nesúvisiace so zdravotnou starostlivosťou, na ktoré zákon v podstate nedosiahne. Preto ak ste zaplatili v ambulancii poplatok, pýtajte si peniaze späť na župe, odporúča Mária Léviová z Asociácie na ochranu práv pacientov.
9: Je potrebné mať potvrdenie o úhrade, za čo bol ten poplatok vybraný. A naozaj netreba sa obávať, pretože máme tu skúsenosti, že poskytovateľ ten poplatok vrátil.
1: Ak ste zaplatili, ale lekár vám nevydal doklad, môžete ho nahlásiť Slovenskej obchodnej inšpekcii, finančnej správe alebo lekárovi samosprávneho kraja. Rezort zdravotníctva aktuálne čelí tlaku, aby do systému vniesol poriadok. Návrh riešenia chce ministerstvo predstaviť na jeseň.
10: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Máme zimu, máme leto, máme veci, ktoré je vhodné zazimovať, môžeme iné veci zaletovať. To zaujíma poslucháča Pavla, ktorý hovorí, že zatiaľ zaletovával iba plošný spoj. Čo hovorí Sibila Myslovičová?
2: Na prvý pohľad sa zdá, že je to taká otázka z tých vtipnejších, ale je zaujímavá. Zazimovať, pripraviť niečo na zimu, môžeme zazimovať včely, zeleninu a podobne. A otázka, keď niečo chceme pripraviť na leto alebo vystaviť to letnému počasiu, tak sa používa v slovenčine sloveso letniť. Môžeme letniť, povedzme, bonsaje, interiérové bonsaje, tak ich vyložíme na leto von, tam prežijú a v zime ich zasa vrátime do interiéru. A s tým letovaním to je tak, máme sloveso letovať, ale znamená buď pomocou rozstaveného mäkkého kovu niečo spojiť, nejaké kovové súčiastky, ale máme aj homonymum letovať a letovať môžeme pri mori. Takže môžeme zazimovať čosi, môžeme letniť nejaké rastliny, ale môžeme ich aj zaletniť a letovať možno s pajkovačkou alebo letovať možno pri mori.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: kupujú predmety, ktoré potrebujeme? Tak to je dnešná otázka Barbary Štubňovej.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, prečo keď robím niečo na počítači, musí moja mačka sedieť na klávesnici? Keď čítam knihu, čítajú aj ona. A keď robím čokoľvek, pokiaľ práve nespí, chce pritom asistovať.
3: Mačka z môjho pohľadu je živočíšny druh, ktorý je najsamolúbejší zo všetkých zvierat a tvorov na tejto planéte. A mačka je presvedčená o tom, že je absolútnym stredom celého vesmíru. To znamená, že ona si myslí, že tú knihu čítam kvôli nej. Ona si myslí, že pracujem na počítači kvôli nej a chce mi jednoducho pritom asistovať, lebo však robím to pre ňu. Ona nedokáže pochopiť, že tam nejaké písmenka ťukám alebo čítam. Jednoducho je to tak, že chce byť naozaj tým stredobodom môjho vesmíru, takže musím to tolerovať, keď mám mačky.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Počas rána sa budeme tešiť na recepty od vašich mám.
1: A možno nám dobrý recept prezradí aj herec Paľo Topoľský v Dobrom ráne Slovensko s Richardom
0: a Gabikou.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico sa v Moskve, kam on cestuje na oslavy Dňa víťazstva, plánuje stretnúť aj s Vladimírom Putinom. Český premiér Andrej Babiš sa obáva, že zjazd sudetských Nemcov v Brne by mohol zhoršiť česko-nemecké vzťahy. Dnes oblačno, na východe aj s dažďom a teplota 18 až 24 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Ak slovenský premiér podporí pomoc Ukrajine, môže to podľa Varšavy ospravedlniť jeho návštevu v Moskve. Na oslavy Dňa víťazstva sa okrem Roberta Fica chystá aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Trasa je podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára zo Smeru SD známa, no z bezpečnostných dôvodov neprezradil, cez ktoré štáty predseda vlády poletí.
2: Pán premiér zúčastní kladenia vencov pri pamätníku neznámeho vojaka a absolvuje bilaterálne rokovania s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. Nezúčastní sa na vojenskej prehliadke, čiže pôjde to v takom istom režime, ako to bolo v ostatnom roku.
1: So šéfom Kremľa sa podľa ministra budú rozprávať o energetickej bezpečnosti aj o mierových rokovaniach na Ukrajine. Zajtra premiér Robert Fico odcestuje do Nemecka, kde navštíví koncentračný tábor Dachau. Plánovaný májový zjazd sudetonemeckého krajanského združenia v Brne, ktorý by sa mal prvýkrát uskutočniť na území Českej republiky, vzbudil medzi niektorými obyvateľmi aj politikmi rozruch. Po búrlivom rokovaní mestského zastupiteľstva v Brne sa akcia stala témou aj v poslaneckej snemovni a situáciou sa zaoberá premiér Andrej Babiš. Vyhlásil, že zjazd v Česku nepovažuje za šťastný a obáva sa, že by to mohlo zhoršiť česko-nemecké vzťahy. Spolok Meeting Brno, ktorý zjazd organizuje, na jeho konaní trvá bez ohľadu na to, či ho snemovňa vyzve na jeho zrušenie. Účasť už potvrdil nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt či bavorský premiér Markus Söder, obaja CSU. Naplánovaný je na 22. až 25. mája. KLDR nie je viazaná žiadnou zmluvou o nešírení jadrových zbraní. Uviedol to stály predstaviteľ krajiny pri Organizácii spojených národov Kim Song. Vyhlásenie prišlo v čase, keď v sídle OSN prebieha 11. konferencia o revízii zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Prvým finalistom našej najvyššej basketbalovej súťaže sú Levice. Vo štvrtom semifinálovom zápase vyhrali v Prievidzi 77-66 a sériu ovládli 4-0 na zápasy. Patrioti zabojujú o 5. titul za sebou proti víťazovi série medzi Nitrou a Slovanom Bratislava. Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď alebo prehánky. Teplota cez deň sa vyšplhá na 18 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výchrica. Sú 4 hodiny 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1, aj uzavretý tunel Višňové, ponúkame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťan. Na 58. kilometri sa zrazil kamión so servisným vozidlom. Blokovaný jeden jazdný pruh, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Lohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte to po okolitých uliciach, uzavera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Po 4. hodine počúvate Rádio Slovensko. Dnes je v kalendári dátum 7. máj a to je okrem iného aj Svetový deň astmy. No a príjemné počúvanie nášho vysielania želajú Boris Lozan a Marko Vermus.

0: Bielkoviny patria v našej rubrike medzi favoritov, sú mimoriadne zdravé a dnes sa s Barbarou Štubňovou pozrieme na to, či je nejaký problém, keď sú v konzerve.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Strukoviny z konzervy sú veľmi praktickým riešením. Máme rýchlo navarené a je jedno, či je to polievka alebo prívarok. Čo je zdravšie, sušené a varené strukoviny, alebo môžu byť aj tie v konzerve? Poradí nám expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Mnohí z nás počuli o látkach zvaných antinutrienty a práve strukoviny obsahujú tieto látky. Antinutrienty znižujú strebávanie niektorých iných látok. Je to naozaj pravda. Avšak zistilo sa, a už naše staré mami to dávno vedeli, že pokiaľ strukoviny máčame, najmä niektoré z nich napríklad fazula alebo hrach, tak tieto antinutrienty majú menší účinok, respektíve je ich menej. Takže ak jedávame strukoviny a máme možnosť ich máčať, tak aspoň 24 hodín pred konzumáciou je dobre ich namočiť do vody. A časť antinutrientov, ktoré sú práve na tom povrchu strukovín najmä, tak sa vyplaví do vody.
2: Pre viacerých z nás sú strukoviny v konzerve výborný nápad. Nielen, že máme rýchlejšie navarené, keď to zjeme, tak nás nenadúva, čo sa pri namáčaných strukovinách nedá povedať.
3: Naozaj strukoviny v konzerve môžu byť ľahšie stráviteľné práve kvôli nižšiemu množstvu antinutrientov. Je tam ale to ale. V konzervách sa častokrát do strukovín pridáva aj sol, prípadne cukor a rôzne iné aditíva, ktoré naozaj môžu zmeniť významne energetickú hodnotu samotnej strukoviny a tým pádom aj jej nutričný a pozitívny efekt na zdravie. Ak niekde umelo pridáte cukor a umelo pridáte sol, potravina vám potom viac chutí a môžete zjesť oveľa viac a tým, že je pridaný aj cukor, môžete prijať aj oveľa väčšie množstvo energie, ako je zdravé.
2: Na toto si treba dať pozor predtým, ako sa pustíme do varenia strukovín z konzervy, mali by sme ich naozaj dobre prepláchnuť. Zhrnuté a počiarknuté strukoviny by nemali chýbať v našom jedálničku nielen pre vysoký obsah bielkovín.
3: Takmer 10% obsahu strukovín tvorí čistá vláknina. Takmer 60% sú tzv. Komplexné sacharidy, to znamená, sú bohaté aj na vlákninu a strebávajú sa do tela postupne a majú lepší sytiaci efekt pre naše telo.
2: Strukoviny sú fajn, dajú sa použiť na veľa rôznych spôsobov. Do polievky ako prívarok, do šalátov, aj ako nátierky.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rtvs.sk.

0: Gogová a Igor Daniš nás dnes zoberú do auta, do bezpečného auta.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, ako vyrábajú bezpečnosť aut?
3: No už virtuálne. Japonci vyvinuli od 97. najpokročilejší model ľudského tela na svete.
2: Simulácie šetria náklady, skracujú testy a vypočítajú všetky možné scenáre nehôd.
3: A Japonci dokonca program sprístupnili komukoľvek, podľa neho vyvíjajú napríklad športové vybavenia proti úrazom.
2: To je humánne. Čo ešte zistili?
3: Že keď auto automaticky vykonáva väčšinu jazdných úloh, vodič inštinktívne zaujme uvoľnenejšiu polohu.
2: Tak to je prirodzené.
3: Áno, lenže každá zmena pozície tela vplýva na fungovanie pásov a airbagov. Odborníci počítajú s každým typom postavy, pohlavím, skúmajú svalové napätia, vnútorné orgány a polohu tela pred zrážkou.
2: Aha, airbag je dnes asi iný ako kedysi však.
3: No úplne.
4: Můžeme to nazvat jako inteligentní airbag, je schopen poznat, jestli se jedná o malého nebo velkého řidiče s růstem, podle toho se buď nafoukne doplná, anebo část svého objemu odfoukne, tak aby neublížil té menší postavě za volantem.
2: Igor a rada?
3: Aby nikto nikdy neunavil svojho aniela strážného a nezažil zlovesné syčanie airbagu.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora

Príjemné dobré ráno želáme z Rádia Slovensko. Po pol piatej vám dobré ráno bude želať Juraj Šimko. Príjemné vstávanie a hlavne pekný štvrtok želajú Boris Lozan a Marko Ver.

0: Ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko.
1: Publikum ju pozná ako Máju.
2: Ja som sa v Máji narodila, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
1: Hovorí herečka, zabávačka a speváčka Mája Velšicová. Vlado Franz ju pri príležitosti 90. narodenín privíta v programe Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Peter Daniš.
4: Jedna žena zahynula a ďalšie dve utrpeli zranenia pri včerajšom útoku ruských dronov a dopadoch bomb v ukrajinskej záporožskej oblasti. Ukrajina v pondelok vyhlásila jednostranný pokoj zbraní platný od včerajšej polnoci. Rusko ho však nedodržiava. Od začiatku mája zahynulo na Ukrajine kvôli bojom najmenej 70 civilistov a viac ako 500 ďalších bolo zranených. Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff by sa mal neskôr tento týždeň v Miami stretnúť s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom. Ukrajinskí predstavitelia návštevu bezprostredne oficiálne nepotvrdili. Izraelské letectvo v stredu prvýkrát od začiatku prímeria zaútočilo na predmestie libanonského Bejrútu. Podľa zdroja agentúry AFP tam zahynul veliteľ elitnej jednotky Radwan, pôsobiacej v rámci militantného hnutia Hizballáh. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď alebo prehánky a teplota 18 až 24 stupňov. Sú 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj uzavretý tunel Višňové, počúvate dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťa. Na 58. kilometri sa zrazil kamión so servisným vozidlom. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostane cez Harmincovej. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. V Prešove na Šebastovskej pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: 7. maj patrí v našom kalendári Monikám, ich meno má grécke korene, znamená niečo ako jediná, sama alebo dokonca osamelá. Tento pocit isto nemá známa česká herečka a muzikálová speváčka Monika Absolonová, známa napríklad aj z muzikálu Drakula. Mimochodom v septembri bude mať okrúhle narodeniny. Tých Monik je ale u nás určite dosť, tak im prajeme všetko najlepšie. Je krátko po 4:30, prajeme príjemné prebudzanie.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová, Ďalej.

0: 4.36, počúvate Rádio Slovensko, teraz nazrime do historického narodeninového kalendára. 7. mája v roku 1840 sa narodil Piotr Ilič Čajkovský, jeden z najvýznamnejších ruských hudobných skladateľov obdobia romantizmu. Už od detstva prejavoval mimoriadny hudobný talent, hoci vyštudoval právo a krátko pracoval ako štátny úradník, jeho vášeň pre hudbu ho nakoniec priviedla na konzervatórium v Petrohrade. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria ikonické balety ako Labutie jazero, Spiaca krásavica a Luskáčik. Výraznú stopu zanechal aj v opernej tvorbe, najmä dielami Eugen Onegin a Piková dáma. Pôsobil ako profesor na Moskovskom konzervatóriu. Uznávanou osobnosťou bol už vo svojej dobe a cestoval po celej Európe aj USA. Zomrel v roku 1893 v Petrohrade len niekoľko dní po premiére svojej 6. symfónie. 7. mája v roku 1892 sa narodil Josip Broz Tito. Pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny ako jedno z mnohých detí chorvátskeho otca a slovinskej matky. V mladosti sa vyučil za zámočník a pracoval v rôznych strojárskych závodoch v Európe. Počas prvej svetovej vojny bojoval v rakúsko-uhorskej armáde, no padol do ruského zajatia. Tu doslova nasiakol myšlienkami bolševizmu a zapojil sa do tamojšieho revolučného hnutia. Po návrate do vlasti sa stal aktívnym členom komunistickej strany Juhoslávie, za čo ho neskôr aj väznili. Cez druhú svetovú vojnu sa stal hlavným veliteľom juhoslovanských partizánov bojujúcich proti nacistom. Po jej skončení sa ujal moci a stal sa doživotným prezidentom Juhoslávie. Preslávil sa tým, že odmietol diktát Stalina a vybral si vlastnú cestu k socializmu. Pod jeho vedením sa Juhoslávia udržala a mala aj svoju pevnú stabilitu a istú mieru slobody, hoci vládol autoritárskym režimom. Jeho smrť sa považuje za začiatok konca jednotnej Juhoslávie. No a 7. mája v roku 1919 sa narodila Eva Perónová. Na svet prišla do chudobnej rodiny, bola nemanželským dieťaťom krajčírky a bohatého statkára, čo výrazne poznačilo jej detstvo. Keď mala 15, odišla do Buenos Aires, aby si splnila sen a stala sa slávnou herečkou. Na jednom z charitatívnych večierkov sa stretla s vplyvným plukovníkom Juanom Perónom. Krátko na to sa za neho vydala, no a aktívne mu pomáhala v jeho politickej kampani. Keď sa Juan Perón stal prezidentom, Zevi bola zrazu prvá dáma Argentíny. Chudobní ľudia ju milovali. Založila nadáciu, ktorá stavala školy, nemocnice a pomáhala tisícom ľudí v núdzi. Zaslúžila sa o to, že argentínske ženy získali volebné právo, dodnes je v krajine národnou hrdinkou. Na druhý svet sa pobrala, keď mala len 33.
1: Toto je Rádio Slovensko.

Vo štvrtok ráno počúvate Budíček Rádia Slovensko, je 3:45, dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele, to najmä na západe, zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach na západe ojedinele dážď alebo prehánky, 19 až 24 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, k tomu všetkému prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale ten neskôr popoludní a k večeru zoslabne. Prajeme všetkým príjemné, pekné ráno.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Norskí archeológovia majú dôvod na radosť. Objavili totiž doteraz najväčší vikingský poklad v krajine. Slovo má Rado Tomáš.
2: Dvaja amatérskí hľadači kovov objavili na farme blízko norskej dediny Rena niekoľko strieborných mincí. Keď neskôr na miesto dorazili archeológovia, ukázalo sa, že ide o najväčší vikingský mincový poklad v Norsku. Celkovo bolo doteraz z morstackého pokladu odkrytých 2970 strieborných a zlatých mincí z rôznych častí Európy. Zaujímavým detailom je, že väčšina mincí je zo zahraničia, čo zodpovedá tomu, že až do polovice 11. storočia bolo Norsko silne závislé od cudzej meny a vlastnú peňažnú ekonomiku začalo budovať neskôr. Vikingské poklady sa v Norsku našli už v minulosti, žiadny ale nebol taký veľký. Navyše počet mincí nemusí byť konečný, pretože na mieste stále prebieha výskum. Africký kontinent sa možno rozpadne skôr, ako si vedci donedávna mysleli. Naznačuje to nový výskum vedcov z Kolumbijskej univerzity, ktorí skúmali Turkanský rift, kde sa stretávajú tri veľké tektonické dosky. Tie sa od seba oddelujú rýchlosťou okolo 8 až 9 mm ročne, čo povedie k rozdeleniu kontinentu a vzniku nového oceánu. Vedci to dokázali pomocou seizmickej reflexie vo vysokom rozlíšení, počas ktorej posielali do zemskej kôry zvukové vlny a následne ich analyzovali. K oddeleniu východnej Afriky príde podľa výpočtov až za pár miliónov rokov. Je to však nezvratné. Trhlina sa začala formovať už pred 45 miliónmi rokov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.53, počúvate Rádio Slovensko. V našej hre potešíme každý deň niekoho z vás.
1: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
0: Ešte do zajtra hráte o týždennú cenu, ktorou je zájazd do poľského mesta Gdaňsk, do tzv. Jantárového mesta, ktoré je jedným z najkrajších v Európe. Je to pre dve osoby, pôjde sa tam s profesionálnym sprievodcom a dopravou moderným autobusom. Denná cena je stále tá istá, 50-eurová poukážka na nákup kníh, no a rovnaká je aj hlavná cena samozrejme, letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru v termíne od 16. do 26. novembra. To je dnešná otázka.
2: Aký slovný druh je slovo často? Po A. citoslovce, po B. príslovka.
0: Ako odošlete SMS-ku ešte dnes, už popoludní, to budete možno práve vy, kto získa poukážku na nákup kníh. Touto istou SMS-kou ste ale zároveň v hre o týždennú cenu, ktorú som spomínal, jej výhercu spoznáme už zajtra popoludní. No a kto pôjde do Zanzibaru vďaka Rádiu Slovensko, tak na to si počkáme do 29. mája. Tu je dnešná otázka ešte raz.
2: Aký slovný druh je slovo často? Po A. citoslovce, po B. príslovka.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Prajeme všetkým pekné ráno spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Počas rána sa budeme tešiť na recepty od vašich mám.
2: A možno nám dobrý recept prezradí aj herec Paľo Topoľský v Dobrom ráne Slovensko s Richardom
1: a Gabikou.
3: Dobré ráno Slovensko.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
6: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
5: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
6: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu sa poslancom nepodarilo otvoriť. Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Dnes oblačno na východe aj s dažďom a teplota 18 až 24 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Mimoriadny parlamentný výbor pre verejnú správu zvolaný opozíciou sa pre neúčasť koaličných poslancov nepodarilo otvoriť. Napriek tomu sa naň dostavil minister školstva a zastupujúci vicepremiér pre plán obnovy Tomáš Drucker z Hlasu SD. Vyjadril sa aj k poslaneckému prieskumu inovačného centra vo Voderadoch, ktorý prislúbil ešte koncom minulého roka. To, že prieskum nebol, odôvodnil pokračujúcim vyšetrovaním orgánmi činnými v trestnom konaní.
2: Potom, ako bude to embargo na zverejňovanie dokumentov a detailov, ktoré by mohli nejakým spôsobom mať vplyv na vyšetrovanie, potom sa zverejnia.
1: Reaguje Michal Šípoš z opozičného hnutia Slovensko.
3: Jasne neodpovedal na otázky, ktoré sme sa pýtali, hlavne čo sa týka ďalej tej kauzy Slejada, či peniaze naspäť štát získa, nezíska. On sa stále vyhovára na to, že on urobil všetko, čo mohol.
1: Vláda zrušila obmedzenia v prípade tankovania nafty. Vodíči so zahraničnými poznávacími značkami tak od 8. mája už nebudú tankovať za zvýšenú cenu. Vráti sa aj možnosť tankovania do väčších kanistrov. V prípade cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach Denisa Saková odmietla znižovanie DPH či spotrebnej dane, na čo vládu vyzvala opozícia. Slovensko sa podľa ministerky spolieha na komunikáciu a spoluprácu s rafinériou Slovnaft. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu telefonoval s prezidentom Iránu Masúdom Pezeškiánom a opätovne zdôraznil nutnosť otvorenia Hormuzského prielivu pre medzinárodnú lodnú dopravu. Iránskemu prezidentovi navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Spojeného kráľovstva na zriadenie medzinárodnej misie, ktorej úlohou by bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez úžinu. Pezeškián zdôraznil, že Irán je pripravený angažovať sa v diplomatických snahách o ukončenie vojny v rámci medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práv iránskeho ľudu. Voliči v Spojenom kráľovstve rozhodnú o obsadení viac ako 5000 miest v 136 miestnych samosprávach vrátane všetkých 32 londýnskych mestských častí. Prieskumy naznačujú výrazný prepad vládnej lejbristickej strany premiéra Keira Starmera. Druhým finalistom futbalovej ligy majstrov je obhajca titulu Paris Saint-Germain. V semifinálovej odvete remizoval na pôde Bayernu Mníchov 1-1, keď sa za domácich presadil Harry Kane a za hostí Ousmane Dembélé. Paríž postúpil do finále vďaka víťazstvu 5-4 z úvodného zápasu a 30. mája v Budapešti nastúpi proti londýnskému Arsenalu. Dnes veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na cez deň bude 18 až 24 stupňov a prevažne južný vietor do 35 v nárazoch do 60 km za hodinu, na horách prechodne výhrica. Je 5 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj uzavretý tunel Višňové, ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťa na 58. kilometri sa zrazil kamión so servisným vozidlom, blokovaný jeden jazdný pruh, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. V Lohovci je úplne uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzajte to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do zajtrajšieho poludnia. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, na diaľnici R4 pri Valalíkoch smerom do Maďarska a na horskom priechode Dargov smerom do Košíc. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Odsúdiť druhých je oveľa jednoduchšie, ako sa zamyslieť a pozrieť sa na svet ich očami. Pochopenie je to, čo sa v dnešnej dobe akoby medzi ľuďmi vytrácalo, aj preto bude témou dnešného zamyslenia už o pár minút.
4: Rádio Slovensko, štedrá hodinka.
7: Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH. Toto je Rádio Slovensko.

0: 9 minút po 5. počúvate Budíček Rádia Slovensko. Pochopiť toho druhého nie je taká samozrejmosť. Dnes sa zamýšľa kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Čo sa stane, že rodina mojich farníkov príde na omšu neskoro? Môžem sa hnevať, môžem nadávať, no môžem aj niečo iné. Pochopiť. Farárovi sa to povie ľahko. Ide do kostola, lebo nemá inú robotu. Ale čo takí vlkovci? Kým sa vôbec vypravia, musia nakrmiť, podojiť a obriadiť dobytok. Nikto to za nich nespraví. Iba že by si pánko privstal a šiel im do tej maštale pomôcť. Cirkev potrebuje byť znovu autentická. Všetci potrebujeme byť autentickí. My, kňazi, vieme byť poriadne tvrdí. Sebe doprajeme, od ostatných vyžadujeme. Keď kňaz zanechá službu, môže žiť sviatosne ďalej. Ale keď stroskotá manželstvo, reholník má roky noviciátu a skúšok, kým povie definitívne áno. Pri lajkoch očakávame, že všetko vyjde na prvý krát a bez chyby. Zázraky na počkanie stučneli nám v cirkvi srdcia. Aj preto som vďačný za rodinu vlkovcov. Práve tým, že niekedy meškajú, mi pripomínajú, že pochopiť je to najviac, čo si môžeme dať. Človek, ktorý stratí pochopenie pre druhého, prestáva byť človekom. Cirkev bez pochopenia prestáva byť miestom, kde sa dá prežiť spokojný a naplnený život. Nebojme sa byť k sebe navzájom ľudský. Kde inde než v cirkvi by ju mali ľudia hľadať a nájsť. Ľudskosť je naša spoločná nádej. Spomienka na budúcnosť. Dobrý deň, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O minutu bude 4:45, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele najmä na západe zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach na západe ojedinele dážď, prehánky. 19 až 24 stupňov na Orave a pod Tatrami ojedinele aj chladnejšie. K tomu prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Neskôr popoludní a k večeru to bude len slabý vietor.

0: 10 minút dostáva do pol šiestej, počúvate Budíček Rádia Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Najbližšia nedeľa bude patriť mamám. Ich sviatok pripadá vždy na 2. májovú nedeľu, ale my o nich budeme hovoriť už dnes. Pravidelne v rámci známej prestížnej ankety dostanú niektoré ocenenia Mama roka. Minulý rok sa z neho tešila aj prešovčanka Mariana Ondrejová, ktorá v rozhovore s Martinou Vaškovou na rádiu Regina Východ hovorila aj o tom, ako materstvo dokáže zoceliť ženu.
1: Materstvo určite zocelí každú matku, každú ženu, pretože to je úplne iný rozmer života, ktorý sa nedá porovnať s ničím iným, pretože musíte všetky potreby vaše vlastne presunúť na druhú koľaj v niektorých chvíľach, pretože ide o život častokrát, alebo aj pri zdravých deťoch, takže je to nový rozmer, ktorý dovtedy tá žena až tak nespoznáva, žije si svoj život, plní si sny a zrazu to je úplne pre toho malého človeka, takže... Podľa mňa každú matku to zoceli.
0: Mama je vždy len jedna a mnohé dokážu doslova zázraky. My nebudeme ale spomínať zázraky, ktoré súvisia s výchovou a starostlivosťou o deti, ale trochu to odľahčíme a v ranej téme sa vás budeme pýtať na zázraky mamičiek v kuchyni. Ktorý je ten najlepší recept od vašej mamy? Už prichádza veľa komentárov, ktoré nájdete aj teraz na našom facebookovom profile. Napríklad Soňa píše šterc, medové rezy a šamrole plnené jablkovo-bielkovým krémom. Helena reaguje. Kysnuté záviny, makové, orechové a tvarohové koláče, často ich pečiem podľa receptu mojej mamy, ale stále sa mi vidí, že jej boli lepšie. A ešte Martinina reakcia, najlepší recept od maminky je bábovka z ovocí. Manžel nie je veľmi na sladké, ale tomuto neodolá. Aký je najlepší recept od vašej mamy? Dajte nám vedieť, sme pre vás nielen na Facebooku.
2: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnuť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
2: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
1: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16.30.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
3: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
4: Začíname v piatok 15. mája.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Slovo má Peter Daniš.
6: Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú schválila vláda. Ak ju podporí aj Národná rada, novela vstúpi do platnosti už na jeseň tohto roka. Výletná loď, na ktorej sa niekoľko ľudí nakazilo hantavírusom a tri osoby v predchádzajúcich týždňoch zomreli, vyplávala z Cap Verd a smeruje k španielským Kanárskym ostrovom. Do prístavu na ostrove Tenerife by sa mala dostať asi v sobotu. Cestujúcich budú z lode evakuovať v pondelok 11. mája. Juhokorejský odvolací súd znížil bývalému premiérovi Han Tok-suovi trest z 23 na 15 rokov vo väzení, ktoré si odpikáva za napomáhanie ex-prezidentovi Jun Suk-jolovi pri vyhlásení stanného práva v decembri 2024. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä vo východnej polovici dážď alebo prehánky a teplota 18 až 24 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1 a kolóna pri Žiline. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Piešťa. Na 58. kilometri sa zrazil kamión so servisným vozidlom. Blokovaný je jeden jazdný pruh, zvyšte v tomto úseku opatrnosť. 20 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Čadce do Žiliny a 10 minút si pripravte v Košiciach Pereši smerom do Šadce pri Cestároch. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste 18 po Podstrečno. Policajné radary vás namerajú na viazde do Košíc, Šace, Čečejoviec. Na diaľnici R4 pri Valalíkoch smerom do Maďarska a na horskom priechode Dargov smerom do Košíc. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
8: Včera bola v relácii Dobré ráno Slovensko hostkou výnimočná slovenská gymnastka Barbora Mokošová, ktorá prepísala históriu slovenskej gymnastiky. Porozprávala o svojej športovej ceste, tvrdých tréningoch, bolestiach aj zraneniach, ktoré neodmysliteľne patria k vrcholovému športu. Celý rozhovor nájdete inak aj v archíve v rubrikách na webe Rádia Slovensko. My sa k nemu nakrátko vrátime už o pár minút.
0: Rádio Slovensko. Štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: 5 hodín 35 minút, pekné ráno s Rádiom Slovensko. Jej meno sa navždy zapíše do dejín slovenskej gymnastiky. Barbora Mokošová ako prvá Slovenka v ére samostatnosti získala medailu na majstrovstvách Európy. Bolo to mimochodom v roku 2020 na bradlách v Turecku. Včera bola hostkou v Dobrom ráne a okrem iného rozprávala nielen o svojom súkromí, ale aj o športe, ktorému venuje väčšinu svojho času. Mimochodom, je vôbec to hodnotenie výkonov gymnastiek objektívne?
1: Áno, je to nie úplne objektívny šport, ale tak snažia sa to robiť objektívne, aj keď niekedy naozaj aj teraz, čo sa nám stalo na poslednom svetovom pohári, že som veľmi dobre zacvičila a tá známka, ktorú dali, nebola úplne taká, akú sme si my predstavovali, takže niekedy to tie rozhodky nevidia úplne inak, ale tak je ich tam 8 a vždy sa to tak nejak udeje a vždy sa snažia aj oni, aby dali tú známku objektívnu, ale bohužiaľ je to taký šport, že každá tá rozhodkyňa to vidí inak a nevždy je to tak, ako by sme si my predstavovali.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Počúvate Rádio Slovensko.

0: 5 minút ostáva do 3 štvrte na 6. Počúvate Budíček, Rádia Slovensko. Prajme všetkým príjemné prebudzanie. Ostávame naďalej v športovej téme. Atletka Gabriela Gajanová sa v týchto dňoch pripravuje pod taktovkou trénera Luisa Hera vo Švajčiarsku. Po halovej časti sezóny si slovenská 800-kárka dopriala 5-dňový oddych a zamierila do Afriky. Vrcholom leta budú majstrovstvá Európy v Birminghame. 26-ročnú liptášku oslovila Zlatica Mokrá.
1: Formu pred letom tradične ladíte s tréningovou skupinou vášho trénera. Tréningy sa tiež nesú v takej tradičnej forme?
2: No musím povedať s tým, že tá halová sezóna bola taká dlhšia, tak sme to trošku prispôsobili tomu, pretože som vlastne končila halu až 21. marca, čo je dosť neskoro. Takže trošku je to také posunuté aj s tým, že vrchol sezóny je až v auguste. Určite už chcem začať pretekať koncom mája, takže budeme sa aj na to pripravovať, aj sa na to pripravujem. Ale v porovnaní s minulým rokom sme už o takomto čase behali také špeciálnejšie úseky.
1: Čo máte ešte naplánované predtým, než teda vstúpite súťažne do sezóny?
2: Dovtedy budem už len tu na vo Švajčiarsku, budeme sa pripravovať, teraz nabehneme do tých špeciálnejších vecí. Doteraz sme pracovali hodne na takej tej aerobnej príprave, aj anaerobnej v Afrike. Dosť sme pracovali na rýchlosti a teraz to začneme pekne tak skladať dokopy a už sa to preniesie do tých špeciálnych 800-kárskych tréningov.
1: V máji teda už by ste chceli začať súťažiť. Viete presne, na ktorom podujatí kedy sa predstavíte?
2: Je to 29. mája v Bydhošti na Zlatom meetingu, takže to bude môj prvý štart a potom uvidíme. Veľmi rado by som bežala na diamantových lígach, tie ešte nemám zatiaľ potvrdené, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať.
1: Bude vo vašom súťažnom kalendári aj domáca PTS-ka alebo majstrovstvá Slovenska, tie sú naplánované tak koncom júla vlastne pred majstrovstvami Európy, čo budú v Birminghame.
2: Áno, určite bude. Je to môj obľúbený pretek a veľmi rada súťažím doma pred domácim publikom, takže PTS-ka svieti na zeleno v mojom kalendári.

nami, takže preto budem sa snažiť absolvovať viacero pretekov túto sezónu, aby som zbierala body, aby som si ten rebríček vylepšovala a aby som tam mohla pretekať tiež.

0: 9 hodín 46 minút máte naladené Rádio Slovensko. Dnes sa nám niekde budú hodiť veruže aj dážniky. Pekné ráno pre meteorologičke Ane Potankovej. Aké máme momentálne na Slovensku počasie?
1: Príjemné dobré ráno, prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska oblačno až zamračené. Ojedinele sa nám vyskytuje dážď na východe Slovenska a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 17 stupňov napríklad v Kamenici nad Cirochou, Dargove či Michalánoch až do 8 stupňov napríklad v Koškovciach, Oľke či Zboji, ale môžeme si povedať teplotu aj v iných krajských mestách. To znamená, že napríklad v Kuchyni pri Malackách máme aktuálne 13 stupňov, na bratislavskom letisku 15, Urbanove 13, v Nitre 11, v Piešťanoch 15, v Trenčine 14, v Žiline 15, v Liesku aj Liptovskom Mikuláši máme aktuálne 14 stupňov, v Banskej Bystrici 13, na Sliači 14, v Borkovciach pri Lučenci 13 stupňov, v Brezne je aktuálne 11, v Poprade 12,5, v Prešove 16, v Košiciach 15, v Trebišove 11,5 stupňa Celzia. Ako som spomínala, v Kamenici nad Cirochou máme aktuálne 17 stupňov. K tomu nám fúka slabý, miestami vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
0: Ako bude teda cez deň?
1: Bude oblačno.

0: Zamračené, ojedinele najmä na západe aj so zmenšenou oblačnosťou a na mnohých miestach na západe len ojedinele nám zaprší v podobe dažďa či prehánok. Ojedinele sa budú vyskytovať aj búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 24 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 9 stupňov a fúkať nám bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Neskôr popoludne a k večeru bude fúkať opäť slabý vietor, no a pri búrkach môže prechodne zosilniť.
1: Udrží sa takéto počasie aj v ďalších dňoch, alebo príde zmena nejaká?
0: V piatok opäť očakávame, že bude už polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a zrážky sa budú vyskytovať miestami, predovšetkým vo východnej polovici územia v podobe prehánok, ojedinele búrok a denná teplota bude podobná tej dnešnej, 20 až 25 stupňov Celzia, na severe bude miestami okolo 18 stupňov a fúkať nám bude už prevažne slabý vietor.
1: Hovorí meteorologička Jana Potanková, ďakujeme, pekné ráno.
0: Ďakujem, do počutia.

0: 9.52 z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. Košice sú nielen metropolou východu, ale aj dôležitým cirkevným centrom, ktoré má zaujímavé dejiny. Viete, prečo tu založili biskupstvo?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: V 19. storočí mali v Košiciach svoje sídlo rôzne významné inštitúcie. V tomto období tu vznikol dokonca cirkevný úrad, ktorý tu predtým nebol. V minulosti totiž mesto patrilo pod správu Jagerského biskupstva, čo je dnešný Eger v Maďarsku. Všetko sa ale zmenilo v čase, keď sedel na pápežskom stolci Pius VII.
2: Ten takmer počas celého pontifikátu bojoval s Napoleónom, pričom mu obdivuhodne dokázal oplácať zlo dobrom. Na neho práve sa obrátil náš vtedajší cisár František II s návrhom, aby rozdelil Jagerskú diecézu, do ktorej aj Košice patrili. Vytvoril tým pádom Jagerské arcibiskupstvo a nové biskupstva v Košiciach a Satmári. Do Košickej diecézy začala patriť Abovská, Zemplínska a Šarišská župa. Vďaka tomuto rozhodnutiu sa Košický farský kostol svätej Alžbety stal katedrálou.
0: Vysvetľuje Milan Kolcún, spisovateľ a sprievodca po Košiciach, ktorý vám v rámci najnovších potuliek predstaví arcibiskupský palác a faru. Z koľkých budov vlastne palác vznikol? Kedy pribudla k biskupskému úradu knižnica? Také sú cirkevné dejiny metropoly východu. Košické potulky sa začnú dnes o 13.30 a končia sa v pondelok popoludní.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných aj Sabrina Carpenter a Espresso. V úvode hodiny Martin Cisár, Nechaj ma ísť. Všetkým pekné ráno z Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Ďakujem, super.
2: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 13. dôchodky treba zrušiť, zhodujú sa odborníci. Niektorí koaliční lídri pripúšťajú úpravu. Výletná loď, na ktorej sa objavil hantavírus, vyplávala z Cap Verde a smeruje k Tenerife. Dnes bude oblačno, môže aj sprchnúť, teplota 18 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Trináste dôchodky treba zrušiť. Zhodli sa v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky odborníci. Reagovali na návrhy, ktoré hovoria o tom, že bohatí penzisti by nemali dostávať dávku navyše. Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Schuster povedal, že náklady na dávku pre penzistov s vyššími dôchodkami sú zanedbateľné.
2: Vyriešiť 1% problému a nechať 99% a tváriť sa, že sme nejako pokročili, to je zúfalé. Popri tom sa môžeme pozrieť na to, že či sú dôchodcovia, čo sú v hmotnej núdzi, či sú konkrétni dôchodcovia, ktorým treba pomôcť.
1: Ekonóm Anton Marcinčin hovorí, že debata o možnom prenastavení 13. dôchodkov je zbytočná a je to dôkazom neschopnosti štátu.
3: Seniori potrebujú verejné toalety, potrebujú stacionáre, potrebujú zdravotnú starostlivosť, potrebujú zapájanie na trh práce, vzdelávanie, inklúziu. Namiesto toho sa štát rozhodol, že im dá 13. dôchodok. Jednoducho takto to nemôže fungovať.
1: Diskusiu otvára vládna koalícia. Podľa niektorých lídrov treba dôchodky upraviť. Odmieta to však napríklad Hlas SD. 13. dôchodky nie sú témou ani pre stranu Smer SD. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zostanú zachované. Po rokovaní vlády sa vyjadrila aj k budúcnosti transakčnej dane.
4: Pokiaľ by sme otvorili diskusiu o tom, že chceme zrušiť transakčnú daň, tak na druhej strane musíme povedať, že odkiaľ zoberieme ďalších tej pol miliardy, lebo to vytvorí výpadok v štátnom rozpočte. Ak to bude téma na koaličnej rade, tak samozrejme potom partneri alebo tí, ktorí budú prichádzať s tým, že zrušme transakčnú daň, musia prísť aj s opatreniami na druhej strane.
1: Irán sa zaviazal, že nebude mať jadrové zbrane. Novinárom to v Bielom dome povedal americký prezident Donald Trump. Vyhlásil tiež, že rokovania s Teheránom pokračujú veľmi dobre a že dohoda je možná. Irán podľa tamojšieho ministerstva zahraničných vecí americký návrh na ukončenie vojny analyzuje a odpovie prostredníctvom pakistanských sprostredkovateľov. Výletná loď, kde sa niekoľko ľudí nakazilo hantavírusom a tri osoby v predchádzajúcich týždňoch zomreli, vyplávala z Cap Verde a smeruje k španielským Kanárskym ostrovom. Do prístavu na ostrove Tenerife by sa mala dostať asi v sobotu, informovali španielske médiá. Cestujúcich budú z lode evakuovať v pondelok 11. mája. Na palube je takmer 150 ľudí vrátane posádky. Podľa španielskej ministerky zdravotníctva Moniky Garciovej nikto z nich príznaky hantavírusu nemá. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že počet nakazených hantavírusom v súvislosti s touto výletnou loďou sa zvýšil na 8. Potom, keď sa vo švajčiarskom Curychu prihlásil jeden človek, ktorý z lode vystúpil ešte predtým, než sa tam hantavírus zistil. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatán oznámil kandidatúru na ďalšie funkčné obdobie. Vo vedení Slovenského hokeja pôsobí od roku 2019, keď na poste vystriedal Martina Kohúta.
5: V júni určite bude vypísaný volebný termín, dokedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru a ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinelé, dážď alebo prehánky. Denná teplota 18 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pridávame dopravu. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťana na 58. kilometri ešte v noci narazil kamión do servisného vozidla, nezdržíte sa. Do kolóny na trase z Čadce do Žiliny si pripravte polhodinovú rezervu. Na viazde do Jelšavy z Lubeníka sú na ceste vysypané smeti, prechádzajte opatrne. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno, kde je premávka plynulá. Radary nám hlásite na vjazde do Košíc šace z Čečejoviec, na R4 pri Valalíkoch smerom do Maďarska a na horskom priechode Dargov smerom do Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.
7: Chcú sa podobať hviezdam na sociálnych sieťach a tak neváhajú riskovať vlastné zdravie. Hovorí sa im Sephora Kids a sú to všetko malé dievčatá, ktoré sú posadnuté kozmetikou a starostlivosťou o pleť. Používajú však to, čo je určené dospelým, a to je nebezpečné. Podrobnosti prezradíme o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šinkom.

0: 3 minúty bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Balzam na pery im už nestačí, siahajú po sérach proti vráskam. Medzi malými dievčatami sa šíri trend s názvom Sephora Kids, pri ktorom si agresívnou kozmetikou ničia nielen pleť, ale aj zdravý vývoj. Viac povie Michaela Bagalová.
1: Sociálne siete sú plné videí o tom, ako, kedy a na čo používať kozmetické prípravky.
2: Chce si aj ty dopriať takúto krásnu glass skin? Ukážem ti pár pomocníkov, ktoré ti s tým pomôžu.
3: Ahojte, vítam vás v mojich top produktoch z korejskej kozmetiky pri starostlivosti o pleť.
4: Tento toner má až 77% extraktu, ktorý má upokojujúce účinky.
1: Retinol, exfoliačné kyseliny alebo vitamín C. Látky, ktoré podporujú obnovu kožnej bariéry. Aj pod vplyvom takýchto videí však končia aj na tvárach 10-ročných dievčat. Detská pleť je ale oveľa tenšia a citlivejšia a takéto produkty preto môžu byť pre malé slečny nielen zbytočné, ale priam škodlivé. Dermatovenerologička Michaela Duchoňová.
5: Môžu vyvolať iritačné dermatitidy alebo aj rozaceiforné dermatitidy, akne-like dermatitidy, ktoré sa tvária ako pubertálne akne a o to intenzívnejšie tie dievčatá to chcú zakrývať.
1: Expert na reklamu Robert Slovák si myslí, že v prípade tohto trendu nejde o výsledok cielenej stratégie kozmetických firiem, ale o prehnanú motiváciu influencermi.
6: Mnoho z týchto Sephora Kids sa dostali k týmto prípravkom alebo návodom na to, ako sa líčiť prostredníctvom instagramových alebo tiktokových videí, nad ktorými veľké značky ani nemusia mať už žiadnu kontrolu.
1: Podľa neho v tomto celom zlyháva ochrana tých najmenších.
6: Už teraz vidíme reklamu na rôzne produkty, ktoré nie sú určené pre deti, ako alkohol, cigarety, iné tabakové výrobky. A napriek tomu, že deti vidia tieto reklamy, tak nakoniec si ich nemôžu zakúpiť. Dôležité je preto aj na mieste predaja mať jasno v tom, že komu ten produkt predávam.
1: Regulácia predaja je jedna vec, no tlak na dokonalosť a s tým spojená túžba dievčat vyzerať čo najlepšie je vážny problém aj podľa psychologičky Dominiky Neprašovej, ktorá apeluje najmä na rodičov.
7: Dievčatá medzi sebou sa možno v tom veku porovnávajú, každá chce byť nejaká, vytvárajú si na tom nejakú sebahodnotu, sebalásku. Zároveň je tá veľká téma inšpirácie youtuberkami, instagramerkami, čoho sú vlastne plné sociálne siete a je to niečo, čomu sa možno chcú podobať, v čom vidia inšpiráciu a neuvedomujú si úplne tie dôsledky. Vždy nejaký trend bol, nejaký bude a ako rodičia alebo ako spoločnosť si na to jednak musíme zvyknúť, byť v tom veľmi obozretný, nastavovať hranice.
1: Dôležité je nereagovať zákazmi, ktoré by mohli vyvolať odpor, ale skôr trpezlivo vysvetľovať a zároveň nastaviť starostlivosť, ktorá je primeraná ich veku.
0: Rádio Slovensko.

0: 6 hodín, 17 minút, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele najmä na západe zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach na západe ojedinele dážď alebo prehánky. 19 až 24 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, k tomu prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Novákoch, staršia na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na novú nehodu upozorňujete v Novákoch na Štefánikovej pri predajni farby laky smerom von z mesta. Jeden pruh je blokovaný. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 58. kilometri ešte v noci narazil kamión do servisného vozidla. Nezdržíte sa. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. Jazdite opatrne a ohľad úplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 minút dostáva do pol siedmej. Máte naladené Rádio Slovensko a v dobrom ráne sa budú dnes opäť šíriť nezameniteľné vône a spomínať tie najlepšie chute. Gabika a Richard sa vás v rannej téme budú totiž pýtať na najlepší recept od vašej mami. Ahojte, pekné ráno.
1: Dobré ráno.
0: No možno to nebude len jeden recept, ale mami obyčajne dokážu tých kulinárskych zázrakov viac a hoci skúšate spraviť to isté, nikdy to nebude to isté ako od mami. Čo sa vám dvom také vybaví?
2: Ja si hneď predstavím takú tortu a už sa na ňu teším, ktorú mama robieva v období, keď začínajú dozrievať v záhradách prvé jahody a robí takú tortu, ktorú dá do misky, to sa tak povyklada takým dobrým cestom piškotovým, je úžasný krém s tými jahodami, nechá sa to stuhnúť, preklopí sa to na kraja a to je taký geniálny zákusok. On je pre moju mamu veľmi nenáročný, pre mňa je to recept, ktorý neviem, či sa naučím.
3: Počkaj, nesieš.
2: Aha. Ešte nie sú jahody v záhrade.
0: A to sa zalieva tou kyslou smotanou?
2: Nie, to je iné, tam nie je, to sa nejako, neviem, aký krém robí. Áno. A je to úžasné. A potom si pamätám, ja viem, aj starú mamu, babkin mrežovník, to bolo geniálne.
0: Richard.
1: Ja neviem teraz sa sústrediť, pretože sa mi už linky zbiehajú, ale samozrejme za seba máme takúto tému, to sme si na seba teda ušili bič. Ja samozrejme, maminkina kuchyňa je jedna z tých najlepších pre každého, si myslím, a ako si aj ty povedala, Gabika, čokoľvek robíme my, tak už to potom nikdy nie je také dobré, ale ja si pamätám skôr ešte na starej mami kuchyňu. Ja som milovník špagiet na akýkoľvek spôsob a ona robila takú neskutočnú omáčku, dobrú, k tým špagetám, dala tam asi, ja neviem, 15 ingrediencií.
2: Tvoja babka bola z Talianska?
1: Nie práve. Nie práve, ale tam bolo 15 ingrediencií, ktoré s takým citom bolo namiešaných, že ja aj keby som, ani si nepamätám ani polovicu z nich, ale keby som aj vedel, aké to boli, tak ja to už nedokážem.
2: Moja babka nikdy špagety nerobila, ona šúľance väčšinou.
0: No, každý má niečo to svoje. Aký je najlepší recept tej vašej mamy? Napíšte nám a na konci týždňa jeden z vás získa víkendový kúpeľný wellness pobyt pre dve osoby na dve noci, je to s plnou penziou a v nádhernom prostredí. Rádio Slovensko.

0: presne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz... Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Mónika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19:00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Prináša ich Elena Koričánska.
2: Na strednom Slovensku sa potvrdila nákaza africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčný veľkochov pri obci Louča. Veterinári potvrdili úhyn už takmer 50 kusov a choroba sa v chove šíri ďalej. Predseda vlády Robert Fico sa v Mníchove stretne s predsedom vlády Bavorska Markusom Zuderom, vystúpi na Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii a navštívi koncentračný tábor Dachau. Spojené arabské emiráty odkázali Iránu, že ich medzinárodné a obranné dohody sú ich výlučnou suverénnou záležitosťou. Odmietli tým nedávne tvrdenie Teheránu, ktorý uviedol, že spolupráca Spojených arabských emirátov so Spojenými štátmi ohrozuje bezpečnosť Iránu a jeho národné záujmy. Ekológovia v Argentíne podali kolektívnu sťažnosť proti reforme zákona o ochrane ľadovcov, ktorá je podľa nich protiústavná. Podpísalo ju 850 tisíc ľudí, ktorí sú proti tejto legislatíve. Argentínsky prezident Javier Milei reformu obhajuje s tým, že prispeje k ekonomickému rozvoju posilnením ťažobného odvetvia. Dnes bude oblačno až zamračené na mnohých miestach, na západe len ojedinele s dažďom alebo búrkami, teplota 18 až 24 stupňov. Teraz je 6 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehody na D1 a v Novákoch. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 58. kilometri ešte v noci narazil kamión do servisného vozidla. Nezdržíte sa. Nehodu hlásite aj v Novákoch na Štefánikovej pri predajni farbilaky smerom von z mesta. Jeden pruh je blokovaný. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne stojí 45 minút. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po 18. pod Strečno, kde sa nezdržíte. Radari nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom na Rusovce, vo Zvolene na hlavnom ťahu pri odbočke na Krupinu v oboch smeroch, vo Valaskej v časti Piesok smerom do Podbrezovej a rýchlosť si ustrážte aj medzi Popradom a Veľkou Lomnicou v oboch smeroch. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Krásne už poradí 7. májové ráno všetkým na celé Slovensko, ktorí ste takto spolu s nami o 6:33 minúte hore. Pozdravujeme vás, želáme pekné ráno a keďže je stále máj, mesiac lásky, tak pre vás hľadáme opäť zamilované hity.
4: No a keď ponúkne lásku Gladiátor, to už musí byť?
5: Všetky svoje hriechy
1: veľmi dobrá pesnička Gladiátor a láska, myslím, zo začiatku milénia, tuším rok 2000.
4: No, pozdravujeme do Alekšinec pri Nitre, tam táto kapela vznikla, tam začínala a oni mali aj taký zaujímavý historický úspech, keď už hľadaš tie roky, tak v roku 92 boli prvou slovenskou kapelou, ktorej klip odvysielala MTV. To bolo niečo.
1: To ešte spievali po anglicky, túto pesničku už samozrejme naspívali po slovensky a taká jedna zaujímavosť vznikla, vytvorili ho, teda aj text, aj hudbu urobil George Babulíc, bubeník a vraj vznikala veľmi ľahko, veľmi rýchlo, dokonca za jednu noc, takže aké náhody a aká dobrá pesnička.
4: Keď sa spieva o láske, zajtra ponúkneme ďalší hit.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: 6 hodín 36 minút je to Rádio Slovensko. Dobré ráno. Keď sa povie mama, tak si predstavíme aj také, takú žemľovku, vôňu, kuchyne, palacinky. Nie?
1: Čokoľvek.
0: Čokoľvek.
1: Áno, čokoľvek, čo sa týka jedla, pretože mami nám dávali ako keby to prvé základné jedlo. A mali by sme si na to spomenúť aj tento víkend, pretože už v nedeľu bude Deň matiek. A tento deň je preto ideálnou príležitosťou stráviť čas s maminou, tak trošku kvalitne, prípadne ho prekvapiť nejakým milým darčekom či veľkou kyticou.
2: Predstavte si, u nás sa Deň matiek oslavuje túto nedeľu, 10. mája, ako už Ríšo povedal, ale vo svete sa oslavuje úplne iné dni, či dokonca úplne iné mesiace. Za jeho vznikom stojí Anna Jarvis, ktorá si tak chcela uctiť svoju matku. V roku 1914 ho za národný sviatok oficiálne uznal prezident Woodrow Wilson. Mama býva jedným z najdôležitejších ľudí v našom živote. Vychováva nás, vedie nás k hodnotám a samozrejme sa o nás aj celý život stará, aj keď sme už dospeli. Je preto prirodzené, že dňu matiek venujeme aj našu tému, ale trošku z inej strany.
1: Pýtame sa dnes vás, aký je najlepší recept, ktorý máte od vašej mami?
2: Pani Mária nedá dopustiť na mamine kysnuté koláče, pečie ich tiež, no vraj tie mamine boli vždy lepšie. Pre Miladu nebolo ľahké vybrať len jeden recept, ale najlepšie sú vraj maminkine parené buchty. Zase začnem sliniť, aby ma poznáte. Maminky sú hrdinky našich dní, sú obetavé a robia pre nás prvé aj posledné, preto vznikla anketa Mama roka, kde môžete nominovať maminky, ktoré si podľa vás zaslúžia uznanie a pozornosť. Ambasádorka projektu a členka poroty Katarína Tešla totiž vníma aj v tejto dobe silné stereotypy.
3: V našej spoločnosti sú veľmi silno zakorenené rôzne rodové stereotypy, ktoré si nesieme so sebou z generácie na generáciu. A práve pri tých mileniáloch to vnímam tak, že ženy mileniálky sa snažia zvládať všetko. Od práce až po hľadanie nejakého work-life balansu, čo sa častokrát stáva iba mýtom, pretože žijeme veľmi hektické životy.
1: No a aký je ten najlepší recept od vašej mamy? Dajte nám vedieť, budeme spolu s vami hľadať tie najlepšie a jeden z vás za aktivitu môže už zajtra získať víkendový wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
4: WhatsApp Rádia Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Verím, že povieš áno. Pekné ráno, je 6 hodín 42 minút. Sú tu bleskové správy.
1: Na strednom Slovensku sa potvrdila nákaza africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčný veľkochov pri obci Lovča. Veterinári potvrdili úhyn už takmer 50 kusov a chorob

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Romantické mestá nájdeme všade po Európe, ale aj po svete. A my vám práve teraz ponúkame výlet do jedného z tých najkrajších, do poľského Gdaňsku. Je jedno z najstarších poľských miest. Prvá zmienka pochádza z roku 999 a je to metropola Pomoranského vojvodstva so 470 tisíc obyvateľmi. Inak pochádza odtiaľ aj aktuálny poľský premiér Donald Tusk. O všetkom vám podrobne povie profesionálny sprievodca, pretože už zajtra niekto v našej hre získa práve zájazd pre dvoch moderným autobusom do mesta Gdaňsku.
2: No a tiež zajtra a dnes vlastne každý deň hráte o dennú cenu 50 eurovú poukážku na nákup sieti kníhkupectiev po celom Slovensku. A naozaj stačí iba odpovedať aj na túto otázku.
3: Aký slovný druh je slovo často? Po A. Citoslovce. Po B. Príslovka.
2: Vyhercov žrebujeme každý deň a na konci maja si ešte k tomu pripravíme aj obrovské fanfáry, pretože spoznáme aj hlavného vyhercu našej hry a ten sa na 11 dní pozrie na úžasný ostrov korenia, úžasných pláží a Tyrkysového mora.
1: Držíme palce, dnes sa pýtame toto.
3: Aký slovný druh je slovo často? Po A. Citoslovce. Po B. Príslovka.
0: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je Euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Už vám určite niekto niekedy zaželal. Majte pekný deň. Počúva to aj poslucháčka Olga Valchářová, ktorá sa Sibyle Myslovičovej posťažovala, že to používajú aj jej deti. Jazykovedkyňa to vidí takto.
2: Spojenie majte pekný deň, majte pekný večer sa mnohým poslucháčom nepáči. Pomerne často nás upozorňujú, že sa to vyskytuje v médiách a že to by tak nemalo byť. Je fakt, že fráza, povedzme, majte pekný deň, je doslovný preklad z angličtiny Have a nice day. V poslednom čase sa čoraz častejšie stretávame s touto formuláciou. Môžem len odporúčať to, čo väčšinou odporúčam, použiť aj domáce, alebo najmä domáce ustálené výrazy. Želáme vám pekný večer, želáme vám pekný deň, prajeme vám príjemný deň, úspešný deň, alebo len jednoducho pekný deň.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, veľké zdržanie na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťa na 58. kilometri ešte v noci narazil kamión do servisného vozidla. Nezdržíte sa. Nehoda sa stala aj v Novákoch na Štefánikovej pri predajni farby laky smerom von z mesta. Jeden pruh je blokovaný. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne stojí hodinu. 10 až 15 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu pri Cestároch, za Príbovcami smerom na Martin a na vjazde do Košíc cez Čečejoviec. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.

0: Pozdravujeme z Rádia Slovensko aj minútu a pol pred 7. No neviem, či takto na raňajky je vhodné sushi. V každom prípade je to hudobné od Lepaja, co si my zahráme.
1: Ver tomu, že keď prší aj sushi býva niekde na raňajky, Teddy Swims bude takisto The Door.
0: No a tiež Rádio Žurnál o 7.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. A kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
1: Aké pravidlá platia pri PN v tomto roku? Koľko dní vám preplatí zamestnávateľ a koľko sociálna poisťovňa? Ako sa počíta jej výška? Kedy vám ju lekár môže zrušiť? Aké sú vaše povinnosti? Kto a kedy vás môže kontrolovať? A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Drony z Ruska dopadli v Lotyšsku, jeden pravdepodobne spadol aj na sklad ropy. Na mieste zasahujú jednotky ozbrojených síl. Veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaný v komerčnom chove v obci Lovča. Uhynulo už 50 kusov. Dnes bude zamračené na mnohých miestach na západe, ojedinele dážď a 18 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: V Lotyšsku havarovali dva drony, ktoré prileteli z Ruska. Informuje o tom lotyšská verejnoprávna stanica LSM. Jedno bezpilotné lietadlo pravdepodobne narazilo do skladu ropy v meste Rezekne, približne 40 kilometrov od ruských hraníc. Viac už povie Katarína Chovančáková, ktorá je v štúdiu.
2: Lotyšské médiá sa zatiaľ zdráhajú potvrdiť, či išlo priamo o ruské drony. Bezpilotné lietadlá síce podľa národných ozbrojených síl prileteli z Ruska približne o 3:30 miestneho času, ako však pripomína stanica LSM, nemusí to automaticky znamenať, že išlo o ruské stroje. Podobné incidenty totiž v minulosti spôsobili aj ukrajinské drony zapojené do útokov na severné ruské prístavy vo Fínskom zálive. Ako už teda bolo spomenuté, podľa prvých informácií to vyzerá tak, že jeden z dronov spadol aj na sklad ropy, keďže chvíľu z tohto miesta stúpal dym. Požiar by mal však byť už v týchto chvíľach podľa miestnych úradov uhasený a vyzerá to, že nie sú spôsobené nejaké vážnejšie škody.
1: Ako na teraz reagujú lotyšské úrady?
2: Obyvateľom prihraničných oblastí prišli od rána SMS správy od armády, v ktorých ich úrady upozorňovali na možné nebezpečenstvo. Vyzvali ich, aby zostali vnútri, zatvorili okná aj dvere a každý nízko letiaci podozrivý objekt hlásili na tiesňovej linke. Informácií zatiaľ veľmi málo, podľa lotyšských médií však incident nevyzerá ako cielený útok, skôr môže ísť o zablúdené drony.
1: Informovala Katarína Chovančáková. Na strednom Slovensku sa potvrdila nákaza africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčných veľkochov pri obci Lovča. Veterinári potvrdili úhyn už takmer 50 kusov a choroba sa v chove šíri ďalej. S podrobnostiami sa prihlásila Marta Výbošteková.
3: Štátni veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaných vo veľkochove pri obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul už v pondelok, do stredy večera to už bolo takmer 50 uhynutých kusov. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky. Veterinári preto okamžite prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia nákazy, vytýčili 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Depopuláciu ohniska nákazy vykonajú zrejme v najbližších dňoch. Pre človeka nie je nebezpečný, no pre zvieratá neexistuje účinná liečba. Po nákaze postihuje spravidla celý chov a úmrtnosť je veľmi vysoká, až 100%. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiestňovať ošípané z chovu do chovu. To platí aj pre bravčové mäso či iné chované zvieratá. Chovatelia musia dodržiavať pokyny štátnych veterinárov.
1: Daniel Zmecho odovzdal po 8 rokoch a 2 funkčných obdobiach velenie nad ozbrojenými silami svojmu nástupcovi, novému náčelníkovi generálneho štábu Miroslavovi Lorincovi. Stalo sa tak o polnoci odovzdaním štandardy na mohyle generála Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom.
4: Preletom vrtuľníkov a symbolickými 8 delostreleckými výstrelmi nad Bradlianskou mohylou sa vojaci a velitelia všetkých útvarov ozbrojených síl rozlúčili s odchádzajúcim náčelníkom generálneho štábu Danielom Zmekom.
5: Podarilo sa kopu práce vykonať, ale to nie je o mne. To je o tom, že som mal šťastie na skvelý tým, ktorým ozbrojené síly sú, a trvám na tom, že tento si na seba zoblečie uniformu a oddá sa službe vlasti. Treba mu prejaviť úctu, pretože táto služba je extrémne náročná. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí ma sprevádzali na tej vojenskej ceste.
4: Ambíciou nového náčelníka generálneho štábu Miroslava Lorinca je pokračovať v nastavených úlohách.
6: Mal som šťastie byť s pánom generálom pomerne dlhú dobu už pred koncom jeho kariéry, takže som si vedomý všetkých rozvojových projektov, výcvikových aktivít, ktoré máme naplánované, a takisto strategických alebo operačných plánov, ktoré je potrebné rozvíjať tak, aby obranná schopnosť Slovenskej republiky bola zabezpečená.
4: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Izraelské letectvo v stredu prvýkrát od začiatku prímeria zaútočilo na predmestie libanonského Bejrútu. Podľa agentúry AFP tam zahynul veliteľ elitnej jednotky Radván, pôsobiacej v rámci militantného hnutia Hizbalách. Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina zváži, ako na to bude reagovať. Obe strany pokračovali aj v noci na dnes vo vzájomných útokoch. Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff by mal ešte tento týždeň v Miami rokovať s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom. Ukrajinskí predstavitelia zatiaľ návštevu oficiálne nepotvrdili. Americký federálny sudca v stredu zverejnil list na rozlúčku, ktorý údajne napísal nebohý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein niekoľko týždňov pred svojou smrťou. List bol doteraz zapečatený a uzamknutý v súdnom trezore pre vyšetrovanie iného prípadu. Juhokorejský odvolací súd znížil bývalému premiérovi Han Tok-suovi trest z 23 na 15 rokov vo väzení, ktoré si odpikáva za napomáhanie ex-prezidentovi Yoon Suk-yeolovi pri vyhlásení stanného práva v decembri 2024.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6,5 minúty. Prezident Donald Trump v stredu vyhlásil, že USA a Irán mali za posledných 24 hodín veľmi dobré rozhovory. Hodnotenie Teheránu, ktorý potvrdil, že dostal americké memorandum o porozumení, je opatrnejšie. Irán zatiaľ odpoveď na návrh USA neposlal.
8: Prezident Donald Trump iba pár hodín potom, ako sa Iránu vyhrážal na sociálnej sieti obnovením útokov, trval v Bielom dome na tom, že USA vojnu už vyhrali a vyjednávania napredujú. Sme v dobrej pozícii, darí sa nám, musia nám dať, čo chceme. Chcú uzavrieť dohodu. Za posledných 24 hodín sme mali veľmi dobré rozhovory. Je možné, že sa dohodneme. Trump povedal, že Irán súhlasil s tým, že nebude mať jadrovú zbraň. Teherán však trvá na tom, že sa mierového jadrového programu a obohateného uránu vzdať nemieni. Prezident Trump vyhlásil, že USA iránsky obohatený urán nakoniec získajú. Detaily neuviedol. Pentagon v stredu oznámil, že stíhačka F-18 zaútočila na iránsky ropný tanker, ktorý sa usiloval prelomiť americkú blokádu v Hormuzskom prielive. Zničila mu údajne kormidlo, čím ho znehybnila. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Francúzsky prezident Emmanuel Macron telefonoval s prezidentom Iránu Masoudom Pezeškiánom a navrhol, aby sa oboznámil s plánmi Francúzska a Spojeného kráľovstva na zriadenie medzinárodnej misie. Jej úlohou by bolo vytvoriť podmienky pre bezpečný prechod cez Hormuzský prieliv. Európska komisia prišla s návrhom opatrení pre boj s chudobou. Cieľom je tiež zlepšiť život ľudí so zdravotným postihnutím. Komisia hovorí o prvej stratégii svojho druhu. Má zlepšiť prístup k sociálnym službám, zabezpečiť kvalitné pracovné miesta pre všetkých a riešiť aj cenovo nedostupné bývanie.
9: Chudoba v súčasnosti postihuje každého 5. Európana. Ide o jednu z troch sociálnych výziev, ktorým Únia v súčasnosti čelí. Členské štáty ďalej trápi nedostupnosť bývania a rýchlo sa meniaci trh práce, na ktorom sa mnohí nevedia presadiť. Na tieto problémy Brusel reaguje novou stratégiou pre boj s chudobou. Novinárom ju predstavila eurokomisárka pre sociálne práva Roxana Minzatu.
10: Tento balík je výsledkom mesiacov rozhovorov a konzultácií na všetkých úrovniach. S vládami, regionálnymi aj miestnymi orgánmi, mimovládnymi organizáciami, ale aj s ľuďmi. Tými, ktorí chudobu zažívajú a ktorí ju zažili a dokázali sa s ňou vyrovnať. Každý piaty Európan je ohrozený chudobou alebo sociálnym vylúčením. To je 93 miliónov ľudí.
9: Cieľom Únie je znížiť počet týchto ľudí do roku 2030 o 15 miliónov v porovnaní s rokom 2019. Odstrániť ju úplne chce do roku 2050. Zatiaľ to však ide pomaly. Komisia sľubuje aj väčšiu ochranu a pomoc osobám so zdravotným postihnutím, napríklad Európsku parkovaciu kartu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má vládou schválená novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Ak ju schváli aj Národná rada, novela začne platiť už na jeseň tohto roka.
11: Vstup nových liekov na trh či úprava podmienok úhrady liekov na výnimku. Toto sú dve zo siedmých zásadných zmien, ktoré má priniesť reforma liekovej politiky. Súčasný systém uhrádzania výnimkových liekov je založený na tom, že zdravotné poisťovne môžu pacientovi uhradiť liek na výnimku len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť tento limit zrušený. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
12: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
11: Dodáva, že kontrolu poisťovní bude vykonávať úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska však v reforme vidí nedostatky.
13: Ale čo je najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. Už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
11: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková oceňuje, že zákon má ambíciu zvýšiť dostupnosť liekov, ale ak sa bude v budúcnosti určovať maximálny objem financií na lieky v štátnom rozpočte, nezaručuje to dostupnosť liekov na výnimku.
14: Vždy to bude závisieť od toho, koľko dá štát do rozpočtu na zdravotníctvo.
11: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský novelu zákona víta. Za najvýznamnejší prínos považuje zavedenie zákonného nároku na úhradu lieku na výnimku pri splnení jasne definovaných kritérií. Soňa Krajčevičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Tréner Andrej Kmeč skončil na lavičke majstrovskej Nitry. Víťaz hokejovej Tipsport ligy na svojom webe informoval, že po vypršaní kontraktu sa ich cesty rozchádzajú. Z pozície hlavného trénera viedol Kmeč s Orgoňou dve sezóny. V oboch ich doviedol do finále a tento rok aj k titulu.
16: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte dostanem. Vedenie sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Nesplnil som úplne asi ich predstavy. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude penitu ľahšie a ľahšie získať titul.
15: Tým spod zobora opúšťa aj útočník Sebastian Čederle. Jeho novým pôsobiskom bude švédsky Färjestad, kde hrá aj Marian Studenič. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan oznámil kandidatúru aj na ďalšie funkčné obdobie. Slovenskému hokeju šéfuje od roku 2019.
17: V júni určite bude vypísaný volebný termín, dokedy sa budú môcť prihlásiť kandidáti, či už na prezidenta alebo na členov výkonného výboru. A ja plánujem samozrejme sa prihlásiť do toho súboja o prezidenta, takže určite ja sa plánujem uchádzať.
15: V zámorskej NHL Montreal nezvládol úvodný zápas druhého kola play-off. Ani asistencia nášho útočníka Juraja Slavkovského nezabránila prehre Canadiens na ľade Buffalo 2-4. Paris Saint-Germain sa druhýkrát po sebe predstaví vo finále futbalovej ligy majstrov. Po úvodnom semifinálovom víťazstve nad Bayernom Mníchov 5-4 mu na postup v Allianz Aréne stačila remíza 1-1. Súperom Parížanov vo finále, ktoré je na programe 30. mája v Budapešti, bude londýnsky Arsenal. Slovan Bratislava vstúpi do novej sezóny európskych súťaží opäť až v druhom predkole ligy majstrov. Belasi budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna. Prvým finalistom našej najvyššej basketbalovej súťaže sú Levice, ktoré zvíťazili v Prievidzi 77-66 a semifinálovú sériu ovládli 4-0.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico odcestuje do Nemecka, navštívi Mníchov a koncentračný tábor Dachau. Vo veľkej časti Spojeného kráľovstva vrátane Londýna budú komunálne voľby. Aj do škótskeho a waleského parlamentu budú vyberať poslancov. Pápež Leo XIV. Sa stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude konflikt na Ukrajine.
0: Rádiožurnál Počasie.
18: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinele dažď alebo prehánky, môžu sa vyskytnúť aj búrky. Teplota 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakuje editor Viktor Bokor, od mixážneho pultu Robert Berger a zo štúdia Elena Koričánska, Peter Štern a Otto Gerner.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 7 hodín, 15 minút.
19: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
20: Nová nehoda v Poprade, staršia na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Poprade na začiatku Partizánskej smerom zo Svitskej cesty. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťan na 58. kilometri ešte v noci narazil kamión do servisného vozidla. Nezdržíte sa. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne stojí 1 až 4 hodiny. 10 až 15 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, za Príbovcami smerom na Martin, na vjazde do Popradu z Hozolca, na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec a na vjazde do Prešova z Kapušian. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno, kde sa nezdržíte. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
19: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
21: V našom bleskovom kvíze sa vždy venujeme aj historickým udalostiam či výročiam, ktoré sú spojené s daným dňom. Vyberáme pre vás všakovaké zaujímavosti a inak to nebude ani dnes. Spomenieme si na českého herca, dabéra a pedagóga Václava Postráneckého. Už je to 7 rokov, čo nás opustil. A pritom ani vôbec nemusel byť hercom. V Libereckom divadle začínal ako zvárač, ktorého potrebovali na montovanie kulís. A napokon sa z neho stal jeden z najobľúbenejších českých hercov.
22: Vím, co to je plný barák a vím, co to je plný barák nadšených lidí, kteří se dívají na živý umění a dělají druhou půlku těch druhých 50%, protože to je vždycky práce toho publika, jak to představení dopadne.
23: A my se vás dnes pýtame, koľko rokov mal Václav Postránecký, keď hral svoju prvú postavu v rozhlasovej hre, 5 alebo 17. Po pesničke vám určite povieme správnu odpoveď a zatiaľ môžete posielať svoje tipy slovensko@rozhlas.sk a dnes máme pre jedného z vás ako odmenu 2 lístky na slávnu basketbalovú exhibíciu Harlem Globetrotters, ktorí zavítajú v októbri do Bratislavy.

pekné a pohodové ráno vám všetkým želám z Rádia Slovensko. Je 7 hodín 20 minút. Václav Postránecký bol významný český herec, ktorého poznáme z mnohých legendárnych filmov z českej komédie Storočia. S tebou mne baví sviet. My sme sa vás pýtali, kedy účinkoval tento znamenitý herec.

0: Ráno je 7 hodín 23, no už bude 24 minút. My hovoríme o receptách od mám. No, mama, to je aj také, to sú také, že krabičky, lásky krabičky to volám, lebo poznáme to všetci, že nás mama dobre nabalí, odchádzame z návštevy a máme tie dobroty v krabičkách a potom, keď sa vraceme, tak prvá otázka. Krabičky sú kde? Donesol si ich?
1: To sa tak bežne stráca pravidelne, áno. A potom máme my doma krabičky, ktoré vôbec nepatria k ničomu, ani bez náky.
0: Mami ich majú stále málo.
1: Ale mama je len jedna. Presne tak a sme za to radi. Presne preto si ideme teraz mami pripomínať. V nedeľu bude Deň matiek a inak to je jeden z najvyťaženejších dní pre telefonovanie. Na Deň matiek sa totiž vraj uskutočňuje enormné množstvo telefonátov. Patrí tak medzi dni práve s tým najväčším počtom vyťažených telefónov.
2: Možno to inšpiruje aj vás a cez víkend prekvapíte vašu mamu milým rozhovorom alebo nejakým darčekom a samozrejme nikdy nič nepokazíte kvetmi. Poprípade môžete vašu mamu nominovať v ankete Mama roka. Cieľ projektu nám približí zakladateľka ankety Danila Klamová.
3: Chceme ukazovať skutočné príbehy žien, ktoré môžu inšpirovať aj ostatných. A nie sú to len ťažké životné príbehy, sú medzi nimi aj veľmi pozitívne príbehy mám, ktoré dokázali uspieť napríklad v profesii, rozbehli vlastné aktivity, ovplyvňujú svoje okolie, pomáhajú iným ženám alebo prinášajú nový pohľad na materstvo.
2: Poďme však späť k našej otázke. Aký je najlepší recept vašej mami? Podľa Radoslava má jeho maminka najlepší recept na plúcka na smotane. Petrova mamina zase údajne varí najlepšie francúzske zemiaky. No a Katka nedá dopustiť na mamin recept na tradičný hovädzí vývar.
1: Ďakujeme zatiaľ za vaše komentáre. Pošlite nám aj tie vaše, prípadne aj hlasovku. Budeme radi, ak nájdeme na WhatsAppe od vás 0919 24 23 24. A k téme maminých receptov sa dnes ešte určite vrátime. Budeme radi, keď sa zapojíte.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Jeho základy položili už v polovici 13. storočia a v nasledujúcich obdobiach zásadne menil svoju podobu. Hrad Tematín patril mnohým významným rodom, no v písomných dokumentoch sa často nespomína.
1: Je to vyslovene tajomný hrad v Karpatoch. Veľa prameňov mlčí, nemáme vyobrazenia. Všetko, čo je o hrade, tak sú len strohé informácie.
0: Poskladajte s nami čriepky z histórie a vyberte sa s Ďurom Šimkom na hrad Tematín. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
2: Nová Varecha prináša sladké recepty ako poďakovanie pre naše mami, ale aj inšpiratívne piknikové variácie. Naučíme vás piecť bezlepkový nedrobivý chlieb a vyskúšajte aj nové recepty na sladké rezy, mleté meso či cestoviny a bruskety. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
3: Zažite deň plný zábavy na dostihoch. Už túto sobotu, 9. mája, sa na Petržalskom závodisku v Bratislave konajú jarné klasiky. Tešiť sa môžete na veľkú jarnú cenu a jarnú cenu kobíl. Pre deti je pripravený zábavný program vrátane jazdy na koníkoch. Príďte povzbudiť najlepších jazdcov a kone zo Slovenska aj zo zahraničia. Areál sa otvára o 13. hodine. Vstupenky zakúpite už teraz na www.závodisko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Elena Koričanská.
5: Na východe Lotyšska sa zrútili 20 cudzie drony, uviedla ráno stanica LSM. Jeden podľa nej mohol naraziť do skladu ropy. Drony vleteli do lotyšského vzdušného priestoru z ruského územia, ale to nutne neznamená, že ide o ruské stroje, píše lotyšská stanica. Rusko aj Ukrajina v noci pokračovali vo vzájomných útokoch. Deje sa tak uprostred neistej situácie ohľadom prímeria, ktoré avizovali obe strany. Pri ukrajinských úderoch na obytné budovy v Briansku na západe Ruska utrpelo zranenia 13 ľudí. Kiev útočil aj na ruskú metropolu, informovali ruské úrady. Podľa ukrajinskej strany ruský útok na Dnepropetrovsk si vyžiadal najmenej jedného zraneného. Iránske veľvyslanectvo v juhokorejskom Soule odmietlo tvrdenia, že ozbrojené sily Teheránu mali dočinenia s výbuchom, ktorý tento týždeň zasiahol plavidlo Južnej Kórey v Hormuzskom prielive. Výbuch a následný požiar vypukol na obchodnej lodi pod vlajkou Panamy. Posádka je v poriadku. Dnes bude oblačno až zamračené, s dažďom aj búrkami, na západe zrážky len ojedinelé a 18 až 24 stupňov. 7 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Prievidzi, staršia na D1. Ponúkame pohľad na cesty. V Prievidzi na Záhradníckej sa v zákrute zrazilo osobné auto s dodávkou. Na D1 pred Trnavou smerom z Piešťa na 58. kilometri ešte v noci narazil kamión do servisného vozidla. Nezdržíte sa. Nehodu dokumentujú aj v Poprade na začiatku Partizánskej smerom zo Svitskej cesty. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne stojí 45 minút. 10 až 15 minút stratíte na viazde do Bratislavy zo stupa po D2 aj cez Záhorskú Bystricu. V rovinke smerom do Bratislavy, za Príbovcami smerom na Martin, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Popradu z Hozolca, na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec, aj v Košiciach v Krásnej smerom do centra si postojíte 10 až 15 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Dobré ráno, Slovensko.
4: Kedysi dávno sme sa viac či menej úspešne orientovali podľa map, dnes na to máme navigácie, no taká pomyselná mapa sa určite hodí pri skúmaní ľudského čuchu. Tu sme to teraz nemali.
8: To mi napadlo, že Krištof Kolumbus mal teda fakt dobrý nos, ale asi máš iné námysly.
4: Ja keď Ameriku objavila, no, že podľa čuchu, no neviem, ale tak ako na jazyku, presne vieme, kde sú aké chuťové receptory umiestnené a kde cítime akú chuť, napríklad sladká vpredu na špičke, slaná po bokoch, horká potom vzadu pri koreni, tak vedci už mapovali takéto chute aj pri čuchu v našom nose. A do takejto mapy spolu nahliadneme v Spektre.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and

0: Spektrum Rádia Slovensko. Vedci zverejnili prvú veľkú mapu ľudského čuchu, ktorá ako jediná z ľudských zmyslov doteraz chýbala. Čo si pod tým máme predstaviť, to nám už vysvetlí Rado Tomeš.
1: Mapa ľudského čuchu je prvá svojho druhu a detailne ukazuje, ako sú v nose usporiadané čuchové receptory, tie miniatúrne senzory zodpovedné za vnímanie chemických signálov. Vedci z Harvardovej univerzity zistili, že sú veľmi dobre organizované vo výrazných pruhoch smerom od hornej po spodnú časť nosa. Úspešne overili aj teóriu, že mapa receptorov v nose zodpovedá mapám čuchu v mozgu. Vznik tejto mapy umožnili až modernejšie techniky. Vďaka ich kombinácii vedci zmapovali viac ako 5,5 milióna neurónov. Celý výskum prebiehal na myšiach, čo vedcom pri skladaní mapy výrazne pomohlo. Ich poznatky sú podkladom pre vývoj liečby straty a porúch čuchu. Klimatická zmena dramaticky mení spôsob topenia grónskeho ľadového štítu. Vyplýva to z novej štúdie vedenej Barcelonskou univerzitou a publikovanej v časopise Nature Communications. Vedci zistili, že epizódy extrémneho topenia sú častejšie, pokrývajú väčšie plochy a produkujú viac roztopenej vody ako v minulosti. 7 z 10 najextrémnejších udalostí sa odohralo od roku 2000. Severná časť Grónska je z regiónov najviac postihnutých týmito zmenami a stáva sa hlavným ohniskom extrémneho topenia snežných vôd. Modely scenárov s vysokými emisiami skleníkových plynov naznačujú, že do konca storočia by sa najintenzívnejšie anomálie topiacich sa vôd mohli až strojnásobiť.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Malá matematická pesnička od skupiny Desmod. Spočítaj, v rádiu Slovensko je 7 hodín 42 minút.
1: Národná diaľničná spoločnosť predala v prvom štvrťroku takmer 1 400 000 elektronických diaľničných známok. Najviac bolo 10 dňových. Dvojaké ceny nafty sa zajtra skončia. Na Slovensku sa už tankuje drahšie ako inde v krajinách Vyšehradskej štvorky. Viac ako polovica najlepších maturantov z matematiky odchádza študovať na univerzity a vysoké školy do zahraničia. Najčastejšie si vyberajú susedné Česko.
2: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: Predpoveď počasia je už pripravená, teda s Janou Potankovou. Dobré ráno, teraz to ako vyzerá?
3: Príjemné dobré ráno prajem. V týchto chvíľach máme na území Slovenska oblačno až zamračené, ojedinele sa vyskytujú zrážky v podobe dažďa či prehán.

0: Denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov Celzia, chladnejšie bude len na Orave a pod Tatrami, aj to len ojedinele. Na horách vo výške 1500 m očakávame 9 stupňov a k tomu nám bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale neskôr popoludne a k večeru bude fúkať opäť slabý vietor, v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
1: Pred nami je piatok a víkend, ako to bude vyzerať s dažďom a s teplotami?
0: Zajtra očakávame, že bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené a miestami sa budú vyskytovať prehánky, ojedinelé búrky najmä vo východnej polovici Slovenska. V noci bude teplota klesať na 13 až 8 stupňov, v údoliach bude lokálne okolo 6 stupňov a denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, ale na severe bude miestami okolo 18 stupňov. Cez víkend bude polooblačno až oblačno a zrážky sa budú vyskytovať len ojedinelé v podobe prehánok alebo búrok, predovšetkým v horských oblastiach, a postupne bude teplota vyššia, pričom bude dosahovať hodnoty v nedeľu na úrovni 21 až 27 stupňov Celzia.
1: Jana Potanková, ďakujem a krásny deň prajem.
0: Ďakujem, krásny deň, do počtia.
2: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Michalovciach, staršia v Poprade. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Michalovciach na veľkej kruhovej križovatke Humenskej cesty a Štefánikovej sa zrazili dve autá. Následky staršej nehody odstraňujú v Poprade na začiatku Partizánskej smerom zo Svitskej cesty. Na trase z Čace do Žiliny sa v kolóne stojí hodinu. 15 minút stratíte na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 aj cez Záhorskú Bystricu, v Lietavskej Lúčke smerom do Žiliny, za Príbovcami smerom na Martin a aj na viazde do Košíc Čace z Čečejoviec si počkáte 15 minút. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Slovensko je 7.48.
1: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Organizátori práve skončených majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov počúvajú pochvalu zo všetkých strán. Vedenie nášho hokeja je preto pripravené na ďalší krok. A aký to zisťoval Peter Štern? Dobré ráno.
3: Príjemné dobré ráno. Slovensko získalo na majstrovstvách sveta do 18 rokov strieborné medaily, no ale okrem športovej stránky sme veľmi dobre zvládli aj tú organizačnú. Návštevnosť na šampionáte v Bratislave a v Trenčíne bola celkovo 70 377 divákov, čo je ďaleko najviac za posledných 9 rokov. Pre porovnanie, v lani v Spojených štátoch amerických to bolo 3-krát menej, len 23 tisíc divákov, v roku 2024 vo Fínsku necelých 53 tisíc, v 23. vo Švajčiarsku 47 tisíc. Riaditeľ organizačného výboru MS18 Roman Sýkora spokojnosť teda neskrýval.
4: My sme robili všetko preto, aby teda sme sa snažili toho diváka na slovenský štadión dostať. V prvom rade ďaka tomu tímu, pretože to bol taký úspech toho, že sme mali teda vo veľa zápasov vypredané. Ja si myslím, že to aj zarezonovalo u tých členov IHF, či to bol Franz Reindl, ale aj bol tu pán Bžíza, ktorý takisto pochválil tú návštevnosť. A ja som naozaj rád, že sa nám to podarilo a to, čo sme videli, to číslo, tak to je fantastické a sme za neho radi.
0: No a čo teda ten spomínaný ďalší krok?
3: Tým sú majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov, ktoré bývajú na prelome rokov a sú mimoriadne sledované. Prezident nášho hokejového zväzu Miroslav Šatan potvrdil, že Slovensko sa o organizovanie juniorského šampionátu bude uchádzať v najbližšom možnom termíne.
5: V tých interných komunikáciách, ale aj verejne to povedal Franz Reindl, ktorý bol čermenom tohto turnaja, tak že môžeme sa uchádzať. My sme tie majstrovstvá 20 rokov nikdy nemali a myslím, že sú obsadené až do roku 2031 podľa mojich informácií, takže najskorší možný termín je 2032. A samozrejme, radi sa o to budeme uchádzať.
2: Slovensko začína byť naozaj hokejovou veľmocou, minimálne čo sa týka organizovania majstrovstiev sveta.
3: Áno, ďaleko od pravdy veru nie si. V roku 2019 sme organizovali seniorské majstrovstvá sveta, tento rok šampionát hokejistov do 18 rokov, v roku 2029 u nás budú opäť seniorské majstrovstvá sveta a ak vyjde aj šampionát hokejistov do 20 rokov v 2032, budú to 4 vrcholné hokejové podujatia za 13 rokov.
0: Tak to nie je taká zlá vizitka na takú malú krajinu, ako je Slovensko, ešte keby sme tých veľkých hokejových hál mali viac.
1: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Sme si hrali v Rádiu Slovensko. Budeme si určite dobre hrať aj po 8. Privítame aj herca Pavla Topolského, nášho raného hostia. Dovtedy s Emou Drobnou pôjdeme aj na Havaj.
1: A zaznie aj Justin Timberlake a bude nám niečo hovoriť, say something.
0: Pekné ráno prajeme z Rádia Slovensko.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
3: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
2: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
4: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom. Účty za ňu platilo združenie. Vojna robotov. Lacné drony ničia miliónovú techniku. Bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.
5: Je tu opäť obľúbená súťaž Ste múdri ako rádio. Počúvajte Rádio Slovensko, zapojte sa a získajte skvelé ceny z CK Daka. CK Daka ponúka viac ako 200 zájazdov do európskych metropol, ako je Paríž, Rím či Londýn, alebo do Viedne, Prahy či Budapešti. Ak radi lenošíte na pláži, vyberte sa do Bulharska, Chorvátska alebo Talianska. Ponuka CK Daka je široká a vyberie si určite každý. Celú ponuku nájdete na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte.
6: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborári v US Steele sa s vedením podniku dohodli na novej štvoročnej kolektívnej zmluve. Úhrady liekov na výnimku budú mať pravidlá, schválila ich vláda. Dnes bude oblačno až zamračené aj so zrážkami 18 až 24 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Po mesiacoch rokovaní sa odborári s vedením podniku v košickom US Steele dohodli na novej štvoročnej kolektívnej zmluve. Dnes ju majú podpísať. Zamestnanci si už vo výplate za máj prilepšia v priemere o 80 eur. Týždenný pracovný čas o 2 hodiny zatiaľ porastie iba v nevyhnutných prípadoch. Trvalo stúpne, až keď firma prerobí vysoké pece na elektrické. Informácie pre Slovenský rozhlas potvrdili odborári. Vláda schválila novelu zákona, ktorá upravuje aj podmienky na úhradu liekov na výnimku. Cieľom je, aby boli dostupnejšie. Súčasný systém umožňuje zdravotným poisťovniam pacientovi uhradiť liek na výnimku len do výšky 1,9% zo svojich výdavkov na lieky. Po novom má byť tento limit zrušený. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: Poisťovňa, ktorá najlepšie pozná svojho pacienta, si vie oveľa efektívnejšie manažovať tieto zdroje, pretože sa im ruší tento limit.
1: Dodáva, že kontrolu poisťovní bude vykonávať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska však reforme vyčíta nedostatky.
3: Ale čo je najväčší problém je, že to bude mať obrovskú cenovku. A najväčšia tá suma padne na vrub rozpočtu novej vlády, pretože už v roku 2029 sa odhadujú tie rozpočtové vplyvy na úrovni 190 miliónov.
1: Ak novelu schváli aj Národná rada, do platnosti vstúpi na jeseň. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo zahraničné diplomatické misie, aby v prípade hrozby masívneho útoku urýchlene evakuovali svoj personál z Kieva. Moskva tvrdí, že by išlo o odvetu za prípadné pokusy Ukrajiny narušiť oslavy Dňa víťazstva 9. mája. Hovorkyňa rezortu Mária Zakharová obvinila ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z vyhrážania sa útokom. Zelenský upozornil, že Rusko tento rok obmedzilo vojenskú techniku na prehliadke v Moskve pre obavy z možných útokov dronmi nad Červeným námestím.
4: Ruské ministerstvo obrany vydalo oficiálne vyhlásenie v súvislosti s hrozbami kievských úradov zaútočiť na Moskvu v deň, ktorý je pre všetkých Rusov posvetný. Ruský rezort diplomacie vyzýva zahraničné úrady, aby zabezpečili včasnú evakuáciu personálu diplomatických misií, ako aj občanov z mesta Kiev, vzhľadom na nevyhnutnosť odvetného úderu ozbrojených síl Ruskej federácie proti Kievu.
1: Paris Saint-Germain sa druhýkrát po sebe predstaví vo finále futbalovej ligy majstrov. Po úvodnom semifinálovom víťazstve nad Bayernom Mníchov 5-4 mu na postup v Allianz Aréne stačila remíza 1-1. Súperom Parížanov vo finále, ktoré je na programe 30. mája v Budapešti, bude londýnsky Arsenal. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinele, dážď alebo prehánky aj búrky. Teplota 18 až 24 stupňov. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nové nehody na D2 a v Hlohovci. Pokračujeme správami z dopravy. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný iba cez odstavný pruh. V kolóne sa zdržíte 20 minút. V Hlohovci v križovatke Štefanikovej a Železničnej sa zrazilo osobné auto s nákladným. Následky starších nehôd odstraňujú v Poprade na začiatku Partizánskej smerom zo Svitskej cesty a v Michalovciach na veľkej kruhovej križovatke Humenskej cesty a Štefanikovej sa zrazili dve autá. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne stojí 40 minút, 15 až 20 minút stratíte na viazde do Bratislavy po D2 od Malaciek. V Rovinke smerom do Bratislavy, v Lietavskej Lúčke smerom na Žilinu a v Prešove na Sabinovskej aj na Dukrianskej smerom do centra. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po 18-ke po Podstrečno. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
8: Krásne ráno vám všetkým želáme na celé Slovensko. My sme to už vraveli, že k nám do štúdia príde herec Pavol Topolský. Naozaj už o niekoľko minút, o nejakú zhruba štvrť hodinku a vy ho určite veľmi dobre poznáte aj z divadla. Hrá na novej scéne, ale aj z rôznych seriálov. No a určite si pri ňom vybavíte aj hlas rôznych veľkých hereckých hviezd.
9: Pretože svoj hlas prepožičal v dabingu napríklad Jackovi Nicholsonovi, Eddiemu Murphymu či dokonca aj doktorovi Frazierovi Crainovi.
10: Volá nám Stu z Matrony. Nech sa páči, Stu. Počúvam ťa.
9: No a my sa do jeho hlasu, najmä do jeho myšlienok, započúvame už zhruba o štvrť hodinku v Rádiu Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko. S Gabi

0: 8 hodín 9 minút, dobré ráno z Rádia Slovensko. Mama, to je vôňa domova, domoviny. To sú aj také recepty prvej pomoci, tak to si robíš cestoviny rýchlo, praženicu, nedeľný obed, tradičný vývar a učia nás aj také dôležité slovíčka. Dobrý deň, ďakujem napríklad a iné.
1: Keď si spomínala to ďakujem, zamysleli ste sa niekedy, milí poslucháči, nad tým, kedy ste naposledy poďakovali svojim mamám za to všetko, čo pre nás robili a snad stále ešte aj robia. Budeme mať skvelú príležitosť im poďakovať, pretože už túto nedeľu je deň matiek, deň pre všetky ženy, ktoré zvládajú nemožné, aj keď to nikto nevidí.
2: A aj k tomuto dňu sa viaže anketa Mama roka. Tá už 7. rok po sebe otvára priestor širokej verejnosti, aby nominovala mami, ale aj otcov, ktorí si zaslúžia uznanie a pozornosť. Účasť v ankete vie tiež priniesť nečakanú pomoc a hlavne ocenenie. Preto sa do ankety zapojila aj minuloročná víťazka kategórie Mama podnikateľka Silvia Langerman.
3: A rozhodla som sa zapojiť kvôli tomu, že som si začala uvedomovať, že oceňovaná som kadetade rôznymi titulmi a rôznymi certifikátmi a akreditáciami a čo ja viem čím, ale v živote nikto ma neocenil ako mamu. A to sa mi začalo veľmi páčiť, takže som to s radosťou zobrala.
2: Táto anketa je vždy plná mimoriadne emotívnych príbehov. A tento bol najemotívnejší pre Sandru Balážikovú z projektu Mama roka.
4: Manžerský pár, ktorí to dostali ako keby spoločnú cenu. V podstate to bolo samozrejme v kategórii Ocko roka, keďže tam bolo aj Ocko. A to bolo naozaj tak silné. A čo vo mne zarezonovalo, každý jeden ten príbeh je silný. Ale práve pri tom odovzdávaní, tá emócia, ktorá z nich bola, oni naozaj ten sviatočný večer, alebo ako to mám povedať, v podstate tú oslavu tých ich cien veľmi emotívne prežívali a naozaj celý preplakali. Oni to naozaj tak nečakali a naozaj tá tatino bol nevidiaci, čiže on to iba nejako vnímal cez nejaké zvukové, tak ako my teraz v rádiu.
2: Dnes sa však už tradične pýtame na vás. Konkrétne, aký je najlepší recept od vašej mami? Branislav si pochvaľuje mamin recept na oškvárkové pagáče a toto je pani Zuzka.
5: Moja mamina robí absolútne najlepšiu húspeninu na svete. Prajem krásny deň.
1: No a dajte nám aj vy vedieť, aký je váš najobľúbenejší recept od vašej mami a jeden z vás získa už zajtra víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí.
6: WhatsApp Rádia Slovensko.
7: Ahojte, chcela by som...
6: 0919 24 23 24. Pošlite

0: Chris Stapleton a Justin Timberlake Say Something v rádiu Slovensko je 8 hodín 15 minút. Richard Dedek nám tiež niečo povie. Sú to bleskové správy.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pripravil dnes o 19. koncert pri príležitosti Dňa matiek. Zaznejú ukážky s titulov Netopier, Čardášová princezná či Veselá vdova, ale aj skladby z hudobného divadla. Pod taktovkou dirigenta Rudolfa Geriho sa predstavia sopranistka Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Dni mesta Levice prinesú od dnes do 16. mája ekumenické bohoslužby, hudobný festival, športové a kultúrne podujatia. Mesto organizuje slávnosti pri príležitosti 870. výročia prvej písomnej zmienky o Leviciach. A v Trnave sa dnes začína najväčší mestský kvetinový trh. Potrvá do soboty a centrum mesta počas neho pravidelne zaplnia tisíce rozkvitnutých kvetov. Súčasťou podujatia je program pre návštevníkov a doplňajú ho aj vystúpenia pouličných umelcov.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach na západe ojedinele, dážď alebo prehánky a ojedinele búrky, denné teploty 18 až 24 stupňov Celzia. Bude prevažne južný vietor do 25, ale pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
2: Zelená vlna.
3: Veľké zdržanie na D2, nehoda v Michalovciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný iba cez odstavný pruh. Zdržíte sa minimálne hodinu. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. V Hlohovci v križovatke Štefánikovej a Železničnej sa zrazilo osobné auto s nákladným. Smerom z Koplotoviec sa zdržíte 10 minút. Nehody hlásite aj na ceste číslo 2014 medzi Krásnom nad Kysucou a Dunajovom, v Poprade na začiatku Partizánskej smerom zo Svitskej cesty a v Michalovciach na veľkej kruhovej križovatke Humenskej cesty a Štefánikovej sa zrazili dve autá. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne stojí 40 minút. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Už ste sa vďaka nám dostali na mnoho krásnych miest. Týždenná cena je tentokrát výlet do jedného z tých najkrajších miest v Európe, do poľského Gdaňsku. A bude s vami aj profesionálny sprievodca. Už zajtra v našej hre získa niekto z vás zájazd pre dvoch moderným autobusom.
1: Ale vy už viete, že to nie je všetko, pretože každý deň hráte tiež o dennú cenu, 50-eurovú poukážku na nákup v sieti knihkupectiev Martinus po celom Slovensku. A na konci mája to bude veľká radosť a oslava u niekoho z vás, pretože spoznáme aj hlavného výhercu našej hry. Ten sa na 11 dní pozrie na úžasný ostrov Korenia, úžasných pláží a Tyrkisového mora. Zájazd na Zanzibar venuje cestovná kancelária Daka. Takže držíme palce, zapojte sa, toto je dnešná otázka.
2: Aký slovný druh je slovo často? Po A. citoslovce, po B. príslovka. Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio?
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
5: Lately I've been feeling out of place.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
5: I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold.
2: Ray Dalton, Bladra

0: Dobré ráno vám všetkým prajeme z Rádia Slovensko. Je 8 hodín 22 minút. U nás v štúdiu už prúdi debata. Herec Pavol Topolský je našim ranným hosťom. Dobré ráno, vitajte.
1: Dobré ránko prajem všetkým poslucháčom.
2: No vy ste prednedávno. Ďakujeme ešte raz. Vy ste prednedávno oslavili 65 rokov, ale stále pôsobíte ako keby ste mali v sebe naozaj nevyčerpateľnú energiu. Čo vás drží v takej dobrej kondícii?
1: Tak ako kedy, hej, no.
0: Čo máme všetci.
1: Drží, no, čo ma drží? No život, lebo no, už v tomto veku si človek uvedomí, že každý deň je v podstate dar a ono to viem, že znie ako klišé, ale je to pravda. No nikdy neviete, keď sa ráno zobudíte, či sa dožijete večera, no tak sa snažím každú tú sekundu prežívať, lebo neviem, či bude ďalšia, no tak to je tak.
0: To je ale v každom veku.
1: No, dožiť sa pekného veku je úžasné. V tomto veku si to človek začne až uvedomovať. Mm-hmm. Keď sme boli mladí, nám to bolo jedno, lebo svet gombička a vedel som mladý.
0: Taký nadhľad iný teraz človek má v tomto
1: ale
0: čase.
1: Ale teraz už človek tak trošku ako keby mal viac rozumu. No.
0: Prišiel, alebo bol?
1: Tak neviem, či práve ku mne, no ale tak niečo prišlo.
0: Poďme sa pozrieť k vašim postavám. Vy ich máte naozaj na svojom konte množstvo. Vás, váš hlas ľudia poznajú, ale predsa len ešte je niečo nejaká vaša vysnívaná, alebo profesionálne to už máte vyriešené?
1: Ale ja už to mám vyriešené. Ja už som taký pokojný, ustálený. Hlavné pre mňa je to, že som sa zmieril a pochopil som to, že kde je moje miesto, nemám prehnané ambície a vtedy je človek spokojný, robí to, čo vie, to, na čo stačí, s tým je spokojný a vtedy nemáte problémy.
2: Najnovšie hráte na novej scéne v muzikáli Miller, Život na dva ťahy, práve ano, otca Richarda Millera. Vy ste sa aj poznali s Vladom Millerom, lebo tiež účinkoval na novej scéne.
1: Áno, ja som nastúpil na novú scénu do Činohry hneď po vysokej škole, koľko som mal, 24 rokov. No a my sme sedeli vedľa seba s Vladom, sme sa len tak zoznámili a ja som sa ho len tak spýtal, že či by mi niekedy nedal recept na jeho klobásy, lebo ja som si tiež tak občas spravil doma a on sa hneď do mňa pozrel. Ty robíš klobásy? A hneď, týkajme si a tak. A začal ma brávať na tú jeho chatu, všetko. My sme boli veľkí kamaráti, robil som s ním tie mesa a tak. A ja to robím od vtedy dodnes. Mimochodom, ja dodnes robím Vladov recept, presne na gram. A on mi vtedy povedal, tak na 10 kil dáš, toľko soli, toľko rastce, bla. A to ja dodnes robím, lebo sú fantastické.
0: Chuťa aj ostatným okolo.
1: Áno.
2: By som tak sa pýtal, kde sú vzorky, ale toto sme si nedohodli.
1: No tak som nevedel, že to bude taká, tak môžeme spraviť také klobásové okienko niekedy. A
0: to tak k Silvestru sa skôr hodí, nie? Či kedykoľvek?
1: No, kedykoľvek, tak teraz idú grilovačky, to máte vždy, však to človek si varí aj všaké fazulovice a kapustnice. Klobasa v mrazáku ako rezerva nikdy nie je márna.
0: A ja, že sa budeme o hereckom umení rozprávať a tu o gurmánstve. Ale iba na chvíľočku prerušíme náš rozhovor a vrátime sa k nemu o niekoľko minút. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Slovensko.
4: Dobré ráno, Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
2: Od 12. do 14. mája sa v bratislavskej Inchebe koná najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security v histórii. Najväčšia výstavná plocha, najvyššia účasť vystavovateľov a zastúpenie krajín z Európy aj zámoria. Európske premiéry, inovácie, moderná technika a dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra. Najkomplexnejší program pre verejnosť aj odborníkov. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Elena Koričanská.
4: Premiér Robert Fico ráno odcestoval do Nemecka. V Mníchove absolvuje stretnutie s predsedom vlády Bavorska Markusom Söderom a vystúpi na slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii zameranej na automobilový priemysel. Ruské, bieloruské a čínske spravodajské služby v rokoch 2024 a 2025 výrazne zintenzívnili svoju činnosť v Poľsku. Vyplýva to zo správy agentúry vnútornej bezpečnosti. Od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 identifikovali poľské úrady 91 podozrivých a vzniesli obvinenia proti 82 osobám za rôzne formy špionáže. Organizácia Lekári bez hraníc obvinila Izrael zo zámerného obmedzovania dodávok potravín a humanitárnej pomoci do pásma Gazy, čím umelo vytvoril krízu podvýživy s obzvlášť ničivými dôsledkami pre dojčatá a tehotné a dojčiace ženy. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinele dážď alebo búrky, 18 až 24 stupňov. Teraz je 8 hodín 30 minút.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nehody na D2 a v Hlohovci. Ponúkame pohľad na cesty. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný iba cez odstavný pruh. Zdržíte sa viac ako hodinu. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. V Hlohovci v križovatke Štefánikovej a Železničnej sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. Na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie smerom na Nitru sa stojí na konci pripájacieho pruhu kamión defektom. Na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena na 130. kilometri blokuje pravý pruh, odstavené osobné auto, kryje ho diaľničná patrola. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno, kde sa výrazne nezdržíte. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno, Slovensko.
3: S hercom Pavlom Topoľským sa dnes ráno rozprávame v rámci teda nášho rozhovoru a máme aj takú tému rannú, kde sa práve aj našich poslucháčov pýtame na recepty od ich mám, pretože bude deň matiek v piatok. Vy si čo spomínate, na aký taký recept, ktorý vám vaša mama varila?
6: Viete čo, ja si spomínam na všetko, lebo moja mama bola výborná kuchárka, nakoľko moja babka bola výborná kuchárka, to ešte za prvej republiky. Čiže ona varila všetko fantasticky. No a mňa to tak trošku aj bavilo, tak ja som sa vždy pýtal. No a od nej ja viem všelijaké také a sviečkové na smotanie a ja neviem, no proste všetky tie základné také omáčky a takto všetko viem od mami, ktorá to vedela od mami, čiže to sú ešte také tie staré, doslova recepty starých materí.
3: Takže no. Od Vlada Millera klobásy a
6: áno, a meso tak a toto zas, no jediné, čo mňa nebaví, je sladké. Ja akože nerád, že pečiem také šiaké, teda respektíve to vôbec nerobím, ale do varenia sa chytám.
7: Takže žiadne nejaké krémy a takéto zákusky, absolútne.
6: Toto. A tiež jediné, čo tiež neviem, je, že knedla. Ja proste tieto babračky takéto s týmito múkami, ja to potom vždy tam všetko v tej kuchyni zašpiním, celý som z toho lepkavý. To vždy je lepšie to mäso a tak. A tak vymýšľam, kade, tade, hocičo.
7: No a herectvo sa budeme venovať najbližšie.
6: Venujme.
7: O pár minút. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Pekné ráno vám prajeme zo štúdia Rádia Slovenské, 8 hodín 36 minút. Herec Pavol Topolský je dnes na ráno našim hosťom. Tak Eddie Murphy, mnohí si zrejme vybavia pri vás aj túto postavu, pretože vy ste ho dabovali veľakrát. Ako sa vám daboval takýto herec?
1: Tak v podstate neviem, no až myslím na jednu výnimku, kedy som nemohol, som daboval, mám pocit, neviem teraz, či nekecám, skoro všetky filmy. No on je taký dosť, že ťažký, pretože on hrozne mele. On strašne vykrikuje, on používa tie pazvuky a zvuky a všetko. Čiže niektoré filmy, akože boli v pohode, ale niektoré boli ukričané, no tak to bola mákačka, no.
0: Teda aj fyzicky ste sa namáhali v dabingu.
1: Fyzicky.
0: No, keď ste hovorili, že to bola makačka.
1: No tak áno, no tak lebo stojíte tam, dýchajte, vrieskajte, kričte, pazvukujte, tak ono to
0: ja som nikdy nedabovala, tak neviem, pýtam sa.
1: A však skúste sa len tak postaviť na luku a vykrikujte.
2: Asi tak. Ale okrem toho ste dabovali aj psychiatra doktora Frasera Crane'a v tomto seriáli Fraser. To už bolo, ja neviem, 12 alebo 13 sezón po 25 častí. Keď ste takto dlho v nejakom tom jednom postavení v jednej úlohe, nedvíhali ste aj v súkromí telefón so slovami počúvam vás.
1: Ale nie, nie. Tak predovšetkým to bolo dávno, čo sme to dabovali. A po druhé, to nejak chodilo po sériách, no a to, čo ja viem, si to fakt nepamätal, ale za nejaké 3-4 dní som sa nahral do celej tej série, no tak od rána do večera, no potom zabudnete, lebo život ide ďalej, robíte ďalšie veci, no ale ako vidím, to sa chytilo a dodnes ma ľudia oslovujú, že oni to pozerajú a ja viem, kde to vysielajú, že nikde to myslí, akože na internete a tak, dokonca bola, viem, že je taká skupina, neviem, ako sa volala, ale takíto fanúškovia Fraser a oni normálne robili súťaže, si tam sadli a vždy jeden tak, ktorej časti povedal Fraser túto vetu. A oni to všetko vedeli. Mňa a Janka Tregera tam raz zavolali ako hostino, my sme kúkali jak puky, my sme to ani nevedeli. Oni, kde a kedy povedal toto a komu to povedal. A oni išli, oni proste úplne maniaci.
0: Vám asi takto scenáre nezostanú v hlave, keď ich máte za sebou obrovské množstvo.
1: A kde? To je tá sekundová pamäť.
0: Však.
1: To... V tomto okamihu to viete a za 3 minúty tu však viete zase ďalej, veď to by sme museli mať hlavy jak bedne.
0: A spoznajú vás takto ľudia ľahko, že podľa hlasu alebo podľa tváre, lebo váš hlas je ľahko zapamätateľný?
1: Viete, čo sa mi raz stalo už, neviem, kde som to bol, v nejakej banke alebo niekde a niečo som povedal tam, som poprosil a ona... Prosím vás, mohli by ste to zopakovať?
0: Frasera cítil.
1: A ja, že čo, akože hovorím ticho? Nie, ale ja mám pocit, že mi to hovorí Fraser Crane, nemôžete mi to ešte raz takto povedať a hovorte niečo, ja ho rada počúvam, no. Takéto sa mi stáva, no.
2: No a nemôžeme opäť obísť ani tú vašu domovskú divadelnú scénu, novú scénu, kde hráte aj spolu s Luciou Vráblicovou už niekoľko sezón veľmi úspešne predstavenie Sex pre pokročilých. Má toto predstavenie už vyše 140 repríz. Ako si vysvetľujete takýto úspech? Pretože je veľmi obťažné tam vôbec zohnať lístky.
1: No tak ono, podľa mňa teda. A hej, je to tým, že je to zo života. Pretože nám sa po predstavení už párkrát stalo, že nás diváci zastavili a povedali, vy ste boli u nás doma. Takže ono, veľa ľudí sa v tom vidí, lebo to je v podstate, sme tam len dvaja, je to taký manželský pár, ktorým už trošku chladne vzťah. Tak ona vymýšľa, ako ho oživiť, no a jemu to leza na nervy. No a medzi tým sa tam odohrá všetko, čo je medzi nimi, až sa vyvadzia, rozídu a zídu, no a strašne veľa manželských párov sa v tom spoznáva. No tak ono asi preto je to také úspešné, že je to veľmi dobre napísané, také zo života.
0: A dáme si teraz naše trikrát rýchle ranné rozhodnutia?
2: Dajme.
0: Skúsime? To sú také krátke odpovede, či ráno, ranná káva alebo čaj?
1: Káva.
2: Učiť sa texty neskoro v noci alebo skoro ráno?
1: Ja väčšinou na čítačkách a na aranžovačkách.
0: Dabing alebo divadlo?
1: Obidvoje.
2: Záhrada a ticho alebo ruch veľkomesta?
1: Záhrada a ticho.
0: No, je tu pripravená otázka, že zeleninové risotto alebo rezeň, ale tuším odpoveď teraz.
1: No, tušíte správne. B.
2: A opaľovanie na pláži alebo nejaká hrebeňovka alebo turistika v Tatrách?
1: Opaľovanie na pláži.
0: Herec Pavol Topolský, ďakujeme veľmi pekne, že ste k nám prišli, že ste k nám zavítali a našli si na nás čas.
2: A ešte na záver, počúvam vás.
1: Príjemný deň, počúvam vás.

0: v čase 8 hodín 43 minút. Je to Rádio Slovensko a sú tu bleskové správy.
1: Vláda schválila reformu občianskeho zákonníka. Veľká zmena čaká podnikateľov a spotrebiteľov, pretože zanikajú paralelné úpravy, napríklad

0: mesiac SAMU, dnes je to Jana Potánková.
1: Bude oblačno až zamračené, ojedinele najmä na západe aj zmenšená oblačnosť a na mnohých miestach, ale na západe iba ojedinele dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota dnes vystúpi maximálne na 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude ojedinele chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov a k tomu bude fúkať prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ale neskôr popoludne a k večeru bude fúkať opäť slabý vietor, v prípade búrok môže vietor prechodne zosilniť.
0: Piatok a víkend čo prinesú?
1: Piatok bude poloblačno až oblačno, prechodne až zamračené a miestami sa budú vyskytovať prehánky, ojedinele búrky najmä vo východnej polovici Slovenska, pričom v noci bude teplota klesať na 13 až 8 stupňov Celzia, v údoliach bude lokálne okolo 6 stupňov a denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, na severe bude miestami okolo 18 stupňov a cez víkend bude skôr také poloblačné až oblačné počasie, zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele v podobe prehánok či búrok najmä v horských oblastiach a postupne sa trošičku oteplí.
2: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi. Zelená vlna.
3: Nehoda na D2, ďalšia pribudla v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný iba cez odstavný pruh. Zdržíte sa viac ako 2 hodiny. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. V Košiciach na Festivalovom námestí pri križovatke s Tatranskou smerom na Vodconovú sa vo vnútornom pruhu zrazili dve osobné autá. V Hlohovci v križovatke Štefánikovej a Železničnej sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekné a príjemné ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. O 10 minút bude 9 hodín, no a my sa pozrieme aj na to, čo všetko sa deje okolo nás.
1: Rádio Slovensko.
2: V Lotyšsku, ktoré je členským štátom Severoatlantickej aliancie, dopadli drony, ktoré prišli z Ruska. Pravdepodobne išlo o ukrajinské bezpilotné lietadlá, informoval lotyšský verejnoprávny vysielateľ LSM. Jedno zo strojov narazilo aj do skladu ropy, asi 40 kilometrov od ruských hraníc. Situáciu sleduje redaktorka Katarína Chovančáková. Katka, dobré ráno, čo sa teda presne stalo?
3: V troch lotyšských okresoch, ktoré susedia s ruskými hranicami, vydali úrady varovanie pred narušením vzdušného priestoru. Národné ozbrojené síly Lotyšska neskôr informovali, že o pol štvrtej miestneho času prileteli smerom z Ruska minimálne dve bezpilotné lietadlá. Lotyšský minister obrany neskôr spresnil, že pravdepodobne išlo o zablúdené stroje, ktoré vypustila Ukrajina proti cieľom v Rusku. Aj verejnoprávna LSM pripomína, že podobné incidenty sa stali aj v minulosti. Vtedy tiež išlo o ukrajinské drony zapojené do útokov na severné ruské prístavy vo Fínskom zálive. Ako už bolo spomenuté, vyzerá to tak, že jeden z dronov spadol aj na sklad ropy, keďže z miesta chvíľu stúpal dym a miestni ľudia hlásili, že počuli zvuky letiaceho objektu. Požiar by však mal byť už v týchto chvíľach podľa miestnych úradov uhasený a zatiaľ to vyzerá tak, že nevznikli žiadne vážnejšie škody.
0: Ako reagujú lotyšské úrady?
3: Obyvateľom prihraničných oblastí prichádzali od rána SMS správy od armády, v ktorých ich úrady upozorňovali na možné nebezpečenstvo. Vyzvali ich, aby zostali vnútri, zatvorili okná a dvere a každý nízko letiaci podozrivý objekt hlásili na tiesňovej linke. Podľa lotyšského ministra obrany boli na miesto povolané vojenské lietadlá mnohonárodnostnej misie NATO.
2: Už sme spomenuli, že nejde o prvý podobný incident.
3: Áno, už koncom minulého týždňa vydali úrady v pobaltských krajinách varovanie pred možným ohrozením vzdušného priestoru, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou súviselo s útokom ukrajinských dronov na ruské ropné terminály. Kiev tieto útoky vedie ako odvetu za ruskú agresiu na Ukrajine. No a v marci v Lotyšsku explodoval dron, ktorý taktiež priletel z Ruska a neskôr sa potvrdilo, že išlo o ukrajinský stroj. Podobné udalosti sa však dejú aj inde. Naopak, ruské drony, ktoré útočia na Ukrajine, v minulosti dopadli aj v Rumunsku či Moldavsku.
1: Rádio Slovensko.

0: Aj česká muzika má priestor, Veteri Rádia Slovensko, toto boli Miraj a Nespíš, ale nezabudeme ani na našu ľubozvučnú slovenčinu, pretože príde Lukáš Adamec a jeho Dýchaj.
1: Ale bude aj Tate McRae Greedy.
0: Samozrejme o mnoho viac, pretože Rádio Slovensko hrá viac skvelej hudby a máme aj informácie o 9. čerstvé správy.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnúť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
4: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
3: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16.30.
5: Premente deň matiek na výnimočný zážitok. Už teraz v Lidli exkluzívna horká čokoláda iba euro 99 za 125 gramov. Prosecco DOC Frizzante len 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A výber kytíc už od 2,99. Lidl sa oplatí.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojna s Iránom sa čoskoro skončí, vyhlásil prezident USA Donald Trump. Kľúčovú dohodu sľubuje do 2 dní. Daniel Zmeko odovzdal velenie nad ozbrojenými silami novému náčelníkovi generálneho štábu Miroslavovi Lorincovi. Dnes bude oblačno až zamračené aj so zvrážkami, 18 až 24 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Americký prezident Donald Trump v stredu večer vyhlásil, že vojna s Iránom sa podľa neho čoskoro skončí. Teherán zároveň posudzuje americký mierový návrh, ktorý by mohol ukončiť konflikt, no nerieši sporné otázky jadrového programu ani otvorenia Hormuzského prielivu. Podľa zdrojov blízkych rokovaniam je dohoda blízko a odpoveď Iránu na kľúčové body sa očakáva počas najbližších 48 hodín.
2: Celé sa to vyrieši veľmi skoro. Niektorí tomu hovoria vojna, ja to skôr beriem ako vojenskú operáciu, a to z viacerých dôvodov. Nie je to nič viac, veď aj vo Venezuele to bola záležitosť jedného dňa a dnes s nimi vychádzame super. Rovnako dobre sa nám podľa mňa darí aj v Iráne.
1: Rusko tvrdí, že od včerajšieho večera nad svojim územím zostrelilo 347 ukrajinských dronov, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Podľa agentúry AFP ide o obzvlášť vysoký počet hlásených ukrajinských dronov. Obe strany na seba vzájomne útočili, pričom obe tento týždeň vyhlásili jednostranné prímerie. Kiev v stredu odsúdil ruské útoky, ktoré sa uskutočnili napriek prímeriu, ktoré navrhol, a zároveň upozornil, že bude reagovať symetricky. Moskva pohrozila masívnym vzdušným útokom na Kiev v prípade porušenia prímeria počas dňa oslav výročia konca druhej svetovej vojny. Ruské, bieloruské aj čínske spravodajské služby v rokoch 2024 a 2025 výrazne zintenzívnili svoju činnosť v Poľsku. Vyplýva to zo správy agentúry vnútornej bezpečnosti. Upozornila na to agentúra PAP, informuje TASR. Počas 2 rokov začala agentúra vnútornej bezpečnosti 69 vyšetrovaní v súvislosti so špionážou, z toho 48 v lani. Tento počet zodpovedá celkovému počtu podobných vyšetrovaní začatých za predchádzajúcich 32 rokov dokopy. Od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 identifikovali poľské úrady 91 podozrivých a vzniesli obvinenia proti 82 osobám za rôzne formy špionáže. Preletom vrtuľníkov a symbolickými 8 delostreleckými výstrelmi nad Bradlianskou mohylou sa vojaci a velitelia všetkých útvarov ozbrojených síl o polnoci rozlúčili s odchádzajúcim náčelníkom generálneho štábu Danielom Zmekom.
3: Podarilo sa kopu práce vykonať, ale to nie je o mne. To je o tom, že som mal šťastie na skvelý tým, ktorým ozbrojené sily sú, a trvám na tom, že ten, kto si na seba oblečie uniformu a oddá sa službe vlasti, treba mu prejaviť úctu, pretože táto služba je extrémne náročná. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí ma sprevádzali na tej vojenskej ceste.
1: Daniel Zmeko odovzdal po 8 rokoch a 2 funkčných obdobiach velenie nad ozbrojenými silami svojmu nástupcovi, novému náčelníkovi generálneho štábu Miroslavovi Lorincovi.
4: Som si vedomý všetkých rozvojových projektov, výcvikových aktivít, ktoré máme naplánované, a takisto strategických alebo operačných plánov, ktoré je potrebné rozvíjať tak, aby obranná schopnosť Slovenskej republiky bola zabezpečená.
1: V zámorskej NHL Montreal nezvládol úvodný zápas druhého kola play-off. Ani asistencia nášho útočníka Juraja Slavkovského nezabránila prehre Canadiens na ľade Buffalo 2-4. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinelé dážď alebo prehánky aj búrky. Teplota 18 až 24 stupňov a prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody v hlavnom meste a v Košiciach, ponúkame pohľad na cesty. Na Bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili 2 autá. Úsek je prejazdný iba cez odstavný pruh. Zdržíte sa minimálne hodinu. Na obchádzkach cez Karlovú Ves a Lamač sa v kolónach stojí pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. V Košiciach na Festivalovom námestí pri križovatke s Tatranskou smerom na Watsonovú sa vo vnútornom pruhu zrazili 2 osobné autá. Smerom od Novej nemocnice sa zdržíte 5 minút. Na trase z Čadce do Žiliny stratíte pol hodiny. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a popod Strečno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Krásne ráno vám všetkým prajeme. Kto sa už teší na hokej?
0: Slovensko! Slovensko!
6: Majstrovstvá sveta v hokeji vám exkluzívne ponúkneme aj Veteri Rádia Slovensko.
7: Ponúkneme fanúšikom hokeja naozaj rozsiahle a exkluzívne rozhlasové spravodajstvo z dejiska majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji vo Švajčiarsku. Naživo odvysielame samozrejme všetky zápasy slovenskej reprezentácie v základnej skupine a ak by sme aj postúpili, tak aj stretnutia play-off vrátane finálového súboja.
6: Majstrovstvá sveta sa začínajú 15. mája a do dejiska už čoskoro vyrazia Matúš Čunderlík, Adam Bohuš, Martin Balážik a náš športový tím okrem priamých prenosov, zápasov, živých reportáží, vstupov zo všetkých zápasov stretnutí prinesie rozhovory, tematické publicistické príspevky aj športové zaujímavosti.
7: Bude to určite veľmi nabité a nezabudnite, že prvý zápas odohráme v sobotu 16. mája proti Norsku, začiatok 12:20.
0: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Tate McRae a Creedy z Rádia Slovensko, 8 minút po 9. Želáme vám pekné ráno. Chudobou je ohrozený každý šiestý človek. Čo teda hovorí tento údaj? Čo si pod tým máme predstaviť? Toto všetko nám povie Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti.
1: Tento konkrétny ukazovateľ je sledovaný štatistickým úradom. Skladá sa z troch dimenzií. Či tá domácnosť má výrazne nižší príjem ako okolité domácnosti, ako je priemer. Druhá dimenzia je absolútna chudoba, že či má naozaj nejaké nedostatky. A tá tretia je, že či je vylúčený z trhu práce. A ak aspoň jednej tejto oblasti spadá do tejto kategórie, tak tento človek, táto domácnosť sa chápe ako chudobná.
2: Po 4 rokoch rastu počet takto ohrozených chudobou klesol. Je to dočasný stav, alebo sa kormidlo pomaly otáča?
1: Obávam sa, že ide len o dočasné zlepšenie. Ak sa pozrieme na napríklad počet nezamestnaných 2025 oproti roku 2024, prišlo tam k biernemu poklesu, avšak už teraz tá nezamestnanosť stúpla. Takisto, keď sa pozrieme, či sa ľudia cítia teraz horšie ako pred rokom finančne, tak tie ukazovatele za rok 2026 sú horšie, takže obávam sa, že je to naozaj krátkodobý výkyv a tie ukazovatele za rok 2026 budú horšie.
2: Spomínali sme dotazníky, ako vyzerajú a čo sa v nich pýtate?
1: Ľudia dostanú takých 13 otázok a ak na 7 z nich odpovedia, že áno, toto sa ma týka, tak sú chápaní ako chudobní. Tých, čo sa týka najviac ľudí, je to, že či si môže domácnosť dovoliť ísť raz za rok na týždeň na dovolenku mimo miesta svojho bydliska. Zhruba 30% domácnosti si toto nevie dovoliť. Ďalšia otázka, ktorá sa dotýka veľmi veľa ľudí, je, že či vedia pokryť nepredvídaný výdavok vo výške 460 eur, tak štvrtina domácnosti nemá tých 460 eur.
0: Vysoké riziko nesú najmä jednorodičovské a potom viacdetné domácnosti. Prečo?
1: Deti nepracujú a tým pádom neprinášajú ten príjem. Zároveň niečo stoja. Treba ich živať, treba im kúpiť tie 2 páry topánok, ktoré po pol roku už nie sú funkčné a potreba nové 2 páry topánok. Ak sa pozrieme to podľa toho vekového hľadiska, tak miera chudoby ľudí na 60 rokov klesla. Zároveň miera chudoby detí do 6 rokov stúpla z 22 na 25%. Takže zhruba štvrtina detí do 6 rokov je chudobných, na rozdiel od tých 13% dôchodcov.
3: Dobré

0: Lukáš Adamec, dýchaj, pozdravujeme vás všetkých z Rádia Slovensko v čase 9 hodín 14 minút. A opäť sú tu bleskové správy.
1: Polícia sa počas tohto týždňa zameriava na kontrolu vodičov nákladných vozidiel a autobusov na celom Slovensku. Realizuje dopravno-bezpečnostnú akciu s názvom Truck and Bus No. 2. Jubilejnou 300. premiérou Trnavského krajského divadla bude uvedenie svetoznámeho diela Williama Shakespearea Romeo a Julia v réžii Mariany Luteránovej. Divadlo Jana Palárika v Trnave ju naplánovalo na 22. januára budúceho roka. Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu si zajtra pripomenie 22 rokov od svojho nového začiatku slávnostným koncertom Sme tu 22 v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Publikum čaká pestrý program naprieč hudobnými obdobiami aj výnimoční hostia vrátane Mariana Čekovského.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť na mnohých miestach na západe, ojedinele dážď alebo prehánky a takisto ojedinele búrky a denné teploty 18 až 24 stupňov Celzia. Prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, ten môže pri búrkach prechodne zosilnieť.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v hlavnom meste, kolóna na Kysuciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá, zdržíte sa hodinu. Na obchádzkach cez Karlovú Ves a Lamač sa v kolónach stojí 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne stojí pol hodiny. Radary nám hlásite na výjazde z Bánova na Šurany, vo zvolenie na hlavnom ťahu za odbočkou na Krupinu smerom na Žiar nad Hronom a v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu smerom do centra mesta. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekné ráno, pekné predpoludne z Rádia Slovensko, je 9 hodín 20 minút. Mama, to nie je len otázka, že či si krabičky priniesol od dobrôd, ktoré nabalila pred týždňom, ale to je jednoducho taká chuť, ktorá sa nedá nejako kúpiť. Ale aj iné veci.
1: Ale aj ten pocit, vieš, že nie len o jedle sa môžeš rozprávať a o tých receptoch, Pres. Ale zároveň aj kedykoľvek si môžeš zavolať o radu.
0: Aké je to úžasné.
1: Presne tak. Kvôli hociakej praktickej veci môžeme mame zavolať práve preto, lebo nás zaujíma jej názor.
2: No, ja napríklad to tak mám stále, a to už mám cez 30 rokov. Také veci sa podľa mňa nemenia. Mama je len jedna a väčšinou, bohužiaľ, alebo našťastie, vie všetko. Mami treba obdivovať za všetko, čo dennodenne zvládajú, lebo povedzme si úprimne, nie je toho málo. Takýto názor má Katarína Tešla, členka poroty a ambasádorka projektu Mama Roka.
3: To sú práve tie neplatené formy práce, keď sa staráme o celú rodinu, o domácnosť, o chorých rodičov, ktorých častokrát ženy riešia. Takže myslím si, že v tom pomere 80-20, kde sú zhruba tie celkové prieskumy v rámci globálnych štatistík, žena a muž, je obrovský rozdiel a obrovská priepasť.
2: Je preto dôležité šíriť osvetu.
3: My preto podporujeme tento projekt, pretože si myslím, že práve o týchto príbehoch, ktoré sú častokrát neviditeľné a tá spoločnosť si zakrýva pred nimi oči, treba rozprávať verejne a treba šíriť tú osvetu o tom, pretože aj tá celková neviditeľná práca, ktorá sa za nami ženami ukrýva, je častokrát neohodnotená. To znamená, že žena po tej práci, keď príde domov, si nevyloží nohy, ale čakajú ďalšia šichta.
2: Poďme sa však ešte podeliť o niekoľko vašich obľúbených maminých receptov. Na tie sa vás totiž pýtame v našej rannej téme. Mareková mamina robí výbornú hrachovú polievku. Je síce jednoduchá na prípravu, no od nej vraj vždy chutí originálne. Eva zase miluje maminkin čučoriedkový koláč s takouto posýpkou, ktorú podľa mňa všetci milujeme. Ten je pre ňu najlepší na svete. A ešte pridávam zo pár hlasoviek.
3: To sú práve tie neplatené formy práce, keď sa staráme.
4: Moja mama robí najlepšiu sviečkovú na svete. Vždycky si na nej veľmi pochutím.
5: Najlepší recept mojej mamičky boli brinzové halušky. Vždy som si ich vychutnal do síta.
1: Takže brinzové halušky sú tiež jedným z receptov. Barbara Štubňová má aký recept od mami? Taký obľúbený, ktorý doteraz si na to spomínaš.
6: Jaj, moja mama varí úžasné bezmesité jedla. Panír napríklad robí výborný. A takéto veci, kadejaké.
0: A vieš niektorý recept urobiť naozaj tak, ako ona?
6: Nie.
0: Takúto odpoveď sme tu inak počas celého rána zatiaľ nemali.
6: Neviem.
0: Že prosto od tej mamy to jednoducho chutí ako od mamy. To sa nedá napodobniť.
6: Áno.
1: Zasa si musím utrieť slinky, pretože toľkých receptov, ktoré sme tu dnes pospomínali, to je naozaj veľké, veľké množstvo a ďakujeme, že ste sa všetci zapájali.
0: Poďme radšej do Barbarinej kuchyne dnešného predpoludňa, čo všetko tam máš pripravené.
6: Juj, mne sa vôbec nechce odísť od tejto úžasnej témy, lebo mamy, keď sa vydaria, sú absolútne fantastické. Inak, Kika, upokojím ťa, ja som o niečo staršia. Už som vlastne veľká koza a tiež stále volám mame ako prvej. Takže, no dobre, ale dane mám tému. No,
0: to už viem, prečo si nechcela začínať.
6: Dane mám tému.
0: S tým mame nevoláme asi.
6: Nie. Lebo aj tí, ktorí nie sú podnikatelia, ale majú možno nejaké iné príjmy, si musia odkladať bločky a my s Dašou Omastovou dnes pekne zosumarizujeme, že aké sú to bločky?
0: No ja už som teraz stratená.
6: A kedy tá kontrola môže ešte prísť? Že koľko rokov ich treba odkladať? Budeme veľmi praktické a zrozumiteľné.
1: Tak budeme sa na to tešiť. Samozrejme, počúvajte aj predpoludnejšie vysielanie. Za to ranné vám ďakujú za pozornosť Kika, Marcel Hostevecký, Gabika Anžibo
0: a Richard Dedek. Ďakujeme, že ste aj dnes ráno s nami vstávali.
1: Pekný štvrtok.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
1: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
2: Tutuli, tutuli, ktože nás prituli? Ten, čo má veľké srdce, alebo ten, čo má tituly? Niekto, kto je v niečom najnaj a čo má aj. V najbližšej palenici bude môjim hosťom Ľuboš Fellner, ktorý je najcestovanejším Slovákom a udelia mu titul MTP. Čo to znamená? Počúvajte palenicu.
1: V sobotu po 11.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Super, ďakujem pekne, veľmi ste ma potešili.
1: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Zorientuje nás Elena Koričanská. Poslanci Národnej rady začali 16. rokovací deň aktuálnej 49. schôdze diskusiou o návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorý predložil opozičný poslanec Marian Vyskupič z SAS. Jeho cieľom je znížiť správne poplatky, ktoré najviac zaťažujú podnikateľský sektor. Vyšetrovateľ v rámci policajnej akcie Brat obvinil jednu osobu v prípade prípravy násilného skutku. Zároveň podal podnet na väzobné stíhanie obvineného. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 12 rokov. Obvinený v snahe získať majetkový prospech si podľa polície objednal spôsobenie ťažkej újmy na zdraví voči poškodeným osobám, ktoré pôsobia ako spoločníci a konatelia obchodnej spoločnosti, informovalo prezídium policajného zboru. Vplyv stiahnutia amerických vojakov z leteckej základne by bol pre nemecké mesto Ramstein-Miesenbach obrovský. Mnoho ľudí od Američanov ekonomicky priamo aj nepriamo závisí. V rozhovore s ČTK a ďalšími zahraničnými novinármi to povedal starosta Ralf Hechler. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo búrky a 18 až 24 stupňov. 9 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D2, ďalšia pribudla v Dolnom Hričove. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá, zdržíte sa hodinu. Na obchádzkach cez Karlovú Ves a Lamač sa v kolónach stojí 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. Na vjazde do Dolného Hričova zo Žiliny sa v križovatke so Staničnou zrazili dve vozidlá, premávku riadi polícia. Na trase z Čadce do Žiliny stratíte v kolóne 20 minút. Na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunel Branisko smerom na Poprad čistiace staré mosty. Pohyblivé pracovisko blokuje pravý pruh. V Leviciach je pre kultúrne podujatie uzavreté námestie Hrdinov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: A Slovensko je pod mrakmi, keďže je sucho a niekde aj extrémne. Už len čakáme, či sa z tej oblačnosti vycedí aspoň pár kvapiek dažďa. Aké máme vyhliadky, komu by mohlo napršať, ak to polieva, dozvieme sa z podrobnej predpovede počasia. O pár minút sa spojíme s meteorológmi. Vydarený štvrtok s Rádiom Slovensko želajú Robert Berger a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádiu Slovensko Janajs a Buranovských, spoločná pesnička Rieky, tak verím, že to vodné skupenstvo bude prítomné aj v našej predpovedi počasia.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
0: O aktuálnu predpoveď počasia sa postará meteorológ Cyril Siman. Pekné predpoludnie.
2: Pekný deň.
0: Ako to vyzerá, čo sa počasia týka?
2: Aktuálne na území Slovenska máme oblačné až zamračené počasie. V týchto chvíľach je to zatiaľ bez zrážok. A teplota vzduchu je zväčša v intervale od 12 do 18 stupňov. A čo sa týka vetra, tak nám pofukuje prevažne južný vietor, a to rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Aj z vašich predpovedí vieme, že na Slovensku je veľké sucho. Zaprší dnes niekde?
2: Očakávame, že počasie ovplyvní zvlnený studený front. Zrážky očakávame najmä na strednom a východnom Slovensku. Malo by byť oblačné až zamračené počasie, iba ojedinele aj zmenšená oblačnosť a zrážky postupne na viacerých miestach, ale najviac ich bude neskôr popoludní a k večeru, takže ešte teraz máme 3/4 na 10, ešte si trochu počkáme. A na západe zrážok bude menej. Maximálna teplota vzduchu 19 až 24 stupňov, na severe ojedinele chladnejšie, v 1500 metroch 9 stupňov. Viac bude prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Aké počasie bude zajtra?
2: Očakávame v noci veľkú oblačnosť a na západe postupne zmenšovanie oblačnosti a na viacerých miestach dážď, prehánky alebo búrky, najmä teda z počiatku noci v tej východnej polovici, na západe zrážky ojedinelé, teplota vzduchu 14 až 9, v údoliach okolo 7 stupňov. A zajtra to bude také polooblačné až oblačné, ale vo východnej polovici územia ešte veľká oblačnosť, no a na severe a východe na viacerých miestach, ale inde iba ojedinelé sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Maximum teploty 19 až 24 stupňov, na severe 14 až 19, 1500 metroch 8 stupňov a zajtra už bude fúkať severozápadný vietor, a to rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Čaká nás predĺžený víkend, tak povedzme si výhľad na sobotu a nedeľu.
2: Očakávame, že to bude také polooblačné až oblačné s ojedinelými prehánkami, prípadne búrkami. Teplota vzduchu v sobotu bude maximálna od 20 do 25 stupňov, na severe 15 až 20 stupňov Celzia, a niečo podobné to bude aj v nedeľu, malo by byť trochu teplejšie.
0: To všetko budeme ešte spresňovať. Ďakujeme veľmi pekne, to bol meteorológ Cyril Siman. Pekný štvrtok.
2: Do počutia, pekný deň.
1: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Naša vodná slalomárka Eliška Mintálová má za sebou rok veľkých zmien. Stala sa mamou, zmenila trénera a bojuje o miesto v reprezentácii. Aj napriek náročnému obdobiu, ku ktorému pribudlo ešte aj ochorenie kože, sa vo veľkom štýle vrátila na vodu. V polovici nominácie

0: nočných pretekov vedie porade kajakárok, no a verí, že počas víkendu bude mať v Čunove dôvod na dvojnásobnú oslavu. Viac povedala Svetlane Barátovej.
1: Nečakané výsledky, že trikrát prvá a raz druhá z tých štyroch jazd?
2: Vôbec nie, tak tréner mi hovoril, že proste pokiaľ ja si pôjdem tú svoju ligu, svoju lineu, tak není o čom, že proste tam určite budem na tých prvých priečkách. Bohužiaľ som sa teda nevyvarovala dotykom, čo ma trošku mrzí, že fakt, že v tej príprave sme sa snažili, aby idem tak sebavedomo, s istotou a nerobím zbytočné dotyky. Žiaľ sa mi to nepodarilo, ale aj tak som veľmi rýchla na tej vode, čo ma veľmi teší. Dokážem podávať veľmi solidné výkony a teším sa na ďalší víkend.
1: Už to treba naozaj v tom Čunove len tak doklepnúť, že cítite, že to už všetko bude v poriadku?
2: Tak to si nemyslím. Treba sa sústrediť na každú tú jednu jazdu, podávať stabilné a solidné výkony. Verím, že si to sobotu vyjazdím a v nedeľu budeme môcť oslavovať. Môj syn má rok, takže to je také špeciálne, výnimočné. Čiže verím, že sa mi to sobotu podarí.
1: Pred rokom ste sa stali mamičkou a po roku už bojujete o reprezentáciu. To bol taký plán?
2: Áno, bol to plán, aj keď teda vôbec by ma nenapadlo, že budem takto jazdiť, lebo naozaj tie moje výkony sú veľmi dobré aj v porovnaní so singlistami alebo s kajakármi, tak naozaj sme to nečakali aj na to všetko, že vlastne od novembra do januára som pomaly aj netrenovala, lebo fakt to bolo šialenstvo, ten môj zdravotný stav, a teda stále to není úplne ideálne, ale teda som naozaj šťastná a vďačná, že vôbec môžem, že mám na to podmienky, lebo keby není môjho partnera, keby není taký starostlivý, tak není možné, aby som vôbec jazdila a nie to ešte podávala takéto solidné výkony.
1: Je to náročné sklbiť toto všetko, lebo máte naozaj malé dieťa?
2: Pravdu povediac, je to niekedy čistá psychiatria. Všetko musí byť naplánované a večer ľahneme do postele úplne zmorený. Človek si potrebuje odýchnuť alebo už ísť len niekde s partnerom na nejaké rande na večeru, ale proste není to možné, lebo nebývame blízko rodičov, čiže na všetko sme sami dvaja. Ale je to naozaj úžasný pocit, keď dojdete tú jazdu a čaká vás usmiatý syn a som s ním šťastná.
1: Vy ste zmenili trénera, tak dobrá zmena?
2: Myslím si, že to bola najlepšia zmena, akú som kedy mohla spraviť. Vôbec to neľutujem, aj keď niektoré týždne musím trénovať sama, lebo tréner je z Čech, tak naozaj taký nový impuls do tej športovej prípravy. Veľa toho sme zmenili, na veľa veciach pracujeme, samozrejme ešte nie sme spolu tak dlho. Tréner ma spoznáva a jeho skúšame nové metódy, čo mi sedí, čo mi nesedí. Pracujeme na mentálnej stránke, na všetkom možnom a vyzerá, že sa tomto funguje. Vidno to na tých jazdách, čiže veľká spokojnosť.
3: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Jessie J v Rádiu Slovensko a samozrejme, že vám budeme hrať ešte viac skvelej hudby. Hearts ready to go, pripravený ísť, ale zase nemusíme byť taký hr. Počkáme si po 10, pretože predtým otvoria našu hodinu hudobne chlapci zo skupiny Komajota. Je to ich nová pesnička Sivá. Čím viac ju počúvam, tým viac sa mi páči, tak verím, že v tom budeme po 10. spolu. Zostaňte s Rádiom Slovensko. Pekný štvrtok.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rímska osada, stredoveký hrad, centrum módy a dnes európske hlavné mesto kultúry. Trenčín otvára svoje brány do Korán. Motto znie prebúdzame zvedavosť. Umenie a kultúra sa objavujú aj na netradičných miestach.
2: To, čo my prinášame, je naozaj ukážka takej otvorenosti, že vnímajme kultúru z rôznych pohľadov, z rôznych aspektov. Je to v poriadku.
1: Život v európskom hlavnom meste kultúry bude sledovať Zuzana Botiková v príbehu na týždeň od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
3: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
4: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom. Účty za ňu platilo združenie. Vojna robotov. Lacné drony ničia miliónovú techniku. Bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Veľkochove ošípaných v obci Louča v okrese Žiar nad Hronom sa šíri nákaza africkým morom ošípaných. Producenti energie v Austrálii musia rezervovať 20% svojho zemného plynu pre domáci trh na východnom pobreží. Dnes bude oblačno až zamračené aj s dažďom, 18 až 24 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Na strednom Slovensku v obci Louča v okrese Žiar nad Hronom sa potvrdila nákaza africkým morom ošípaných. Epidémia zasiahla komerčný Veľkochov. Veterinári tam potvrdili úhyn už takmer 50 kusov zvierat a choroba sa v chove šíri ďalej. Na mieste je redaktorka Ivana Kapráliková.
2: Dobrý deň z obce Louča. Štátni veterinári potvrdili nákazu africkým morom ošípaných vo Veľkochove v tejto obci, kde sa práve nachádzame. To, čo my na tomto mieste vidíme, je zatiaľ absolútny kľud. Za bránou družstva sme videli jedného človeka v ochrannom odeve. Samozrejme, to, čo sa deje vo vnútri, môže byť celkom iné. Pri vstupe do družstva je upozornenie, že do objektu je zákaz vstupu pre africký mor ošípaných. Firma by mala podľa zverejnených informácií chovať približne 800 ošípaných. Prvý kus uhynul v pondelok, do stredy večera to už bolo, ale takmer 50 zvierat. Ďalšie desiatky zvierat v chove vykazujú príznaky nákazy. Veterinári prijali nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia tohto ochorenia, vytýčili aj 3-kilometrové ochranné pásmo okolo ohniska a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Podľa našich informácií by mali byť zajtra brané uhynuté zvieratá do kafilérie. Ja ešte poznamenám, že pre človeka nie je nebezpečné toto ochorenie, no pre zvieratá neexistuje účinná liečba a úmrtnosť je veľmi vysoká, dokonca až 100%. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiesňovať ošípané z chovu do chovu, no a chovatelia musia hlásiť každý úhyn zvierat.
1: Informovala Ivana Kapráliková. Členské štáty Európskej únie a poslanci Európskeho parlamentu sa v noci na dnes dohodli na zmiernení prelomových pravidiel pre umelú inteligenciu aj na odklade ich zavádzania. Rozhodnutie podľa kritikov ukazuje, že Európa ustupuje veľkým technologickým firmám. Zmeny v akte o AI, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2024 a ktorého časti sa mali zavádzať postupne, sú súčasťou snahy Európskej komisie zjednodušiť množstvo nových pravidiel. Tlak na zjednodušenie prišiel potom, keď podniky upozorňovali na prekrývajúce sa regulácie a byrokraciu, ktoré oslabujú ich schopnosť konkurovať firmám z Ameriky a Ázie. Austrálska vláda oznámila, že producenti energie musia rezervovať 20% svojho zemného plynu pre domáci trh na východnom pobreží krajiny, aby sa predišlo nedostatku dodávok a pomohli znížiť účty za energie. Systém bude platiť od júla budúceho roka a nahradí celý rad súčasných intervencií na trhu s plynom, informoval minister energetiky Chris Bowen, podľa ktorého to neovplyvní existujúce zmluvy.
3: Toto je starostlivo kalibrovaný model, ktorý zabezpečuje, že národné záujmy Austrálie budú na prvom mieste. Vyvinie to tlak na znižovanie cien a do istej miery to tiež chráni austrálsky plyn od prudkých nárastov medzinárodných cien. Keď vypukla vojna na Ukrajine, videli sme prudký nárast cien plynu po celom svete. Keby táto politika bola zavedená vtedy, malo by to oveľa menší vplyv na Austráliu.
1: Austrália je jedným z najväčších svetových vývozcov LNG a do zahraničia prepravuje viac plynu, ako spotrebuje na domácom trhu. Paris Saint-Germain sa druhýkrát po sebe predstaví vo finále futbalovej ligy majstrov. Po úvodnom semifinálovom víťazstve nad Bayernom Mníchov 5-4 mu na postup v Allianz Aréne stačila remíza 1-1. Súperom Parížanov vo finále, ktoré je na programe 30. mája v Budapešti, bude londýnsky Arsenal. Dnes má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach na západe len ojedinele dážď alebo prehánky aj búrky. Teplota 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 10 hodín, 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna. Nehody na D2 a v Dolnom Hričove. Ponúkame pohľad na cesty. Na bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky sa zrazili dve autá. Zdržíte sa hodinu. Na obchádzke na konci Karloveskej smerom na Botanickú sa stojí 45 minút. Na Hodonínskej smerom na Patronku stratíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v smere do Petržalky. Na vjazde do Dolného Hričova zo Žiliny sa v križovatke so Staničnou zrazili dve vozidlá, premávku riadi polícia. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa v kolóne stojí viac ako hodinu. Na trase z Čadce do Žiliny stratíte 15 minút. Na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunel Branisko smerom na Poprad čistia mosty. Pohyblivé pracovisko blokuje pravý pruh. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Kým minulý rok navštívilo Cyprus rekordných 4,5 milióna turistov, no tak tento rok to bude horšie. Aspoň takto vyzerá podľa Cyperskej asociácie hotelov. Ten počet rezervácií je asi o tretinu nižší ako o takomto čase pred rokom. Venujú sa tomu miestne médiá a výrazne, pretože cestovný ruch je samozrejme pre ich ekonomiku veľmi dôležitý. Dôvodom je konflikt USA a Izraela s Iránom, no tak možno stojí za zváženie, lebo vyzerá to tak, že dovolenka na Cypre bude tento rok z tých lacnejších. No a aký dopad majú záležitosti, ktoré sa dejú vo svete, aj na globálnu ekonomiku, aj na takú tú bezpečnostnú situáciu. To všetko my preberáme v prehľade našej zahraničnej tlače. O pár minút začíname. Pozdravujú vás Robert Berger a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: vydarené štvrtkové predpoludnie s Rádiom Slovensko. Pripravený je prehľad zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: A v štúdiu už máme Katku Chovančákovú zo zahraničnej redakcie.
2: Dobrý deň.
0: V Maďarsku sa opäť odkrývajú zaujímavé informácie.
2: Celá kauza s prevozom ukrajinských peňazí a zlata cez Maďarsko a násilné zastavenie, zhábanie auta a zadrženie sprievodného personálu tesne pred maďarskými parlamentnými voľbami bola kamufláž. Takto hodnotí portál Telex celú kauzu potom, keď včera vrátili celú zásielku na Ukrajinu, za čo sa v Kyjeve poďakovali a označili tento krok za prejav pozitívneho zvratu vo vzťahoch. Informuje Gregor Martin Papuček.
3: Odchádzajúca vláda postavila na prípade ukrajinského prevozu peňazí z Rakúska cez Maďarsko celú protiukrajinskú kampaň. Dokonca naznačovala, že financie a zlato v hodnote 82 miliónov dolárov mohli ísť aj na podporu predvolebnej kampane neskoršieho víťaza Pétera Maďara. Čiže, opakovala vláda Viktora Orbána, išlo o vyčíňanie vojnovej mafie. Pripomína známy investigatívny novinár. Na portáli Telex ďalej konštatuje, že celá kauza sa vrátením zásielky Ukrajine nekončí. Pretože nelegálne prepadnutie ukrajinských vozidiel a zadržiavanie sprievodného personálu, ba čo viac dočasné zhabanie peňazí, sa bude ešte vyšetrovať, pretože ide jednoznačne o politicky motivovanú akciu, na ktorú dozeral štátny tajomník zodpovedný za tajné služby. Cieľom vlády bolo vyprovokovanie konfliktu s Ukrajinou pred voľbami, konštatuje Telex s tým, že do prípadu je zapletených toľko ľudí a inštitúcií, že sa určite nájde dostatok svedkov pri vyjasňovaní kamuflážneho prípadu.
0: Američania celkom pravidelne informujú o tom, čo všetko zasiahli v Iráne v konflikte s touto krajinou. No a čo Irán?
2: No, Irán zasiahol oveľa viac amerických vojenských zariadení na Blízkom východe, ako pôvodne priznával Pentagon. Satelitné snímky zverejnené iránskymi médiami, ktorých pravosť overil denník Washington Post, dokazujú poškodenie najmenej 228 budov a zariadení na amerických vojenských základniach v oblasti. Článok v amerických novinách si prečítal náš korešpondent Martin Rajec.
4: Podľa Washington Post zasiahol Irán od začiatku konfliktu 228 štruktúr alebo vojenských zariadení na amerických základniach na Blízkom východe. Išlo o kasárne, hangáre, sklady s palivom, lietadlá, radary, komunikačné zariadenia a systémy protilietadlovej obrany. Dokazujú to získané satelitné snímky. Rozsah napáchaných škôd je väčší, ako verejne priznáva americká vláda. Hrozba vzdušných útokov viedla k stiahnutiu vojakov z niekoľkých základní, ktoré sa ukázali ako priveľmi nebezpečné hneď na začiatku konfliktu. Od vypuknutia vojny 28. februára zahynulo pri iránskych úderoch na základniach v regióne 7 amerických vojakov, 6 v Kuwaite a 1 v Saudskej Arábii. Viac ako 400 príslušníkov amerických ozbrojených síl utrpelo zranenia, z toho 12 vážne. Niektoré arabské krajiny nedovolili USA využívať ich územie na útoky proti Iránu. Washington Post tvrdí, že terčom najsilnejších úderov sa stali americké základne v Kuwaite a v Bahrajne. Pravdepodobne preto, že obe krajiny povolili údery z ich územia, a to vrátane nasadenia raketových systémov HIMARS. Podľa CNN Irán poškodila 16 amerických základní v regióne.
0: No a vybrala si naozaj mimoriadne zaujímavý záver. Je to taká rozsiahla investigatíva, na ktorej spolupracovali viaceré európske médiá.
2: No a stoja za ňou novinári z redakcií európskych denníkov ako Guardian, V-Square, Le Monde či Der Spiegel. Novinári sa zamerali na poprednú ruskú Baumanovú štátnu univerzitu, kým vo verejnom priestore si skôr prívlastok liahň špionov získala diplomatická škola MGIMO, novinári zistili, že rozsiahly program zameraný na budúcich operatívcov rozviedky GRU existuje aj na elitnej škole pre inžinierov, kde sa prevažne vyučuje fyzika, IT či vesmírny program.
0: Na čo konkrétne novinári prišli?
2: Podľa uniknutých dokumentov vo vnútri školy existuje aj polooficiálny program, ktorý sa takmer nikde nespomína. Tajné oddelenie číslo 4. Jeho účastníkov majú vyberať priamo agenti GRU, ktorí si medzi medzi najšikovnejšími študentami technických odborov vybrajú kandidátov.
0: Ty už si spomenula, že sa tam vyučuje fyzika, IT či vesmírny program na tej univerzite, ale čo sa tam vyučuje teda z tej takej špionskej strany?
2: No, rôzne praktiky na sledovanie, hackerské útoky či šírenie dezinformácií. V prezentácii, ku ktorej sa novinári dostali, sa napríklad rozoberá zariadenie, ktoré vyzerá ako obyčajný počítačový kábel určený pod klávesnicu, no v skutočnosti kopíruje všetko, čo používateľ píše. Jeden zo záverečných testov zahŕňa aj vývoj vlastného počítačového vírusu, či dokonca skúšku na ostro, a teda preniknutie do reálnych cudzích počítačových systémov. Špeciálnou časťou je informačná vojna. Študenti sa učia, ako vytvárať dezinformačné kampane, napríklad videá alebo sériu príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré majú ovplyvniť verejnú mienku.
0: Toľko čítanie zo zahraničnej tlače s Katarínou Chovančákovou. No a naša zahraničná redakcia pracuje ďalej, tie najdôležitejšie témy ponúkne v poludňajšom rádiožurnále.

0: v Rádiu Slovensko. Má samozrejme priestor aj slovenská muzika Saš a jej pesnička Ticho. My ticho určite nebudeme, pretože viacerých z vás zaujímajú elektronické obojky, respektíve elektrické obojky proti štekaniu. Tu sú vaši neposlušní.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Existujú obojky proti štekaniu. Vibrujú, fúkajú vzduch a niektoré aj vystrelia elektrický prúd. Mali by sa používať?
2: Moja skúsenosť s tými obojkami je, že nie sú úplne spoľahlivé. A keď už pristupujem k tomu, že idem zastavovať naozaj natvrdo štekanie takouto cestou, ktorá nie je úplne šťastná, tak ja osobne radšej zoberiem obojok, ktorý je na diaľkové ovládanie a viem ja tú korekciu tomu psovi povedať ovládačom. Ak už pristupujem k tomu, že kupujem obojok proti štekaniu, ktorý automatom, mal by som vybrať aspoň taký obojok, ktorý okrem senzoru zvuku má aj senzor vibrácie hlasiviek, lebo tam sa mi nestane to, že napríklad začne búchať sused po dverách, že prečo pes šteká, a to búchanie je dostatočne silný zvuk na to, aby ten obojok toho psa kopol, aj keď nešteká. Ako náhle je tam senzor vibrácie hlasiviek, tak vtedy musia naozaj vibrovať tie hlasivky na to, aby ten obojok dal tú spätnú väzbu. Existujú prípady, pri ktorých je to ako keby voľba menšieho zla. Ja si ale myslím, že so štekaním sa dá pracovať aj inými a oveľa priateľnejšími metódami, ako sú tieto typy obojkov.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Pre skúmanie živých tvorov zahorel už ako dieťa. Vedec z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského profesor Pavol Prokop.
1: Ja som mame nosil všetko možné, čo som našiel. Hlavne lienky, potom slimáky, koníky. Spôsoboval som doma bohužiaľ dosť nebezpečné kalamity týmito vecami.
0: O výskume vnímania červenej farby zo strany živočíchov i človeka, o pavúkovi, lovčíkovi hájnom, ktorý samičke nosí svadobný dar, a o nevšednej inteligencii krkavcovitých vtákov porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
4: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
5: Začíname v piatok 15. mája.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Informuje Elena Koričanská. Premiér Robert Fico počas osláv Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája v Moskve by podľa štátneho tajomníka rezortu zahraničných vecí Rastislava Chovanca mohol ruskej hlave štátu Vladimirovi Putinovi odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Slovensko Deň Európy oslávi dnes v Bratislave a v pondelok 11. mája v Košiciach, informovalo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Zároveň pri príležitosti Dňa Európy budú významné budovy a pamiatky na celom svete osvetlené farbami Európskej únie. Proces kontroly žiadosti v rámci tzv. Trojročných zmluv Fondu na podporu umenia stále trvá. TASR o tom informovalo Ministerstvo kultúry. Z priebežných výsledkov podľa neho vyplýva, že kontrolné mechanizmy uplatňované v minulom období sa nevykonávali v dostatočnej miere ani v súlade s požiadavkami zákona. Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo búrky a 18 až 24 stupňov. Teraz je 10 hodín 30 2 minút.
6: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v Komárne, veľké zdržanie v Hlohovci. Ponúkame pohľad na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Komárne v križovatke Medežskej a Petőfiho pri nemocnici. Pokračujeme dobrou správou. Nehodu z bratislavskej D2 za tunelom Sitina smerom do Petržalky odstránili. Kolóny sa pomaly rozbiehajú, stále sa však zdržíte asi 15 minút. Na obchádzkach na konci Karloveskej smerom na Botanickú aj na Hodonínskej smerom na Patronku sa v kolónach stojí polhodiny. V Hlohovci na kruhovej križovatke SMP a Hlohovej stojí pokazený kamión. Smerom z D1 sa zdrží hodinu a pol, smerom z Rišňoviec 20 minút. Na trase z Čadce do Žiliny stratíte 15 až 20 minút. Na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunel Branisko smerom na Poprad čistia mosty. Pohyblivé pracovisko blokuje pravý pruh. Radary nám hlásite na výjazde z Trnovca nad Váhom smerom na Šaľu, na R2 za Lučencom smerom na Zvolen a za Novým Ruskovom smerom na Sečovce. Od nás je to na teraz všetko. Od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
9: Zdravie našich čriev je extrémne dôležité asi pre všetko. Určite pre imunitu, pre mozog, pre celé naše vnútro, dokonca podľa tých najnovších výskumov aj pre naše dobré psychické rozpoloženie. Takže by sme naozaj mali tie naše črevné baktérie krmiť samými lahôdkami.
10: Všeobecne zdravý črevný mikrobión pomáha k tomu, že sa nám tuky neukladajú do takej veľkej miery a že nemáme veľké zápaly v črevách. Avšak ťažko povedať, že presne táto baktéria nám nejakým zásadným spôsobom vyrieši chudnutie. Tak to nefunguje.
9: No, naozaj, takto to nefunguje. Tých baktérií je neuveriteľné množstvo. Niekedy sa ládujeme probiotikami, aby sme ich mali v črevách. No, ale aj tak sú nám na nič, keď nemáme prebiotika. Aký je v tom rozdiel? Veľmi zrozumiteľne vysvetlíme v rubrike Vieme, čo jeme. Už o chvíľu pozdravujú Robert Berger a Barbara Štubňová.
6: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Ray. Where is my

0: Adam Ďurica, tvoj syn a mama. Nezabúdame, v nedeľu je deň matiek, tak nezabudnite pozdraviť tú svoju, určite sa nesmierne poteší. Želáme krásny štvrtok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Je dobré vedieť, aký je rozdiel medzi probiotikami a prebiotikami. Zrozumiteľne nám to vysvetlí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Rozdiel medzi probiotikami a prebiotikami je ten, že v probiotikách sa nachádzajú naozaj tie živé kultúry, čo to znamená, že priamo baktérie, tie zdraviu prospešné. Čo sa týka prebiotík, tak prebiotika sú vlastne potravou pre tieto probiotika. A tou potravou je tzv. Vláknina. Vláknina nachádzajúce sa v ovocí, v zelenine, celozrnných obil. Takže keď baktéria spapá tú dobrú vlákninu, tak sa jednoducho dokáže množiť, pretože je to pre ňu dobrá strava.
0: Bolo by veľmi jednoduché dať si pár toboliek takých probiotík alebo onakých a ak to nepodporíme prebiotikami, bude nám to vlastne na nič.
2: Keď máme veľa dobrej stravy, množí sa nám v črevách veľa dobrých baktérií. Keď máme zlú stravu, potraviny veľmi bohaté na nasýtené mastné kyseliny, to znamená tuky, potraviny bohaté na cukry a jeme veľa konzervovaných a spracovaných výrobkov, tak vtedy sa nám nemnožia tie dobré baktérie, ale množia sa nám tie zlé baktérie.
0: Takže si môžeme zopakovať, ktoré potraviny sú skvelou zásobárňou probiotík.
2: Napríklad kyslomliečne potraviny, to znamená kefír, acidofilné mlieko, cmar. Rovnako je to napríklad brindza alebo rôzne kvasené, fermentované kyslé kapusty, napríklad kimči.
0: A čo sa týka prebiotík, vláknina a ešte trochu vlákniny k tomu. Konkrétnejšie sú to cibuľa, cesnak, artičoky, špargľa, strukoviny, celozrná pšenica, ovoz, banány, jablká aj morské riasy a orechy. Je z čoho vyberať, tak aby ste nemali nudu na tanieri.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, čo jeme@rtvs.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Ako ste už počuli v našom vysielaní, v komerčnom chove pri Lovči v okrese Žiar nad Hronom potvrdili nákazu africkým morom ošípaných. V zariadení je vyše 800 zvierat, veterinári zaznamenali úhyn desiatok kusov, no a tie ďalšie majú príznaky ochorenia, na ktoré ich nikto nevie liečiť. Štátni veterinári prijali mimoriadne opatrenia, vytyčili ochranné pásma, no a pripravujú likvidáciu celého chovu, aby zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy. Vladimíra Legiňová sa rozprávala s riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martinom Chudým.
2: Pokiaľ by ste tie ošípané nechali dlhšiu dobu, tá úmrtnosť sa bude pohybovať viac ako 90%. Keď máme teraz viac ako 800 ošípaných, mám tam kolegov v teréne, ktorí robia, ja tam osobne idem tiež zajtra, kde posúdim celú situáciu a budem aj takisto dohliadať na systém správnosti usmrcovania, pretože i tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí lege artis, a od včera uhynulo ďalších viac ako 30 ošípaných, čiže ten počet tých ošípaných, ktoré už priamo nieleže sú nakazené, ale už ten dôsledok tej vírusovej infekcie, akútneho priebehu nákazy sa prejavil, takže s každým dňom počet ošípaných bude uhynutých samozrejme rás. Ohnisko samozrejme veľmi rýchlo zeradikujete, do konca týždňa to bude určite urobené, tak tým samozrejme šírenie tejto infekcie zastavíte a jednoducho nasleduje ten proces dezinfekcie.
3: Aké problémy spôsobuje ochorenie zvieratá, aspoň nejako tak stručne, a nie je toto ochorenie nebezpečné pre človeka?
2: Áno, môžeme potvrdiť, že tento vírus človek nie je vnímavý. Hovorím, človek je mechanickým prenášačom. To znamená, že keď je v prostredí vonkajšom, kde je kontaminované vírusom afrického moru a nedodrží opatrenie, nevyčistí si topánky, nedezinfikuje si odev a ide medzi domáce ošípané, tak môže byť nepriamým prenášačom. A pokiaľ ide o ošípané, máte niekoľko možností. Buď ošípaná z ničoho nič uhynie, je povinnosť na Slovensku odoberať vzorky, aby sme vylúčili alebo potvrdili, že či náhodou neuhynula na africký mor, alebo potom to máte tzv. Akutný obraz, to znamená, že je vysoká teplota, krvácaniny, zápaly očných spojiviek, výtok z nosa, výtok z očí, a keď potom samozrejme po uhyne zviera vypitváte, tak vidíte tzv. Obraz hemoragickej diatézy. Zviera, ktoré je choré, dáva do prostredia značné množstvo vírusových častíc a tak nakazí aj ostatné zviera. Tak...
3: Ako často sa vyskytuje africký mor ošípaný na Slovensku?
2: Máme mimo na Slovensku od roku 2019. Začalo sa to ako aj v chovoch domácich ošípaných, tak u diviačej zveri. Prosím, veľmi dôležité, nie je to žiaden nový typ vírusu. Teraz máme ohnisko jedno. Všetko samozrejme záleží od toho, ako chovatelia zodpovedne pristupujú k mimoriadnym opatreniam, ktoré im boli vydané. Takže na Slovensku mor máme. Momentálne sa nám africký mor šíri cez Žitný ostrov, smer Komárno, Dunajská Streda, a ďalej sa nám to ťahá v tej oblasti Považia smerom cez Rajeckú dolinu na Žilinu a smerom z Púchov po Považskú Bystricu.
1: Sme s vami aj v regiónoch, celú situáciu sledujeme v ďalších spravodajských blokoch.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko, Lucia Gibarty, Zlatý vrkoč, takúto si zahráme po 11. Duše sú na pri Lucii, nezabúdame na to, že po 11. si povieme čo ako sa dostať v Košiciach na koncert Lucie Bílej 9. mája a otvorí nám tu celú hodinku hudobne Tom Grennan. Remind me, pozdravujú vás Robert Berger a Barbara Štubňová, zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk. Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od čtvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od čtvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér by v Moskve podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie mohol ruskej hlave štátu odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta. Nedomyslený projekt poskytovateľa IT služieb pre rezort vnútra spôsobil automobilovým opravovniam rezortu vnútra v Trenčine celkovú stratu takmer 3 milióny eur, zistil NKÚ. Dnes bude oblačno až zamračené aj so zrážkami, 18 až 24 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD sa počas oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája v Moskve nezúčastní na vojenskej prehliadke, len položí kvety k hrobu neznámeho vojaka. Na zasadnutí Výboru Národnej rady pre európske záležitosti to povedal štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec.
2: Popri tom bude mať aj stretnutie s ruským prezidentom, ktorému môže odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta, s ktorým sa stretol, alebo s ktorým mal kontakt za posledný týždeň dvakrát. A takisto môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny.
1: Podpredsedničku výboru Beatu Jurík z Progresívneho Slovenska takéto vyhlásenie prekvapilo.
3: Ja som skôr mala pocit aj minulý rok a opäť aj tento rok, že naši európski partneri vnímajú veľmi kriticky tú jeho cestu do Moskvy a nie ako nejaký prínos do diplomacie, že teda on odtiaľ prinesie nejaké informácie.
1: Najvyšší kontrolný úrad preveril fungovanie automobilových opravovní ministerstva vnútra a leteckých opravovní Trenčín. Hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková spresňuje, že v oboch prípadoch identifikovali pasívny prístup k výkonu akcionárskych práv.
4: V prípade automobilových opravovní spôsobil nedomyslený projekt vlastného poskytovateľa IT služieb stratu takmer 2,9 milióna eur za roky 2022 až 2024. Letecké opravovne Trenčín síce v kontrolovaných rokoch pôsobili navonok stabilne. Podľa kontrolorov NKÚ to však bolo najmä vďaka predaju majetku a finančnej podpore akcionára.
1: Stanovisko ministerstva vnútra a obrany prinesieme v ďalšom spravodajstve. Lietadlo prevážajúce pasažiera s podozrením na výskyt hantavírusu z výletnej lode, na ktorej sa vyskytli prípady tejto infekcie, dnes pristálo na letisku v Amsterdame, informovali reportéri agentúry AFP. V stredu večer dorazili do Holandska v rámci iného letu dve ďalšie osoby v kritickom stave. Pasažierov evakuovali z plavidla pri pobreží Kapverdských ostrovov vrtuľníkom v rámci núdzovej akcie. Holandská výletná loď pre polárne oblasti MV Hondius s približne 150 ľuďmi na palube v plavbe smerom k španielským Kanárskym ostrovom, potom keď sa im kapverdské úrady nedovolili vylodiť. Čína vyjadrila hlboké znepokojenie nad útokmi na Spojené arabské emiráty a dôrazne sa stavia proti akýmkoľvek činom, ktoré eskalujú regionálne napätie, uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom svojho hovorcu Lin Yian.
5: Čína vždy tvrdila, že suverenita, bezpečnosť a územná celistvosť krajín Blízkeho východu a Perského zálivu by sa mali dôsledne rešpektovať a že by sa mali chrániť civilné osoby a nevojenské ciele. Naliehavou prioritou je teraz okamžité a komplexné prímerie, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu konfliktu.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach, na západe len ojedinele dážď alebo prehánky, aj búrky. Teplota 18 až 24 stupňov, prevažne južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Piešťanoch, cestári na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na novú nehodu osobného auta a motorky v Piešťanoch na Bratislavskej pri Kauflande. Výrazne sa nezdržíte. V Bratislave v Lamači smerom na Patronku stratíte 20 minút, na vjazde do Hlohovca z D1 sa čaká 25 minút a na trase z Čadce do Žiliny sa zdržíte 15 až 20 minút. Na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunel Branisko smerom na Poprad čistia mosty. Pohyblivé pracovisko blokuje pravý pruh. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno, kde je premávka plynulá a bez zdržania. Radary nám hlásite na výjazde z Trstína na Jablonicu, pred Bartošovou lehôdkou smerom zo Žiaru nad Hronom a za Kručovom smerom na Fiaš. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: Robert Berger a Barbara Štubňová želajú krásny štvrtok s Rádiom Slovensko. Čo dobre dnes budete mať na obed? A vaši blízky? Aj ste im niečo navarili, alebo to bude dnes menučko? No, v každom prípade je tu možnosť zaželať im dobrú chuť. Monikám napríklad zaželať pekný meninový obed a toto už nechám na vás. A poslať im môžete hit pred obedom. Dnes sa o ňo postará Taylor Swift. No áno, je to Opelite, tak píšte na slovensko@rozhlas.sk alebo nám nahráte hlasovku na 0919 24 23 24 a my pred 12. nielenže vybavíme váš pozdrav, ešte k tomu pribalíme dva predposledné lístky na košický koncert Lucie Bielej v Košiciach. Je kompletne vypredané, pochopiteľne, a ten koncert je vlastne posledný, ktorý má v rámci slovenskej šnúry, tak ešte máte šancu v Rádiu Slovensko.
8: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. Viac než milión daňových priznaní je už v rukách finančnej správy, 100 000 tam ešte poputujú. Či už ste si túto povinnosť splnili v marci alebo ju odložili na jún, podaním priznania sa to rozhodne nekončí a viac nám povie Daša Omastová.
1: Pekný deň.
0: Čo by teda malo nasledovať?
1: Tak po odoslaní priznania by sme si ešte mali starostlivo uložiť aj dokumenty.
0: A to je povinné?
1: Ako pre koho? Daňovníci, ktorí sú považovaní za účtovnú jednotku, teda najmä obchodné spoločnosti, musia dokumenty archivovať zo zákona. Bežní ľudia, teda fyzické osoby, nepodnikatelia, túto povinnosť nemajú, ani oni by však nemali bez hlavou všetko vyhodiť, lebo podklady, z ktorých vychádzali pri vyplňaní priznania, sa im môžu zísť napríklad v prípade kontroly.
0: A čo konkrétne si teda treba odkladať? Ktoré papiere sú tie dôležité?
1: Zjednodušene povedané, sú to všetky dokumenty, ktoré dokazujú, že ste priznanie vyplnili správne, a teda ide najmä o potvrdenia o príjmoch a výdavkoch, o listiny týkajúce sa nadobudnutia daru, potvrdenia o úrokoch z hypotéky alebo faktúry, prípadne bankové výpisy. No a ideálne je, ak si ich ešte pekne zoradíte napríklad podľa rokov.
0: Alebo podľa mesiacov. Ako dlho ich musíme skladovať?
1: Firmy majú presné lehoty, účtovné doklady musia zo zákona uchovávať 10 rokov a mzdové listiny až 50 rokov. Aj ostatným však odborníci zo Slovenskej komory daňových poradcov odporúčajú aspoň 5-ročný archív. Štát totiž môže spätne kontrolovať dane až 5 rokov.
0: Takže naozaj veľmi jednoduché pravidlo, čo súvisí s daňami, to si radšej nechávajme, chce to jeden veľký fascikel. Vždy je totiž lepšie mať a nepotrebovať, ako beznádejne hľadať a navyše s daňovou kontrolou za chrbtom.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme takmer 8 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva tak reaguje na dlhodobo nízku výkupnú cenu surového mlieka, ale aj na sucho. Viac informácií prinesieme v ďalšom spravodajstve.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: David a Neck, ich spoločná pesnička Walking Away, a v štúdiu nie som ani ja sama.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Vojna na Ukrajine pokračuje už štvrtým rokom, no a hoci sa z hlavných svetových tituliek postupne vytráca, posledné dni priniesli naozaj nezvyčajný vývoj. Viac sa o tom dozvieme v dnešnej diskusii z prvej ruky. Moderuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
0: Čo je ten vývoj, ktorý zaujal tvorcov relácie?
2: Najprv Moskva oznámila jednostranné prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti oslav Dňa víťazstva, ktoré sú pre Rusko mimoriadne dôležité a citlivé. Následne prišiel s vlastným návrhom zastavenia bojov Kiev, a to už od 6. mája. Ako to zatiaľ dopadlo, vieme, obe strany sa navzájom obvinujú z pokračujúcich útokov a porušovania prímeria. Takže bude zaujímavé sledovať, či budú narušené oslavy v Moskve alebo nie, ako aj ďalší vývoj tejto vyčerpávajúcej vojny, v ktorej stále zomierajú ľudia.
0: S kým o tom budeš hovoriť?
2: Naše pozvanie prijali generál vo výslužbe Pavel Macko a bývalý náčelník generálneho štábu armády Českej republiky Jiří Šedivý.
0: Takže sa určite v tomto konflikte zorientujeme. Počúvajte diskusiu z prvej ruky o pol jednej.

0: Is Enough v Rádiu Slovensko a s nami budete naozaj vedieť všetko.
1: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť
0: to najaktuálnejšie, čo sa doteraz udialo, totiž zhrnie poludnejšia spravodajská relácia. V štúdiu už Otto Gerner, povie nám viac.
2: Dobrý deň.
0: Začneme teda, čo sa deje doma.
2: Určite sa pozrieme do parlamentu, ktorý dnes skončí rokovanie. Povieme si, čo poslanci stihli a čo naopak odložili na ďalšiu schôdzu. A hovoriť budeme aj o aktuálnej situácii v komerčnom chove ošípaných v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom, kde potvrdili nákazu africkým morom ošípaných.
0: Samozrejme, že v Rádiožurnále sa budete venovať aj udalostiam zo sveta. Viete od nás, že v Anglicku sú dnes komunálne voľby.
2: Áno, táto téma tam bude tiež a voľby do miestnych samospráv sa v Anglicku začali o 8 ráno nášho času a zatvoria sa o 11 večer. Prieskumy naznačujú prepad vládnej laboristickej strany Keira Starmera. Jeho oponenti označili dnešné voľby ako referendum o jeho vládnutí. Očakáva sa, že dominantným víťazom volie bude krajne pravicová strana Reform UK Nigela Faragea, ktorý sa zameriava na robotnícke bývalé bašty laboristov na sever Anglicka a na okraji Londýna. Výsledky volie budú známe zajtra popoludní.
0: Tých informácií bude samozrejme oveľa viac. Zostaňte s nami, informuje vás váš Rádiožurnál na poludnie.
1: Rádiožurnál. Popoludnie s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludnie s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko v múzeu. Jeho základy položili už v polovici 13. storočia a v nasledujúcich obdobiach zásadne menil svoju podobu. Hrad Tematín patril mnohým významným rodom, no v písomných dokumentoch sa často nespomína.
3: Je to vyslovene tajomný hrad v Karpatoch. Veľa prameňov močí, nemáme vyobrazenia. Všetko, čo je o hrade, tak sú len strohé informácie.
1: Poskladajte s nami čriepky z histórie a vyberte sa s Ďurom Šimkom na hrad Tematín. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko. Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Aktuálne s Elenou Koričanskou.
4: Ruský dron dnes krátko vletel do rumunského vzdušného priestoru. Stalo sa tak pri útokoch na infraštruktúru a civilné ciele na Ukrajine, nedaleko od hranice s Rumunskom, uviedlo dnes rumunské ministerstvo obrany. Deň víťazstva nad fašizmom 8. maj bol na Slovensku od roku 1996 dňom pracovného pokoja. V septembri 2025 však poslanci Národnej rady schválili v rámci konsolidácie zrušenie dňa pracovného pokoja na tento rok. Zajtra bude teda 8. maj bežným pracovným dňom, ale formálne ostane štátnym sviatkom. Pápež Leo XIV. Je v úrade už rok. Počas neho sa usiloval o jednotu katolíckej cirkvi, čo od neho žiadali kardináli. Zhodujú sa na tom odborníci na katolícku cirkev aj Vatikán oslovený ČTK. Prvý rok novej hlavy katolíckej cirkvi sa vyznačoval menej vyhraneným spôsobom vlády, než mal jeho predchodca a väčším dodržiavaním katolíckej tradície. Dnes má byť oblačno až zamračené, dážď aj búrky, 18 až 24 stupňov. Teraz je 11 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
5: Kolona v hlavnom meste aj na Kysuciach. Pripravené sú aj správy z dopravy. 15 minút stratíte v kolónach v Bratislave v Lamači smerom na Patronku, na vjazde do Hlohovca z D1 a na trase z Čadce do Žiliny. Na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunel Branisko smerom na Poprad čistiace starý mosty, pohyblivé pracovisko blokuje pravý pruh. Rýchlosť merajú na horskom priechode Šturec smerom na Banskú Bystricu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Gdaň, to nie sú len riečne žeriavy a také rôzne prekladiska. Je to krásne prístavné mesto plné histórie. Výlet pre dvoch moderným autobusom a so sprievodcom môžete vyhrať zajtra popoludní. Žrebujeme zo všetkých odpovedí, ktoré nám pošlete počas tohto týždňa. No a medzi tým sa zabávame celý týždeň dennou výhrou. Je to 50 eur na knihy. Ak ich chcete, tak nám musíte dnes do popoludnia poslať správnu odpoveď na túto dnešnú otázku.
1: Aký slovný druh je slovo často? Po A citoslovce, po B príslovka.
0: Tak nech sa páči, odpovedajte správne, môžete mať 50 eur na knihy. No a ako motiváciu veľmi rada pripomeniem, že naša hlavná výhra padne koncom mája. V tom koši žrebovacom budú kompletne všetky SMS-ky, ktoré nám pošlete počas trvania súťaže a je to 11-dňový Zanzibar pre dvoch, tak držte sa.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Do projektu Európskeho hlavného mesta kultúry sa zapájajú desiatky umelcov z Trenčína, samozrejme z okolia, z celého Slovenska, aj zo zahraničia a spolu s nimi stovky dobrovoľníkov. Organizátori pritom kladú naozaj veľký dôraz aj na spoluprácu so školami a rôznymi susedskými komunitami a práve medzi tie sa vybrala Zuzana Botiková.
2: Dnes začneme na netradičnom mieste. Predstavia ho Andrej a Michal.
3: Nachádzame sa v dielni strednej odbornej školy v Novom meste nad Váhom. Máme tu rôzne stroje, ako napríklad formátovaciu pílu, pokosovú pílu.
2: Vy ste pre Trenčín vyrábali niečo špecifické. Ako ste sa zapojili?
4: Sme vyrobili logo Trenčín 2026 pre Trenčín mesto kultúry. Aby to vyzeralo aj tak moderne a aby to pasovalo, drevo muselo byť odolné voči vonkajším podmienkam.
2: Bol toto taký jeden z tých väčších projektov?
3: No, áno, bol to z veľkých projektov. No.
4: Logo bolo dlhé 5 metrov a každé písmeno malo pol metra na výšku cca.
2: Veľké drevené písmená, ktoré vyrobili študenti z Nového mesta nad Váhom, sa presunuli do odbornej školy v Pruskom, kde ich doplnili machom. Dnes je nápis umiestnený pred budovou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zapojenie odborných škôl si pochvaľuje riaditeľka z Nového mesta nad Váhom Olga Ilenčíková.
5: Ja si myslím, že pre nich je to veľmi dobrá skúsenosť. Naši stolári sa toho krásne zhostili a keď sú to iba prváci, si myslím, že urobili kus krásnej roboty a prispeli takto aj k svojou zručnosťou, že teda prepojili tú teóriu s praxou, ale aj zároveň môžu byť hrdí na seba, že takýto krásny produkt krášli Európske mesto kultúry.
2: Priložiť ruku k dielu a zároveň posilniť lokálne komunity. To je jedno z hlavných posolstiev projektu Živé susedstvá. Susedská kultúra môže mať rôzne podoby. Od piknikov a grilovačiek až po komunitné záhrady či benefičné podujatia. Každý by mal mať možnosť zapojiť sa a pretvoriť svoje okolie na živý a príjemný priestor, hovorí koordinátorka Lenka Abafiová.
6: Je to také pravidlo živých susedstiev, že nikdy to nevymýšľame my, čo by sa kde malo diať, ale sú to tí ľudia, ktorí v tom susedstve žijú a vlastne najlepšie vedia, že aký formát chcú. Niekde máme napríklad maminy s deťmi, máme napríklad susedský beh, často sú tieto grilovačky, kina, takže tie formáty sa veľmi rôznia a to je na tom to fajn, že asi by sme od toho stola ani tú škálu nevymysleli. Snažíme sa oživiť čo najviac lokalit v Trenčine a sme prítomní na sídlisku Juh, na Sihoti, na Dlhých Honoch. Teraz sa nám pridala Opatová a dnes sme teda tu na Kasárenskej.
2: Susedskú lokalitu na Kasárenskej mi predstavuje dobrovoľníčka Danka Vániová.
7: Je to nízkoprahové bývanie, kde žijú sociálne odkazaní ľudia, kde vlastne už tretí rok funguje taký malý projekt, ktorý sme nazvali Kasárenská deti sa hrajú.
2: Deti sa tu naozaj vonku hrajú, majú výhľad na Trenčiansky hrad, maľujú si trička.
8: A to si môžeme na to niečo nakresliť?
2: Prednedávnom sa zapojili aj do skrášľovania okolia Unimobuniek. Na jednu zo stien namaľovali veľký murál, maľbu priamo na fasádu.
7: Celý ten návrh prebiehal tak, že prišla najprv výtvarnička, ktorá s deckami sedela vonku. Oni robili svoje návrhy, učila ich nové techniky, valčekom, farbami nanášali na kartóny. Z toho vlastne si tí umelci zobrali taký základ a to použili potom na tom múre a tiež decka sa aktívne podielali, akože všetci sme boli rúžovo, modro, čierni. V tom múre má každé jedno dieťa svoju bublinu, do ktorej vytvorilo svoj obrázok.
9: Proste vybral som si túto strede, lebo som vedel, že nemáme moc akože farieb na výber, že všetci budeme takú čiernu, modru, rúžovú, tak preto som to dal tak do stredu, takú gulu ako vesmírnu, aby sme všetci mali tak podobné, všetci, ako extrém, že všetci.
2: Vidím tam aj ďalšiu nejakú vesmírnu raketu.
9: Hej, no dve.
2: A teraz vyzerá to tu dobre, nie? S týmto múrom.
9: Akože vyzerá to tu pekne, len mohli by tu spraviť ihrisko.
2: A možno aj to bude. V modrom tričku dobrovoľníka s nápisom Rozdávam dobro šíri dobrú náladu aj Juraj Kuzma, člen miestnej komunity, ktorý bol minulý rok ocenený za prácu s deťmi na Kasárenskej ulici cenou Srdce na dlani.
10: Dajú sa s nimi robiť všelijaké veci. Treba ich podchytiť, skrátka, viesť ako nie na silu, ale s takou láskou srdci a tým pádom sa to všetko darí. Viete čo, ja nakoľko svoje deti nemám, tak som veľce rád a ja keď idem odtiaľto striedenie s takým dobrým pocitom na srdci, že zasa tie deti naše čosi naučili.
2: Neostane to iba počas tohto roka, ale aj do tých ďalších.
10: Áno, však to je samozrejme. Počítam, že do budúcnosti to budeme ešte ďalej ťať aspoň 10 rokov. Pokiaľ budeme zdraví všetci, tak dúfam, že to vyjde a že to bude dobre.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Nová nehoda v hlavnom meste, uzavretý tunel pri Žiline. Počúvať dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave v križovatke Miletičova Záhradnícka. Počítajte so zdržaním. 15 minút stojíte v kolónach v Bratislave v Lamači smerom na Patrónku a na viazde do Hlohovca z D1. Na R1 za Šoporňou smerom na Nitru pozor na dobrzďovanie do kolóny, v ktorej stratíte 10 minút. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a popod Strečnou, kde je premávka plynulá a bez zdržania. Najbližšia zelená vlna po Rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Tak, v absolútnej pohodičke sme sa prehúpli k záveru nášho predpoludnejšieho vysielania. Dobrú chuť k obedu želá Zuzka.
1: Ja by som chcela pozdraviť dnešný deň našu dceru Moniku, ktorá je momentálne od nás veľmi ďaleko. Je to poľské mesto Gdansk, je tam pracovňa ako letuška. Takže Moni, pozdravujeme ťa, prajeme ti krásny meninový deň, dobrú chuť obedu a tešíme sa na tvoj návrat.
0: Pribaľujeme dva lístky na vypredaný koncert Lucie Bielej do Košíc 9. mája. Vydarený štvrtok s Rádiom Slovensko želajú Robert Berger a Barbara Štubňová. No a samozrejme, tu je tá pesnička pred obedom.
2: To

0: spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.
1: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
2: Zažite deň plný zábavy na dostihoch. Už túto sobotu, 9. mája, sa na Petržalskom závodisku v Bratislave konajú jarné klasiky. Tešiť sa môžete na veľkú jarnú cenu a jarnú cenu kobíl. Pre deti je pripravený zábavný program vrátane jazdy na koníkoch. Príďte povzbudiť najlepších jazdcov a kone zo Slovenska aj zo zahraničia. Areál sa otvára o 13. hodine. Vstupenky zakúpite už teraz na www.závodisko.sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Desiatky ošípaných na teraz uhynuli v komerčnom chove v obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom. Potvrdili tam výskyt afrického moru. Premiér môže zajtra v Moskve odovzdať odkazy ukrajinského prezidenta, tvrdí štátny tajomník Rastislav Chovanec. Opozícia hovorí o ďalšej hanbe. K dohode medzi Iránom a USA o zrušení blokády v Hormuzskom prielive je podľa analytika ešte ďaleko. Príjemné poludnie, pri počúvaní vás víta Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: V obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom sa v komerčnom chove objavil mor ošípaných. Diagnózu potvrdilo aj Národné referenčné laboratórium vo Zvolene. V chove je 805 ošípaných. Od nakazenia uhynuli desiatky zvierat.
2: Situácia v okolí družstva je pokojná. Za jeho bránou sa pohybuje niekoľko osôb v ochranných odevoch. Z objektu vyšlo jedno veľké ťažkotonážne vozidlo. Majiteľ družstva René Hyža by sa mal k situácii vyjadriť neskôr.
3: Je mi ľúto, ja teraz nemám čas. Musíme sa tu venovať.
2: Štátni veterinári pripravujú likvidáciu celého chovu, aby zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy. Zajtra bude nad celým procesom dohliadať riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
4: Tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí. Ohnisko veľmi rýchlo zeradikujete, do konca týždňa to bude určite urobené. Šírenie tejto infekcie zastavíte a nasleduje ten proces dezinfekcie.
2: V dedine nie sú žiadni chovatelia ošípaných. Minulý rok bol v obci jeden starší pán, ktorý mal jednu ošípanú. Obyvatelia o ochorení buď nevedia, alebo sa to dozvedeli dnes z médií. Podľa predsedu miestneho poľovného združenia, ktorý sa nechcel vyjadrovať na mikrofón, majú v okolí obce Lovča viac vlkov ako diviakov, ktorých by sa ochorenie mohlo prípadne týkať. Africký mor ošípaných je na Slovensku podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča od roku 2019.
5: Africký mor je vo viacerých krajinách, pravdepodobne pomaly celej Európskej únii. Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj. Stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách, bolo to aj v minulosti.
2: Africký mor ošípaných je pre zvieratá vysoko nákazlivý, šíri sa priamým kontaktom, kontaminovaným krmivom, infikovaným mesom. Prenášajú ho aj diviaky. Pre človeka nie je nebezpečný. V ohnisku nákazy je do odvolania zakázané premiesňovať ošípané z chovu do chovu, a to platí aj pre meso či iné chované zvieratá. Chovatelia musia hlásiť každý úhyn a dodržiavať pokyny štátnych veterinárov. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Poslanci Národnej rady na návrh jej predsedu Richarda Rašiho ukončili aktuálnu schôdzu, ktorá sa začala ešte v polovici apríla. Neprerokované body presunú na ďalšiu schôdzu. Viac nám o dianí v parlamente povie Juraj Búry.
6: Dobrý deň z parlamentu. Aktuálne sa skončilo hlasovanie, na ktorom sa rozhodovalo najmä o opozičných návrhoch. Napriek tomu, že schôdza trvala 4 týždne, poslanci nestihli prerokovať všetkých 230 bodov programu a desiatky opozičných návrhov presunuli na ďalšiu schôdzu. Pokračuje predseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
7: Ostanú nevybavené primárne preto, že sa týkajú a sú to opozičné návrhy a neboli prítomní, keď prišli na rad tieto návrhy na prerokovanie ako navrhovatelia, takže v zásade prepadli len z tohoto dôvodu.
6: Rokovanie sa skončilo dnes, napriek tomu, že vláda zajtrajší deň určila ako pracovný. Reaguje predsednička klubu PS Zuzana Mesterová.
8: Vzhľadom na to, ako ťažko Národná rada sa schádza toto volebné obdobie a koľko bodov vždy pred sebou tlačíme, by som radšej išla do práce a konečne zmysluplne by sme tu mohli ten program vyčistiť pred letom a pred ďalšou schôdzou.
6: Poslanci následne odhlasovali ukončenie schôdze v parlamente a stretnú sa najbližšie až o 2 týždne, teda 26. mája. Nasledujúce zasadanie sa už bude odohrávať podľa nového rokovacieho poriadku.
1: Juraj, pripomeňme si ešte zásadné momenty tejto rozsiahlej schôdze.
6: Bol to predovšetkým hlasovanie o návrhu na zmenu voľby zo zahraničia, ktoré prešlo prvým čítaním. No už teraz je jasné, že v rámci druhého čítania bude napríklad strana Hlas SD požadovať, aby ľudia v zahraničí mohli voliť aj inde ako len na ambasádach. Dôležitým momentom bolo aj hlasovanie o zmene prístupu do katastru, čo bol prvý koaličný zákon, ktorý parlamentom neprešiel. Postarali sa o to poslanci SNS, ktorí napriek dohodám hlasovali proti. Medzi odloženými zákonmi sú aj prezidentové veta na covidové amnestie či zákon o hazarde. Opäť sa prenáša aj návrh novely zákona o Envirofonde.
1: Premiér Robert Fico by mal zajtra odletieť do Ruska. Počas návštevy Moskvy by sa nemal zúčastniť na vojenskej ceremonii, no podľa programu ho čaká kladenie vencov pri hrobe neznámeho vojaka a bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec si myslí, že stretnutie sa dá využiť na získanie informácií vedúcich k mieru. Podľa opozície z toho bude ďalšia medzinárodná hanba.
9: Na budúco týždňovom rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci sa budú ministri zaoberať aj utajovanou správou o nových hrozbách pre EÚ. Medzi ne patrí aj pretrvávajúca ruská agresia na Ukrajine. Štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec po rokovaní parlamentného Európskeho výboru uviedol, že konflikt nemá vojenské riešenie. Dodal, že podľa neho premiér môže počas tradičnej cesty do Moskvy odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým mal za posledný týždeň dvakrát kontakt a zároveň získať cenné informácie o ruskom postoji k ukončeniu vojny na Ukrajine.
10: Keď sme schopní získať aktuálny autentický postoj ruskej strany, tak to môže byť následne využité pri tých rokovaniach, ktoré budú viesť k mieru. Európska únia a európski politici malo by im záležať na to, aby boli pri tom rokovacom stole, kde dojde k mierovej dohode.
9: Poslankyňu progresívneho Slovenska Beatu Jurík takéto vyhlásenie prekvapilo.
11: A prišlo mi to také, že či je slovenský premiér akýsi poštár medzi jednotlivými subjektami, ktoré teda nejakým spôsobom rokujú.
9: Poslankyňa SAS Vladimíra Marcinková pochybuje, že Slovensko môže byť rozhodujúcim hráčom v mierových rokovaniach.
12: Ide do Moskvy, ide si tam po ďalšie inštrukcie, pretože očividne je tam nejaký vzťah, ktorý nie je založený na snahe o mier, ale je založený naozaj v snahe o nejaký ekonomický prospech alebo niečo podobné.
9: Do Moskvy pocestuje s premiérom aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
7: Verím tomu, že Ruská federácia zaznamenala tie rozhovory, ktoré viedol náš premiér s ukrajinským prezidentom a že môže určite, ak ten rozhovor bude aj na túto tému.
9: Dodal, že premiér by sa mal najmä sústrediť na otázku energetickej bezpečnosti Slovenska. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Aktuálne je predseda vlády v Nemecku. V Mníchove sa stretol s predsedom vlády Bavorska Markusom Söderom. S odborníkmi aktuálne rokuje o podpore automobilového priemyslu, ktorý je pre obe krajiny kľúčový. Z Nemecka informuje redaktor Timotej Píš.
13: Premiér Robert Fico sa aktuálne zúčastňuje Slovensko-Bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencie, ktorá je zameraná na automobilový priemysel. Slovenská delegácia pricestovala na dnešnú návštevu s tým, že Bavorsko, ale rovnako tak aj celé Nemecko, je jedným z najvýznamnejších ekonomických a politických partnerov Slovenska v Európe. Premiér Robert Fico sa ešte predtým stretol s bavorským predsedom vlády Markusom Söderom. Medzi štyrmi očami diskutovali približne pol hodiny. Nasledovalo aj plenárne rokovanie oboch delegácií. Súčasťou tej slovenskej je aj podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková. Popoludní sa premiér presunie do koncentračného tábora v Dachau, približne 30 kilometrov od Mníchova, kde si uctí pamiatku obetí položením kytice kvetov. Koncentračný tábor vybudovali v roku 1933 a počas 12 rokov tam väznili približne 200 tisíc zväčša politických väzňov. Koncentračný tábor v Dachau oslobodili vojaci americkej armády tesne pred koncom druhej svetovej vojny, a to v apríli 1945.
0: Stručne z domova.
2: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský oznámil, že finančná správa potvrdila vážne limity štátu pri kontrole hotovostných platieb vyberaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti od pacientov. Ombudsman aj v nadväznosti na toto stanovisko zdôrazňuje, že pacient nemôže zostať jediným nositeľom dôkazného bremena v systéme, ktorý má chrániť jeho základné právo. O nových poznatkoch bude informovať Národnú radu aj ministra financií. Štátne akciové spoločnosti, ktoré majú zabezpečovať servis pre strategické zložky štátu, fungujú bez jasne zadefinovaných cieľov. Najvyšší kontrolný úrad preveril fungovanie automobilových opravovní ministerstva vnútra a leteckých opravovní Trenčín. Kontrolóri v oboch prípadoch identifikovali pasívny prístup ministerstiev k výkonu akcionárskych práv. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 700 000 eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na dlhodobo nízku výkupnú cenu surového mlieka, ale aj sucho. Pokračuje šéf agrorezortu Richard Takáč zo Smeru SD.
5: Táto výnimočná podpora je tzv. Viazaná platba pre chovateľov dojníc. To znamená, že pri priamych platbách chovatelia každý rok dostávajú nejaké finančné prostriedky na jednu dojnicu a my túto čiastku zvyšujeme a zvyšujeme v porovnaní s predchádzajúcim rokom o výšku 7,7 milióna eur.
14: Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia približne o štvrtinu na takmer 36 miliónov eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. V košickom US Steele sa po mesiacoch rokovaní dohodli odborári s vedením podniku na novej štvororočnej kolektívnej zmluve a dnes ju podpísali. Zamestnanci si prilepšia v priemere o 80 eur a naďalej dostanú 13. a 14. plat.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Irán oznámil nové opatrenia na bezpečný a stabilný prechod lodí cez Hormuzský prieliv. Napätie so Spojenými štátmi však pokračuje. Ceny ropy na svetových trhoch klesli, keďže sa očakáva, že USA a Irán by sa mohli dohodnúť a zrušiť blokádu kľúčovej obchodnej námornej cesty. Analytik však varuje, že obe strany majú k vzájomnej dohode ďaleko.
15: Spojené štáty prerušili operáciu na sprevádzanie obchodných lodí. Stanica NBC News tvrdí, že je to dôsledok nezhôd USA so Saudskou Arábiou. Tá údajne zakázala americkej armáde využívať svoju základňu aj vzdušný priestor na vojenské lety. Matouš Horčička z Asociácie pre medzinárodné otázky to vysvetľuje jednostranným rozhodnutím Washingtonu.
16: Ten projekt Svoboda zase nebyl konzultován s zálibovými státy, že vlastne s Američané, že jakoby ho připravili sami a ohlásili ho sami bez vyšší koordinace právě se zálivovými státy, včetně Saudské Arábie samozřejmě.
15: Iránské prístavy sú pripravené poskytovať technickú podporu či zásobovanie uviaznutým lodiam v Hormuzskom prielive. Teherán zriadil aj nový úrad pre prieliv Perského zálivu a deklaroval, že námorný režim sa zmenil a každá loď musí komunikovať s iránskymi úradmi. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio už skôr odmietol iránsku kontrolu zvrchovaných medzinárodných vôd.
17: Chceme, aby sa všetko vrátilo do pôvodného stavu, aby ich mohol používať ktokoľvek, aby vo vode neboli míny a aby nikto neplatil poplatky. K tomu sa musíme vrátiť a to je cieľom.
15: Irán aktuálne skúma 14-bodový americký návrh na prímerie a svetové trhy v očakávaní dohody zareagovali pozitívne, pripomína analytik Radovan Potočar.
18: Aktuálne ceny ropy výrazne poklesli, dostali sa pod hranicu $100 za barel. Dôležité bude, či sa situácia stabilizuje, deeskaluje a z aktuálneho poklesu nebude iba výkyv, ale začiatok dlhodobejšieho klesajúceho trendu.
15: Politolog Matouš Horčička to neočakáva.
16: Ta dohoda je teďko jakoby daleko, prostě ty strany vlastně jsou válečnými stranami a prostě je jako velmi složité. Je teď jako přimět postupnými kroky k nějakým jako rozumným rozhovorům.
15: Presun francouzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle bližšie k Perskému zálivu, ktorý oznámila francouzská armáda, by mohol zvýšiť diplomatický tlak na Irán. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Izraelský letecký úder zabil syna hlavného vyjednávača hnutia Hamas, ktorý rokuje o budúcnosti pásma Gazy v rámci amerických mierových iniciatív. Oznámil to vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Basim Naím. Zástupcovia teroristického hnutia medzitým v Káhire rokujú s regionálnymi sprostredkovateľmi o zachovaní prímeria s Izraelom. Ruský dron dnes krátko vletel do rumunského vzdušného priestoru. Stalo sa tak pri útokoch na infraštruktúru a civilné ciele na Ukrajine neďaleko hranice s Rumunskom. Na východe Lotyšska sa zrútili dva drony, jeden mohol naraziť do skladu ropy. Pravdepodobne išlo o ukrajinské drony vyslané proti Rusku. Ruské, bieloruské aj čínske spravodajské služby v rokoch 2024 a 2025 výrazne zintenzívnili svoju činnosť v Poľsku. Vyplýva to zo správy agentúry vnútornej bezpečnosti. Severná Kórea oznámila, že sa necíti byť viazaná akoukoľvek zmluvou o nešírení jadrových zbraní. KLDR tak naďalej odmieta medzinárodný tlak a sankcie, ktoré majú krajinu prinútiť k ukončeniu jadrového programu. V Amsterdame hospitalizovali ženu s príznakmi hantavírusu. Z výletnej lode na Svätej Helene predtým vystúpilo asi 40 ľudí. Holandská výletná loď pre polárne oblasti MV Hondius s približne 150 ľuďmi na palube pokračuje v plavbe smerom k španielským Kanárskym ostrovom potom, keď sa im kapverdské úrady nedovolili vylodiť.
1: V Anglicku sa začali komunálne voľby. Voliči rozhodnú o viac než 5000 poslancov v 136 samosprávach. V Škótsku a Walese sa zároveň volí aj do tamojších parlamentov. Labouristom premiéra Keira Starmera hrozí ťažká porážka.
15: Po sérii škandálov a pocite, že lejbristi doteraz nedokázali dosiahnuť zlepšenie životnej úrovne, ktoré sľubovali, sa strana pripravuje na veľké straty, ktoré môžu zintenzívniť výzvy na rezignáciu premiéra a lídra stredoľavicovej strany Keira Starmera. Zabodovať by naopak mali zelení, ale najmä protiimigračná strana Reformné spojené kráľovstvo na čele s populistom Nigelom Farageom. Ten na voličov apeloval sľubmi o zmene a národných hodnotách. Farageová rétorika po Brexite voduje najmä medzi Angličanmi, no v týchto komunálnych voľbách sa snaží osloviť aj Škótov a Walesanov. Silu konkurenta si uvedomuje aj líder Walesskej nacionalistickej strany Plaid Cymru, Rhian ap Iorwerth.
17: Vieme, že lejbristi tieto voľby nevyhrajú. Po 100 rokoch volebných víťazstiev sa to vo Walese zužuje na dve veľmi odlišné budúcnosti. Je to nádej, ktorú predstavujeme my, alebo rozdelenie, ktoré predstavuje reforma Nigela Faragea. Nepochybujem o tom, že Wales získa novú energiu a smerovanie, ak sa rozhodne pre Plaid Cymru.
15: Predvolebné prieskumy naznačujú, že takto rozmýšľa mnoho Walesanov a Farageovi populisti sa tam pravdepodobne stanú opozíciou. Kým lejbristom mnohí veštia prepad, konzervatívci pravdepodobne prídu len o hrstku kresiel. Ich líderka Kemi Badenochová si myslí, že tradičný dvojstranný britský politický systém sa triešti.
19: Katastrofou bude viac lejbristov, viac liberálnych demokratov, viac zelených, viac reforiem, pretože nikto z nich nemá plán. Jediný, kto ho má, sú konzervatívci. Či už je to náš plán na fungovanie Británie, plán lacnej energie, ťažby ropy a plynu v Severnom mori, zníženia daní z podnikania pre malé podniky.
15: Ďalšie regulárne parlamentné voľby by v Spojenom kráľovstve mali byť až v roku 2029. Porážka lejbristov v dnešných komunálnych by však mohla stranu motivovať na zmenu lídra. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
20: Milan Velecký, Štrba. Na hlavnej trati pod Tatrami jazdia vlaky len po jednej koľaji a so zníženou rýchlosťou. Násyp pod druhou koľajou je nestabilný a vrstvy, ktoré ho tvoria, sa hýbu. Vzniklo totiž dodatočne prisypaním k pôvodne jednokoľajovej Košicko-Bohuminskej železnici. Podložie teraz nasiaklo vodou z potoka Mlinica, na ktorom si bobri postavili hrádze. Podľa riaditeľa odboru infraštruktúry železníc Slovenskej republiky Roberta Borčina práve vyberajú firmu, ktorá to do konca roka opraví.
21: Svah zostane v pôvodnom mieste a v pôvodných parametroch spevníme severnú stenu svahu. Zamýšľame vybudovať pilotovú stenu a prísyp pod petou svahu.
15: Barbora Tomková, Košice. Vyhliadková veža Hradová bola pre rekonštrukciu zatvorená od jesene minulého roka. Už túto sobotu aj v nadväznosti na dni mesta ju opäť otvoria, pokračuje primátor Jaroslav Polaček.
22: Je to rekonštrukcia po 20 rokoch a veža to naozaj potrebovala, pretože technicky by už nevyhovala, nemohli by sme túto sezónu otvoriť. Celá rekonštrukcia stala takmer 300 000 eur bez DPH. Budú nové ďalekohľady, modely objektov, ktoré budú môcť vidieť z vyhliadkovej veži, informačné tabule. Celá veža bude nasvietená atmosférickým osvetlením.
15: Obnovili strechu, zábradlie, ale aj podlahy či okolie veže.
23: Klaudia Urdová, Pôtor. Mladých filmárov je čoraz menej a preto vedenie Hontiansko-Ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši pravidelne organizuje súťažnú prehliadku s cinema. Nechýba detská dokumentárna animovaná tvorba, ako aj hrané filmy či videoklipy. Práve takéto súťaže sú odrazovým mostíkom v rôznych oblastiach filmovej tvorby. Tento rok bude súťažná prehliadka v miestnej časti obce Pôtor v Žihľave, kde už viac ako 50 rokov pôsobí filmový klub Urtika, ktorý je jediným na Slovensku. Pokračuje metodička Katarína Hanková.
24: Tento filmový večer začína regionálnou filmovou súťažou amatérskych filmárov Cineama, potom je vyhodnotenie a rozborový seminár a krátky workshop pre filmárov.
0: Rádiožurnál Šport.
25: Parížsky Saint-Germain sa druhýkrát po sebe predstaví vo finále futbalovej Ligy majstrov. Po úvodnom semifinálovom víťazstve nad Bayernom Mníchov 5-4 mu na postup v Allianz Aréne stačila remíza 1-1, pričom domáci vyrovnali až v samom závere. Na presnom zásahu obhajcu prvenstva sa prihrávkou podielal Kviča Kvaračkelia.
26: Oba týmy odohrali dobrý zápas, no nám to vyšlo lepšie a preto sme postúpili do finále. Sme veľmi hrdí, že sa nám to podarilo.
25: Úradujúci šampión sa v budapeštianskom finále, ktoré je na programe 30. mája, stretne s londýnským Arsenalom. Juraj Slavkovský zaznamenal svoju prvú asistenciu v tohtoročnom play-off NHL. Ani tá však nezabránila prehre Montrealu v úvodnom stretnutí druhého kola na lade Buffalo 2-4. V západnej konferencii Anaheim triumfoval na ľade Vegasu 3-1 a vyrovnal stav série na 1-1. Čerstvý trénerský víťaz hokejovej Tipsport ligy Andrej Kmeč skončil na lavičke Nitry. Vedenie informovalo na svojom webe, že po vypršaní kontraktu sa ich cesty rozchádzajú. Z pozície hlavného kormidelníka viedol Kmeč Corgoňov dve sezóny, v oboch ich doviedol do finále a tento rok aj k titulu.
3: Som myslel, že keď sme hrali titul, že tu možno ešte dostane. Vedenie sa rozhodlo tak, ako sa rozhodlo. Nesplnil som úplne asi ich predstavy. A jednoducho, že to play-off nebolo herne dobré a mysleli si, že to play-off bude penitu ľahšie a ľahšie získať titul.
25: Tým spod Zobora opúšťa aj útočník Sebastian Čederle. Jeho novým pôsobiskom bude švédsky Färjestad, kde hrá aj Marian Studenič. Spisku novú vec povedie v nasledujúcej sezóne našej najvyššej súťaže český tréner Jakub Petr. V minulosti pôsobil v českých extraligových kluboch aj pri tamojšej reprezentácii do 18 rokov. Basketbalisti Levíca stali prvými finalistami Typos SBL. Vo štvrtom semifinále zvíťazili na palubovke Prievidze 77-66 a sériu ovládli suverénne 4-0. V boji o titul nastúpia proti úspešnejšiemu z dvojice Nitra Slovan. Bratislavský celok vedie 3-1. Hádzanári Považskej Bystrice si v semifinále Nike Extraligy vybojovali 5. rozhodujúci zápas na palubovke súpera, keď vo štvrtom stretnutí zdolali Bojnice 27-25. Víťaz série narazí vo finále na Tatran Prešov. V Mollige žien Michalovce vyhrali v dohrávke prvého kola nadstavbovej časti o titul na palubovke Šale 29-28. Juventa tak poskočila na prvé miesto a v polovici nadstavbovej skupiny má pred Šaľou dvojbodový a pred Dunajskou stredou štvorbodový náskok. Rýchlostným kanoistom sa zajtra začína medzinárodná sezóna. Prvý svetový pohár v Segede bude zároveň štartom olympijskej kvalifikácie na Los Angeles 2028. Do Maďarska dnes odcestovalo 13 Slovákov na čele s naším najlepším kajakárom Samuelom Balážom. Štartovať bude na K1 1000 a 5000 metrov a s Adamom Botekom aj na K2 500.
4: Dlho sme nezavodili, som tak ľahko v očakávaní zvedavý, že jak budeme vedieť obstať ja v singli a za Adamom v K2. Je to extrémne nabitý sveťak, 7 rozjazd aj na singli, aj na K2. Každý bude chcieť uchmatnúť čo najviac bodov do olympijskej kvalifikácie, takisto aj my pokúsime sa o čo najlepšie výsledky.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Poslanci ukončili 49. parlamentnú schôdzu. Na programe mali ešte asi 50 neprediskutovaných bodov, ktoré presúvajú na ďalšiu riadnu schôdzu. Začne sa 26. mája. Únia miest Slovenska žiada transparentný postup pri príprave akceleračných zón pre veternú energiu na Slovensku. Samosprávy majú byť zapojené už pri výbere území. Poľský prezident Karol Navrocký vyhlásil, že Poľsko je pripravené hostiť amerických vojakov stiahnutých z Nemecka a sľúbil, že osobne bude lobovať u Donalda Trumpa. Požiar v tzv. Českom Švajčiarsku je uhasený. Jednotky dobrovoľných hasičov budú ešte 2 týždne dozerať na dotknuté územie.
0: Rádiožurnál. Počasie.
14: Zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 15 až 25 stupňov. Slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: V Rádiu Slovensko o chvíľu pokračujeme diskusiou z prvej ruky dnes o pokračujúcom konflikte na Ukrajine. Z Rádiožurnálu vám za pozornosť ďakuje vedúca vydania Eva Mravcová, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a zo štúdia Elena Koričánska, Peter Štern a Otto Gerner.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 12 hodín 23 minút.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
8: Nehoda na R1, cestári na D1. Pokračujeme správami z dopravy. Polícia upozorňuje na nehodu na R1 za Šoporňou smerom na Nitru na kilometri 25,5. Zdržíte sa 15 minút. Pozor na dobrzďovanie. Na vjazde do Hlohovca z D1 si v kolóne počkáte 10 minút. Na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunele Branisko smerom na Poprad čistia cestári mosty. Pohyblivé pracovisko blokuje pravý jazdný pruh. Radary nám hlásite pred Bodzou smerom z Komárna, v Liptovskej osade smerom na Donovali a na výjazde z Liptovského Trnovca na Liptovský Mikuláš. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Variácie.

0: Nedeľný predpoludnejší zábavník, v ktorom poslucháči sledovali zábavné ohýbanie slov, sa prvý raz v éteri ozval 1. januára 1976. Kolektív redakcie bol veľmi silný. Milan Markovič, Peter Guldan, Elena Vacvalová, Oliver Andráši a predovšetkým zakladateľ Stanislav Štepka.
1: Variácie vznikli v najtuchšej normalizácii, teda koncom jesene v roku 1975, a za každým ohýbaným slovom sa mohlo skrývať aj také malé nebezpečenstvo pre autorov, redaktorov, ale najmä pre našich vedúcich. Možno aj preto, že sa mi príspevky vracali s označením nie, nevysielať, nedá sa v žiadnom prípade. A že sa sem tam predsa len dalo a vždy v nedeľu predpoludním aj sa vysielalo, je taký malý zázrak a ja som rád, že som pri tomto zázraku bol.
2: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
2: Agresia Ruska voči Ukrajine pokračuje viac než 4 roky a hoci už nepúta takú pozornosť médií ako na začiatku, stále v nej žiaľ zomierajú ľudia. Zmenil sa však spôsob boja. Prevahu získali bezpilotné systémy, drony. Ukazuje sa tiež, že konflikt sa už neodohráva iba na frontovej línii. Kyjev pokračuje v útokoch dronmi hlboko na ruskom území. Posledné dni navyše priniesli nezvyčajný vývoj. Najprv Moskva oznámila jednostranné prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti oslav Dňa víťazstva, ktoré sú pre Rusko najmä politicky citlivé. Následne Kyjev prišiel s vlastným návrhom zastavenia bojov už od 6. mája. Obe strany sa teraz obviňujú z pokračujúcich útokov a porušovania prímeria. Kam sa teda vojna po viac než 4 rokoch posunula? Ako dlho dokáže Rusko financovať vojnu napriek sankciám? A ako dlho by dokázala Ukrajina fungovať bez pokračujúcej západnej podpory? Existuje priestor pre diplomáciu? Alebo konflikt smeruje k dlhodobému vyčerpávaniu oboch strán? A čo to znamená pre našu, teda európsku bezpečnosť? Pozvanie do dnešnej relácie z prvej ruky prijali generál vo výslužbe, pán Pavel Macko. Vítajte tu v štúdiu.
3: Ďakujem, dobrý deň prajem.
2: A cez telefonickú linku sa budeme rozprávať s bývalým náčelníkom generálneho štábu armády Českej republiky, pánom Jiřím Šedivým. Vítajte, dobrý deň.
4: Dobrý deň.
2: Príjemný deň poslucháčom Rádia Slovensko a divákom spravodajskej 24-ky žela aj Marta Jančkárová. Tak teda, pán Macko, začneme tou aktualitou. Rusko, ako už odznelo, vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina reagovala vlastným návrhom prímeria už od 6. mája. Toto prímerie sa nedodržiava. Je to z oboch strán pokus o deeskaláciu alebo skôr politické gesto?
3: Je to skôr politické gesto. Keď sa pozrieme na tie Putinové prímeria, on cyklicky takéto krátkodobé prímeria zadeklaruje, potom sú následne porušované a vlastne ani sa nepýta, že či tá druhá strana to prímerie prijíma. Videli sme to na Vianoce, videli sme to na Veľkú noc a zároveň sme videli, že do poslednej minúty pred tým vyhláseným prímerím veľmi silno bombardovali Ukrajinu. Teraz sme videli to isté. Prezident Zelenský navrhol to prímerie ako prímerie s otvoreným koncom. To znamená, povedal, že pokiaľ sa bude dodržiavať, môže byť tak dlho, dokiaľ sa nedohodneme na nejakom mierovom riešení. Zatiaľ, čo Putin vyloženie si potrebuje ochrániť realizáciu svojich oslav víťazstva v druhej svetovej vojne na 8. a 9. pričom ešte pred vyhlásením, alebo síce po vyhlásení, ale pred účinkom toho ukrajinského jednostranného prímeria už 4. 5. to znamená v momente, keď Putin oznámil, že ide urobiť prímerie, tak sme videli jednu z najmasívnejších vln za posledné týždne útokov na Ukrajinu, vrátane veľkých strát na životoch civilného obyvateľstva. Potom Ukrajinci vyhlásili to svoje vlastné jednostranné prímerie a napriek tomu Rusi pokračujú v útokoch a na to Zelenský reaguje asi tým spôsobom, že to, čo slúbil, že budeme reciproko reagovať, pokiaľ Rusi nedodržia prímerie, nedodržíme ho ani my. Takže je ohrozené teraz aj to prímerie na 8. a 9. mája.
2: No a práve toto je zaujímavé, pán Šedivý, keďže Rusko nedodržiava Ukrajinou navrhnuté prímerie, hrozí, že Moskva nebude mať pokojné oslavy 9. mája, čiže bez ukrajinských útokov?
4: Tak já si myslím, že to byl dokonce primární cíl toho vyhlášeného příměří z ukrajinské strany. Jednoduše Ukrajinci chápou to, že Rusové chtějí mít klid na tu svoji oslavu, to je jedna věc. Druhá věc je to, že neakceptují žádné návrhy, které byly vzneseny k omezení bojových aktivit, omezení například útoku na některou infrastrukturu a podobně, takže nevidí důvod, proč by měli vytvořit Rusům zase klidné prostředí na 8.9. A to vyhlášení jednostranné Ukrajinci museli chápat tak, že určitě ho Rusové nebudou akceptovat, to si myslím, že bylo zcela evidentní, ale zároveň tím vytvořili tu podmínku pro to, že pokud Rusové neakceptují navržené ukrajinské příměří, no tak samozřejmě, že Ukrajinci se necítí, nebo by se neměli cítit, nebo není důvod, proč by se cítili vázání tím jednostranným vyhlášením Ruska na příměří. A s tím, jak se zvyšují schopnosti Ukrajinců provádět údery do velké hloubky ruského území a zároveň se zvyšuje i přesnost těch úderů, si myslím, že vlastně ten vzkaz, který přišel z Kyjeva do Moskvy, že budou muset být Rusové připraveni na to, že jejich oslava bude velmi pravděpodobně narušena právě nějakým útokem dronů z území Ukrajiny. Což si myslím, že asi tak proběhne vzhledem k tomu, že celý ten vývoj k tomu nasvědčuje.
2: Pán Macko, prečo je pre Rusko politicky dôležité zorganizovať nerušené oslavy 9. mája a aký dosah by teda mali ukrajinské útoky?
3: Tak už teraz majú dosah tá schopnosť ukrajinská, ktorú spomínal pán generál Šedivý, už má za následok to, že Rusko vlastne nebude demonstrovať masovo techniku. Na tomto má to len omezený charakter tieto oslaviť na rozdiel od všetkých predchádzajúcich. Po druhé, z toho programu, ktorý my vidíme, tak Rusko aj to vyhlásenie primeria, to bol skôr odkaz pre krajiny globálneho juhu a pre tých ich partnerov, ktorí prídu na tie oslavy, kde Rusko stále chce byť prezentované a chce sa prezentovať v tom svetle, že on je mierotvorca a vzhľadom k tomu, že vlastne počas oslav konca druhej svetovej vojny majú byť na miesto ukážok techniky premietané zábery z bojových pozícií a zveriteľských stanovisk prebiehajúcej vojny a Putin chystá zásadný prejav, tak sa dá, ja to čítam tak, že Putin si chystá vlastne pôdu na to, aby urobil historickú paralelu medzi druhou svetovou vojnou a medzi touto vojnou a vlastne hľadal ospravedlenie pre pokračovanie v tejto vojne, kde čoraz viac je jasné, že nemá zatiaľ nejakú vidinu rýchleho víťazstva na Ukrajine, naopak tie ukrajinské údery zasadzujú čoraz tvrdšie rany práve Rusku a to aj v hĺbke ruského územia dokonca až po Ural.
2: Pán Šedivý, ako už hovoril aj pán Macko, ruské ministerstvo obrany naozaj oznámilo, že tento rok na prehliadke k výročiu konca druhej svetovej vojny na Červenom námestí nebude kolona vojenskej techniky. Bude to takto vlastne prvýkrát počas ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko to zdôvodnilo súčasnou operačnou situáciou. Ako si to vysvetľujete?
4: Tak je potreba vidieť, to sú dve veci. Tam první vec je samozrejme otázky bezpečnosti, pokud by došlo k nějakému skutečně útoku ze strany Ukrajiny a tento by byl směřován na Rudé náměstí, tak s tou technikou neodjedete. Ta soustředění tam by bylo tak velké, že by případné dopady dronů vytvořily skutečně hodně velký problém. To za prvé. Za druhé, ano, Rusové mají problémy už dneska zcela evidentně s tím, odkud brát techniku a jak techniku posílat na frontu a to si myslím, že je zcela evidentní, takže za prvé úsilí, které by bylo věnováno včetně času a toho velkého počtu techniky na přípravu a potom provedení té přehlídky na Rudém náměstí, tak ta technika by chyběla někde úplně jinde, kterou se potřebují na frontě a proto ve velké části ji omezí a zdůvodňují to různými argumenty, ale myslím si, že tam se už prokazuje určitý jasný jev, kdy Rusové již opravdu nemají odpovědící množství zejména té modernější techniky.
2: Pán Macko, Európska únia nedávno schválila 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu, ktorú predtým blokovali Slovensko a Maďarsko. Ide o zabezpečenie finančnej a vojenskej podpory pre Ukrajinu na tento a budúci rok. Taktiež schválili 20. balík sankcií proti Rusku. Aký dosah budú mať tieto kroky na schopnosť Ruska viesť vojnu a teda aj pre celkovú kondíciu Ukrajiny?
3: V prvom rade treba povedať, že dôležité je to, že tá požička bola pre Ukrajinu a vykryla jej potreby, lebo Ukrajina nemá dostatok zdrojov vlastných, ktorými by dokázala ona vykryť svoje vojenské potreby, ale aj potreby financovania verejného rozpočtu. Tých 90 miliard je len 66% z celkového objemu, čo je 135 miliard, ktoré Ukrajina potrebuje z externých zdrojov, okrem toho, čo si vyprodukuje sama. Ale dá to v Ukrajine tieto peniaze na 2 roky dostatok zdrojov na to, aby dokázala produkovať masovo, ale sama už čoraz viacej produkuje drony všetkých možných druhov, aby dokázala masovo produkovať techniku naviac. Európske krajiny, ale aj Spojené štáty a krajiny G7 pokračujú aj v ďalšej podpore a zároveň vidíme, že napríklad Nemecko vyčlenilo na Českú muničnú iniciatívu ďalších 11 miliard eur, ktoré majú vlastne zabezpečiť aj financovanie externé, aj výrobu z územia mimo Ukrajiny. Pokiaľ ide o Rusko, ruská ekonomika je čoraz v ťažších problémoch. Ona funguje, je postavená na vojnovej ekonomike, všetko sa koncentrovalo na vojnovú výrobu, má rozsiahlú podporu zo strany Číny, ktorá je viac alebo menej viditeľná, najmä v tej technologickej oblasti dodávkach strojov a zariadení. No ale zmena charakteru vedenia boja a zároveň veľmi rýchla dynamika inovácií na tomto bojisku a zároveň to, že Rusko používa predovšetkým tie nákladné drahé systémy, ktoré sa ale nevyrábajú tak rýchlo a tak masovo, tak začína mať Rusko veľké problémy. Samozrejme, aj Rusko sa adoptuje, čo sa týka v tej oblasti dronov a aj tam je opäť ale vidieť rozdielne cesty, akými idú Ukrajina alebo Rusko. Takže je to čoraz väčší problém pre Rusko. Nemyslím si, že hrozí nejaký rýchly kolaps Ruska, ale vlastne tá vidina, že by Rusko len tak ľahko vyhralo túto opotrebovávaciu vojnu, pokiaľ vydrží podpora Ukrajine, tak ani túto dlhodobú celkovú vyčerpávajúcu vojnu, ktorá smeruje na ekonomiku, na vojsko, ale aj na celkové postavenie Ruska, nemá takú dobrú šancu. A k tomu treba prirátať, že napríklad len v uplynulých mesiacoch Ukrajinci zasiahli masívne ruskú ropnú infraštruktúru, kde vlastne v jednom momente bolo vyradených z prevádzky dokonca 40% všetkých ruských kapacít a to je zásadný zdroj opäť príjmov pre Ruskú federáciu.
2: Pán Šedivý, ruský prezident Vladimír Putin nedávno verejne priznal, že ruská ekonomika čelí problémom a teda v tomto kontexte je na mieste otázka, či aj ten nový balík 20. podľa vás sankcií proti Rusku nejakým spôsobom poznačí schopnosť viesť vojnu na strane Ruska a najmä nebude čoraz ťažšie vysvetľovať Európanom, že prečo dávajú taký veľký balík financií pre Ukrajinu?
4: Tak předně jakákoliv další iniciativa, která povede k efektivním sankcím, je potřeba říct, že nejenom, že nemůžeme ty sankce vyhlašovat, ale musíme taky být schopni realizovat. Ale pokud se skutečně zvýší efektivnost těch vyhlášených sankcí, tak si myslím, že to bude v každém případě jenom ku prospěchu věci v tom smyslu, že se omezí ruské schopnosti a kapacity. Ty sankce samozřejmě, že mají svůj dopad, je to zcela evidentní. Jenom například hodnocení toho zvýšené ceny ropy v poslední době, v době, kdy zase probíhá ta válka na Středním východě a kdy už se začaly mít výhody z té vyšší ceny ropy, tak de facto celý ten zvýšený příjem vlastně použít právě na sankci dopadů těch sankcí, které byly na Rusko vynaloženy. Takže ano, každý takový krok, který přijme a je účinný z hlediska Evropské unie, je dobrý a správný. Na druhou stranu také potřeba uvést to, co jste naznačila, že i Evropa je už dneska vyčerpána a jsou vyčerpány Spojené státy americké. Chceme nebo nechceme, tak ten dlouhodobý konflikt a obrovské množství financí, které jsou buď darovány, anebo půjčeny Ukrajině, to je potřeba říct, že tam je určitý rozdíl, tak vyčerpávají i Evropu a v řadě evropských států se ta situace také začíná vyhrocovat vzhledem k tomu, že i Evropa nepotřebují investovat poměrně velké peníze do vlastních ekonomik a transformací společností a sociálních záležitostí a podobně. Takže ano, i pro Evropu je to bolestivé a pokud to ta válka bude pokračovat dál, tak se může stát, že řada evropských států začne skutečně výrazně omezovat tu pomoc Ukrajině, protože jednoduše to bude mít negativní dopady v tom širším měřitku i na ekonomii těchto států.
2: Pán Macko, nebudou ľudia viac počúvať argumenty některých politiků, že prílev peňazí pre Ukrajinu vlastně len predlžuje vojnu? Dokážu jednotlivé vlády presvedčiť svojich obyvateľov, že je to aj v záujme ich vlastnej bezpečnosti?
3: Tak začnem od toho konca. Je to povinnosťou týchto vlád vysvetliť to. Vlády sa majú zaoberať nielen každodennou správou, kúrením a svietením, ale majú sa zaoberať predovšetkým strategickou projekciou svojich spoločností, aby udržali dlhodobú stabilitu vo svojich krajinách, a do toho patrí aj bezpečnosť. A tá bezpečnosť nás, alebo komplet celej Európy, a Ruska a Ukrajiny je previazaná. To znamená, pokiaľ pokračuje vojna na Ukrajine, a Ukrajina sa úspešne bráni, tak je to v náš prospech, je to pre nás výhoda. Ale je pravda, že, a toto je súčasť ruskej hybridnej taktiky, že Rusko nemá na to momentálne silu, že by dokázalo vyhrať na boisko, že by nejak rýchlo zmenilo priebeh vojny a že by zlomilo odpor Ukrajiny a obsadilo Ukrajinu či už polovicu alebo celú. A vlastne jediná nádej pre Rusko je, že vlastne využíva tieto ťažkosti aj na našej strane a snaží sa stimulovať vlastne tie politické prúdy a diskuziu, ktorá má naznačiť, že ak nejako sa vyrovnajme s Ruskom, obetujme čas Ukrajiny a bude dobre, lenže to dobre nebude, lebo samozrejme tá ruská filozofia, aj tá vojna vznikla z nejakých dôvodov. Rusko chce zmeniť pomery, silové pomery v Európe, mocenské pomery a toto je cesta. Keď sa im to nedarí na poli vojny, alebo tam na tom bojovom poli, tak sa snažia to robiť prostredníctvom podpory rôznych hnutí. My vidíme, že tieto prúdy rastú, rastú aj kancelár Merz, má v Nemecku tiež veľmi zložitú situáciu, rastú ultrapravicové strany, ktoré majú odmeranejší postup k podpore Ukrajiny vo viacerých krajinách. Vidíme, že tieto trendy sa skôr posilňujú, no ale nie je k tomu alternatíva. Jednoducho teraz hodiť cez palubu po 4,5 rokoch Ukrajinu je nezmysel, lebo to by práve umožnilo Rusku sa zotaviť a pripraviť sa na ďalšiu agresiu v situácii, keby videlo

0: ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Publikum ju pozná ako Máju.
2: Ja som sa v Máji narodila, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansku má Mária Slivková.
1: Hovorí herečka, zabávačka a speváčka Mája Velšicová. Vlado Franz ju pri príležitosti 90. narodenín privíta v programe Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
4: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vystúpil na slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii v Nemecku. Donald Trump pozastavil operáciu Projekt Sloboda, ktorá mala umožniť loďam bezpečne opustiť Perský záliv. Noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 15 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Kremeľ oznámil, že od piatkovej polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou, vyhlásené jednostranne pri príležitosti oslav 81. výročia konca druhej svetovej vojny a vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve. Do Bavorska Slovenská republika exportuje viac ako do Francúzska, Talianska alebo do Spojených štátov. V Mníchove to vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD po vystúpení na slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii. V Nemecku sa stretol aj s predsedom bavorskej vlády, s ktorým diskutoval o bilaterálnych vzťahoch.
2: Počas rozhovoru s pánom premiérom som nevidel žiadne otvorené otázky. Pred pánom premiérom som otvoril tému, ktorú v Európskej únii všetci označujeme za najurgentnejšiu, a to je cena elektrickej energie. Ponúkol som pánovi premiérovi spoluprácu, že v jadrovej energetike je Slovensko svetová špička.
1: Návštevu Nemecka završí premiér položením kytice k pomníku obeti národného socializmu v koncentračnom tábore v Dachau. Pri výskyte afrického moru ošípaných v Lovči sa bude postupovať štandardne, ako sa postupovalo v minulosti pri tomto ochorení. Vyhlásil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD v reakcii na potvrdené ohnisko nákazy v okrese Žiar nad Hronom.
3: Africký mor je vo viacerých krajinách, pravdepodobne pomaly celej Európskej únii. Sú krajiny, ktoré sú na tom o mnoho horšie. Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj tým, že stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách. Bolo to aj v minulosti.
1: Americký prezident Donald Trump pozastavil operáciu Projekt Sloboda, ktorá mala umožniť komerčným lodiam bezpečne opustiť Perský záliv cez Iránom blokovaný Hormuzský prieliv. Urobil tak potom, keď Saudská Arábia odmietla americkej armáde udeliť povolenie na využívanie svojej leteckej základne a svojho vzdušného priestoru. Trumpovo oznámenie o spustení operácie zaskočilo spojencov USA v Perskom zálive a rozhnevalo Saudskú Arábiu, pretože šéf Bieleho domu ich o nej vopred neinformoval. Riad následne Washingtonu odkázal, že americkým jednotkám nedovolí používať leteckú základňu princa Sultána ani využívať saudsko-arabský vzdušný priestor na podporu operácie. Izraelský letecký úder zabil syna hlavného vyjednávača hnutia Hamas, ktorý rokuje o budúcnosti pásma Gazy v rámci amerických mierových iniciatív. Oznámil to vysokopostavený predstaviteľ teroristického hnutia Basim Naím. Zástupcovia hnutia medzitým v Káhire rokujú s regionálnymi prostredníkmi o zachovaní prímeria s Izraelom. Azam Haya, syn Khalila Haya, podľahol zraneniam po dnešnom nočnom útoku. Ide už o štvrtého syna vodcu Hamasu v Gaze, ktorý zomrel pri izraelských úderoch. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis na samite troch krajín Grécko, Cyprus, Jordánsko v jordánskom Amáne poznamenal, že v širšom regionálnom kontexte vidí dôvod na opatrný optimizmus, naliehal však na deeskaláciu konfliktu a rokovania. Podporil tiež plavbu v Hormuzskom prielive.
4: Pokiaľ ide o Hormuzský prieliv, musíme sa vrátiť k predchádzajúcemu status quo. Dôrazne sme sa zasadzovali za obranu konceptu slobody plavby. Urobili sme tak, ako nestáli členovia Bezpečnostnej rady OSN, a myslím si, že je to oblasť spoločnej priority pre všetky naše krajiny.
1: V Libanone podporil tamojšie vedenie štátu. Poznamenal, že treba plne rešpektovať prímerie, aby vláda mala schopnosť uplatňovať svoju suverenitu nad celou krajinou. Pokiaľ ide o palestínske pásmo Gazy, kľúčové je podľa neho prejsť do ďalšej fázy mierového plánu, podporiť reformu palestínskej samosprávy a riešenie vo forme dvoch štátov. V noci a zajtra očakávame oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1, ďalšia pribudla v Budimíre. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na R1 za Šoporňou smerom na Nitru na kilometri 25,5. Zdržíte sa 15 minút, pozor na dobrzdovanie. Polícia upozorňuje na odstavené pokazené auto na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen na 126. kilometri, blokuje pravý pruh. Nehoda dvoch osobných aut pribudla na výjazde z Budimíra do Košíc v križovatke so Športovou. Prejdete striedavo. V Prešove na križovatke Levočská obrancov mieru nefunguje semafor, premávku riadi polícia. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si v kolóne postojíte 20 minút. Pripomíname, že tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečnou, kde je premávka plynula a bez zdržania. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Z Rádia Slovensko ste dnes už neraz počuli želanie dobrého dňa. Aj my tak robíme, dobrý deň, ale aj s dobrou knihou. Po 13. aj máme teda niekoho, kto nám o knihách povie viac, o jednej špeciálnej, Klaudia Feketová. Dobrý deň.
7: Dobrý deň.
6: My nesmieme zabúdať na to, že naše mamy majú sviatok a knihou naozaj nič nepokazíme. A predstavíme takú s názvom Dosť dobrá. Je od americkej horoleskyne. Volá sa Melissa Arnott Reidová.
7: Áno, správne.
6: Kto je táto žena a čím je taká výnimočná? A naozaj, že je?
7: Je výnimočná tým, že 6-krát vystúpila na najvyšší vrch sveta, Mount Everest, a naposledy to dokázala bez použitia doplnkového kyslíka. No, táto kniha nie je len o horolezectve. Uh-huh. Je to veľmi osobná a odvážna spoveď ženy, ktorá vyrastala bez pocitu materskej lásky. V 17 rokoch opustila školu aj rodinu a v obytnej dodávke odišla do hôr. No a práve tam, medzi ľadom a skalami, začala hľadať samu seba.
0: Rádio Slovensko. Rádio

0: Rádiu Slovensko dnes hovoríme o peknej knihe, hlavne preto, že máme cez víkend Deň mám. Volá sa Dosť dobrá a autorkou je americká horoleskyňa, výnimočná žena. Čo čitateľky na tejto knihe môže najviac prekvapiť alebo zasiahnuť?
1: Prekvapí ich predovšetkým úprimnosť. Melissa sa v knihe vôbec neštylizuje do nejakej roli hrdinky. Opisuje moment, keď tesne pod vrcholom Everestu prijala kyslíkovú masku a cítila pritom zdrvujúce zlyhanie a nie víťazstvo. Práve tento pocit ju o niekoľko rokov neskôr priviedol späť, aby to dokázala bez kyslíka.
0: Aha, čiže ona už tam bola a potom sa vrátila.
1: Sú tam veľmi silné pasáže o vyhorení, nevydarených vzťahoch, duchovnom zážitku v buddhistickej svätyni, ktorý jej pomohol začať sa vnútorne liečiť. No a napríklad legendárny horolezec a spisovateľ John Krakauer o nej povedal, že je to najlepšia everestská kniha, akú za posledné roky prečítal.
0: To je perfektné, že o nej v Rádiu Slovensko hovoríme a môžu vlastne aj čitatelia a čitateľky, ktorí nelozia po horách, sa s ňou stotožniť.
1: Určite áno, pretože autorka v nej opisuje niečo, čo pozná každý z nás, pochybnosti, pocit, že nestačíme, že sme niečo menej. Melissa išla na najvyšší vrch sveta čiastočne preto, aby si dokázala, že je dosť dobrá, no a zistila, že vrchol hory ten vnútorný pokoj neprináša, treba ho hľadať inde.
0: Toto je kniha, ktorú treba čítať, ale najskôr si ju poďte pozrieť na náš web radioslovensko.sk. Tam sme ju odfotili a Klaudii Feketovej ďakujeme za výborný tip. Pekný víkend.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Národnú radu by po novom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: S nami viete, čo sa deje, a to aj v oblasti počasia. Na linke Rádia Slovensko je meteorológ Cyril Siman. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Ja verím, že začneme tým, že kde tu spadla už dnes nejaká kvapka.
1: Boli zrážky už aj v nočných hodinách, najmä na východe Banskobystrického kraja, na Gemeri a potom aj čiastočne na Spiši v Above. A teraz sme mali prestávku do poludnia, ale teraz začína už zrážková činnosť po poludňajších hodinách. Začínajú sa vytvárať prvé prehánky a búrky, zatiaľ ich výskyt je ojedinelý. Máme oblačné až zamračené počasie a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 18 do 23 stupňov Celzia, chladnejšie v horských oblastiach, najmä na strednom Slovensku.
0: Čiže, ako ste povedali, možno začína teda viac pršať, bude sa to držať do večera aj cez noc?
1: Áno, začínajú sa tvoriť hlavne prehánky, búrky na strednom Slovensku. Očakávame, že v noci bude oblačno až zamračené, v druhej polovici noci na západe zmenšená oblačnosť a v priebehu noci na viacerých miestach sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky, zrážky najmä na začiatku noci a najmä sever a východ bude zasiahnutý, na západe zrážky ojedinelé. Ochladí sa na 14 až 9 stupňov, miestami najmä v údoliach bude chladnejšie okolo 7. No a viac bude slabý, neskôr bude miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
0: Môžeme pokračovať, aký bude deň zajtra.
1: Zajtra očakávame, že bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, viac oblakov bude najmä na severe a východe, a to najmä z počiatku, to znamená z rána do poludňa, kde môže byť až zamračené, a na tom severe a východe ešte aj na viacerých miestach sprchne, inde zrážky sa vyskytnú už iba ojedinele. Teplota vzduchu bude rozdiel na 20 až 25 stupňov, sever bude mať chladnejšie 15 až 20 stupňov, v 1500 metroch očakávame 8 stupňov a viac bude slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: A hotovo. Počasie v Rádiu Slovensko je za nami, aj meteorológ Cyril Siman. Pekný deň želáme.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
2: Po AXXB.
3: Tak, perfektné. Ani manžela k tomu nepotrebujete.
2: No.
1: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A je tu s nimi Eugen Schnierer.
5: Národnú radu by ponovom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo spravodlivosti. Európska únia napriek vyhrážkam Ruska nezmení svoju pozíciu ani prítomnosť v Kyjeve, potvrdil hovorca únie pre zahraničné veci Anouar el-Anouni. Reagoval tak na vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré vyzvalo diplomatické misie v Kyjeve, aby v prípade, že Ukrajina 9. mája naruší oslavy dňa víťazstva v Moskve, urýchlene evakuovali svoj personál. Kreml oznámil, že od polnoci začne platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou, ktoré má trvať počas ruskej vojenskej prehliadky pri príležitosti dňa víťazstva 9. mája. Ukrajinský návrh na prímerie Moskva začiatkom týždňa ignorovala. Arménsky premiér Nikol Pašinian oznámil, že sa 9. mája nezúčastní moskovských oslav víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Vysvetľujú to začínajúcou kampaňou pred júnovými voľbami. Moskva kritizovala zbližovanie Jerevanu so Západom. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky, na západe zrážky len ojedinele. Teplota 15 až 25 stupňov. 13 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazdné priecestie pri Nitre, nehoda v Budimíre. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen na 126. kilometri pozor na pokazené auto v pravom pruhu. Železničné priecestie medzi Lužiankami a Zbehmi hlásite ako neprejazdné. Obídete to cez Čakajovce a po obchvate Nitry. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi obcami Baloň a Sap. Havarovalo tam osobné auto. Na výjazde z Budimíra do Košíc v križovatke so Športovou sa zrazili dve osobné autá a prejdete striedavo. 20 minút stojíte v kolónach na R1 za Šoporňou smerom na Nitru pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu uzavretý v oboch smeroch. Na obchádzke po Podstrečno hlásite silnú prietrž mračien, smerom na Žilinu stratíte asi 10 minút. V Prešove na križovatke Levočská Obrancov Mieru nefungujú semafory, premávku riadi polícia. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
4: Ešte dnes a zajtra si urobíte radosť poukážkou na nákup audiokníh a potom od budúceho týždňa príde ďalšia fantastická cena a je tu taká otázka, že to mi nehovorte, že nepoznáte odpoveď. Ako sa volá relácia, ktorú vysielame každý pracovný deň v čase 20 minút po 22. Po A sú to kontakty, alebo je to po B nočná pyramída. Sem sa so všetkými hlasovkami, posielajte ich na 0919 24 23 24, odpovedzte na otázku a hlavne dajte tam aj svoje meno, aby sme vedeli, komu po 14. zagratulujeme.

0: Rôzne trendy sa lepia teraz na mladých ľudí, ale aj na tých ešte podstatne mladších. Veď uznajte, balzam na pery im už nestačí, siahajú po sérach proti vráskam. Medzi malými dievčatami sa šíri trend s názvom Sephora Kids, pri ktorom si agresívnou kozmetikou ničia nielen pleť, ale hlavne zdravý vývoj. Pokračovať bude Michaela Bagalová.
1: Sociálne siete sú plné videí o tom, ako, kedy a na čo používať kozmetické prípravky.
2: Chce si aj ty dopriať takúto krásnu glaskin? Ukážem ti pár pomocníkov, ktoré ti s tým pomôžu.
3: Ahojte, vítam vás v mojich top produktoch z korejskej kozmetiky pri starostlivosti o pleť.
4: Tento toner má až 77% extraktu, ktorý má upokojujúce účinky.
1: Retinol, exfoliačné kyseliny alebo vitamín C. Látky, ktoré podporujú obnovu kožnej bariéry. Aj pod vplyvom takýchto videí však končia aj na tvárach 10-ročných dievčat. Detská pleť je ale oveľa tenšia a citlivejšia a takéto produkty preto môžu byť pre malé slečny nielen zbytočné, ale priam škodlivé. Dermatovenerologička Michaela Duchoňová.
5: Môžu vyvolať iritačné dermatitidy alebo aj rozaceiforné dermatitidy, akne-like dermatitidy, ktoré sa tvária ako pubertálne akne a o to intenzívnejšie tie dievčatá to chcú zakrývať.
1: Expert na reklamu Robert Slovák si myslí, že v prípade tohto trendu nejde o výsledok cielenej stratégie kozmetických firiem, ale o prehnanú motiváciu influencermi.
6: Mnoho z týchto Sephora Kids sa dostali k týmto prípravkom alebo návodom na to, ako sa líčiť prostredníctvom instagramových alebo tiktokových videí, nad ktorými veľké značky ani nemusia mať už žiadnu kontrolu.
1: Podľa neho v tomto celom zlyháva ochrana tých najmenších.
6: Už teraz vidíme reklamu na rôzne produkty, ktoré nie sú určené pre deti, ako alkohol, cigarety, iné tabakové výrobky. A napriek tomu, že deti vidia tieto reklamy, tak nakoniec si ich nemôžu zakúpiť. Dôležité je preto aj na mieste predaja mať jasno v tom, že komu ten produkt predávam.
1: Regulácia predaja je jedna vec, no tlak na dokonalosť a s tým spojená túžba dievčat vyzerať čo najlepšie je vážny problém aj podľa psychologičky Dominiky Neprašovej, ktorá apeluje najmä na rodičov.
7: Dievčatá medzi sebou sa možno v tom veku porovnávajú, každá chce byť nejaká, vytvárajú si na tom nejakú sebahodnotu, sebalásku. Zároveň je tá veľká téma inšpirácie youtuberkami, instagramerkami, čo sú vlastne plné sociálne siete a je to niečo, čomu sa možno chcú podobať, v čom vidia inšpiráciu a neuvedomujú si úplne tie dôsledky. Vždy nejaký trend bol, nejaký bude a ako rodičia alebo ako spoločnosť si na to jednak musíme zvyknúť, byť v tom veľmi obozretný, nastavovať hranice.
1: Dôležité je nereagovať zákazmi, ktoré by mohli vyvolať odpor, ale skôr trpezlivo vysvetľovať a zároveň nastaviť starostlivosť, ktorá je primeraná ich veku.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Veru tak, dvere máte otvorené vždy v Rádiu Slovensko a celkom sa nám hodí táto pesnička od Zuzky Smatanovej, lebo dvere budú otvárať už aj jaskyne s rozbiehajúcou sa turistickou sezónou. Ak teda hľadáte plány na víkend, čo tak vybrať sa obdivovať krásu ukrytú v podzemí? Veru, že tam bola aj kolegyňa Blažena Bolcová.
1: Na webe Správy slovenských jaskýň stačí v ľavom paneli kliknúť na dátum a zobrazí sa vám zoznam sprístupnených jaskýň s otváracími časmi a inštrukciami. Jaskyniar a koordinátor environmentálnej výchovy Správy jaskýň Miroslav Kudla.
2: Z 13 našich jaskýň, ktoré prevádzkujeme, už je otvorených 11. Naposledy sme otvorili Harmaneckú jaskyňu 1. mája. Tá turistov zaujme krásnou prístupovou cestou, nádherné veľké siene, domy, krásna výzdoba mohutná. No a na svoje otvorenie ešte čakajú Demenovská ľadová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa. Otvárajú sa až v polovici mája.
1: Majú totiž osobitný klimatický režim a zvýšené nároky na ochranu. Ľadová výplň ale dorastá už iba v Dobšinskej ľadovej jaskyni.
2: Je skutočným svetovým unikátom, pretože má najväčší objem podzemného ľadu na svete. Dokonca tam od konca 19. storočia bolo podzemné kozisko. To dnes tam vidíte masívne čelo ľadovca, prechádzate ľadovými tunelmi, krásne ľadové skulptúry. Demenovská ľadová jaskyňa síce stratila svoju ľadovú výplň, ale zaujíma takou ponorou atmosférou, veľmi bohatou históriou. V časoch Matia Bela tam miestni odvážilci chodili zbierať dračie kosti. Neskôr sa ukázalo, že patrí jaskyni medveďom.
1: Zaujímavá je aj jaskyňa Domica, tiež zaradená do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Má viac ako 30-kilometrový podzemný systém riečnych chodí a je spojená s maďarskou jaskyňou Baradla. V tomto roku si dokonca pripomíname 100 rokov od jej objavenia.
2: Vidíte tam nádherne ten riečny relief a na strope tzv. Stropné korytá, ktoré boli v Domici opísané vôbec prvýkrát na svete. Jaskyňa je veľmi majestátna, ktorej kráľujú štíty a bubny. Keď vlastne ten jej objaviteľ Jan Majko pred 100 rokmi do jaskyne vstúpil, tak veľmi rýchlo zistil, že nie je prvým človekom, ktorý sa do tejto jaskyne dostal. Viac než 6,5 tisíc rokov tam bolo pred zrakom sveta ukryté praveké sídlisko neolitických rolníkov, najmä ľudu búkohorskej kultúry.
1: Atrakciou v tejto jaskyni bola plavba na člne pod zemnou riekou Styx, čo ale už aktuálne nie je možné.
2: Od počiatku s tým boli problémy. Buď to dlhodobé sucho spôsobilo, že nebola vôbec voda v plavebnom kanáli, alebo naopak, keď prišli silné búrky, tak sa tam nahrnula voda z tých okolitých polí, ako keby na dno lievika, takže musia nastať naozaj vyslovne priaznivé hydrologické podmienky na to, aby tá plavba sa mohla realizovať. No a to sa žiaľ nestáva často, raz za niekoľko rokov.
1: Známe i menej známe jaskyne eviduje v tzv. Národnej databáze

0: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Ako totiž dodáva riaditeľ múzea Peter Holúbek, u nás máme viac ako 8000 objavených jaskýň.
1: 8397 so sumárnou dĺžkou okolo 500 kilometrov. Je to iba malá časť, takže pre jaskyniarov je ešte na Slovensku veľa práce. Poslednou jedinou jaskyňou je Liščí brloh pri štátnej ceste medzi Vašcom a Východnou, takže je to taká zaujímavá lokalita, ktorá má dĺžku asi 6 metrov.
0: Ak teda plánujete výlet, odporúčame pozrieť si aj zoznam objavených jaskýň na webe múzea.

0: alebo bude aj, a vyčítať nech sme správni. Hlavne si po 14. vyhodnotíme kvíz, takže ak zostávate, radosť je na našej strane.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnuť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
3: Krása toho klaunestva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
2: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16.30.
1: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
4: Počúvajte majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
5: Začíname v piatok 15. mája.
6: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Prezident Česmadu Jančovič tvrdí, že dopravné firmy sa ocitli v ťažkej situácii a nevylučujú krach. Kreml pripravuje na 9. mája dodatočné bezpečnostné opatrenia pre prípad, že by Ukrajina zaútočila. V noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 15 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Renomované dopravné firmy sa pre nárast cien pohonných látok ocitli v ťažkej situácii a nevylučujú krach, tvrdí to prezident Združenia Česmad Pavol Jančovič.
3: Ak nedôjde k náprave v daňovom nákladovom zaťažení cestných dopravcov, musí dôjsť jednoznačne navýšeniu cien všetkých dopravcov. Je to ich existenčná záležitosť. Pokiaľ nenavýšime ceny, jednoducho neprežijeme.
2: Štát by mal podľa neho znížiť spotrebnú daň, zrušiť transakčnú daň a urýchlene prijať prorastové opatrenia. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD včera po rokovaní vlády uviedla, že vzhľadom na konsolidáciu je akékoľvek zníženie spotrebných daní nemysliteľné.
4: Ja mám na stole 90 prorastových opatrení, ktoré má ministerstvo hospodárstva, ktoré spracovalo. Sú rozdelené do 5 rôznych oblastí. Jedna oblasť je energetika, druhá daňovo-odvodové zaťaženie, tretie sú investície, štvrtý je trh práce a piaté je efektívne podnikateľské prostredie.
2: Prorastové opatrenia, ako aj budúcnosť transakčnej dane, bude ešte predmetom rokovaní na koaličnej rade. Kreml oznámil, že pre prezidenta Vladimíra Putina pripravujú v súvislosti s oslavami Dňa víťazstva 9. mája dodatočné bezpečnostné opatrenia pre prípad, že by Ukrajina zaútočila. Medzi tým rastie napätie aj medzi ďalšími susedmi a niekdajšími spojencami, medzi Ruskom a Arménskom. Ruské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že Arménsko je vťahované na to, čo označilo za protiruskú obežnú dráhu Európskej únie. Hovorkyňa Maria Zacharovová pohrozila, že to bude mať pre Arménsko politické a ekonomické dôsledky.
5: Po prečítaní textu záverečného spoločného vyhlásenia tzv. Samitu Arménsko-EU je zrejme, že Arménska republika so súhlasom svojho vedenia je čoraz viac vťahovaná do cudzích štandardov a mechanizmov. Tie nie sú európske z hľadiska európskej kultúry a civilizácie, ale agresívne euroatlantické. Skôr či neskôr tento kurz arménskych úradov nevyhnutne povedie k zatiahnutiu Jerevanu na protiruskú obežnú dráhu Bruselu.
2: Poľský prezident Karol Navrocký vyhlásil, že Poľsko je pripravené hostiť amerických vojakov stiahnutých z Nemecka a sľúbil, že osobne bude lobovať Donalda Trumpa za presun týchto jednotiek do Poľska. Ponuka prichádza v čase, keď Pentagon plánuje stiahnuť približne 5000 vojakov z Nemecka v priebehu nasledujúceho roka, pričom Trump naznačil, že zredukovanie počtu vojakov by mohlo byť ešte rozsiahlejšie. Vyjadrenia prezidenta Navrockého prišli len niekoľko dní potom, keď poľský premiér Donald Tusk v pondelok varoval, že Poľsko by nemalo odlákať vojska od svojich spojencov. Vedenie extraligového hokejového klubu Vlci Žilina rozšírilo ofenzívne rady o útočníka Tomáša Töreka. 30-ročný krídelník prišiel do nového pôsobiska z Popradu. Törek v uplynulej sezóne našej najvyššej súťaže nazbieral v základnej časti 30 bodov za 10 gólov a 20 asistencií, ku ktorým pridal vo vyraďovačke 3 presné zásahy a 5 prihrávok. Noci a zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor. Je 14 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Budimíre a kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Následky nehôd odstraňujú medzi obcami Beloňa Sab, havarovalo tam osobné auto, a aj na výjazde z Budimíra do Košíc v križovatke so Športovou, kde sa zrazili dve osobné autá a prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu, smerom Ščace stratíte 20 minút. Rovnako 20 minút si pripravte na R1 za Šoporňou smerom na Nitru pri Cestároch. 10 minút si počkajte na výjazde do Hlohovc z D1 a na R1 na obchvate Banskej Bystrice za výjazdom Podlavice smerom na Zvolenie. len pri cestároch. Na D1 v úseku od Hendrichoviec po tunel Branisko smerom na Popračistia mosty. Je to pohyblivé pracovisko a blokuje pravý pruh. No a na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
0: Mojou najbližšou kolegyňou je dnes Jana Mikovičová a aj vy, naši poslucháči, zohrávate dôležitú úlohu. Ďakujeme, že ste sa opäť zapojili. Odpoveď bola jednoduchá však, ale prečo nie? Ako sa volá relácia, ktorú vysielame každý pracovný deň v čase 22.20?
7: Dobrý deň. Pravidelná relácia po 22. hodine po rádiožurnále je po B Nočná pyramída. Počúvam často.
0: Daniela, ďakujeme krásne. Vám patrí poukážka na nákup audiokníh, ale rada pripomínam, že dnešným hosťom bude Peter Králik, prezident Európskej federácie malého futbalu.
1: Rádio Slovensko.

0: popoludnie a ideme sa pozrieť, o čom píše svetová tlač.
1: Rádio Slovensko.
0: Arabský poloostrov zostáva vnútorne rozpoltený aj napriek kríze, ktorá je v regióne po útokoch USA a Izraela na Irán. Vysvetlí nám to Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
2: No ono by to malo byť jednoduché. Irán, šíti, arabské štáty, suniti, ale nie je. Podľa článku denníka El País je základom týchto trení pretrvávajúci spor medzi 11 miliónovými Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arabiou, ktorá má bezmala 40 miliónov obyvateľov, o regionálne vedenie. Začalo sa to nezvyčajne ostrou kritikou zo strany Emirátov na margo toho, ako ostatné krajiny zálivu reagujú na krízu, a končí sa to vystúpením Emirátov z OPEKu napríklad. V posledných rokoch si tieto dve krajiny udržiavajú tlejúcu rivalitu na celom Blízkom východe aj v Červenom mori s odlišnými názormi na regionálny poriadok a jeho hrozby, čo následne približilo Emiráty bližšie k Izraelu, píše denník.
0: A tam sa určite doplňa aj to, že k čomu to povedie.
2: No Emirátom sa tak otvárajú dvere k prehodnoteniu spolupráce na mnohých iných fórach, vrátane Arabskej ligy alebo Organizácie islamskej spolupráce, a môže sa to dotknúť aj financovania. Oslovená analytička predpokladá, že Emiráty z ostatných týchto organizácií nevystúpia okamžite, ale budú v nich fungovať selektívnym a pragmatickým spôsobom. Od konsenzu teda prejdú k riadeniu sa na základe vlastných záujmov. Od Pakistanu napríklad chceli, aby im vrátil 3,5-miliardovú pôžičku, tým sa znížili devizové rezervy Islamabadu a krok bol interpretovaný ako trest za neutralitu Pakistanu voči Iránu v rokovaniach z USA. Bol však vnímaný aj ako varovanie pre ostatné krajiny, ktoré sú závislé od financovania zo strany Emirátov a úplne sa nestotožňujú z Abu Dhabi.
0: Zmeníme tému. Šéf americkej diplomácie Rubio sa stretol s hlavou rímskokatolíckej cirkvi Levom 14.
2: Podrobnosti z tejto schôdky zatiaľ nepoznáme. Americký diplomat v minulosti kritizoval pápeža. Politico píše, že Marco Rubio bude musieť počas svojej misie v Taliansku splniť dve citlivé úlohy, ktoré dozvedela sa z článku Elena Zeber.
3: Zastaviť verejný spor s Vatikánom a zmierniť napätie s talianskou premiérkou Giorgio Meloniovou v otázkach obrany aj obchodu, píše bruselský portál a dodáva, že pokiaľ ide o prvú misiu, nebude to ľahké, keďže Marco Rubio na Leva 14. opakovane útočil, označil ho za slabého či hrozného a naposledy ho obvinil aj z toho, že ohrozuje mnohých katolíkov. Vysoký predstaviteľ Vatikánu a jezuita Antonio Spadaro politiku potvrdil, že dnešná návšteva je výsledkom krízy vzájomných vzťahov a navrhli ju tak, aby zvládla jej následky. Podľa neho je americká administratíva nekonzistentná a niekedy jej chýba jasná stratégia. Stretnutie Rubia s pápežom, píše Politico a cituje odborníka, nebude tradičné vyjednávanie, pretože nikto nemá páku na Vatikán, s ktorým preto treba komunikovať rozumne. Nebojí sa cieľ, nespolieha sa na podporu USA a nečelí ani politickým tlakom. Uzatvára portál s tým, že pokiaľ ide o druhú misiu, teda stretnutie s líderkou Giorgio Meloniovou, Washington má navrch. Má totiž páku na clá, bezpečnostné záruky, aj obrannú spoluprácu. A Rím to vie.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Veľmi často je hnev skôr prejavom slabosti než sily. Túto vetu som nevymyslela ja, pripisuje sa antickému filozofovi Senekovi, ale čo je fakt, je platná dodnes. Hnev sa bude skloňovať aj vo večerných kontaktoch, ktoré reagujú na nedávne fyzické útoky na verejne činné osoby, počítajme šéfka antikorupčnej neziskovky, poslanec Národnej rady, ale aj starosta je toho dosť. Súvislosti medzi nimi si bude všímať Nora Gubková, ktorá je v štúdiu.
2: Pekný deň. Platí taký všeobecný narratív, že agresívne prejavy stúpajú a urážlivé slová sa menia na činy. No, odborníci upozorňujú, že toto zjednodušenie celkom nezodpovedá realite. Zosilňovačom tohto dojmu nášho sú sociálne siete, ktoré teda informácie, ako vieme, nielen šíria, ale cez algoritmy aj samé vytvárajú. Situáciu samozrejme nemožno ani podceňovať a nárast agresívnych prejavov nie je slovenské špecifikum, ale celosvetový trend.
1: Prejavy agresivity zvykneme spájať s tým, že niekto je frustrovaný, nahnevaný alebo má isté obavy zo sveta okolo nás a teda žijeme v tom už niekoľko rokov.
2: Toto všetko je vysedí, len treba dodať, že hnev je emócia, ktorá je ľuďom úplne prirodzená, ale agresia je už vedomá reakcia. Mysliaca bytosť, za ktorú sa asi aj my dve, nielen my dve, chceme považovať, sa teda vedome môže rozhodnúť, či siahne po agresívnych nástrojoch, alebo nie. Ako ma upozornil jeden z dnešných hostí, dnešných kontaktov, netreba podceňovať ani fenomén tzv. Dehumanizácie. Keď v prípadnom konflikte tú druhú osobu prestaneme vnímať ako človeka, ale vidíme ju len ako problém.
1: Je to zložitá téma, ale dôležitá. Výborne, že si ju vytiahla, takže dnes večer po 20. v kontaktoch Nora Gubková a téma hnevu a agresie.
3: Chýbajú nám elity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Pre skúmanie živých tvorov zahorel už ako dieťa. Vedec z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského profesor Pavol Prokop.
2: Ja som mame nosil všetko možné, čo som našiel. Hlavne lienky, potom slimáky, koníky. Spôsoboval som doma bohužiaľ dosť nebezpečné kalamity týmito vecami.
1: O výskume vnímania červenej farby zo strany živočíchov i človeka, o pavúkovi, lovčíkovi hájnom, ktorý samičke nosí svadobný dar, a o nevšednej inteligencii krkavcovitých vtákov porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Informuje Eugen Schnierer.
4: Kontrola žiadosti v rámci tzv. Trojročných zmluv Fondu na podporu umenia si vyžiada viac času, ako sa pôvodne predpokladalo. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Spresnila, že proces kontroly stále trvá. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dopoludňa rokoval vo Vatikáne s pápežom Levom XIV. Rokovania sprevádzali očakávania po nedávnych rozporoch medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a hlavou katolíckej cirkvi ohľadom vojny v Iráne. Bližšie informácie zatiaľ Rubio ani Vatikán neoznámili. Francúzska vláda pripravuje finančnú pomoc pre aerolínie zasiahnuté zvýšením cien leteckého paliva. Rokuje o podpore vrátane odkladu príspevkov na sociálne zabezpečenie, predĺženia termínov platieb daní a flexibility pri preprave paliva. Filipínska pobrežná stráž oznámila, že do sporného územia Juhočínskeho mora vyslala svoje lietadlo, aby prostredníctvom rádia varovalo čínsku výskumnú loď, ktorá na mieste operuje. Noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Teplota 15 až 25 stupňov. 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Nitre a v Košiciach. Poďme opäť na cesty. V Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. Nehodu dvoch aut dokumentujú aj v Košiciach na Štefánikovej smerom od stanice. Blokovaný je jeden pruh. V obci Bolera sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Budimíra do Košíc v križovatke so Športovou sa zrazili dve osobné autá. Úsekom prejdete striedavo. Na výjazde do Lohovca z D1 si v kolóne postojíte pol hodinu. Rovnako 30 minút stratíte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
6: Každý deň a tak aj dnes hráte o dennú cenu 50-eurovú poukážku na nákup v sieti kníhkupectiev po celom Slovensku. My naozaj každý deň žrebujeme výhercov, ženou, ženy, mužov a chcem ti povedať, že jednému alebo jednej. Zajtra ponúkneme týždennú cenu návštevu mesta Gdaňsk pre dvoch a potom na konci mája opäť pre dvoch zabalíme s mašľou 11-dňový pobyt na Zanzibare. No, my máme ceny, budú vaše, ak vy sa zapojíte, takže najskôr ponúkneme otázku. Súkne možnosti, vyberte si správnu odpoveď a pošlite SMS-ku. Veľa šťastia.
0: Aký slovný druh je slovo často? Po A citoslovce, po B príslovka. Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
5: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, dve na jedného.

0: Rádio Slovensko.
1: Všade želáme dobrý deň. Predseda vlády Robert Fico by mal v piatok odletieť do Ruska, takže teraz nám kolega Peter Madro doplní k tejto udalosti informácie.
2: Dobrý deň. Počas návštevy Moskvy absolvuje premiér Robert Fico bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec tvrdí, že stretnutie sa dá využiť na získanie informácií vedúcich k mieru.
3: Keď sme schopní získať aktuálny, autentický postoj ruskej strany, tak to môže byť následne využité pri tých rokovaniach, ktoré budú viesť k mieru. Európska únia a európski politici, malo by im záležať na to, aby boli pri tom rokovacom stole, kde dojde k mierovej dohode.
2: Poslankyňu Progresívneho Slovenska Beatu Jurík takéto vyhlásenie prekvapilo.
4: A prišlo mi to také, že či je slovenský premiér akýsi poštár medzi jednotlivými subjektami, ktoré teda nejakým spôsobom rokujú.
2: Ďalšia opozičná poslankyňa z SAS Vladimíra Marcinková pochybuje, že Slovensko môže byť rozhodujúcim hráčom v mierových rokovaniach. Do Moskvy pocestuje s premiérom aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Ten dodal, že premiér by sa mal najmä sústrediť na otázku energetickej bezpečnosti Slovenska.
1: Inak v čase, keď je premiér na návšteve Nemecka, a teda deň pred odletom do Moskvy, prišiel s kritikou predseda SNS Andrej Danko.
2: Cesta do Moskvy má podľa neho aj iný rozmer. Je zvedavý, ako sa Robert Fico pozrie ruskému prezidentovi do očí potom, ako minister zahraničných vecí Juraj Blanár zo Smeru SD nazýva vojnu na Ukrajine ruskou agresiou. No a budúci týždeň by sa malo na európskej úrovni rokovať o predčasnom členstve pre Ukrajinu v Európskej únii. Podľa Andreja Danka, predseda vlády, klame koaličných partnerov aj občanov a mal by túto snahu zablokovať, kým neskončí vojenský konflikt. Prekáža mu tiež, že Slovensko nepokračovalo v blokovaní 90 miliardovej pôžičke pre Ukrajinu.
5: Ja by som sa na mieste Roberta Fica pred Putinom prepadol od hanby, pretože ho bude evidentne klamať. Juraj Blanár dnes klame Slovenskú republiku, inak rozpráva predseda vlády, inak rozpráva minister zahraničných vecí v Bruseli. Robert Fico sa zlakol a bojí sa tlaku Bruselu, takže to hrá na všetky strany, pretože začali rokovania o blokovaní našich fondov.
2: Na záver len dodám, že Andrej Danko pohrozil, že SNS opustí koalíciu, ak Slovensko podporí predčasný vstup Ukrajiny do EÚ alebo pošle vojakov na Ukrajinu.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Keď už sme v rádiu Slovensko pri tých svetoch od Kataríny Knechtovej, tak svet technológií je veľmi dynamický a dobre to vedia aj na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Snažia sa k technickým odborom pritiahnuť aj ďalšie generácie, napríklad prezenčným podujatím Študuj techniku. Pre STU sú dôležité aj spolupráce nielen na regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj v rámci Európy. Ľubošovi Kasalovi to povedal rektor STU Maximilian Strémy.
1: My tých spoluprác máme niekoľko a dlhodobo, ale teraz taká tá najnovšia, ktorá funguje posledné 3-4 roky, tak je Európska aliancia univerzít, kde sme spolu s ďalšími 9 univerzitami a ďalšie majú záujem do tej aliancie priskočiť. A je to vlastne projekt, ktorý je dlhodobo financovaný Európskou komisiou a bude pokračovať ďalej. My sa silne prepájame s Európskym výskumným priestorom v témach spoločných študijných programov, spoločných výskumných tém a rozširujeme možnosti spolupráce. Vzniká taká pekná myšlienka urobiť dvojročným inkubačný program pre stredoškolákov, 100 stredoškolákov z 4. ročníka, aby začalo od septembra pracovať v našom inkubátore spolu s Georgia Tech univerzitou. Georgia Tech univerzita je jedna z najsilnejších inovačne orientovaných univerzít na svete. A v tom ďalšom roku veríme, že ten prínos vlastne bude a sa ukáže aj v tom, že tí študenti budú pokračovať na Slovensku štúdiu nielen u nás, ale prirodzene na hoci ktorej na technickej univerzite alebo prírodovedeckej.
2: Hovoríte o študentoch, ktorí sú prirodzene motorom nielen vyučovania, ale samozrejme aj výskumu. Robíte výber alebo robíte nábor? Máte dostatok študentov, ktorí chcú študovať a potom aj ďalej robiť techniku?
1: My patríme k tým univerzitám, ktoré veľmi silne sa začínajú zaoberať a implementovať výber tam, kde je to možné, takže je to veľmi disproporčné v rámci našich fakult, ale sa veľmi tomu teším, že teraz pri tých najnovších príjmačkách, ktoré prebehli, už viacerom zase ďalších, nielen fakult, ale aj študijných programov a ústavov sa zapojilo do príjmacieho konania a nielen teda na základe výsledkov, ktoré majú študenti zo stredných škôl, ale aj príjmacieho pohovoru potom postupujú ďalej. Takými tradičnými je napríklad FITKA, architektúra, FEJKA a verím, že postupne k tomu budú aj ďalšie fakulty. Takže pozeráme sa veľmi silne na kvalitu a radi by sme prepájali tie témy, ktoré sú užitočné nielen pre nás, ale aj pre Slovensko a pre budúcnosť. Osobne si myslím, že študovať techniku to je niečo, čo môže byť veľkou investíciou do budúcnosti, tak pre tých študentov, ako aj pre našu krajinu a Slovensko.
2: Oslovujete aj stredné školy technického charakteru, priemyslovky a podobne?
1: Áno, tých spoluprác máme už za posledné roky naozaj dosť, ale sú aj také systémové, kde cítime, že výučba matematiky, fyziky, chémie, to je tam, kde majú možno stredné školy problém a kde im suplujeme tých učiteľov nejakým spôsobom, tým partnerským stredným školám. Na druhej strane je to také momentum pre našu krajinu, lebo si myslím, že ak chceme mať ekonomiku postavenú na výskume a inováciách, tak tie investície do základného a stredného vzdelania musia vypadať úplne inak. A nie je to len o maturite z matematiky, je to aj o investícii do ľudí, do pedagógov, ktorí vzdelávajú týchto našich mladých ľudí a ktorých pritiahnu na nejakú úroveň a potiahnu dopredu. To s tým, čo pracujeme my už na vysokých školách, tak to je už výsledok prvého a druhého stupňa vzdelávania a ja si myslím, že túto musíme urobiť oveľa viac.
3: Rádio Slovensko, pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Hudba je niekedy presne to, čo nepotrebujeme vysvetľovať, že stačí ju pustiť a vy už si poviete, čo sa vám páči viac. Po 15. bude George Ezra, chvíľku teraz zaznieva a bude aj Dara Rollins. Tak, a všetko ostatné necháme na našich kolegov. My sa tak jemne rozlúčime, že vám želáme krásny dobrý deň. Pozdravujú Jana Mikovičová a Eva Pribilincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Barmusom. Rádio Slovensko, kontakty.
2: Zdemolované auto riaditeľky protikorupčnej neziskovky, atakovaný poslanec a starosta s otrasom mozgu. Agresivita v spoločnosti stúpa a nepomáha ani verejné odsúdenie nenávistných prejavov. Kedy sa hnev mení na útok? Ktoré skupiny občanov majú k násiliu bližšie? Ako vyzerá kurz zvládania hnevu? Dozviete sa v kontaktoch s Norou Gubkovou. Dnes po 20.
3: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
4: Hľadáte kvalitnú telku bez viazanosti a za pár eur? Je čas nasadiť anténu. Štvorka TV cez anténu vám prináša viac ako 40 obľúbených slovenských aj českých staníc priamo k vám domov, na chatu či záhradu, aj tam, kde nie je internet. Na jej sledovanie vám postačí klasická anténa. Vyskúšajte Štvorka TV cez anténu teraz za skvelú cenu 7,99 eur až na 90 dní. Zastavte sa v najbližšej predajni alebo objednávajte online na štvorka.sk.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko opäť kritizuje ministra zahraničných vecí Juraja Blanára a predsedu vlády Roberta Fica. Syn vodcu Hamasu utrpel smrteľné zranenie pri útoku izraelského dronu. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 15 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schneider. Podpredseda parlamentu Andrej Danko z SNS vyhlásil, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár a predseda vlády Robert Fico, obaja zo Smeru SD, klamú voličov. Lídrovi národniarov sa nepozdáva, že Slovensko nezablokovalo 90-miliardovú pôžičku Ukrajine a dodal, že ak Ukrajina vstúpi do Európskej únie počas vojny, SNS odíde z vlády.
2: Robert Fico sa zlakol a bojí sa tlaku Bruselu, takže to hrá na všetky strany, pretože začali rokovania o blokovaní našich fondov. No ale Robert Fico nezablokoval právom veta 90-miliardovú pôžičku.
1: Na budúco týždňovom rokovaní Rady Európskej únie pre zahraničné veci by mali ministri zaoberať aj otázkou možného symbolického predčasného členstva v Európskej únii pre Ukrajinu. Pokračuje štátny tajomník rezortu diplomacie Rastislav Chovanec.
3: Je to návrh, o ktorom sa bude diskutovať. Slovenská republika má na toto jasné stanovisko, že my podporujeme vstup Ukrajiny do EÚ, ale v normálnom procese po splnení všetkých požiadaviek, ktoré sú kladené na iné členské štáty.
1: Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas Khalil Haya prišiel vo vojne s Izraelom o štvrtého syna. Azam Khalil Haya utrpel zranenia pri strednejšom útoku izraelského dronu na utečenecký tábor Jabalia na severe palestínskeho pásma Gazy. Zomrel po prevoze do nemocnice Al-Ahli v meste Gaza. Hovorca izraelskej armády oznámil, že správy o smrti syna vodcu Hamasu preverujú. Iránsky prezident Masoud Pezeškian informoval, že sa nedávno stretol s najvyšším duchovným vodcom krajiny Močtábom Chameneím. Ten sa na verejnosti neukazuje od začiatku vojny na obraze ani vo zvuku. Komunikuje len prostredníctvom písaných vyhlásení a jeho schopnosť vládnuť je pre niektorých Iráncov do značnej miery záhada. Bol zranený v prvý deň americko-izraelských úderov na Irán, pri ktorých bol zabitý jeho otec a dovtedajší duchovný vodca Iránu Ali Chameneí.
4: Prišiel som k svojmu drahému vodcovi, rozprávali sme sa s ním takmer 2 hodiny, 2,5 hodiny. V prvom rade vám musím povedať, jeho názory, jeho správanie bolo skutočne ľudské, úprimné a pokorné. Človek očakáva, že sa vodca bude správať takto. On taký je.
1: Čínsky vojenský súd uložil tresty smrti s dvojročným odkladom dvom bývalým ministrom obrany. Ak Shang Fu a Wei Feng He boli potrestaní za úplatkárstvo. Podmienené tresty smrti sa v Číne obvykle menia na doživotné väzenie, pokiaľ sa odsúdený v skúšobnej dobe nedopustí žiadneho ďalšieho trestného činu. Obaja muži boli v roku 2024 vylúčení z vládnúcej komunistickej strany za závažné porušenie disciplíny, čo je eufemizmus v Číne používaný na korupciu. Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa Národnej rady a verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Správu o jej úmrti oznámil súčasný minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD na sociálnej sieti. Dubovcová bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora. Post ombudsmanky zastávala v rokoch 2012 až 2017. Poslanecký mandát v Národnej rade jej patril v období 2010 až 2012. Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel sa stal víťazom ankety Tréner roka v Nemecku, kde vedie bundesligový tím Bamberg Baskets. Slovenský kormidelník sa s tímom vo februári radoval zo zisku nemeckého pohára po triumfe vo finále nad Albou Berlín. V noci a zajtra bude oblačno a zamračené, v priebehu dňa aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov. Slabý až mierny severozápadný vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Nitre a dlhá kolóna na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. V Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká sa zrazili dve autá. Na Levickej smerom do centra stratíte 15 až 20 minút. V Košiciach na Štefánikovej smerom od stanice sa tiež zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. V obci Bolerá sa zrazilo osobné auto s nákladným, prejdete striedavo. Nehodu odstraňujú na výjazde z Budimíra do Košíc v križovatke so Športovou, kde sa zrazili dve osobné autá. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny v kolone stratíte hodinu. Na výjazde do Hlohovc z D1 si pripravte 30 minút. 15 minút si počkáte na výjazde z Martina na Košťany na Turcom, na výjazde do Ružomberka z Hubovej, na výjazde do Popradu z Hozelca, na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy a aj na výjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom. Na výjazde z D1 na diaľnicu R1 smerom z Bratislavy na Nitru vypadli z kamióna upevňovacie popruhy, zvýšte preto opatrnosť. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Naozaj pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Dnes je v kalendári dátum 7. maj a už je to nejaký ten piatok, čo mala premiéru táto óda, táto 9. symfónia, táto neskutočná vec. Ivana, pamätáš si to?
8: Ale jasné. Nepamätám si premiéru. Tá bola v roku 1842, takže to som akúsi prešvihla. Ale pamätám si, že keď som to tak niekedy príklad počula, hovorila som si, aké to je krásne, monumentálne. A ono je to naozaj také krásne, že to je dokonca aj hymna Európskej únie.
7: No, je to monumentálne. Malo to presne premiéru pred 202 rokmi. Aha. Bolo to vo Viedni. Dirigent to bol Michael Umlauf a dokonca Beethoven. Neviem, či vieš, ale bol prítomný na pódiu, no pre svoju hluchotu počul potlesk publika, teda takýto. A museli ho teda nasmerovať k hľadisku, aby videl ovácie, ale tie ovácie museli stať za to jednoznačne.
8: Určite. No tak pozdravujeme do tých sfér pana Beethovena. Ďaká za túto krásnu hudbu. Vám ju asi nebudeme púšťať, ale ak máte dôvod na radosť, tak o to lepšie. My takisto, lebo sme tu pre vás, sme tu s vami, s Jankou Mikovičovou, ja s Markom, Marko so mnou, tak neviem, či to je na potešenie, dúfam, že áno.
7: No tak ja si myslím, že áno, že no, to by mohla byť také, že 3 plus, no dajme to.
0: Rádio Slovensko na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Je 15 hodín 13 minút 7. maj, pred nami sú 3 dni. Niekto to ako sviatok si zadovážil tento deň zajtrajší, niekto pôjde do práce, my sa tu samozrejme stretneme s Markom.
1: Tak áno, bohužiaľ.
0: Tešíme sa z toho.
1: Tak toto vnímaš? Áno, dobre, chcel by som mať tvoj optimizmus, ale dobre, zajtra sa tu jednoducho stretneme.
0: Jasné, ale chcela som povedať, že ak by bolo, čo ja viem, pred 30, 40 rokmi takéto, že pred sviatkom či pred víkendom, boli by plné obchody ľudí, ktorí by nakupovali na víkend, pretože cez víkend nebolo nič otvorené, do 12. maximálne, potom už si mal smolu.
1: A ty akože nechodíš v súčasnosti do obchodov?
0: Ale áno.
1: Chcem... Lebo pozri sa, tie nákupné ošiele pred týmito sviatkami stále fungujú, stále sú in a v kurze. Ľudia idú vykúpiť všetko, potraviny, chleba, múku, vajcia, všetko, čo potrebujú k životu na 3 dni.
0: Tak, nenecháš ma dorozprávať, nie. Potom to tak vyzerá. Chcem si povedať, že sú stále ešte aj tie rady v tých obchodoch, ale máš to aj možnosť číslo B, a to sú online nákupy, ktoré sú mimoriadne obľúbené, mimoriadne populárne, čím ďalej tým viac. A teraz je otázka, že čo sa tak najviac podľa teba napríklad z potravín predáva?
1: Z potravín?
0: Napríklad si skús typnúť.
1: Jogurty.
0: No tak to si úplne, že ale mimo, prosím ťa.
2: Pochutiny a nápoje. Určite je to skôr v tomto sortimente, pretože ďaleko jednoduchšie samozrejme predávať nejakú konzervu, ako predávať nakrájaný syr.
0: Hovorí Peter Vápan z asociácie e-shopov Európskej únie, ale on sám konkrétnu skúsenosť so syrom, ktorý si kúpil online, má.
2: Objednal som si konkrétne syr, pomerne slušnej cene. Prišiel mi ten syr, ale 3/4 kila syru mi prišlo nakrájaného na plátky. V tom momente som práve chcel mať kocky syra, ktoré som chcel použiť a nie plátky. Vzhľadom na to, že v podmienkach dotyčného e-shopu stojí, že sa má tovar vrátiť nerozbalený, tak to ako si nebolo možné.
0: No vidíš, chceš plátky, či naopak chceš kocky, dostaneš plátky. Nikdy nie je úplne dobré.
1: Ja teraz stále rozmýšľam nad tým jogurtom, že v akom stave by mi prišiel.
0: No, už odpochodoval z tvojej kuchyne.
1: Čo by tam v ňom všetko už bolo. No rôzne je to kultúry. Zaujímavé. V každom prípade tie online nákupy dnes hýbu svetom a je to veľmi podstatné a hlavne je to také trošku pohodlné pre tých ľudí, ktorým sa naozaj chce do toho nákupného centra alebo obchodu a ísť, poprípade niečo skúšať. Niekto má napríklad na to alergiu vyslovene. Uh-huh. Vieš, že nebudem to skúšať, ale toto je asi taká veľkosť podľa obrazovky, mi to sedí, objednám si to. No a dnes sa teda budeme zaoberať aj takýmito nákupmi cez online internet. Prišlo vám niekedy niečo iné, ako ste očakávali? Iva, na tebe prišlo?
0: Jasné, ale ja to poviem až neskôr.
1: Výborne. No tak vy nám to môžete povedať okamžite. Hneď teraz posielajte hlasovku na 0919242324 a máme aj peknú cenu. Dnes budete opäť čítať, je to kniha od autorky Michaely Ries a volá sa Prvý sľub.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
1: A toto je Cyril Siman, ktorého pozdravujeme. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Ako vyzerá dnešok?
2: Máme oblačno až zamračené, ujedinele aj častočne zmenšená oblačnosť. Lokálne sa vyskytujú prehánky, občasný dážď, výnimočne aj búrky. Teraz najmä zrážky sú nad stredným, respektíve aj severným Slovenskom. Čo sa týka vetra, tak nám pofukuje prevažne juhozápadný vietor do 20-25 km za hodinu. No a teplota vzduchu je veľmi rozdielna. Najteplejšie máme na juhu Strednoslovenska 25 stupňov v obci Štrkovec, naopak najchladnejšie v obci Mutné na Orave, kde sa vyskytuje dážď a tam máme 11 stupňov.
3: No a čo noc, bude mrznúť?
2: V noci by mrznúť nemalo, očakávame, že bude veľa oblačnosti, aj nejaké zrážky, čiže teplota zostane bezpečne nad nulou, bude oblačno až zamračené a v druhej polovici noci na západe aj zmenšená oblačnosť, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, ale na západe zrážky iba zriedkavo. A teplota vzduchu 14 až 9 stupňov, miestami najmä v údoliach okolo 7 a viac bude slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Aký piatok nás čaká?
2: Očakávame, že bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, na sever a východe spočiatku aj viac oblakov a tam sa ešte na viacerých miestach vyskytnú zrážky, občasný dážď či prehánky, inde to bude iba zriedkavé. Maximálna teplota 20 až 25 stupňov, sever bude chladnejší 15 až 20, 1500 metrov čakáme 8 stupňov a viac bude slabý, miestami severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Cyril, čo víkend, aká bude sobota, aká bude nedeľa?
2: Očakávame poloblačné až oblačné počasie, v sobotu prechodne aj viac oblakov, zrážky iba ojedinelé, prehánky či búrky najmä v horských oblastiach a bude sa nám tak pozvolna oteplovať. V sobotu 20 až 25 stupňov, na severe 15 až 20, v nedeľu 22 až 27 a na severe okolo 20 stupňov. Rána budú trochu chladnejšie, ako to najbližšie, zväčša 11 až 6, v údoliach okolo 4 stupňov.
1: Ďakujeme pekne za informácie, toľko Cyril Siman. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Výnimočná ponuka na nové Audi. 0% úrok a zľavy až do 25%. Audi Centrum Bratislava. My sme Audi.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, nočná pyramída. Menšie ihrisko, menšia bránka, menej hráčov, no o to väčšie emócie. Bratislava sa už koncom mája stane dejiskom majstrovstiev Európy v malom futbale. Hosťom Ľudovíte Jakubove bude Peter Králik, prezident Slovenského aj Európskeho zväzu malého futbalu. Porozpráva o svojom vzťahu k športu, štúdiách v Prahe, práci v Amerike aj o blížiacom sa európskom šampionáte. Dnes o 22:20 v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou. Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
1: Od 12. do 14. mája sa v bratislavskej Inchebe koná najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security v histórii. Najväčšia výstavná plocha, najvyššia účasť vystavovateľov a zastúpenie krajín z Európy aj zámoria. Európske premiéry, inovácie, moderná technika a dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra. Najkomplexnejší program pre verejnosť aj odborníkov. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: A Eugen Schnierer.
3: Rusko tento rok do zahraničia zvláštne pozvánky na oslavy výročia konca druhej svetovej vojny neposielalo. Niektorí politici z cudzích krajín ale sami vyjadrili želanie prísť do Moskvy, povedal zahranično-politický poradca prezidenta Vladimíra Putina Jurij Ušakov. V tejto súvislosti spomenul slovenského premiéra Roberta Fica alebo bieloruského lídra Alexandra Lukašenka. Kandidát na primátora Bratislavy Miroslav Heredoš podal trestné oznámenie na jedného zo svojich protikandidátov Martina Winklera. Svoje rozhodnutie odôvodnil vážnymi podozreniami zo spáchania trestného činu podvodu pri získavaní podpisov pre vznik Winklerovej mestskej strany Dunaj. Heredešové obvinenia strana Dunaj odmieta. Najmenej traja ľudia zahynuli pri streľbe pred reštauráciou v rakúskom Linci. Podľa denníka Die Kronenzeitung streľbu spustil starší muž, ktorý zastrelil svoju manželku a dcéru a následne spáchal samovraždu. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Na západe zrážky len ojedinele. Teplota 15 až 25 stupňov. Je 15 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neoda v Nitre a kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. V Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká sa zrazili dve autá. Na Levickej smerom do centra stratíte 15 až 20 minút. Na ceste číslo 571 pri odbočke na Botovo havarovalo osobné auto, úsek je momentálne neprijazný. Na vrchole horského priechodu Havran medzi Piešťanmi a Radošinou sa zrazili tri autá, úsekom prechádzajte opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 40 minút. Pol hodinu si počkajte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno po ľavobrežnej aj po Nemocničnej a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. 15 minút si pripravte na výjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Nakupujete online alebo nenakupujete online? No ak áno, prišlo vám niekedy niečo iné, ako ste očakávali? Toto je veľmi dôležitá otázka a my očakávame veľmi netrpezlivo vaše odpovede. Napísala Viera. Otec mojim deťom objednal z Číny dron s kamerou. Samozrejme, žiadna kamera na ňom nebola. Dron raz zlietol a bolo po ňom. Kvalita za rozumnú cenu.
6: A však na čo ti je kamera? Však ten dron ti stačí len tak.
5: Ale ono sa to dá reklamovať dokonca aj do Číny.
6: Aha.
5: No ja som už vieš, koľko vecí zreklamoval.
6: Vieš čo, môj syn raz dostal z Číny takého nejakého zvláštneho malého dinosaura, ktorý sa na toho dinosaura vôbec nepodobal. Tak za znova 5 rokov zahlásil doma, že tak sa naučíme po čínsky a napíšeme do Čínska.
5: Ja tak preto dobre vieš po čínsky. Už som perfektne. To teraz pochopil, že prečo tá Ivana sa naučila čínštinu.
6: Ting, ting, ting a tým skončím. Jozef Dvorský zo Slovenskej asociácie pre elektronický obchod povie, kto tak najčastejšie online nakupuje.
7: Internetový obchod je zameraný hlavne na ľudí, ktorí nemajú čas ísť nakupovať. Taký typický zákazník sú mladé mamičky od 35 do 40, ktoré sa snažia nakúpiť tak, aby mohli stráviť čo najviac času s dieťaťom a tým pádom si nechajú ten nákup doručiť domov. Druhou takou cieľovou skupinou sú zase seniori, starší ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom fyzicky handicapovaní, aby nemuseli strácať čas a riskovať, teda že najmä v takom zimnom počasí sa im niečo prihodí.
6: No Marko, nie si senior, nie si mladá mamička, takže by si asi online nemal veľmi riešiť.
5: Tak ja teda už nebudem, sľubujem. Vy ostatní pokojne môžete a môžete nám hlavne teda napísať, či vám niečo prišlo niekedy iné, čo ste si online objednali, a môžete to posielať na WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Sabrina Carpenter a skladba, ktorá sa volá Man Child.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: Nož, vyzerá to tak, že dnes v dobrej správe možno aj niečo postavíme.
2: A určite áno, hoci cement tu nemáme, škoda. Ani stierku tu nemáme, ani dlaždice, ale môžeme sa pokúsiť napríklad vystavať našu dobrú správu, potrvá nám to nejaké 2 minútky a asi to bude jednoduchšie ako postaviť reálnu stavbu. Všetci vieme, a teda tí, ktorí stavali asi viac, že to nie je celkom hračka, aj keď teda v hračkárstve je kopec možností kúpiť si stavebné diely a stavať a stavať.
3: Lego. Toho si stávam domčeky. Stávam hotely také veľké, čo majú až 30 poschodí.
4: 30 poschodí, co ti zmestí do izby?
3: No.
4: A to si sám vieš postaviť?
3: Áno.
4: A čo bude z teba staviteľ?
3: Áno.
4: Tak nám postavíš hotel?
3: No. Môžem.
0: No, keby to bolo také jednoduché, tak bytová otázka by asi potom netrapila nikoho.
2: Však, no, ale ono si predstav, že čo nebolo, môže byť a možno neuveríš, ale toto už je realita aj v stavebníctve. Nie je síce domy priamo z Lega, ale nový stavebný systém, s ktorým prišla nemecká firma Poliker a podstatou sú stavebné kocky, ktoré nápadne pripomínajú tie legové. Vlastne si tak skladáš stavbu. Je úžasné, že postaviť takýto dom je veľmi rýchle, napríklad budovu so 100 metrami štvorcovými človek dokáže postaviť za týždeň. Cementový betón totiž to potrebuje na riadne zaschnutie asi 28 dní a v tom čase už budova z takýchto kociek dávno stojí. Samozrejme, všetky rozvody to má, aj pevnosť a takéto domy už napríklad stoja v Namíbii.
0: No a má to určite nejaký dôvod, prečo niekto prišiel s takýmito unikátnym nápadom.
2: Áno, impulzom na vývoj stavebnicového stavebného systému prišiel kedysi po zemetrasení na Haiti, kde domy doslova ľahli popolom. No a práve toto môže pomôcť pri rýchlej výstavbe. Základom stavebných dielov je totiž vždy umelá živica a miestny piesok, čiže lokálna surovina. A pozoruhodné je, že stavba sa dá vcelku jednoducho rozložiť a zase zložiť inak, alebo si tam niečo zase priložíš. Takže kto chce, môže mať hoci aj každý rok úplne iný dom.
1: Dobrá správa s Ivanou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Eros Ramazzotti, poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Paríž versus Londýn, Saint-Germain versus Arsenal. Futbalová storočná vojna v podobe Ligy majstrov spoznala finalistov. 30. mája sa v Budapešti stretnú dvaja španielskí tréneri a možno dva najlepšie týmy sveta. Viac si povieme s Martinom Kajglom, ktorého vítam v štúdiu.
2: Pekné popoludne.
0: No, bol dvojzápas PSG s Bayernom predčasným finále?
2: Fanúšikovia napriek celým svetom to myslím tak vnímajú, najmä pre ten prvý duel, ktorý sa hral pred týždňom v Paríži a skončil sa výsledkom 5-4 pre Parížanov. Aj preto im v odvete stačil rýchly gól už v tretej minúte a vo finále remíza 1-1. Bývalý reprezentačný stredopoliar Miroslav Karhan.
3: Ten prvý zápas to bol zápas, ktorý bol naozaj výnimočný na tejto úrovni a to bol asi predčasné finál. Ja by som povedal, že postúpil trošku šťastnejší tým, že v futbalovo boli tie mužstva vyrovnané, či Bayern alebo PSG, ale PSG malo trošku viacej šťastia.
2: Miroslava Karhana doplňa obranca druholigového Pohronia Martin Dobrodka.
4: I keď možno by som to šťastnejší upravil na efektívnejší, priamočiarejší, alebo naozaj aj tá včerajšia akcia, ktorú spravil Kvaratskhelia, tak akože výnimočné a dostali sa hneď do prvej šance, ktorú využili a to dá sa povedať, že no, tak aj rozhodlo o tom zápase.
5: No a čo, bola to ruka alebo nie?
2: Ideme rovno na to. No, vysvetlím, že Joao Neves zasiahol loptu rukou v pokutovom území, ale podľa evidentne málo známeho pravidla. To nemôže byť nedovolená hra rukou, pretože ho pri odkope trafil vlastný spoluhráč Vitíňa, hovorí Miroslav Karhan.
3: Priznám sa, prvý moment čistá jedenáska, ale potom, keď vysvetlili pravidla, že keď vlastný hráč trafí vlastného do ruky, takže nie je penálta, takže asi rozhodca postupoval podľa pravidel.
2: Podľa pravidel to síce bolo, ale podľa Martina Dobrodku to logiku príliš nemá.
4: Bohužiaľ, no musím už po niekoľkýkrát asi konštatovať, že asi sa nevyznám do pravidiel, čo sa týka ruky. Aj napriek tomu, že hrám už viac ako 20 rokov profesionálne futbal, tak ono sa to aj dosť často menilo a proste sa v tom nevyznám. No z môjho pohľadu to je čistá ruka, ale za mňa to je také trošku nelogické.
0: A vieme povedať, kto bude teda favoritom finále?
2: Asi skôr Paríž, ktorý obhajuje titul Ligy majstrov a ešte k tomu ani v semifinále vyradil práve Arsenal. Na druhej strane ale Londýnčania smerujú za titulom v najťažšej lige sveta Premier League. Opäť Miroslav Karhan.
3: Zase to budú dva rôzne štýly proti sebe. To finále bude úplne iný zápas. Hovorím, dva iné štýly. Arsenal teraz mal trošku šťastia v lige, že sa im podarilo odskočiť do Cityčka, takže tam zase myslím, že bude taká trošku väčšia pohoda v tom ústve, takže

0: bude to otvorené.
1: O ušatú trofej si kanonieri zahrajú len po druhý raz, konkrétne po 20 rokoch. V roku 2006 ešte s legendárnym trénerom Arsenom Wengerom prehrali s Barcelonou 1-2. Uzatvára Martin Dobrodka.
2: Potom, čo odišiel Arsen Wenger a videli sme, aké možno problémy mal, alebo ešte možno aj stále mám United, keď odišiel Ferguson, tak v tomto si myslím, že naozaj Arsenal našiel Artetovi výborného trénera a že toto všetko, čo Arsenal doteraz dokázal, aj to, že zatiaľ vedie Premier League, je podľa mňa skvelé, že som to od nich naozaj nečakal. Skvelý úspech, tak ako to bol vtedy, 2006, tak už len tým, že sú vo finále, je to neskutočné.
3: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Zdemolované auto riaditeľky protikorupčnej neziskovky, atakovaný poslanec a starosta s otrasom mozgu. Agresivita v spoločnosti stúpa a nepomáha ani verejné odsúdenie nenávistných prejavov. Kedy sa hnev mení na útok? Ktoré skupiny občanov majú k násiliu bližšie? Ako vyzerá kurz zvládania hnevu? Dozviete sa v kontaktoch s Norou Gubkovou. Dnes po 20.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
2: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
1: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohľadnú cenu, dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
3: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo pôdohospodárstva reaguje na nízku výkupnú cenu mlieka. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu. Množstvo jedu v detskej výžive, ktorú polícia v prípade vydierania zaistila v Rakúsku, nebolo životu nebezpečné. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 15 až 25 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Do ústavy sa mohli doplniť dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátanie jej predsedu a podpredsedu. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Vypustiť by sa zároveň mala úprava, podľa ktorej predsedu, podpredsedu a člena súdnej rady Slovenskej republiky možno pred uplynutím ich funkčného obdobia kedykoľvek odvolať. Dôvody na odvolanie člena súdnej rady by sa delili na fakultatívne a obligatórne. Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 miliónov 700 tisíc eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na nízku výkupnú cenu mlieka, ale aj sucho. Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia zhruba o štvrtinu na 35 miliónov 600 tisíc eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko pripomenul, že poľnohospodári môžu podávať žiadosti do 15. mája.
2: Podmienkou je mať dojnice, ktoré poľnohospodári doja, ktoré privedú na svet tela. Skontrolujeme, či poľnohospodári držia tieto zvieratá minimálne 2 mesiace, to znamená počas júna a júla. Následne na nejaké vzorke spravíme kontrolu na mieste a okamžite vyplácame peniaze.
1: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast považuje túto pomoc za zásadnú pre stabilizáciu produkcie mlieka.
3: Tieto peniaze umožnia chovateľom udržať stavy a zároveň je to aj gesto, ktoré hovorí o tom, že máme záujem o chov dojníc na Slovensku, chceme podporovať chovateľnosť dojníc a chceme tu udržať produkciu mlieka.
1: Množstvo jedu v detskej výžive, ktorú polícia v prípade vydierania nemeckej potravinárskej spoločnosti HIP zaistila v Rakúsku, nebolo životu nebezpečné. Zdravotné problémy ale spôsobiť mohlo. Vyplýva to z posudku, o ktorého záveroch dnes informovalo štátne zastupiteľstvo v Eisenštate. Po dvoch pohároch s výživou otrávenou jedom na krysy našla polícia v apríli aj v Česku a na Slovensku. Týchto balení sa ale posudok netýkal. Rakúska polícia v sobotu zadržala Slováka žijúceho v Alpskej republike, ktorého z vydierania a otravy výživ podozrieva. Obyvatelia lotyšského mesta a okresu Rezekne dostali mobilné upozornenie na leteckú hrozbu neskôr ako obyvatelia okresov Balvy a Ludza a až potom, keď v meste na mieste skladovacieho zariadenia ropy havaroval dron. Lotyšská premiérka Evika Silina je so situáciou nespokojná a žiada ministra obrany o vysvetlenie.
4: V tejto chvíli je jasné, že systém mobilného vysielania fungoval, ale nie som spokojná s tým, že v Rezekne bol alarm mobilného vysielania vyslaný až potom, čo sa incident v ropnom sklade už stal. Očakávam tiež vysvetlenie od ministra obrany, prečo to tak bolo.
1: Úrady vyšetrujú, komu drony patrili. Podľa premiérky ide zjavne o dôsledok ruskej vojny na Ukrajine. Tamojší minister obrany Andris Sprúc v televíznom rozhovore naznačil, že mohlo ísť o drony, ktoré Ukrajina vyslala proti Rusku. Slovenské florbalové reprezentantky prehrali vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta hráčok do 19 rokov v Taliansku s Českom 3-8. Naše dievčatá zostali v hre o druhé miesto v skupine, ktoré by znamenalo historický postup do semifinále svetového šampionátu. Zajtra v záverečnom vystúpení v skupine potrebujeme čo najvyšším rozdielom zdolať Dánky. Bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Kotešovej a staršia v Nitre. Pozrime sa na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Kotešovej smerom na Veľké Rovné, kde sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný, striedavo v jednom pruhu. V Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká sa zrazili dve autá. Na Levickej smerom do centra stratíte 15 až 20 minút. Na ceste číslo 571 pri odbočke na Botovo havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazdný. Obchádzať môžete cez Jesenské a Šimonovce. Na vrchove horského priechodu Havran medzi Piešťanmi a Radošinou sa zrazili tri autá. Úsekom prechádzajte opatrne. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny v kolone stratíte hodinu. 30 minút si pripravte na výjazde do Hlohovca z D1, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku, na výjazde zo Žiliny smerom na Rajec, na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno po Ľavobrežnej a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. 20 minút sa stojí na výjazde z Martina na Košťany na Turcom a v Púchove na Trenčianskej smerom do centra. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Trenčín na 51. kilometri je na ceste roztrhaná pneumatika. O niečo ďalej je na krajnici odstavený karavan. Pozornosť vyšte aj v Bratislave v križovatke Trnavská cesta Jegeho. Nefungujú tam semafory. A na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno, kde počítajte so zdržaním. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Ono sa môže zdať, že taký online nákup je skvelý výmysel, lebo len naklikáš a potom ti to príde, nikam nemusíš chodiť, lenže stávajú sa situácie, keď si ani netušil, že také niečo ti môže prísť. My dnes zistíme vaše nečakané nákupy, tak Vierka napísala, že si objednala plavky XXXL na objemnú postavu. Prišli také malé, že 40-kilové dievčine boli akurát.
7: No, napísala Kristýna, nakupujeme online knihy oblečenie drogériu a raz mi prišla blúzka na miesto nohavíc. Tomu to vôbec nerozumiem. To musí byť nejaký omyl. Alebo niekto si vystredil z nej.
6: No, ja pridám tú svoju príhodu, o ktorú som sa už aj s tebou delila, že som sa tešila z krásnych modrých topánok. Ľava sedela ako uliata. Chcela som si, bude aj pravú. A aj hľa, aj to bola ľava.
7: A ako čo si potom s tým robila?
6: Nechala som si ich. Mám ich. Mám dve ľavé.
7: Chodíš s dvomi
6: na
7: mimi?
6: Nechodím, pozerám sa na ne.
7: Toto je krása. No, niečo podobné sa stalo aj našej posluchačke Vlaste, ktorá chcela vymeniť kontaktný grill a teda išla do kamenného obchodu najskôr.
8: Taký, ako sme mali doma, stál asi o 30, o 40 eur viacej. Hovorím si, no skúsim to cez internetový obchod. Tak som si hneď grill vyhľadala. Pozerám, cena o 30 eur menšia. Potešila som sa, objednala som ho. Grill prišiel, celý natešený sme ho rozbalovali. Rozbalujeme a grill prišiel o polovičku menší.
7: No, tak tam bolo tých 30 eur. Víš to.
6: No, aké sú vaše skúsenosti, keď nakupujete online? Aj sa vám stalo niekedy, že prišlo naozaj trošku dačo iné, ako ste očakávali? 0919 24 23 24 je naše číslo pre vaše WhatsAppové správy. A knižku pre vás máme?
7: Áno, prvý sľub od Michala Rís.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, zajtra si pripomenieme 81. výročie skončenia druhej svetovej vojny, najväčšieho konfliktu v dejinách ľudstva. Ten aktuálny sa rozhorel 24. februára 2022, kedy Rusko napadlo Ukrajinu a zatiaľ sú vyhliadky na trvalý pokoj zbrania mizivé. Výstava Kvet pre Ukrajinu spojil cez umenie tisíce detí v jasnom odkaze proti vojne. Na vernisáži nahrávala Michaela Bagalová.
1: Stovky kresieb, malieb a 3D modelov kvetov lemujú steny galérie pod Michalskou bránou v hlavnom meste. Iniciátorka myšlienky a riaditeľka školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby Viera Zavarčíková vysvetľuje, že ukrajinské deti sú pyšné na to, že majú kresby vystavené v Európe.
2: Máme v súčasnosti 1200 tých obrázkov a budú posielať dotedy tie deti tie obrázky, kým tá vojna bude. A my tie obrázky vlastne pokrývame tými kvetmi celú Ukrajinu. Vytvára sa taká sila od tých detí, od škôlky, od základných a stredných škôl. Tá energia sa šíri medzi sebou, oni sa strašne tešia.
1: Dopraviť na Slovensko detské diela z krajiny zmietanej konfliktom nebolo jednoduché. Koordinátorka projektu Diana Biličenko dodáva, že niektoré k nám putovali priamo z frontových línií.
3: Do škôl, napríklad, ktoré sú teraz v okupácii, akože samotná budova samozrejme sa dostala v okupácii, ale učitelia, deti, vedenie sa presťahovalo do iného mesta a tá škola pokračuje vo svojom fungovaní. Samozrejme, tie, ktoré sú pod okupáciou z roku 2014, tak tie už moc sa neozývajú a máme zo pár prác z Luhanskej oblasti, z Donetskej, z Krymu.
1: Aby si tieto diela mohol pozrieť každý, organizátori ich postupne spracovávajú aj do digitálnej virtuálnej mapy.
3: My pokračujeme v rozpracovaní aplikácie, ktorá bude virtuálna mapa Ukrajiny. Napríklad vy ste chcete pozrieť kvety, ktoré došli z Kyjeva. Vy ste rozklikniete Kyjev a tam uvidíte všetky kvety, ktoré došli z Kyjeva.
1: Projekt Kvet pre Ukrajinu organizačne zastrešili študenti školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby. Pre budúcu fotografku Viktóriu Arkavenko to bol veľmi silný moment.
4: Pre mňa ako Ukrajinku to znamená asi trošku viac ako pre ostatných, lebo niektorí z tých fotiek som videla na svoje vlastné oči. Nepovedala by som, že to sú dobré spomienky, ale zase musíme sa na to pamätať.
1: Výstava v galérii na Michalskej ulici v hlavnom meste je pre verejnosť otvorená denne a potrvá najbližšie 2 týždne.

0: Je pred nami piatok a ten by mal byť v znamení oblačného až zamračaného počasia. V priebehu dňa môže oblačnosti ubúdať. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele môžu byť búrky. Teplota v noci 14 až 5 stupňov, cez deň vystupí na 20 až 25, na severe od 15 do 20.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehoda pribudla za Ladomerskou Vieskou smerom na Kremnicu pri motoreste, premávku riadi polícia. Na ceste číslo 571 pri odbočke na Botovo havarovalo osobné auto. Úsek je neprijazný, obchádzať môžete cez Jesenské a Šimonovce. V Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. V Kotešovej smerom na Veľké Rovné sa zrazili tiež dve autá, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte takmer hodinu. Na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno po ľavobrežnej stratíte 45 minút. Pol hodinu si postojíte na výjazde do Hlohovca z D1, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku a aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Delta Goodrem. Poďme na našu súťaž Ste múdri ako rádio.
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
2: Rádio Slovensko, Ste múdri ako rádio.
0: 50-eurová poukážka na nákup knih od knihkupectva Martinus je cena, ktorú dnes získa jeden z našich poslucháčov.
3: Zajtra niekto z vás získa trošku asi drahšiu cenu, lebo zájazd do poľského mesta Gdaňsk je určite trošku hodnotnejší a ponúkne vám ho cestovná kancelária Daka, takže uvidíme, na koho sa zajtra usmeje šťastie.
0: No ale samozrejme, na konci našej súťaže sa usmeje šťastie na jedného z vás, ktorý získa hlavnú cenu, a touto cenou je letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru. Baru. Krásna cena, ale asi poďme telefonovať v rámci tej dennej.
4: Prosím.
3: Dobrý deň, pozdravujeme. Stihli ste nám zdvihnúť. Tu je Ivana Ilgová, Rádio Slovensko, a Marko Varmus, Rádio Slovensko. Vy ste kto?
4: Milka.
3: Milka, zdravíme.
0: Milka z Prievidze. Aký máte deň?
4: No tak dá sa nazviť pohodový.
0: Pohodový. No tak dúfame, že ho ešte trošku vylepšíme. Môžeme si zopakovať otázku v rámci súťaže Ste múdri ako rádio?
4: Áno, nech sa páči.
5: Aký slovný druh je slovo často? Po A citoslovce, po B príslovka.
4: Je to príslovka.
0: Výborne ste odpovedali, získavate 50-eurovú poukážku a je to na nákup knih od knihkupectva Martinus. Tešíte sa?
4: Jasné, jasné, ďakujem pekne.
3: Tak vás pozdravujeme a neviem, či vám tam niečo padá, alebo vás niečo vyrušuje, tak hlavne pozor, nech zvládnete dnešný pracovný deň.
4: Áno, áno, ďakujem krásne, ďakujem.
3: Všetko dobré.
4: Aj vám, ďakujem.
2: Rádio Slovensko, Ste múdri ako rádio?
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.

0: to bolo Robopap, počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko budete počúvať aj po 17. a teda otvorene s Annou Vargovou. Tu už vítam v štúdiu.
1: Dobrý deň, či príjemné popoludne.
0: O čom bude dnešná relácia?
1: Dnes príde predseda úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a okrem iného sa budeme rozprávať o tom, aké pokuty udelil úrad nemocniciam, ale aj niektorým prevádzkovateľom záchrannej zdravotnej služby.
0: Počúvajte Rádio Slovensko o 17.
2: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu ku Dňu matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Dnes o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
3: Rádio Slovensko v múzeu.
4: Jeho základy položili už v polovici 13. storočia a v nasledujúcich obdobiach zásadne menil svoju podobu. Hrad Tematín patril mnohým významným rodom, no v písomných dokumentoch sa často nespomína.
5: Je to vyslovene tajomný hrad v Karpatoch. Veľa prameňov močí, nemáme vyobrazenia. Všetko, čo je o hrade, tak sú len strohé informácie.
4: Poskladajte s nami čriepky z histórie a vyberte sa s Ďurom Šimkom na hrad Tematín. V piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
6: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 eur a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 eur. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: 10, 11... Tri ovečky, štyri ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Eugen Štýrer.
10: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora apeluje na chovateľov, aby maximálne dodržiavali všetky nariadenia veterinárnej správy smerujúce k rýchlemu zvládnutiu nákazy afrického moru ošípaných a zabráneniu jej ďalšieho šírenia. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov pricestoval do Miami na rokovania s americkými predstaviteľmi. Mierové rozhovory medzi Ukrajinou, USA a Ruskom sa v uplynulých mesiacoch v dôsledku konfliktu na Blízkom východe prakticky zastavili. Kancelária Európskej prokuratúry v Záhrebe začala vyšetrovanie 21 chorvátskych občanov pre podozrenia z podvodov pri udeľovaní agrodotácií. Sú medzi nimi aj bývalý odborný poradca v platobnej agentúre pre poľnohospodárstvo, rybárstvo a rozvoj vidieka a vedúci jej pobočky. Ceny ropy strácajú zhruba 5%, pokles nadväzuje na strednejší, vyše 7% prepad na dvojtýžňové minimá. Ropa sa zlacňuje vďaka obnoveniu nádeje na mierovú dohodu medzi USA a Iránom, ktorá by mohla znovu otvoriť Hormuzský prieliv. V noci a zajtra oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na západe zrážky len ojedinele, teplota 15 až 25 stupňov, 16 hodín 31 minút.
11: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
12: Neodaprila do Merskej Vieske a dlhá kolona na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Za Ladomerskou Vieskou smerom na Kremnicu pri motoreste sa stala nehoda, pre mávku riadi polícia. Na ceste číslo 571 pri odbočke na Botovo havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazný. Obchádzať môžete cez Jesenské a Šimonovce. Nehodu odstraňujú v Nitre na križovatke Levická a Zlatomoravecká, kde sa zrazili dve autá a krátko sa zdržíte. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte takmer hodinu. Na výjazde zo Žiliny smerom na Strešno po ľavobrežnej stratíte 45 minút. Pol hodinu si postojíte na viazde do Hlohovca z D1, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút si počkáte na viazde do Pezinka z Bratislavy. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a popod Strečno. Počítajte so zdržaním. A na radaru pozornujete na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800.
14: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: V rámci dnešného vysielania sa venujeme online nákupov, ak teda nakupujete online, či vám niečo prišlo iné, ako ste očakávali. No a napísala Iveta, ja som si objednala inhalátor a prišiel mi tlakomer, tak možno na tú astmu si aspoň zmeráte tlak.
15: No je to v každom prípade zdravotnícka pomôcka, takže aspoň to nebolo, neviem, že grilovač, alebo
0: železná guľa,
15: napríklad,
0: alebo
15: kefa do záchoda však, alebo kadejaké veci môžu
0: ale
15: prísť.
0: Ale to využiješ zase, to sú také veci, ktoré jednoducho využiješ v bežnom živote, vieš.
15: Áno, s kefou do záchoda by si naozaj krásne zmeral tlak, to si viem predstaviť, ale počúvaj, sú aj tak také prípady, že zase ti ten internet a to online nakupovanie umožní zohnať niečo, čo je naozaj že absolútne úzky profil.
16: Krásny príklad bol nejaký tím chirurgov, ktorí sa učia operovať, u nás objednal bravčové oči. Tie sú není na jedlo, ale je to niečo, čo asi nikde by nezohnali.
15: A Boris Halaj teda sa podarilo zohnať, hovorí distribútor slovenského mesa, bravčové oči. No som rada, že to nejedli, to by bolo veľmi zvláštne.
0: No kto vie, ako to chutí, no, ale v neposlednom rade, ja som zvedavý zase na tú dopravu, že ako im to doručili. A hlavne v akom množstve, vieš, objednali si, že 12 000 bravčových očí, alebo 2 tony bravčových očí, alebo
15: koľko
0: každému medikovi, alebo po jednom. Neviem, ako to objednávali, ale v každom prípade je to zaujímavé.
15: Je to super, že sa to dá dnes aj takýmto spôsobom vyriešiť. Tak nám dajte vedieť, či sa vám podarilo nejaké také zvláštne objednanie, ktoré sa skončilo inak tým online spôsobom, ako ste očakávali. A knižka od Michaely Ries k vám pôjde. Prvý sľub, my sľubujeme, že ešte budeme v našej téme pokračovať.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Zdenka Predná, Vietor.
1: Rádio Slovensko.
0: Prekážky, ktorým čelíme, nás ďalej motivujú nadväzovať kontakty so svetom, povedal tajvanský prezident Lai Ching-te potom, keď ukončil komplikovanú návštevu afrického Eswatiny.
2: Do krajiny sa takmer nedostal preúdajný nátlak Číny, ktorá si ostrov nárokuje a podľa politika presvedčila okolité štáty, aby mu nepovolili prelet. Peking lídra v reakcii na úspešnú pracovnú cestu označil za potkana. Tému v Tchajpeji spracoval Michal Dzurik.
3: Spolu 25,000 kilometrov dlhá bola spiatočná cesta tajvanského prezidenta Lai Ching-teho do afrického Eswatiny. Okľukou ponad južný Indický oceán sa vydal potom, keď mu let do krajiny susediacej s Juhoafrickou republikou skomplikovali Madagaskar, Mauricius a Seychely. Tie ešte minulý mesiac na poslednú chvíľu nepovolili lídrov mu lietadlu prelet cez vzdušný priestor, ktorý v rámci leteckej dopravy kontrolujú. Podľa Tchajpeja tak urobili na popud Číny. Lai Ching-te preto nestihol oslaviť 40. výročia nástupu na trón kráľa Svatýho III. No napokon sa mu do Afriky podarilo dostať začiatkom mája.
4: Svet patrí všetkým ľuďom a Tajvan je jeho súčasťou. Máme právo byť v kontakte s ostatnými. Nepodvolíme sa nátlaku, naopak budeme ďalej utužovať styky s tými, ktorí zmýšľajú rovnako ako my.
3: Eswatini je jediný zostávajúci africký štát, ktorý nerozviazal s Tajvanom oficiálne styky na úkor pevninskej Číny, teda Čínskej ľudovej republiky. Tá nahradila pôvodnú Čínsku republiku, známejšiu dnes ako Tajvan, na pôde Organizácie spojených národov už pred takmer polstoročím a Tchajpeju zostáva vo svete už len 12 diplomatických spojencov. Kráľ africkej krajiny, známej donedávna ako Svazísko, počas stretnutia s tajvanským prezidentom vyzval OSN, aby opäť dala ostrovu čeliacemu čínskym územným nárokom hlas. Peking na obvinenia Tchajpeja, že Lai Ching-te mu skomplikoval pracovnú návštevu, nereagoval. Lídra cestujúceho do Afriky po tajme a navyše cudzým lietadlom však prirovnal k potkanovi zakrádajúcemu sa ulicami mesta. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Tien označil cestu za nelegálnu.
5: Lai Ching-te neberie ohľad na vzdušný priestor a suverenitu cudzích štátov a riskuje tým odsúdenie zvyšku sveta. Jeho konanie je šialené. Tajvanskí separatisti nebudú medzinárodným spoločenstvom ďalej tolerovať. Sú len fraškou.
3: Kým Čína ďalej zopakovala, že podľa väčšiny krajín je čínska vláda len jedna, a to tá v Pekingu, Tajvan varuje pred normalizáciou konania, keď tretia strana využíva zamedzenie cestovania zahraničným predstaviteľom ako zbraň. Podľa niektorých analytikov mohli k konaniu Pekingu prispieť aj Spojené štáty. Aj napriek dlhoročnej podpore ostrova vlani nepovolili tajvanskému prezidentovi medzipristátie na svojom území, vraj aby si ázijskú veľmoc ešte viac nepohnevali.
1: Rádio Slovensko, viac ako...

0: O 4:45 popoludní máme pre vás informácie o tom, ako bude vyzerať zajtrajšok. Možno tiež o 4:45 bude určite oblačný až zamračený. V priebehu dňa však môže byť aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach sa konečne rozprší dážď, prehánky sem tam búrky. V noci 14 až 5 stupňov a denná teplota od 20 do 25, na severe 15 až 20.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Osenca na 21. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Prechádzajte opatrne. V Košiciach na Palackého smerom do centra pri Slovnávske sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 571 pri odbočke na Botovo havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazný. Obchádzať môžete cez Jesenské a Šimonovce. Nehody odstraňujú v Nitre na križovatke Levická Zlatomoravecká a za Ladomerskou Vieskou smerom na Kremnicu. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny takmer hodinu. Pol hodinu sa čaká na viazde do Pezinka z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1, v Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku a na výjazde zo Žiliny smerom na Strečno po Ľavobrežnej. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Už vám určite niekto niekedy zaželal, majte pekný deň. Počúva to aj posluchačka Olga Valchářová, ktorá sa Sibyle Myslovičovej posťažovala, že to používajú aj jej deti. Jazykovedkynia to vidí takto.
2: Spojenie majte pekný deň, majte pekný večer sa mnohým poslucháčom nepáči. Pomerne často nás upozorňujú, že sa to vyskytuje v médiách a že to by tak nemalo byť. Je fakt, že fráza, povedzme, majte pekný deň, je doslovný preklad z angličtiny, have a nice day. V poslednom čase sa čoraz častejšie stretávame s touto formuláciou. Môžem len odporúčať to, čo väčšinou odporúčam, použiť aj domáce, alebo najmä domáce ustálené výrazy. Želáme vám pekný večer, želáme vám pekný deň, prajeme vám príjemný deň, úspešný deň, alebo len jednoducho pekný deň.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
3: My budeme veľmi radi, keď budete mať pekný deň, možno aj s nejakým úspešným nákupom z online priestoru. Aj keď teda nie vždy sa stane, že príde to, čo sme si objednali, a máme s tým asi všetci svoje skúsenosti.
1: Vieš čo, ja mám také skúsenosti, že skôr objednávam a naozaj objednávam, potom na ten nákup zabudnem a neobjednám nič. A keď to chcem už potom objednať, je to za úplne inú sumu.
3: Áno,
1: a už to potom neobjednám.
3: No. Alebo moja dcéra sa rozhodla, že teda bude takýmto spôsobom objednávať a stále to musím chodiť vybrať potom. Ja. Ona si zo mňa urobila súkromnú poštárku.
1: No, predstav výborne, si.
3: Toto je výborné však. Mm. No, ale keďže teda hovoríme aj o takýchto online nákupoch nie celkom podarených, môže teda po nákupoch prísť sklamanie, aj keď teda je otázne, či to je správny výraz.
4: Otázka je, čo to je sklamal. Konkrétne pri tom mese, skryté vady toho mesa, čo znamená, že tam je nejaká zrazenina krvná alebo podobne, nevie to ani ten mesiar, pretože on to stehno konkrétne nerozrába a nekráva ho na rezne. Takže online nákup potravín dovoz po veľkej miere závisí aj určito vzájomného pochopenia medzi tým predávajúcim a medzi tým kupujúcim.
3: Beriem si slova Petra Papana k srdcu a teda keď spomínam na svoje dve ľavé modré topánky, naozaj mám pochopenie pre tých, ktorí mi poslali dve ľavé, lebo niekto iný dostal dve práve. Zase.
1: No ale zober si, že by si objednala, neviem, hovädziu sviečkovú a prídu ti bravčové, ja neviem, paprčky, vieš, to by si bola asi veľmi sklamaná na druhej strane. No ako ste na tom vy, nakupujete online, prišlo vám niekedy niečo iné, ako ste očakávali? Dajte nám vedieť, pošlite nám hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme pre vás aj peknú cenu, je ňou kniha.
5: Vzduch naokolo zoviera prázdno, na tenisky lepí sa prach. Včera mesto tu stálo, ak neviera, čo premôže strach. Tanky z ulíc pomaly miznú, sirény už nerobia.

dome oproti sa znovu svieti. Zatvorím oči, všade je kľud. Sen, ktorý snívame sami, ostáva navždy snom. Tak poďme a snívať spolu, skúsme byť spolu v ňom. Skúsme byť spolu v ňom. Skúsme byť spolu v ňom. Buďme k sebe na

0: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
1: Menšie ihrisko, menšia bránka, menej hráčov, no o to väčšie emócie. Bratislava sa už koncom mája stane dejiskom majstrovstiev Európy v malom futbale. Hosťom Ľudovíte Jakubove bude Peter Králik, prezident Slovenského aj Európskeho zväzu malého futbalu. Porozpráva o svojom vzťahu k športu, štúdiách v Prahe, práci v Amerike aj o blížiacom sa Európskom šampionáte. Dnes o 22.20 v Rádiu Slovensko.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Zažite deň plný zábavy na dostihoch. Už túto sobotu, 9. mája, sa na Petržalskom závodisku v Bratislave konajú jarné klasiky. Tešiť sa môžete na veľkú jarnú cenu a jarnú cenu kobíl. Pre deti je pripravený zábavný program vrátane jazdy na koníkoch. Príďte povzbudiť najlepších jazdcov a kone zo Slovenska aj zo zahraničia. Areál sa otvára o 13. hodine. Vstupenky zakúpite už teraz na www.závodisko.sk. Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Európska prokuratúra vyšetruje 21 podozrivých z podvodov pri agrodotáciách v Chorvátsku. Talianska premiérka Giorgia Meloniová prijala v Ríme budúceho maďarského premiéra Pétera Maďara. Bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, teplota 15 až 25 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Európska prokuratúra v Chorvátsku vyšetruje 21 podozrivých z podvodov pri agrodotáciách. Podvody podľa úradov zahŕňali okrem iného zväčšovanie výmery pôdy v registroch a falšovanie dokumentov. Medzi vyšetrovanými sú aj bývalý odborný poradca v platobnej agentúre pre poľnohospodárstvo, rybárstvo a rozvoj vidieka a vedúci jej pobočky. Vyšetrovanie sa týka podozrení z podvodného vyplácania dotácií z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Polícia preto v spolupráci s agentúrou a finančným vyšetrovaním daňovej správy uskutočnila 30 domových prehliadok a zadržala niekoľko osôb. Talianska premiérka Giorgia Meloniová prijala v Ríme budúceho maďarského premiéra Pétera Maďara. Ten skonštatoval, že v paláci Chigi absolvoval úspešné rokovanie. Taliansko a Maďarsko zdieľajú podobné postoje v mnohých otázkach, či už ide o rozhodné kroky proti nelegálnej migrácii, vstup krajín Západného Balkánu do Európskej únie, alebo posilnenie konkurencie schopnosti členských štátov, doplnil Maďar. Prísahu premiér zloží v sobotu 9. mája v rámci ustanovujúcej schôdze Národného zhromaždenia. Pápež Leo XIV. Sa dnes vo Vatikáne stretol s polským premiérom Donaldom Tuskom. Prvá schôdzka oboch lídrov sa okrem iného zaoberala konfliktami na Ukrajine a Blízkom východe či strategickou úlohou Poľska v Európskej únii. Donald Tusk zároveň zdôraznil.
3: Odovzdal som Svätému Otcovi pozvanie do Poľska nie len od vlády, ale od celého národa. Prijal ho s radosťou a s najväčšou pravdepodobnosťou sa návšteva uskutoční v roku 2028.
4: Radšej spodívajem, že v roku 2028.
2: Spor v košickom US Steele sa podarilo zažehnať. Po mesiacoch rokovaní sa odborári s vedením podniku dohodli na novej štvoročnej kolektívnej zmluve. Dnes ju podpísali. Zamestnanci si prilepšia v priemere o 80 eur a naďalej budú dostávať aj 13. a 14. plat. Sporným bodom, prečo sa obe strany mesiace nevedeli dohodnúť a zasiahnuť musel mediátor, bola dĺžka pracovného času. Zamestnávateľ ju chcel navýšiť o 2 hodiny týždenne. Reaguje odborový predák Juraj Varga.
5: Že sme sa dohodli o uplatňovaní týždenného pracovného času v tzv. Dočasnom režime podľa potrieb zamestnávateľa, možnosť pre okruhy zamestnancov predĺžovať pracovnú dobu z 35,5 týždenného pracovného času na 37,5 za motivačných podmienok. V budúcnosti je predpoklad, mala by sa inštalovať elektropec a v tejto súvislosti bude naplánovaný postupný prechod na trvalý pracovný čas z 35,5 hodín na 37,5.
2: Bieloruskí športovci by mohli opäť súťažiť pod svojou vlajkou a národnými symbolmi a nie iba s neutrálnym statusom. Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru dnes zrušila odporúčanie obmedzenia účasti športovcov z tímov z Bieloruska na súťažiach organizovaných medzinárodnými federáciami. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor. 17 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
7: Neodaná D1 a dlhá kolóna na Kysuciach. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Osenca na 21. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Krátko sa zdržíte. Na ceste číslo 571 pri odbočke na Botovo havarovalo osobné auto. Úsek je neprijazný. Obchádzať môžete cez Jesenské a Šimonovce. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte viac ako hodinu. 30 minút sa stojí na viazde do Pezinka z Bratislavy, na viazde do Hlohovca z D1 a aj na výjazde zo Žiliny na Strečno po ľavobrežnej. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 20 minút. 10 až 15 minút si počkáte v Lietavskej lúčke smerom na Martin, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom a na viazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
8: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to už je čas pre Annu Vargovú.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludnie. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou minulý rok udelil takmer 80 pokút pre nemocnice. Najväčšie alebo najvyššie dostali dve súkromné siete Agela Penta. Za čo konkrétne dostali tieto pokuty, nie je známe. Podľa úradu by bližšia identifikácia mohla zasiahnuť do osobnostných práv pacientov, ktorí boli dotknutí predmetnými udalosťami. Podľa správy úradu z minulého mesiaca štátne nemocnice dostali viac financií ako súkromné. Naopak, lekársky odborári a NKÚ kritizovali návrh ministerstva zdravotníctva na financovanie nemocníc za tento rok. Tvrdia, že návrh zvýhodňuje súkromné zariadenia. Rezort obvinenie odmieta. Otvorenie s predsedom úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michalom Palkovičom.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán Palkovič.
10: Dobrý deň, prajem.
9: Začneme tými pokutami. Nebudem menovať nemocnice, dokonca ste dali pokutu aj jednej fyzickej osobe, jednej lekárke všeobecnej z Bratislavy, aj keď je to verejne prístupné v tej správe, ktorú minulé vláda vzala na vedomie. Na základe čoho vykonávate tie kontroly? Sú to podnety od občanov pacientov, ktorí sa sťažujú na nedostatočnú alebo zlú zdravotnú starostlivosť?
10: Áno, v veľkej väčšine prípadov ide o podnety, ktoré posielajú nespokojní pacienti alebo ich príbuzní, v prípade samozrejme úmrtia. Ale súčasne máme aj samozrejme pomerne menšiu agendu dohľadov, ktoré robíme ex offo, to znamená z rozhodnutia úradu pre dohľad. A to sú jednak lekári vykonávajúci pitvu, ktorí zistia nezhodu. Po prípade, nazveme to medializované alebo zreteľahodné prípady, kde nariadujem dohľad napríklad aj ja. Spomeniem pupočníkovú krv alebo niektoré iné také veľmi citlivé prípady. My, a vás trošku poopravím, my práve máme záujem na tom, aby tá pokuta a nejaká finančná časť nebola to, čo akože motivuje vykonávať lepšiu zdravotnú starostlivosť, ale aby práve nápravné opatrenia, ktoré v každom...
9: Má to výchovný nejaký efekt?
10: Nevidím v tomto až takýto nejaký motivačný vplyv. Skôr je to to, že teda pre toho poskytovateľa je to negatívne, že sa vôbec v nejakých správach objaví, to je jedna časť. Druhá časť je, že tie nápravné opatrenia sú podstatné, aby sa tá situácia neopakovala a my by sme boli veľmi radi, aby sa rozšírila kompetencia, aby sme mohli skontrolovať napríklad dodržiavanie nejakých operačných protokolov aj do iných k iným poskytovateľom, nie len v tom jednom, kde máme podanie od občana. Čiže to je jedna taká časť. A čo musím povedať, že my zverejňujeme pravidelne každý jeden rok všetky výroky, v ktorých prípadoch udelíme nejakú sankciu, respektíve povieme, že došlo k pochybeniu. Samozrejme anonymizovanú, pretože to je na poučenie poskytovateľov veľmi dôležitý zdroj. Nájdu si ho historicky za, myslím, že tam posledných 10 rokov, každý jeden prípad opodstatnený a z toho vedia čerpať.
9: Táto pokuta je pravoplatná až po tom, čo môže vlastne to zariadenie dať odvolanie. A kto rozhoduje o tom odvolaní?
10: No, ten systém je tak urobený, že je prostupňové a potom druhostupňové konanie. To prostupňové konanie znamená, že pobočka rozhodne, že došlo k pochybeniu. K tomu má samozrejme vyjadriť, môže sa vyjadriť nielen ten dotknutý pacient, prípadne príbuzný, ale aj samozrejme poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. A v druhostupňovom konaní rozhoduje už sekcia dohľadu na zdravotnú starostlivosť, keď to tak nazvem, ústredie v Bratislave.
9: A stáva sa, že vám zrušia tú pokutu?
10: Nie, že zrušia pokutu, ale môžu nariadiť, môžu znížiť po prípade, ale aj zvýšiť. Alebo dajú na dopracovanie nejaký prípad pobočke, kde vidia ešte, že nejaký nedostatok.
9: Keď som pozerala túto vašu správu, tak najviac pochybení sa zistilo v špecializovanom odbore vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, chirurgia. Aké sú najčastejšie tieto pochybenia?
10: No, my máme tri časti, ktoré dohľadáme. Jedna je zdravotná starostlivosť, jednak ošetrovateľská starostlivosť a zdravotná dokumentácia. To sú tri časti a vždy nájdete nejakú úroveň pochybenia. Mnohokrát je to aj vo všetkých troch častiach u jedného subjektu. To znamená, že nedá sa povedať, že čo konkrétne, lebo to je od prípadu k prípadu iné, ale napríklad tak, ako chodíme na rôzne kongresy práve v odbornostiach, kde vidíme nedostatky teraz posledné roky, to napríklad bola aj oftalmológia, tá už sa teraz samozrejme zredukovala, ale bola to stomatológia, kde chodíme aktívne na kongresy a v podstate zdieľame tú sadu informácií, ktorú je nutné na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Čiže nedá sa úplne konkrétne povedať, ale sú to v podstate veci, ktoré majú súvis s tým, že bol napríklad nedostatočný monitoring pacienta, alebo neurobili sa diferenciálne diagnostické nejaké úkony, ktoré by zvenili osu toho pacienta. Ale sú tam aj samozrejme veci, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti a zdravotnej dokumentácie. Ak nie je niečo raz napísané, úrad to nevie vyhodnotiť a tým pádom to berie ako pochybenie.
9: A to neviete ani potom zistiť, že či došlo k pochybeniu, keď to nie je dobre vedená.
10: Ale automaticky, ako náhle to tam nie je zapísané, berieme, že teda takýto úkon nebol vykonaný, že nebol ani zohľadnený napríklad nejaký diferenciálny diagnostický proces a vyhodnocujeme to ako pochybenie.
9: A sú tam aj také podnety teda od tých občanov, pacientov, že povedzme dostal zlú liečbu, nedostatočnú liečbu, že napriek tej liečbe sa mu zhoršil zdravotný stav, čo nehovoríme o tých najhorších prípadoch, že teda došlo k úmrtiu.
10: Samozrejme, je tam rôzna, by som povedal, spleť podaní, ktoré občania majú. Musíme povedať, že nevždy je to naozaj pochybenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vo veľkej časti tých prípadov je to naozaj, že zlá komunikácia od poskytovateľa. My často aj nabádame, aby v prvom kole si občan vyriešil, alebo teda pacient vyriešil tú situáciu práve u toho poskytovateľa. Pokiaľ mu nie je dostatočne zdôvodnený ten postup, napríklad táto liečba, alebo nasadený typ lieku a vývoj zdravotného stavu, tak potom nech sa obráti na úrad pre dohľad, pretože mnohokrát je to naozaj len o nesprávnej komunikácii.
9: Keď som spomínal, že dali ste pokutu aj jednej všeobecnej lekárke, tiež nebudem menovať, je to vlastne dostupné vo vašej správe, 3000 eur, tam už aké môžu byť pochybenia u takého všeobecného lekára?
10: No, zase nie u konkrétnych prípadov, ale sú situácie, kedy napríklad nebol pacient včas odoslaný
9: na ďalšie vyšetrenie.
10: Napríklad na ďalšie vyšetrenia, alebo na hospitalizáciu do ústavnej starostlivosti, po prípade neboli urobené všetky vyšetrenia, ktoré by ozrejmili príčinu potiažov a mohlo to, a skončilo to pravdepodobne úmrtím.
9: No dobre, teraz udelíte pokutu, povedzme to zariadenie alebo tá fyzická osoba zaplatí tú pokutu a teraz čo ďalej? Úrad pre dohľad dohľada ďalej vlastne, alebo kontrolujete ďalej tých poskytovateľov, že či odstránili nedostatky, alebo či nedochádza opätovne k pochybeniam?
10: Áno, my máme nápravné opatrenia, ktoré vždycky dávame spolu so sankciou. Tie nám musí poskytovateľ zdokladovať, že naozaj ich vykonal. A to môže byť aj v úrovni napríklad nejakých školení alebo absolvovania nejakých ďalších vzdelávacích kurzov, poprípade u zavedení nejakých guidelinov alebo adaptácia iných guidelinov, ktoré sú v Európe bežné a chýbali napríklad v niektorom procese. Neslavne známe operačné protokoly, kedy došlo ku vyoperovaniu iného orgánu alebo inej časti orgánu, než sa malo. Takže to kontrolujeme, čo je nedostatok legislatívy a tam my ťaháme za kratší koniec, je, že my by sme veľmi radi išli skontrolovať aj iným poskytovateľom, napríklad situáciu v nejakom manažmente pacienta, ktorú sme zistili v nemocnici, u iného poskytovateľa, že nebola dostatočná a žiaľ zatiaľ takúto možnosť nemáme, čiže čakáme na podnet od občana alebo od pacienta.
9: Čo sa musí stať, keď teraz ste spomínali, že napríklad došlo k operovaniu, odoperovaniu iného orgánu, alebo pamätáme si, že to zdravé koleno operovali, nie, to poškodené, že aby ste napríklad ako úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou navrhli odobranie licencie, či už tomu zariadeniu alebo fyzickej osobe.
10: Áno, my máme v zákone možnosť v podstate ako keby zakázať výkon činnosti na 12 mesiacov. Samozrejme generuje to v správnom konaní množstvo problémov. Úrad zatiaľ takúto možnosť ešte nikdy nevyužil, čo ale využívame sú trestné oznámenia.
9: Uh-huh. A prečo ste nevyužili? Lebo?
10: Tam ten dôkazový proces je relatívne komplikovaný, ad jedna, ad dva, pri jednom subjekte sme to naozaj veľmi vážne zvažovali, avšak dneska nie je problém, keď zakážete nejakú činnosť jednému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, aby garantom sa stal zo dňa na deň niekto iný a to poskytovanie ide ďalej. Generuje to množstvo ako keby súdnych ďalších konaní paralelných, ktoré neurobia tú zmenu, ktorú chceme. A to znamená zlepšiť to poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tam je dôležitejšie práve tie nápravné opatrenia, ktoré kontrolujeme. A v situácii, kedy to vyhodnotíme, že naozaj tam vidíme až možnosť spáchania trestného činu, tak postupujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní hlavne preto, že my nevieme vypočúvať. Čiže nevieme konfrontovať napríklad jednu nejakú výpoveď s druhou, lebo vychádzame zo zdravotnej dokumentácie.
9: Dostávate podnety od pacientov aj práve na ten ambulantný sektor, aj kolegovia v relácii z prvej ruky, a ja som tu s verejným ochrancom práv, ale so zastupcami poisťovní riešila práve tie poplatky v ambulanciách, že či sa vám sťažujú, že áno, dávajú všelijaké tie poplatky, musia to zaplatiť, rôzne typy, nedostávajú napríklad bločiky. Finančná správa povedala, že áno, je tu ten deravý systém, že nedá sa to nejakým spôsobom ukontrolovať. Vy dostávate také podnety?
10: Áno, vidíme
9: to. A čo môžete robiť?
10: No, nie je to mimo kompetencie úradu pre dohľad. My kontrolujeme zdravotnú starostlivosť, nie služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, čiže ten, kto vydáva licenciu, je ten, ktorý to môže kontrolovať, čiže vyšší územný celok alebo ministerstvo zdravotníctva. Čo ale môžem konštatovať, je, že lebo my postupujeme takéto podania, že sa nám teraz častejšie objavujú ako keby sťažnosti pacientov na ústavnú zdravotnú starostlivosť, kde sa takisto zaviedli rôzne typy poplatkov od kreativity, výberu nejakého operatora, ktorý nakoniec ani neoperoval toho pacienta.
9: To bol jeden taký prípad, áno, medializovaný, že dokonca si vyberal svojho lekára a nemenovaná nemocnica, že musí vrátiť, súd rozhodol, musí vrátiť ten poplatok.
10: Áno, a teda to vidíme, že je tu už aj posun nielen v ambulantnej sfére, ale žiaľ aj v ústavnej zdravotnej starostlivosti.
9: A tam sa rátajú potom aj také, že nadštandardná starostlivosť alebo niečo také?
10: Kreativita, názvoslovia v tejto agende je naozaj veľmi široká.
9: Dávali ste pokuty aj pre prevádzkovateľov ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tam išlo o čo, že? Neskorý príjazd?
10: Väčšinou je to neskorý výjazd.
9: Výjazd
10: to znamená k pacientovi, ale sú to aj iné podnety od občanov, to znamená, že je to aj materiálno-technické zabezpečenie, kde sme kontrolovali, či splňajú tie náležitosti, ktoré v tom danom bode ten poskytovateľ má plniť, ale vo veľkej väčšine musím povedať, že je to neskorený výjazd.
9: Teraz sa na chvíľku ako zastavím pri tom záchrankovom tendri, neviem, či budete chcieť odpovedať, čo vy vlastne máte, aké kompetencie, ako sa vystaviate k tomu, že bol zrušený ten záchrankový tender. Ministerstvo tvrdí, že to bolo v súlade so zákonom. Vieme, že generálny prokurátor podal 33 správnych žalôb, hovoril o reťazení nezákonnosti a už generálna prokuratúra vedie aj trestné stíhanie nielen na základe podnetu pána poslanca Františka Majerského, ale na základe vlastných zistení a vyšetrovaní. Čo vy k tomu ako úrad pre dohľad?
10: My už túto agendu nemáme na starosti. Vďaka Bohu sme sa jej zbavili. Ale vnímame samozrejme, že to ovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zase musíme konštatovať, že na Slovensku máme naozaj vysoký štandard poskytovania rýchlej záchrannej pomoci. Či už odborný, alebo aj dojazdový. Čiže ten systém je vysoko funkčný. No teraz je naozaj asi na mieste nastaviť ho tak, aby bol čo možno najtransparentnejší. On vždy bude generovať ten proces. A je úplne jedno, že či pôjde cez nejaké výberové konanie a verejné obstaranie. To je úplne jedno, tá forma nie je až taká podstatná, ale aby to bolo naozaj čo možno najtransparentnejšie, lebo to inak generuje nedôveru, poprípade rôzne konšpirácie. No.
9: Pán Pakovič, kto je lepšie financovaný, štátne nemocnice alebo súkromné, lebo analýzy sú rôzne. A tu sme tu tiež riešili aj so zástupcami poisťovní, aj s predsedom Lekárskeho odborového združenia. Vy máte vlastnú analýzu, takže no, od čoho závisia vlastne tie jednotlivé analýzy, že vychádza, že raz jeden sektor, raz druhý sektor je lepšie financovaný?
10: Musím povedať, že ostatné dva roky úrad začal zverejňovať veľmi transparentne všetky dáta, ktoré sa týkajú financovania nemocníc. Zverejnili sme dáta za rok 2023, 2024 a teraz za celý rok 2025. Sú to dáta, ktoré samozrejme vychádzajú aj zo zdravotných poisťovní. To znamená, že to sú jediné dáta, na ktorých sa dá stavať akákoľvek argumentácia. Ale tak, ako to býva, každá zo zúčastnených strán sa vie na tie čísla pozrieť zo svojho subjektívneho pohľadu. Úrad je tu preto, aby sme otvorili v podstate diskusiu na báze čísel, ale Potom si treba dať pozor a v tom je možno, že je taký problém celospoločenský, že každý si ako keby vytrhol tú svoju časť a poukazuje na to, čo si myslí, že z jeho pohľadu je dôležité. Odborári pozerajú najmä na financovanie z verejného zdravotného poistenia a ako keby sa zabúda, že tu sú nejaké disponibilné zdroje, teda dofinancovanie cez nejaký nemocničný transfer štátnych nemocníc. A zase súkromní poskytovatelia sa pozerajú len na to, že kde vzniká krivda medzi štátom a nimi. Tie dáta by mali byť interpretované naozaj odborníkmi, je to odborná diskusia, veľmi ťažko, laicky, ako keby uchopiteľná. A aby som odpovedal na vašu otázku, kto je ako keby že najlepšie platený. My tu máme nejaký historický systém, ktorý sa vyvíja na základe paušálu, čiže každá poisťovňa si objedná od poskytovateľa nejaký počet výkonov a ten my vyhodnocujeme, či bol alebo nebol splnený. Chvála Bohu, od roku 2024 zavádzame niečo, čo sa nazýva diagnosticko-terapeutické skupiny, čiže DRG systém, ktorý už odmeňuje na základe naozaj odliečeného pacienta, teda nejakého hospitalizačného prípadu.
9: A na toto by mali nabehnúť už všetky nemocnice?
10: 15% a musím povedať, že veľmi dobrú správu, že všetky poisťovne v podstate splnili ten záväzok 15%, dokonca ho prevýšili, niekde až 18 až k 20% úhrad na báze produkcie, čiže koľko odliečených pacientov bolo. A teda, aby som odpovedal, že kto je lepšie financovaný, my vidíme, ako keby, že ten systém sa už zospravodlnieva, alebo teda ten nepomer, ktorý tu historicky bol medzi financovaním štátnych nemocníc a súkromných nemocníc sa vyrovnáva, ale stále v tom globále štátne nemocnice sú nadfinancované, a to najmä univerzitné nemocnice.
9: A stále existuje ten tzv. Paušál, teda že nemocnica dostane paušálnu úhradu aj za niečo, čo sa nevykoná, lebo povedzme, dobre, musí mať nejaké peniaze na to, keby sa niečo stalo, že nejaké...
10: No tu je treba povedať, že sú nadfinancované ako keby také tri celky, jednak univerzita nemocnice, detské nemocnice a potom skupina AGEL, kde tam ale už tiež vidíme, že sa začali vyrovnávať tie platby oproti niečomu, čo nazývame že základné sadzby, čiže niečo, čo sa týka priemernej hodnoty úhrady za hospitalizačný prípad. A tam vlastne vidíme, že už sa približujú mnohí poskytovatelia práve ku tej základnej sadzbe. A to je tá dobrá správa, čiže to financovanie ide ako keby dobrým smerom. Tá konvergencia, a teda, že má sa platiť za výkon appendektómie alebo niečo podobného u všetkých poskytovateľov rovnako, tak sa k tomu blížime. Ideme samozrejme pomalým tempom, ale niektoré veci, ktoré sa ako keby nabalili historicky, sa nedajú lusknutím prstu eliminovať.
9: Ale potom je tu aj správa, posledná správa ministerstva financí, ktorú spomínal pán Vysolajský, predseda lekárskych odborárov, a tá hovorí, že napríklad lepšie hospodárenie súkromných zariadení je aj v dôsledku vyšších platieb od poisťovní, napríklad náklad na jedno lôžko je rovnaké, ale v konečnom dôsledku oni dostali viac peňazí.
10: Áno, ale zase keď sa pozriete, že to sa pozriete len monotematicky cez verejné zdravotné poistenie, ale keď si ešte započítate aj nejaký transfer pre štátne nemocnice, ten bol v sume 191 miliónov, tak nakoniec zistíte, že tie štátne nemocnice majú viacej disponibilných zdrojov. Na druhej strane treba ale povedať, že tu sa otvára tá diskusia, že napríklad univerzitné nemocnice, ktoré sú viac financované, by mali mať viac zdrojový spôsob financovania.
9: Tam sa spomína aj to, že oni napríklad majú aj urgentnú službu, je tam výučba medikov, ale to výučba medikov platí ministerstvo školstva?
10: No nie, ale personál, ktorý máte, musíte platiť. To znamená, že asistenti, pani docenti, profesori samozrejme majú nejaký nárok na mzdu.
9: Neočakávané aj situácie, tie najťažšie prípady, keď sú.
10: Vždycky tie koncové veľké nemocnice budú samozrejme riešiť tých najťažších pacientov. Na druhej strane, keď sa pozriete, aký je to rozsah tých pacientov, ono ich nie je veľa. To je nejakých 5, možno 10% u niektorých poskytovateľov, čiže nie je to veľký počet pacientov, to vidíme v tom tzv. Case mix indexe. Ale na druhej strane, práve taká malá skupina si vyžaduje relatívne veľké zdroje na udržiavanie takého tímu transplantologov a podobne. Na druhej strane musíme povedať, že stále je tu priestor na zlepšenie. A to je to, čo v podstate aj my pomenúvame v dátach, ktoré zverejňujeme.
9: Po vašej správe je aj to, že rekordné zisky mali tieto poisťovne vyše 57 miliónov, a potom sa dostávame k otázkam, či by zdravotné poisťovne mali mať zisk. Áno, je to tu upravené, že od roku 2023 maximálne 1%, lebo predtým, keď sa chcelo, že sa zrušia tie zisky, tak ústavný súd povedal, že by to bolo porušenie vlastníckych práv. No a teraz áno, a tie zisky vrátiť do toho systému. Napríklad generálny riaditeľ poistenie dôvera povedal, že ich akcionári ten zisk dávajú, že stavajú nové zariadenia, nové nemocnice, poskytovanie týchto služieb. generálny riaditeľ sekcie zdravotného poistenia poistenie Unión povedal, že oni vlastne, to je jediná poisťovňa, ktorá vlastne nemá vlastne tieto nemocničné zariadenia alebo teda takéto zariadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, že oni potom dodatočne nakupujú zdravotnú starostlivosť, majú alebo teda nemajú mať zisky tieto poisťovne.
10: Toto nie je otázka, ktorú viem ja zodpovedať, to je politická otázka, mm-hmm. To je otázka v podstate smerovania financovania verejného zdravotného poistenia.
9: Teda nemôže sa ten zisk zakázať, ako hovorím, ústavný súd.
10: V tomto momente máme nastavené pravidla tak, že sa môže generovať zisk z verejného zdravotného poistenia a je teda otázka na politikov, je otázka na možno až budúcu vládu, ako zamýšľa práve s touto situáciou, keďže je to výnimočná situácia v Európskej únii. Či tam budú nejaké pravidla nastavené prísnejšie, alebo sa to ponechá v takomto systéme, ale nie je to vec, ktorú by sme my vedeli v tomto momente nejako eliminovať, alebo či je to vôbec potrebné eliminovať, pretože samozrejme, ako ste spomenuli, niektoré zdroje sa vedia vrátiť späť. Aj Všeobecná zdravotná poisťovňa vygenerovala hospodársky pozitívny výsledok za minulý rok. Čiže tam je tá otázka potom, ako to vie vrátiť do systému.
9: Ešte keď sa pozrieme tú našu správu, tak vy tam hovoríte aj to, že zdravotné poisťovne nenaplnili minimálnu sieť ambulancií. Pacienti dlho čakajú na zákrok. Zástupca teda Uniónu, pán Koma, hovoril, že oni sa snažia, aby vlastne ich poistenci mali najkračšie tie čakacie lehoty. Nie sú preto tie poplatky v ambulanciách, lebo nie je tam minimálna sieť tých ambulancií. No, niektoré dokonca tie špecializované ambulancie, tých je málo alebo najmenej. Takže v podstate ten pacient je ochotný zaplatiť, lebo potrebuje to vyšetrenie.
10: No ja si nemyslím, že je to len nedostatok. Akože samozrejme určite nedostatok personálu je vec, ktorá generuje potom dopyt a dopyt, ktorý nie je naplnený, môže generovať nejaké poplatky, ktoré sú za služby. Ale ten podľa mňa základný problém, ktorý tu my vidíme v tzv. Optimálnej siete, bo doteraz sme mali minimálnu sieť, ale úrad už vyhodnocuje aj tú optimálnu sieť, ktorá by mohla a vidíme tam veľký ako keby rozpor medzi typmi poskytovateľov, čiže odborností, neviem, imunoalergológovia niekde na chvoste spolu s pneumológmi a zase naopak gastroenterológovia a ortopédi niekde ako na tej druhej strane najlepšie platených špecialistov. Čiže zase tu je ale podľa mňa skôr tlak na poisťovne, aby možno, že nebrali do úvahy až tak, že optimálne a minimálne a iné siete, ale aby sa starali o to, že ich poistenci majú dostupnú zdravotnú starostlivosť v regióne, kde žijú. Lebo to môžu robiť, aj keď im nejaký príkaz nejde z nejakého zákona alebo nariadenia, čiže je to skôr takéto PR tých poisťovní, aby sa starali o to, že ten kardiolog nie je v 100-kilometrovom rádiuse, ale ja neviem, 10-kilometrovom rádiuse, ale to je skôr otázka potom na poisťovňu.
9: Povedal predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Pálkovič. Ďakujem, že ste prišli.
10: Ďakujem za pozvanie.
9: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Janka Mikovičová a Anna Vargová.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
8: Všetko podstatné a overené aj dnes priniesie spravodajská redakcia. No a čo bude obsahom rádiožurnálu, to už povie jeho moderátorka Nina Belicová Alžbetkinová.
11: Príjemný podvečer. Pozrieme sa na dianie v Národnej rade. Poslanci totiž ukončili 49. parlamentnú schôdzu. Na programe mali ešte asi 50 neprediskutovaných bodov, ktoré presúvajú na ďalšiu riadnu schôdzu. Tá sa začne 26. mája, ale už s novým rokovacím poriadkom. Opozícia sa obáva chaosu. Koalícia naopak hovorí o plynulejšej debate s efektívnejším a efektívnejšom príjmaní zákonov, takže povieme detaily.
12: Témou na politickej scéne je aj cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy.
11: Presne tak, deň pred odletom predsedu vlády sa s kritikou politiky Smeru SD prihlásil podpredseda parlamentu Andrej Danko. Pýta sa, ako sa predseda vlády pozrie ruskému prezidentovi do očí potom, keď minister zahraničných vecí Juraj Blanár nazýva vojnu na Ukrajine ruskou agresiou. Cestu dlhodobo kritizuje aj opozícia.
8: Ale budete sa venovať aj regionálnym témam či doprave?
11: Určite áno, pozrieme sa napríklad na šírenie afrického moru ošípaných a pri doprave na zvyšujúce sa ceny.
12: Všetko podstatné nás aj vás čaká dnes po 18.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, kontakty.
13: Zdemolované auto riaditeľky protikorupčnej neziskovky, atakovaný poslanec a starosta s otrasom mozgu. Agresivita v spoločnosti stúpa a nepomáha ani verejné odsúdenie nenávistných prejavov. Kedy sa hnev mení na útok? Ktoré skupiny občanov majú k násiliu bližšie? Ako vyzerá kurz zvládania hnevu? Dozviete sa v kontaktoch s Norou Gubkovou. Dnes po 20.
14: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latinopopu. Viac informácií nájdete na našom webe.
15: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli kačacie stehná iba 79 centov za 100 gramov. Horálky Retro len euro 89 za 5 kusov v balení. A Prosecco DOC Frizzante iba 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. Lidl sa oplatí.
16: Rádio Slovensko, krátke správy.
12: Eugen Schnierer.
2: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa ohradil voči kritike koaličného partnera Andreja Danka. Tvrdí, že nerozumie jeho vyjadreniam o klamaní voličov v prípade vojny na Ukrajine. Zopakoval, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie, ak splní podmienky a skončia sa boje. Šírenie hantavíru na výletnej lodi v Atlantiku nie je začiatkom novej pandémie ani krízy podobnej chorobe COVID-19, vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia. Víťaz bulharských volieb Rumen Radev získal mandát na zostavenie vlády, ktorej zloženie už predstavil. Parlament by mal vládu schváliť v piatok. Z Ruska ušla jedna z členiek skupiny Šarlátová labuť Sofia Čepiková. Jej členovia vyzývali na protesty proti vládnym internetovým obmedzeniam a ona sama utiekla po prepustení z väzenia, kde údajne čelila tlaku bezpečnostných zložiek. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na západe zrážky len ojedinele. Teplota 15 až 25 stupňov. 17 hodín 31 minút.
16: Zelená vlna.
7: Neoda v Nitre a dlhá kolóna na Kysuciach. Poďme opäť na cesty. Na novú nehodu upozorňujete v Nitre na Bratislavskej smerom do centra, kde sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Osenca na 21. kilometri havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Krátko sa zdržíte. Osobné auto havarovalo aj na ceste číslo 571 pri odbočke na Botovo. Úsek je neprijazný a obchádzať môžete cez Jesenské a Šimonovce. Kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny pol hodinu. 20 minút si postojíte na výjazde zo Žiliny na Strečno Poľavobrežnej a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Ak chceme ušetriť čas a možno, že aj vlastné nohy, že nebeháme po obchodoch, ale necháme niekoho, nech nám náš obchod doručí, tak to je online nakupovanie, veľmi už taká využívaná metóda, akým spôsobom nakupovať. Marko, ty čo robíš radšej? Kamenný obchod alebo teda sa skúšaš cez ten internet?
8: Ja som tak 50-50, ale keď môžem niekde ušetriť, tak prečo nie? Skôr sa zaoberám teraz myšlienkou a teóriou, čo keby sme v budúcnosti vedeli ten kamenný obchod presunúť ku nám, vieš?
12: Že celý?
8: Pred dom napríklad, alebo pred panelák, to by bolo super.
12: Mm-hmm, ty by si povyberal a potom by sa obchodík zase vrátil po nožičkách.
8: Samozrejme.
12: Nastať. Fantázia.
8: Nie, teleportom.
12: Až takto? Ivan, aha. Jasne. No ale mne sa páči, že sa naši poslucháči celkom zhostili tejto témy a teda majú aj dobré skúsenosti, ale napríklad raz sa jednej našej poslucháčke Magdalene stalo, že si kúpila značkové topánky dve za jednu cenu. Tak neviem teraz, či dva páry, alebo naozaj, že len dve topánky.
8: Asi dve.
12: No, dve. A
8: pravú
12: a ľavú. Pravú ľavú. Prišli látkové trhance. No, tak to sa naozaj môže niekedy stať. Ale Jozef Dvorský, ktorý je aj z prieskumnej agentúry, hovorí, že nie je to zase úplne márne s tým nakupovaním.
17: V druhej väčšine prípadov sú ľudia spokojní. Podľa našich prieskum až 96% ľudí je veľmi spokojných alebo spokojných. 2% to nevedia vyhodnotiť a ten zvyšok je taký, ktorý hovorí, že to nebola žiadna sláva, ale tá negatívna skúsenosť, stretávame sa s tým samozrejme aj v tom kamennom svete.
8: No tak samozrejme, je to 50-50, tam si kúpim, som spokojný, tam si kúpim, nie som spokojný a záleží to samozrejme aj od obchodu alebo obchodníka, kde to všetko nakupujeme. Ďakujeme za vaše postrehy, za vaše hlasovky, za vaše správy, ale máme len jednu knihu, bohužiaľ, dnes to bude len jedna kniha, volá sa Prvý sľub od Michaly Ries a túto knihu dnes získava naša poslucháčka Vlasta. Gratulujeme.
16: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Billie Eilish. Všetko starne je časti auta. Či starnutie znamená znefunkčenie? Na to sa pozrú Ivana Ilková a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, to čo je zase toto?
3: Strelil airbag, Ivanka. Jeho životnosť určili na 10 až 15 rokov, a to s veľkou rezervou.
2: A potom čo?
3: Nič, ide sa ďalej.
4: Po tých 10 alebo 15 rokoch vám airbag neprestane fungovať. On bude s veľkou pravdepodobnosťou funkčný naďalej, ale výrobca sa za jeho správnu funkciu už nezaručí.
2: No pekne, a čo teraz?
3: V servisoch to skontroluje diagnostika.
4: Stárne pyrotechnický náboj, ktorého funkciou je naplnenie airbagu.
2: Ale poraď, Igor, ja chcem, aby som to mala v poriadku, keď moje auto stárne.
3: Ak ide o prerušený kontakt, svorkovníc s väzkou v okruhu riadenia airbagov svieti červená kontrolka airbagu. To vybavia servise Einzwei, ale samotné stárnutie airbagov čeče.
2: Takže nič?
3: Asi tak.
4: Optimálne je, pokiaľ sa u predajcu informuje, aká je životnosť jeho airbagov, a pokiaľ tá životnosť skončí, nechá si ich vymeniť. Samozrejme, nie je to lacná záležitosť, najmä pri moderných autách, ktoré majú 6, 8, dokonca 9 airbagov, to naozaj nie je lacná vec. Potom je už na samotnom zvážení majiteľa vozidla, či sa na túto výmenu dá alebo nie.
3: Ale pokoj, Ivanka, nič netreba meniť. Robili testy aj s 20-ročnými autami a airbagy fungujú perfektne.

0: Kto má chuť na hudbu, počúva Rádio Slovensko. Kto má chuť na nový vietor do plachiet, sleduje jednotku. Práve dnes vám ponúkame nemecký cyklus televíznych filmov, ktorý prináša priebehy z malebného vidického regiónu pri Hamburgu. Takže 20:30 je čas pre všetky romantické duše.
1: Dobre, že si to prizvukovala. Ak náhodou máte chuť na anketu Dobrovoľní hasiči roka, tak priamy prenos na dvojke o 20:10.

Áno, aj my sme tu ešte stále, ale už o 18. tu s Markom nebudeme. Za to počasie je tu stále a bude aj zajtra. Zajtra bude oblačné až zamračené a v priebehu dňa aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach sa dočkáme dažďových kvapiek, teplota v noci 14 až 5 stupňov, cez deň 20 až 25, na severe 15 až 20.

0: Momentálne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkajte pol hodinu. 10 minút si pripravte na výjazde zo Žiliny na Strečno po ľavobrežnej. Pripomíname, že na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a popod Strečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.

0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko, je pred 18. hodinou. V rámci dnešného vysielania sme riešili online nákupy a či sa vám podarilo teda objednať niečo iné a prišlo vám úplne niečo iné. Inak vieš, čo si myslím?
1: Počkám.
0: Že veľmi dôležitým prvkom pri online nakupovaní je tá reklama tých daných vecí, výrobkov a spotrebičov, pretože niekedy si pozeráš len nejakú somarinu a skončíš s nákupom, ktorý má hodnotu 250 eur.
1: Mm-hmm. No, vieš? To je fakt, že výborné posolstvo pre našich poslucháčov.
0: A ty si presne takýto typ, že sa
1: nie,
0: necháš
1: vôbec
0: nachytať?
1: Nie. Prečo by som to robila? Veď akože už mám doma napríklad 50 párov topánok, to nehovorím o sebe, hovorím všeobecne, tak nepotrebujem ďalších 5 párov online si nakúpiť. A či si kúpim 8 tak, ktoré vidím v obchode, nie?
0: Takže Ivana, chceš povedať, že si počas dnešného vysielania neobjednala ani jednu jedinú vec? Úprimne.
1: Nie.
0: Naozaj? Nie. Si chorá? Teplota?
1: Dobre, urobím to. Ešte zajtra. Zajtra počas tohto sviatku, ktorý nás čaká, si určite niečo doprajeme. Ale nič. My vám želáme krásny deň, či už s nákupmi, alebo bez nákupov. Mm-hmm. Hlavne, aby ste si užili, či už teda zajtrajší sviatok máte, alebo pôjdete do práce.
0: No, my tu budeme určite spolu s vami a ak náhodou neviete, čo si zajtra máte online objednať, tak počúvajte Ivanu Ilgovú, pretože tá vám na 100% poradí a bude to minimálne na 200% zaujímavé. Ešte raz ďakujeme za počúvanie a dúfame teda, že sme vám spríjemnili aj dnešné popoludnie.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnúť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
2: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
1: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16.30.
3: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
5: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
6: Nové plus 7 dní prináša Matka politika Šimečku pod drobnohľadom. Účty za ňu platilo združenie. Vojna robotov. Lacné drony ničia miliónovú techniku. Bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci ukončili aprílovú schôdzu parlamentu. Na tej nadchádzajúcej, májovej, sa budú riadiť už novým rokovacím poriadkom. Andrej Danko kritizuje premiéra deň pred jeho odletom do Moskvy. Prekáža mu aj podpora možného vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Federálny súd v New Yorku zverejnil list sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Mal ho napísať pred svojou samovraždou vo väzení. Dobrý večer, pozdravuje vás Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci ukončili 49. parlamentnú schôdzu. Na programe mali ešte asi 50 neprediskutovaných bodov, ktoré sa presúvajú na ďalšiu riadnu schôdzu. Tá sa začne 26. mája, ale už s novým rokovacím poriadkom. Opozícia sa obáva chaosu. Koalícia naopak hovorí o plynulejšej debate a efektívnejšom prijímaní zákonov. Po novom má platiť aj nové pravidlo. Ak sa zákon presunie zo schôdze na schôdzu viac ako dvakrát, definitívne prepadne a parlament o ňom bude môcť diskutovať znova až po pol roku. Podľa opozície hrozí, že takto môžu jej návrhy systematicky prepadávať.
2: Kratšie časy na rozpravy, poslanci už nebudú pozmeňujúce návrhy čítať v pléne a začne platiť aj etický kódex. Predseda finančného výboru Jan Blchár z hlasu SD očakáva, že debata bude kultivovanejšia.
3: Diskusia sa zbytočne obštruuje, míňa sa zbytočne veľa času na veci, ktoré sa opakujú.
2: Bude to chaos, odkazuje koalícii predsedníčka poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzana Mesterová.
4: Tá aplikácia toho času pre kluby bude v praxi náročná a chaotická, čo uvidíme, ako sa s tým dokážeme popasovať.
2: Po novom bude mať najväčší poslanecký klub Smeru SD aj najviac času na rozpravu, keďže čas sa rozdelí pomerne podľa počtu poslancov. Zuzana Mesterová dodáva, že po novom má platiť aj pravidlo, ak sa zákon zo schôdze na schôdzu odsunie viac ako dvakrát, definitívne prepadne, čo podľa nej koalícia môže zneužiť.
4: To je jedna z tých vecí, ktorá v praxi ukáže, ako bol tento rokovací poriadok skutočne myslený. My nemáme dosah na to, ako v ktorom bode skončí schôdza, koľko bodov prepadne.
2: Koaliční poslanci posledné schôdze takto nechávali bežne prepadávať opozičné body. Niektoré sa presúvali aj rok. Z tejto schôdze na ďalšiu bolo presunutých viac ako 50 bodov, medzi nimi aj koaličné návrhy. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD hovorí, že na každého bude uplatňovať rovnaký meter.
5: Bude sa viacej strážiť teraz pléne, kedy môžete prísť na rad, aby ste sa mohli postaviť ako navrhovateľ zákona. To platí aj o vláde.
2: Gábor Grendel z Hnutia Slovensko však namieta, že opozičné návrhy prepadávajú, pretože koalícia väčšinou ukončí schôdzu.
6: Oni nebudú neprerokované kvôli tomu, že my by sme ich nechali prepadnúť. Oni budú neprerokované preto, lebo dnes hlasovaním ukončili májovú schôdzu, bodka vybavené.
2: Predseda SNS Andrej Danko sa však sťažuje, že opozícia mnohé svoje zákony recykluje.
7: Ja keby som mohol, tak navrhnem rokovací poriadok tak, ako je v Nemecku Bundestag, že poslanec prejednáva prvý návrh v klube a v sále sa o veciach, ktoré neprešli cez kluby, nerokuje.
2: Najbližšia schôdza začne 26. mája. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Deň pred odletom premiéra Roberta Fica do Moskvy sa s kritikou politiky Smeru SD prihlásil podpredseda parlamentu Andrej Danko. Pýta sa, ako sa predseda vlády pozrie ruskému prezidentovi do očí potom, keď minister zahraničných vecí Juraj Blanár nazýva vojnu na Ukrajine ruskou agresiou. Líder SNS kritizoval aj to, že premiér chce podporiť vstup Ukrajiny do Európskeho spoločenstva.
8: Budúci týždeň by sa malo na Rade Európskej únie pre zahraničné veci rokovať o tzv. Pridruženom členstve pre Ukrajinu v Európskej únii. Podľa lídra SNS Andreja Danka, predseda vlády Robert Fico klame koaličných partnerov aj občanov a mal by túto snahu zablokovať, kým neskončí vojenský konflikt. Prekáža mu tiež, že Slovensko nepokračovalo v blokovaní 90 miliardovej pôžičky pre Ukrajinu.
7: Ja by som sa na mieste Roberta Fica pred Putinom prepadol od hanby, pretože ho bude evidentne klamať. Juraj Blanár dnes klame Slovenskú republiku, inak rozpráva predseda vlády, inak rozpráva minister zahraničných vecí Bruseli. Robert Fico sa zlakol a bojí sa tlaku Bruselu, takže to hrá na všetky strany, pretože začali rokovania o blokovaní našich fondov.
8: Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec vysvetlil, že koncept pridruženia Ukrajiny k Európskej únii je zatiaľ symbolický.
9: Teraz prišla skupina krajín z Európskou komisiou s návrhom, že by mohli mať nejaký štatút pozorovateľa, alebo teda, že by mohli sa zúčastňovať zasadnutia a rokovaní bez ale ďalších výhod, ktoré majú plnohodnotní členovia, ako je napríklad hlasovanie alebo čerpanie zdrojov Európskej únie.
8: Dodal, že oficiálny vstup Ukrajiny do Európskej únie by Slovensko podporilo až po splnení bežných kritérií a procesov, ktoré platia pre všetky členské štáty. Podpredsednička Európskeho výboru Beata Jurík z Progresívneho Slovenska uviedla, že pridružené členstvo Ukrajiny je prirodzeným krokom k jej integrácii do Európskej únie a prináša výhody pre Slovensko.
10: Takže si myslím, že postoj Slovenskej republiky v tomto by mal byť jasný a jednoznačný a podporiť akékoľvek úsilie na to, aby sme s Ukrajinou si boli ešte bližší v rámci Európskej únie.
8: Líder SNS Andrej Danko zdôraznil, že s predčasným členstvom Ukrajiny v únii je spojená aj časť o spoločnej obrane a preto sa obáva, ako na to zareaguje Rusko. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Dnes premiér Robert Fico navštívil Nemecko. Položením kvetov na pomník v koncentračnom tábore v Dachau si uctil obete národného socializmu. V Mníchove sa stretol s bavorským predsedom vlády Markusom Söderom, s ktorým rokoval o ďalšej spolupráci v oblasti automobilového priemyslu. Obaja premiéri vyjadrili spoločný nesúhlas so zákazom výroby nových aut so spaľovacími motormi po roku 2035, ktorý schválila Európska komisia.
11: Sme za technologickú neutralitu. A pozerajúc sa na to, čo sa deje v Číne, sa musíme sústrediť predovšetkým na tie oblasti, kde vieme nielenže konkurovať, ale byť lepší. A to sú určite hybridy a vznetové motory. Výroba automobilov je jedným z kľúčových pilierov európskeho priemyslu. Preto si musíme túto perlu chrániť.
1: Cestní dopravcovia varujú pred zvyšovaním cien pre kritickú situáciu v dopravnom sektore. Združenie ČESMAT vyzýva vládu na prijatie cielených opatrení, ako je zníženie spotrebnej či zrušenie transakčnej dane. Slovensko má najvyššie zdanené pohonné látky v regióne. Na zníženie daní vyzýva aj opozícia. Podľa vlády to však vzhľadom na stav verejných financií nie je možné.
12: Bez systémovej reakcie štátu nebude možné predísť zvýšeniu cien za dopravu tovaru, tvrdí prezident Združenia cestných dopravcov ČESMAT Pavol Jankovič.
13: Ak my budeme musieť navýšiť ceny, bude tieto ceny musieť premietnúť každý náš partner obchodný do svojich výrobkov alebo služieb. To znamená, akýkoľvek výrobok, aj ten pomyselný rožok, aj ten pomyselný automobil, aj čokoľvek iné, jednoducho bude musieť zdražiť.
12: Rast cien palív už zvýšil dopravcom náklady na jedno vozidlo o 2,5 až 3 tisíc eur mesačne. ČESMAT preto navrhuje zníženie spotrebnej dane, ktorá je aktuálne na Slovensku 51 centov za liter benzínu a 37 centov za liter nafty. Na jej zníženie vyzvala aj opozičná SAS, poslanec Marian Vyskupič.
14: Nízke ceny znamenajú pomoc občanom, pomoc živnostníkom, pomoc celej ekonomike, znižovanie inflácie a zároveň, ak sa predá to palivo na Slovensku, tak vláda má samozrejme spotrebnú daň, samozrejme DPH-čku, čiže navyše vláda nie, že má výpadok, ale ten výpadok sa dá nahradiť až prekonať tým zvýšeným predajom.
12: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD včera po rokovaní vlády informovala, že zníženie či rušenie daní si štát nemôže dovoliť.
15: Samozrejme, konsolidácia je vždy citlivá téma, pretože si uvedomujeme a nás to ozaj neteší, že musíme dvíhať dane, že musíme dvíhať odvody. Žiaľ, získali sme a zdedili sme najhoršie financie, verejné financie, ktoré tu boli za posledných 30 rokov.
12: Ak vláda na požiadavky ČESMADu nezareaguje do konca mesiaca, dopravcovia zvážia protestnú akciu v Bratislave a v krajských mestách. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Najvyšší správny súd od svojho vzniku v roku 2021 rozhodol už vo viac ako 8000 prípadoch. Podľa predsedu súdu je inštitúcia v dobrej kondícii a pripravená na včasné a kvalitné rozhodovanie. Hoci predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru potvrdil jej opodstatnenosť, opozícia kritizuje vládou schválený automatický presun sudcov z najvyššieho súdu na najvyšší správny súd. Problémom je aj blížiaci sa koniec mandátu predsedu súdu.
16: Od počiatku Najvyššieho správneho súdu bolo podľa jeho predsedu Pavla Naďa dôležité zvládnuť vstup do rozhodovacích činností vo všetkých agendách súdu. Spoločnosťou sú najviac vnímané kasačná a disciplinárna súdna agenda.
17: A to z toho dôvodu, že je tu záujem ľudí našej krajiny, aby justičné prostredie bolo dostatočne personálne čisté a kvalitne pôsobiace.
16: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD hodnotí pôsobenie súdu pozitívne.
18: Za tých 5 rokov svojej existencie preukázalo svoje opodstatnenie. Samozrejme, pokiaľ sa vyskytujú nejaké nedokonalosti, tak stále je priestor na vylepšovanie.
16: Mária Kolíková z SAS vníma fungovanie súdu podobne, no vidí hrozby v jeho budúcom obsadzovaní.
19: Považujem za veľmi zlé a veľmi zlý odkaz ďalšieho zákona, ktorý máme teraz v parlamente a ktorý má spôsobiť automatický presun niektorých sudcov z najvyššieho súdu, najvyšší správny súd, bez akéhokoľvek preverenia ich spôsobilosti. Vlastne je to odstránenie tzv. Prevenčného opatrenia v boji proti korupcii.
16: Predsedovi Najvyššieho správneho súdu sa končí mandát tento mesiac a nového by mala zvoliť súdna rada. Tá však v prvom kole voľby minulý mesiac nikoho nezvolila. Ochromenie riadenia súdu však nehrozí. Zo stanoviska súdnej rady vyberáme.
20: Zákon myslí aj na to, ako zabezpečiť riadenie Najvyššieho správneho súdu aj v prípade, že súd nemá predsedu ani podpredsedu. V takomto prípade neodkladnej úlohy predsedu vykonáva vekom najstarší sudca Najvyššieho správneho súdu.
16: Na Najvyššom správnom súde momentálne pracuje 25 sudcov, k jeho plnej obsadenosti chýba 5 miest. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
21: Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely ústavy, ktorý by umožnil odvolať Národnú radu pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia, ale aj ľudovým hlasovaním. Návrh má zabezpečiť konformné riešenie situácií, v ktorých dôjde k zásadnej strate dôvery verejnosti v zákonodárny orgán. Ľudové hlasovanie by vyhlasoval prezident, ak by o to petíciou požiadalo aspoň 350 000 občanov. Nebolo by ho možné vyhlásiť počas prvých a posledných 6 mesiacov volebného obdobia parlamentu ani posledných 6 mesiacov volebného obdobia prezidenta, rovnako ani v období vojny a vojnového stavu. Nezaradený poslanec Národnej rady Ján Ferenčák v súvislosti s medializovaným videom z garáže trvá na tom, že odovzdaných 45 000 eur bolo pôžičkou. Poslanec tak reagoval na medializované vyjadrenia podnikateľa Davida Haviru, ktorý tvrdí, že išlo o úhradu kúpnej ceny za pozemky s projektovou dokumentáciou. Podľa Jána Ferenčáka súd vydal vo veci pôžičky platobný rozkaz.
22: Bol vydaný odpor uvedenej osoby, týmto sa snaží vyhnúť vráteniu tejto požičky.
21: Video z garáže má byť podľa poslanca súčasťou dôkazov predložených súdu. Aktuálna emisia slovenských štátnych dlhopisov vo švajčiarskych frankoch v celkovej sume 764 miliónov eur predstavuje úspešný návrat Slovenskej republiky na švajčiarsky trh po emisii z apríla 2024. Zároveň ide iba o tretiu transakciu na tomto trhu, informovala agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti, poslankyňa Národnej rady a verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Ministerkou bola v roku 2023 v úradníckej vláde Ľudovíta Ódora. Post ombudsmanky zastávala v rokoch 2012 až 2017. Je držiteľkou štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy aj ocenenia Biela vrana.
1: Celoslovenská preventívno-edukatívna kampaň rezortu vnútra odštartovala tento týždeň v Košiciach či Trebišove a v nasledujúcich týždňoch pokračuje do ďalších miest. Má pomôcť deťom rozpoznať rizikové situácie a predchádzať im, a to netradičnou zážitkovou formou. Podľa odborníkov však ide o nevhodný a zastaraný spôsob prevencie, ktorý je v rozpore aj s princípmi a cieľmi školského zákona a oficiálnymi usmerneniami. Ministerstvo vnútra si za kampaňou stojí, opiera sa pritom o podobný zahraničný príklad protidrogového vlaku.
23: Príbeh chlapca čeliaceho výsmechu na sociálnych sieťach či príbeh o strate kontroly nad drogami, ako aj silný zážitok pracujúci s tmou, zvukom a pocitom bezmocnosti. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD, kampaň s troma zážitkovými kontajnermi dáva možnosť žiakom byť v priamom kontakte s následkami rizikového správania.
24: Ak prejdete poslednú zastávku, ktorá sa týka tyrania zvierat, myslím si, že neostanete chladný.
23: Viacerí košickí žiaci aj učitelia si takúto formu pochvaľovali.
25: Tretie video na mne dosť zanechalo zimom riavky na chrbte.
26: Určite si myslím, že je to dôležité. Verím, že to v nich zanechá stopu.
23: Podľa Viktora Kríža zo Slovenskej komory učiteľov sa takto prevencia nerobí.
27: To autentické, že sa so žiakmi rozprávame, že o tom hovoríme, že môžu počuť skutočné príbehy, to je v poriadku. Ale nie, že ich my vystavujeme záberom, ktoré sú nevhodné pre deti. Pýtame sa, aká je pridaná hodnota, že toto isté môže urobiť učiteľ v škole. Pustí sa im video a dajú si wafle. Toto vykazuje známky jednorazovej aktivity, ktorá nemá žiadne vysvetlenie a ešte s nezdravým jedlom.
23: Komora školám účasť neodporúča. Podľa školskej psychologičky Lucie Koštálovej je efektivita kampane nízka.
2: Pretože to vzbudí emóciu a emócia je prchavá. Tak ako sa veľmi rýchlo napríklad nadchnite alebo nahneváte, tak ona postupne odznie tá emócia. Keď robíme prevenciu, píšeme preventívny program, tak ho píšeme do niekoľkých fáz a na niekoľko hodín v tých jednotlivých fázach. Kedy postupne budujeme dôverné prostredie, bezpečné prostredie, kde majú možnosť sa dopýtať.
23: Ministerstvo vnútra reaguje, že cieľom je poukázať na rizikové situácie spôsobom, ktorému dnešná mládež rozumie. Zo stanoviska ďalej citujeme.
3: Deti a mladí ľudia sú dnes v online priestore vystavení o mnoho tvrdšiemu a nekontrolovanému obsahu.
23: Na prehodnotenie kampane vyzýva aj opozičná SAS, ktorá navyše upozorňuje na vysoké náklady vyše 700 000 eur a netransparentné obstarávanie. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Šéf americkej diplomácie Marco Rubio sa dnes vo Vatikáne stretol s pápežom Levom XIV. Schôdzka nasledovala po roztržkách medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a hlavou katolíckej cirkvi ohľadom vojny v Iráne. Americké ministerstvo zahraničných vecí po audiencii informovalo, že rokovanie ukázalo silné vzťahy medzi USA a Vatikánom.
4: Americký prezident Donald Trump je presbyterián, jeho žena Melania je však katolíčka, rovnako ako približne štvrtina jeho vlády, vrátane viceprezidenta J.D. Vance'a, ministra zdravotníctva Roberta Kennedyho či šéfa diplomacie Marka Rubia. A práve on dnes navštívil vo Vatikáne svojho krajana na pápežskom stolci. Rezort americkej diplomácie oznámil, že rokovania sa zamerali na situáciu na Blízkom východe, no i ďalšie témy. Hovorca ministerstva Tommy Pidgett zverejnil vyhlásenie.
5: Stretnutie zdôraznilo silné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Svätým stolcom a ich zdieľaný záväzok podporovať mier a ľudskú dôstojnosť.
4: Marco Rubio prišiel na návštevu pápeža v čase, keď sú vzťahy medzi Spojenými štátmi a Vatikánom mimoriadne napäté. Americký prezident sa opakovane kriticky vyjadroval na adresu hlavy katolíckej cirkvi a nešetril ani takýmito obvineniami.
5: Pápež Leo je slabý v boji proti kriminalite a hrozný v zahraničnej politike.
4: Šéfovi Bieleho domu sa nepáčili vyjadrenia Leva 14. proti vojnám ani jeho vyhlásenie, že vojnové aktivity nemôžu mať priazeň Boha. Pápež do Washingtonu odkázal.
5: Ak ma niekto kritizuje, tak nech to robí pravdivo.
4: A obvinenia z Bieleho domu neustali ani tesne pred cestou katolíka Marka Rubia do Vatikánu. Donald Trump tvrdil, že pápež nesúhlasí s tým, aby mal Irán jadrové zbrane. To včera pápež odmietol s tým, že cirkev už mnoho rokov káže proti všetkým jadrovým zbraniam. Marco Rubio navštívil pápeža krátko pred prvým výročím pontifikátu. V lani 8. mája konkláve zvolilo na post novej hlavy katolíkov kardinála Roberta Prevosta, ktorý sa tak stal prvým pápežom zo Spojených štátov. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Federálny sudca v New Yorku zverejnil list na rozlúčku, ktorý údajne napísal Jeffrey Epstein pred svojou samovraždou vo väzení v roku 2019. Odkaz mal objaviť jeho spoluväzeň. O zverejnenie dokumentu, ktorý patrí medzi dôkazové materiály, požiadal New York Times.
6: Zverejnený list na rozlúčku mal napísať Jeffrey Epstein pred prvým pokusom o samovraždu v júli 2019, ktorý prežil. O 6 týždňov neskôr ho našli v cele mŕtvého veku 66 rokov a úrady tvrdia, že spáchal samovraždu obesením. V zverejnenom rukou písanom liste sa píše, citujem, vyšetrujú ma celé mesiace a nič nenašli. Ďalej v dokumente stojí. Je potešenie vybrať si čas, kedy sa rozlúčim. Epstein čelil obvineniam z kupliarstva a sexuálneho zneužívania neplnoletých dievčat. Jeho brat Mark oficiálnu verziu úradov odmieta. V rozhovore pre CNN trval na tom, že Jeffrey Epstein samovraždu nespáchal. Keď spravili pitvu, tak dvaja patológovia to najprv nenazvali samovraždou, lebo to vyzeralo ako vražda. Jeffrey v tom čase nemal dôvod spáchať samovraždu. Mark Epstein žiada o nezávislé vyšetrovanie. Pre magazín People naznačil, že za smrťou jeho brata môže stať prezident Donald Trump, ktorý sa bál, že ho skompromituje. Žiadne dôkazy však nepredložil. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
21: Kremeľ oznámil, že od piatkovej polnoci vstúpi do platnosti dvojdňové prímerie s Ukrajinou, vyhlásené jednostranne pri príležitosti osláv 81. výročia konca druhej svetovej vojny. Európska únia nezmení svoju pozíciu ani prítomnosť v Kyjeve, potvrdil hovorca Anouar el-Anouni v reakcii na vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí, že ak Ukrajina 9. mája naruší oslavy Dňa víťazstva v Moskve, Európska únia má urýchlene evakuovať svoj personál z diplomatických misií v Kyjeve. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov pricestoval do Miami na rokovania s americkými predstaviteľmi o mieri na Ukrajine. Víťaz bulharských volieb Rumen Radev získal mandát na zostavenie vlády, ktorej zloženie už predstavil. Parlament by ju mal schváliť v piatok. Množstvo jedu v detskej výžive, ktorú zaistila rakúska polícia v prípade vydierania nemeckej potravinárskej spoločnosti HIP, nebolo životu nebezpečné. Zdravotné problémy však spôsobiť mohlo, informovalo štátne zastupiteľstvo v Eisenštate. Šírenie hantavírusu na výletnej lodi v Atlantiku nie je začiatkom novej pandémie ani krízy podobnej chorobe COVID-19, vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia.
1: Na trest smrti s odkladom odsúdili v Číne dvoch bývalých ministrov obrany, ktorí už dlhšie čelili podozreniam z korupcie. Podľa komentátorov ide o pokračovanie čistiek v armáde v rámci dlhoročného boja proti korupcii pod taktovkou lídra Xi Jinpinga. Pozorovatelia dodávajú, že pred nadchádzajúcou storočnicou ozbrojených zložiek sa dajú očakávať ďalšie podobne prísne tresty.
7: Trest smrti s dvojročným odkladom vymerali bývalým čínskym ministrom obrany, ktorí podľa verdiktu prijímali a dávali úplatky. Li Shangfu a Wei Fenghe stáli na čele rezortu obrany po sebe v rokoch 2018 až 2023 a už predvlani ich vylúčili z komunistickej strany s odôvodnením, že závažne porušili disciplínu. Ich tresty bližšie vysvetlila štátna televízia, podľa ktorej exministrov nepopravia.
8: Vojenský súd ich odsúdil na trest smrti, nariadil doživotne ich zbaviť politických práv a zhabať všetok ich osobný majetok. Po dvojročnom období odkladu sa ich trest zmení na doživotie bez možnosti podmienečného alebo predčasného prepustenia na slobodu.
7: V Číne v uplynulých rokoch za korupciu odsúdili alebo začali vyšetrovať celý rad nižšie aj vysoko postavených predstaviteľov. Na čele ťaženia stojí líder Xi Jinping, ktorý podľa pozorovateľov skutočne chce korupciu odstrániť. Zároveň sa však vraj zbavuje politických oponentov. Situáciu pre televíziu Channel News Asia priblížila spravodajkyňa v Číne Deborah Wong.
9: Xi Jinping sa v rámci boja proti korupcii zameral na armádu, čo je v súlade so snahami Číny modernizovať svoje ozbrojené zložky pred budúcoročným s tým výročím ich založenia.
7: Okrem ministrov obrany skončilo v uplynulom období vo funkciách tiež vedenie raketových síl, ktoré majú na starosti jadrový arzenál, a z verejného života zmizli aj najvyššie postavení generáli armády. Podľa Pekingu tiež pre porušenie zákona a disciplíny. Xi Jinping sa chce podľa niektorých analytikov obklopiť tými najlojálnejšími spolupracovníkmi, čo však vraj nemusí vyústiť do efektívnejšieho velenia, ale práve naopak do narušenia jeho základných štruktúr. Z Tchajpeja Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: V obci Louča pri Žiari nad Hronom vypukol africký mor ošípaných. Nákaza, akú v okrese nemali desiatky rokov, zasiahla komerčný chov s viac ako 800 zvieratami. Ochorenie potvrdilo aj Národné referenčné laboratórium vo Zvolene. Zlikvidujú celý chov.
10: Prvá ošípaná uhynula v pondelok, do stredy večera to už boli ďalšie desiatky zvierat. Veterinári neskôr potvrdili to, čoho sa na rodinnej farme obávali najviac, nákazu africkým morom ošípaných. Ten podľa riaditeľky regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiari nad Hronom Terézie Palerovej riešili v tomto regióne vôbec prvýkrát.
11: Predtým, ako sme tu mali africký mor ošípaných, bol klasický mor ošípaných a ten sme mali na veľkovýkrmni ošípaných vo Voznici, ale myslím si, že to bolo ešte pred rokom 1990. Rezervuárom vírusu je diviak. Vlastne dokáže ten vírus vylúčiť všetkými exkrementami, aj tie hlodavce rozšíria.
10: Štátni veterinári už pripravujú likvidáciu celého chovu. Nad procesom bude zajtra dohliadať aj riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
13: Budem aj takisto dohliadať na systém správnosti usmrcovania, pretože i tu máme jasné pravidlá, ako sa to robí artis.
10: V samotnej Lovči dnes téma rezonuje najmä medzi obyvateľmi. V obci aktuálne nie sú žiadni drobnochovatelia ošípaných.
12: Myslím, že to tie diviaky doniesli, lebo sme videli, bolo vidieť v chotári chore, aj zdochnuté, uhynulé, aj také túlajúce sa. Ja len čo viem, tak miestny polovník, čo je, tak bolo nejako jedno zastreliť. A potom tam ešte našli nejaké dve uhynuté, nie staré, ale diviaky vlastne.
10: Africký mor ošípaných je na Slovensku podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD prítomný už od roku 2019 a v zásade je v celej Európskej únii. Iné krajiny s ním majú mať mnoho väčší problém.
14: Slovenská republika, myslím si, že zvláda tento boj. Stane sa samozrejme raz za časť. Nevieme povedať, že z akého dôvodu teraz na niektorých farmách, bolo to aj v minulosti.
10: Ochorenie pre človeka nie je nebezpečné. V ohnisku nákazy v Lovči platia prísne hygienické opatrenia. Veterinári zároveň vyzývajú chovateľov, aby okamžite hlásili každý uhyn zvierat. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Chovatelia dojníc dostanú výnimočnú podporu v objeme 7 700 000 eur. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka tak reaguje na nízku výkupnú cenu surového mlieka, ale aj sucho. Producenti mlieka tento krok považujú za veľmi potrebný.
15: Výkupné ceny surového mlieka padli z približne 54 centov pod hranicu 40 centov za liter. Podľa zástupcu prvovýrobcov mlieka Martina Záhumenského sektor zasahuje aj extrémne sucho.
16: Práve prebieha prvá kozba luceriek pri výrobe objemových krmív, ktoré budú v budúcom roku sa podieľať na tom, koľko mlieka slovenskí prvovýrobcovia vyrobia. Už teraz dochádza k výpadku zhruba na úrovni 30%.
15: Ministerstvo pôdohospodárstva preto pripravilo výnimočnú podporu pre chovateľov dojníc, približuje šéf agrorezortu Richard Takáč.
14: Pri priamých platbách chovatelia každý rok dostávajú nejaké finančné prostriedky na jednu dojnicu a my túto čiastku zvyšujeme a zvyšujeme v porovnaní s predchádzajúcim rokom o výšku 7,7 milióna eur.
15: Priame platby pre producentov mlieka sa tak zvýšia o zhruba štvrtinu na 35 miliónov 600 tisíc eur. Na jednu dojnicu pôjde 352 eur. Generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko pripomína, že poľnohospodári môžu podávať žiadosti do 15. mája.
17: Podmienkou je mať dojnice, ktoré poľnohospodári doja, ktoré privedú na svet tela. Skontrolujeme, či poľnohospodári držia tieto zvieratá minimálne 2 mesiace, to znamená počas júna a júla. Následne na nejaké vzorke spravíme kontrolu na mieste a okamžite vyplácame peniaze.
15: Podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozefa Šumichrasta je táto pomoc na stabilizáciu produkcie mlieka zásadná.
18: Tieto peniaze umožnia chovateľom udržať stavy a zároveň je to aj gesto, ktoré hovorí o tom, že máme záujem o chov dojníc na Slovensku, chceme podporovať chovateľov dojníc a chceme tu udržať produkciu mlieka.
15: O ďalších možnostiach pomoci v súvislosti so suchom komunikuje agrorezort aj s ministerstvom financií a Európskou komisiou. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
21: Bude oblačno až zamračené, v priebehu dňa aj menej oblakov, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na západe zrážky len ojedinele. Nočná teplota 14 až 5, denná 15 až 25 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Dima, v štúdiu boli Eugen Schnierer a Nina Belicová Alžbetkinová. So spravodajským súhrnom sme tu pre vás aj o 22. Dovtedy príjemný večer s Rádiom Slovensko.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
19: Nehoda v Žiline a kolóna na Kysuciach, pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Žiline na Mostnej pod Rondlom smerom na Rajec, blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj v Nitre na Bratislavskej smerom do centra, kde sa zrazili dve autá a blokovaný je tiež jeden pruh. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodinu. V Rajeckých Tepliciach smerom na Rajec pri cestároch si pripravte 15 minút a v Bratislave Rusovciach smerom z Petržalky sa čaká 10 minút. Na severnej diaľnici D1 medzi Ružomberkom a Popradom husto prší, zvýšte opatrnosť a nezabúdajte na správne svietenie. A pripomíname ešte, že na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Uzavera trvá do nedele 17. mája. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
3: Menšie ihrisko, menšia bránka, menej hráčov, no o to väčšie emócie. Bratislava sa už koncom mája stane dejiskom majstrovstiev Európy v malom futbale. Hosťom Ľudovíta Jakubove bude Peter Králik, prezident Slovenského aj Európskeho zväzu malého futbalu. Porozpráva o svojom vzťahu k športu, štúdiách v Prahe, práci v Amerike aj o blížiacom sa európskom šampionáte. Dnes o 22:20 v Rádiu Slovensko.
20: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
22: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
24: Začíname v piatok 15. mája.
25: Rádio Slovensko, Športžurnál.
26: Verenci trénera Vladimíra Orsága sa zajtra v Spišskej Novej Vsi postavia proti výberu Dánska. Futbalisti Paríža Saint-Germain môžu druhý rok po sebe zdvihnúť nad hlavu úšatu trofeje Ligy majstrov. Hráči Arsenalu budú určite proti. O titule v extralige volejbalistov sa môže rozhodnúť už dnes večer. Komárno vyhráva na zápasy nad Slovanom 2-1. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Jana Mikovičová a Ľuboš Vaško.
25: Rádio Slovensko, Športžurnál.
26: Posledný blok prípravy slovenských hokejistov na majstrovstva sveta sa začne už zajtra. Zverenci trénera Vladimíra Orsága sa v Spišskej Novej Vsi postavia proti výberu Dánska. Pokračuje Joachim Benedikt Čulík.
27: Dánsko by malo byť podľa papierových predpokladov hlavným konkurentom Slovenska v boji o postup do štvrťfinále na svetovom šampionáte. Vzájomná konfrontácia týchto mužstiev v rámci posledného týždňa pred turnajom je dôležitým završením príprav. Na otázku, za kým nastavením budú vstupovať do zápasu naši hokejisti, odpovedá brankár Eugen Rabčan.
28: Hlavne by sme mali pozerať sami na seba, či s Nemcami, so Švajčiarmi. Vždycky sme nejak neriešili to, ako hra super, ale ako chceme hrať my. Čo sa týka nás brankárov, ako my chceme vyzerať v bráne, ale nejak špeciálne rozoberať kto akého hráča má kam strieľa teraz ešte nie je najdôležitejšie.
27: Slovensko by malo v domácom prostredí zohrávať cez víkend úlohu favorita, čo očakáva od súpera Patrik Koch.
29: Budú samozrejme sa snažiť byť nepríjemný, myslím si, že to bude náročný zápas, takže tak sa na to aj pripravíme.
27: Hoci výsledok nemusí veštiť nič a prakticky nie je smerodajný, hráči musia byť maximalisti. Opäť Eugen Rabčan.
28: Tréner nám aj prizvukuje víťazná mentalita, chceme každý zápas vyhrať. V podstate je to generálka na majstrovstva sveta, takže verím, že to zvládneme.
27: V kádri našich bude od zajtra figurovať aj čerstvý majster švédskej SHL Oliver Okuliar, ale iba v tréningovom režime. O finálnych úpravách v zostave hovorí Vladimír Orsák.
30: Tento zápas nezasiahne, doteraz hral, takže trošku mu necháme oddychnúť. Dá sa povedať, že gro hráčov, ktorí uvidíme v Spišskej Novej Vsi, budú nás reprezentovať aj na majstrovstvách sveta.
27: Gro však neznamená, že si na vrcholnom podujatí zahrá každý.
30: Niektoré miesta si asi necháme ešte voľné, nemusíme napísať všetkých na súpisku, ale múdrejší budeme určite pár dní pred odchodom na majstrovstvá sveta.
27: Zabojovať o svoju letenku do Švajčiarska bude musieť aj Nitran Sebastian Čederle, od ktorého si tým sľubuje veľa po skvelých individuálnych výkonoch v play-off.
31: Ja mám to isté, takže ja budem všetko robiť preto, aby sa na to dostal. Už viem, čo ma bude čakať, že aké to je tempo na tej medzinárodnej úrovni, tak ja sa na to veľmi teším.
27: Obranu počas duelov s Dánskom vystúži aj Adam Žiak, ktorý si na domácom ľade v Spišskej Novej Vsi poprvýkrát oblečie iný dres ako ten s rysom na hrudi.
32: Bude to určite o niečo špecifickejšie pre mňa. Ja si vždy spomeniem na ten zápas, keď sa tu hral pred tuším 5 rokmi a Adiho Janošika som videl po zápase na ľade, ako mu ďakoval ten štadión a tak som si v kútiku duše prial to zažiť, čiže verím teda, že sa mi to podarí.
26: Útočník Juraj Slavkovský zaznamenal svoju prvú asistenciu v tohtoročnom play-off NHL. Ani tá však nezabránila prehre Montrealu v úvodnom stretnutí druhého kola na ľade Buffalo 2-4. V západnej konferencii Anaheim triumfoval na ľade Vegas 3-1 a vyrovnal stav série na 1-1. Slovenské florbalové reprezentantky prehrali vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta hráčok do 19 rokov v Taliansku s Českom 3-8. Naše dievčatá zostali v hre o druhé miesto v skupine, ktoré by znamenalo historický postup do semifinále svetového šampionátu. Zajtra v záverečnom vystúpení v skupine potrebujeme čo najvyšším rozdielom zdolať Dánky. Futbalisti Paríža Saint-Germain môžu druhý rok po sebe zdvihnúť nad hlavu ušatú trofej Ligy majstrov. Uradujúcemu šampiónovi po úvodnom semifinálovom víťazstve 5-4 nad Bayernom Mníchov stačila na postup v odvete v Allianz Arene remíza 1-1. Pokračuje Peter Štern.
4: Bavori dokázali na gól Parížanov z kopačky Dembeleho už v tretej minúte zareagovať vyrovnávajúcim presným zásahom Kejna až v samom závere. Práve na mieste, kde Parížania pred rokom prvýkrát v histórii vyhrali Ligu majstrov, si znova vybojovali finálovú miestenku. Na rýchly gól francúzského celku asistoval Kviča Kvaračkelia.
5: Oba týmy odohrali dobrý zápas, no nám to vyšlo lepšie a preto sme postúpili do finále. Sme veľmi hrdí, že sa nám to podarilo.
4: Bayern sníval o treblu, celý zápas tlačil, no PSG jeho tlak vďaka bravúrnej kompaktnosti ubránilo. Jeden z najväčších favoritov na celkové prvenstvo, predčasné finále, ako ho označili viacerí odborníci, nezvládol. Obranca Jonathan Tah.
6: Dvojzápas zvládli lepšie oni, takže si zaslúžia ísť do finále. Boli to dve odlišné stretnutia, ktoré sa nedajú porovnať. Napokon sa však radujú oni, takže im musíme zagratulovať.
4: Kontroverzná situácia sa odohrala po pol hodine hry, keď hostujúci Neves zahral vo vlastnom pokutovom území rukou. Hlavný arbiter po konzultácii s VARom penaltu nenariadil, tréner Bayernu Vincent Kompany.
7: Nechápem, prečo v náš prospech nebola nariadená penalta. Lopta jasne zasiahla ruku. Na tejto úrovni rozhodujú vo futbale detaily a dnes boli proti nám. To však samozrejme nič neuberá na kvalite PSG.
4: Paris Saint-Germain je vo finále Ligy majstrov už tretíkrát a druhýkrát za sebou. Nikdy predtým sa to žiadnemu francúzskému týmu nepodarilo. Kormidelník Luis Enrique prišiel do Parku princov pred takmer 3 rokmi a za ten čas vybudoval tým, ktorý sa zapíše do histórie.
8: Dokázali sme to opäť. Sme nadšení. Bolo to ťažké od úvodných minút. Dali sme rýchly gól, ktorý nám veľmi pomohol. Bayern nám to síce výrazne skomplikoval, napokon sme to však zvládli, z čoho sme naozaj šťastní.
4: Finále medzi Parížom Saint-Germain a londýnskym Arsenalom je na programe 30. mája v budapeštianskej Puškášovej aréne.
26: Paríž versus Londýn v budapeštianskej V budapešťanskom finále uvidíme vyústenie futbalovej storočnej vojny, no minimálne do výkopu tohto duelu sa bude diskutovať o spornej ruke. Téme sa viac venuje Martin Kajgl.
6: Semifinálová prestrelka medzi PSG a Bayernom Mníchov bola podľa mnohých fanúšikov predčasným finále, súhlasí aj bývalý reprezentačný stredopoliar Miroslav Karhan.
9: Ten prvý zápas to bol zápas, ktorý bol naozaj výnimočný na tejto úrovni a to bol asi predčasné finále. Ja by som povedal, že postúpil trošku šťastnejší tým, že v futbalovo boli tie mužstva vyrovnané, či Bayern alebo PSG, ale PSG malo trošku viacej šťastia.
6: Dopĺňa obranca druholigového Pohronia Martin Dobrotka.
10: I keď možno by som to šťastnejší upravil na efektívnejší, priamočiarejší, alebo naozaj aj tá včerajšia akcia, ktorú spravil Kvaratskhelia, tak akože výnimočné a dostali sa hneď do prvej šance, ktorú využili a to dá sa povedať, že no, tak aj rozhodlo o tom zápase.
6: Sporný okamih stretnutia je predmetom diskusí po celom svete, lenže pravidlo hovorí, že nejde o zakázanú hru rukou, ak sa lopta po odohraní neočakávane dotkne ruky spoluhráča.
9: Priznám sa, prvý moment čistá jedenáska, ale potom, keď vysvetlili pravidla, že keď vlastný hráč trafí vlastného do ruky, takže nie je penalta, takže asi rozhodca postupoval podľa pravidel.
6: Pravidlo však zároveň uvádza, že musí ísť o ruku blízkeho hráča a to otvára priestor pre interpretačnú špekuláciu. Podľa Martina Dobrotku toto pravidlo nemá logiku.
10: Bohužiaľ, no musím už po niekoľkýkrát asi konštatovať, že asi sa nevyznám do pravidiel, čo sa týka ruky. Aj napriek tomu, že hrám už viac ako 20 rokov profesionálne futbal, tak ono sa to aj dosť často menilo a proste sa v tom nevyznám. No podľa mňa to samozrejme, najmä tá nakopnutá ruka od vlastného spoluhráča, tak z môjho pohľadu to je čistá ruka, ale za mňa to je také trošku nelogické. No.
6: Saint-Germain je prvým obhajcom ušatej trofeje, ktorý sa dostal do finále od roku 2018. Naposledy to vyšlo Realu Madrid. Na druhej strane je Arsenal, ktorý si zahrá ešte len druhé finále v klubovej histórii. Opäť Miroslav Karhan.
9: Zase to budú dva rôzne štýly proti sebe. To finále bude úplne iný zápas, hovorím. Dva iné štýly. štýly. Arsenal teraz mal trošku šťastia v líge, že sa im podarilo odskočiť od Cityčka, takže tam zase myslím, že bude taká trošku väčšia pohoda v tom ústve, takže bude to otvorené.
6: Aj v roku 2006 si kanonieri zahrali finále Ligy majstrov, ale pod vedením legendárneho francúzskeho trénera Arsena Wengera si vylámali zuby takisto s hegemónom doby Barcelonou, uzatvára Martin Dobrotka.
10: Po tom, čo odišiel Arsene Wenger a videli sme, aké možno problémy mal United, keď odišiel Ferguson, tak v tomto si myslím, že naozaj Arsenal našiel Artetovi výborného trénera a že toto všetko, čo Arsenal doteraz dokázal, aj to, že zatiaľ vedie Premier League, je podľa mňa skvelé, že som to od nich naozaj nečakal.
26: Basketbalisti Patriotov Levice pokračujú v ceste za 5. majstrovským titulom po sebe. V semifinálovej sérii vyhrali nad Prievidzou 4-0 na zápasy. Včera v záverečnom súboji zvíťazili na palubovke súpera 77-66. Pokračuje Samuel Prekop.
0: Levice v play-off potvrdzujú pozíciu obhajcu a zároveň opätovne najväčšieho favorita na zisk majstrovského titulu. Vo štvrťfinále im Spišská Nová Ves zobrala jediný zápas, v semifinále Patrioti nedali Prievidzi žiadnu šancu a postúpili v najkratšom možnom čase. Navyše všetky semifinálové stretnutia ovládli suverénnym spôsobom. Pivot Boris Bojanovský.
1: Ja neviem, kto by takto čakal, že to bolo všetky 4 zápasy o dvojciferným rozdielom, čiže fakt sme radi, aj keď tie zápasy neboli také ľahké, možno ako tie výsledky to ukazovali, ale bolo to viacej sme radi, že sme to takto rýchlo ukončili. Prievidza mala dobre vstupy do zápasu, alebo možno my sme mali pomalšie, bo oni hrali s väčšou energiou ako my, a potom keď sme sa trošku rozbehli, tak potom sme ich vedeli zlomiť, ale musíme na tom popracovať určite, aby sme mali lepšie vstupy do zápasov.
0: Kým v Leviciach prevláda spokojnosť a Patrioti sú, zdá sa, pripravení na finále, Prievidžanom semifinále nevyšlo. Hladké vyradenie tak ukončilo inak úspešnú sezónu Hornonitranov, rozohrávač Dalibor Hlivák.
11: Ťažko sa mi hľadajú slova, tak sme sklamaní, lebo sme si to takto vôbec nepredstavovali. Tuto semifinálovú sériu sme vôbec nezvládli, ale spätne, keď sa pozriem na celú sezónu, 2 ciele z 3, ktoré sme si dali na začiatku sezóny, sme splnili. Vyhrali sme slovenský pohár a postupili sme v európskej súťaži do skupinovej fázy. Tento tretí sa nám nepodarilo. O to viac ma to mrzí, že pred domácimi fanúšikmi sa nám nepodarilo postúpiť alebo aspoň vyhrať. Nejaký zápas určite by si to zaslúžili.
0: Patrioti sa meno finálového súpera môžu dozvedieť už dnes. V druhej semifinálovej sérii Slovan Bratislava vedie nad Nitrou Blue Wings 3-1 na zápasy. Piaty duel sa hrá od 19. hodiny pod Zoborom. Levice sú odhodlané uspieť bez ohľadu na to, kto proti ním nastúpi, dodáva tréner Michal Madzin.
12: Čaká nás ešte extrémne dôležitý krok a to je tá finálová séria, takže ideme s tým veľkým snom ďalej a ideme bojovať o to, aby sa nám splnil.
26: Finálová séria Extraligy volejbalistov môže vrcholiť už dnes večer. Jej štvrtý súboj medzi domácim Komárnom a obhajcom titulu Bratislavským Slovanom sa začne o 19. hodine. Belasi odvrátili prvý mečbal, ale na zápasy stále prehrávajú 1-2. Viac povie Martin Šeďo.
7: Komárno siehalo na titul už v nedeľu v Bratislave. Vyhralo prvý set, ale potom nastal obrat. Mužstvo vedené trénerom Františkom Ogurčákom z toho nepochybne vyvodilo závery, tak ako to predpokladal nahrávač Samuel Goč.
13: Musíme zabudnúť, pozrieme si to, myslím si, že Fero sa k tomu vyjadri a musíme začať od servisu a myslím, že tam to pôjde. Každý chcel vyhrať, niekto je za nami, ale nič sa nedeje. V podstate hra sa na 3 víťazné, čiže u nás to bude ešte lepšie.
7: Z prehry nerobil po zápase tragédiu ani blokár Michal Zeman.
14: Určite sa nič nedeje, ešte máme naozaj tie 2 šance. Ale určite by bolo lepšie vyhrať už tu, ale budeme sa musieť o to pokúsiť už toto.
7: Bratislavčania boli po prvom finálovom víťazstve uvoľnenejší, no Univerzál Peter Michalovič, majúc na zreteli aj výsledok 0-3 v rámci série, zdôraznil.
13: Musíme tam ísť s pokorou, oni budú favoriti, takže my musíme hrať maximálne zodpovedne každú jednu loptu a dostávať ich pod tlak, ináč to môže dopadnúť veľmi podobne, ako to dopadlo ten druhý zápas.
7: Slovan má za sebou náročnú sezónu, čo cítia nielen starší hráči, ale napríklad aj Michal Trubač, končiaci štúdium na lekárskej fakulte. Ešte raz Peter Michalovič.
13: Už sa to podpísalo na Tomášovi Kryškovi, na Ďurin Zaďkovi. Majú nejaké ťažkosti. Mišo toho musí mať dosť, ten odťahal celú sezónu. Hrali sme tam Challenge Cup, dostali sme sa ďaleko, ale máme pred sebou, dúfam, že 2 zápasy a musíme do toho dať všetko a potom môžeme oddychovať, koľko chceme.
7: Spomínaný smečiar Tomáš Kryško si nerobil ilúzie.
14: Bude to ťažké, v Komárne sa hrá veľmi nepríjemne, veľmi ťažko. Náš super je kvalitný a my sme stále v tej istej pozícii. Sme chrbtom k múru, nemáme kam unikať, uhýbať, my musíme ísť iba proti ním.
7: Oporabila si ich na bloku Andrej Bilich.
15: Nastaviť sa takisto, ale hlavne to neprehecovať, aby sme tam nešli úplne s vybuchnutými hlavami, že to zvládneme, lebo teraz sme prehecovaní, takže tak v kľude, ale stále akože naladený správne. Komárne nám chutilo aj minulú sezónu, aj tam to vyzeralo tak, jak tohto ročné finále žien, že si to ukradli vždy vonku. Miel som si tam hrať výborne, áno, hala je nižšia, ale tak to sa môžu stiažovať prihrávači, mne to je v podstate ukradnuté. Ale áno, akože Komárno si myslím, že asi robí veľmi dobrú divácku kulisu a veľmi dobrú atmosféru. Tieto zápasy sú výborné, vyhecované finále, hrá sa o všetko, takže teším sa veľmi.
26: Rýchlostní kanoisti štartujú zajtra medzinárodnú sezónu, v ktorej absolvujú 3 svetové poháre, majstrovstva Európy i sveta. Na prvý svetový pohár do Segedu odcestovalo 13 našich reprezentantov. V akcii bude mužský aj ženský štvort kajak a aj najlepší kajakár uplynulej sezóny Samuel Baláš. Viac povie Svetlana Barátová.
2: Baláš absolvuje v Maďarsku 3 disciplíny K1 1000 a 5000 metrov a aj K2 500 s Adamom Botekom.
3: Na K2 500 som naposledy závodil po olympiáde na majstrovstvách sveta na medzinárodnom preteku a ja som na ňu pristúpil, lebo viem, že s Adamom v lodi sa sedí dobre, on to tam cíti vzadu a tá loď pláve a už len budeme zvedaví, že na čo fyzicky budeme mať proti tým chalanom.
2: Keďže sa v Segede začína už aj kvalifikácia na olympijské hry v Los Angeles 2028, sem, tak veľmi dôležité budú dobré výsledky.
3: Je to extrémne nabitý sveťak, 7 rozjazd aj na singli, aj na K2. Každý bude chcieť uchmatnúť čo najviac bodov do olympijskej kvalifikácii, takisto aj my pokúsime sa o čo najlepšie výsledky.
2: A o tie sa budú snažiť aj naše ženy na čele s Biankou Šidovou. Za sebou má vydarenú prípravu v Afrike aj Taliansku. Na tomto svetovom pohári vynechá K1 a štartovať bude v K2 a K4.
16: Ťažko niečo očakávať, lebo fakt ideme do takého neznáma. Nevieme, ako aj tie ostatné krajiny rozmýšľali aj z toho hľadiska, že ako poskladať tie lode kvôli tým bodom, takže každý ide do neznáma, takže čo najlepšie sa umiestniť. A veľmi rada by som napríklad zopakovala, ako sme išli v Miláne minulý rok.
2: Tam skončila so svojimi parťačkami z K4, Bugárovou, Gavorovou a Bergendiovou na výbornom 5. mieste.
16: Ešte vekovo spadáme aj do 23 rokov, takže to sa potom ešte uvidí, ako sa bude vyvíjať sezóna, ale teraz sú primárne tie seniorské a podľa mňa sme sa zlepšili s dievčatami, takže dúfam, že to budeme vedieť ukázať aj na tej svetovej úrovni.
2: A premiéru na svetovej úrovni bude mať novozložený slovenský mužský štvorkajak Mišák, Doktorík, Zálka, Kukučka.
17: Vrátiť sa do K4 je fajn, ja mám K4 rád. Nemali sme zase veľa času na tú prípravu, lebo sa to zložilo po kvalifikáči. Na tie 3 tréningy, čo sme mali, tak si myslím, že sme sa zladili, takže uvidíme, že nakoľko to bude stačiť na tom preteku.
2: Povedal pred odchodom Čaba Zálka, ktorý sa v Segede predstaví okrem K4 na 500 metrov aj v šprinte na dvojstovke. Z osmičky slovenských mužov je 6 kajakárov a 2 kanoisti. Ku skúsenému Petrovi Kizekovi pribudol Artur Kalaber, ktorého čaká premiérový štart na svetovom pohári.
18: Predstavím sa na disciplínach C1 200 metrov, C1 500 metrov a C1 5000. Veľmi sa teším, že ma nominovali na tento prvý svetový pohár. A určite predvedem svoje maximum a budem sa snažiť čo najlepší výsledok.
26: Už túto sobotu sa v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu uskutoční boxerský gala večer Fight Night Challenge 11. V hlavnom zápase sa o titul pobijú Erik Tlkanec s Pirátom Krištofičom. Z ďalších známych mien sa predstavia Ivan Buckinger, Attila Vek či Christian Daniel. Diváci si teda budú môcť vychutnať viacero skvelých duelov. V hlavnom zápase večera je stretnutie bývalého slovenského reprezentanta v boxe Erika Tlkanca a bojovníka zeme Mej Samuela Krištofiča. Erik je povestný granátmi v rukách.
19: Moja príprava bola naozaj skvelá. Vyhýbali sa mi zranenia, darilo sa mi formu naladiť na najlepšiu možnú úroveň. Možno by som si dovolil tvrdiť, že mám aj životnú formu. Takže tie povestné granáty, ktoré mám, samozrejme v repertoári mám, ale budem sa vedieť spoľahnúť aj na iné zbrane. Dovolím si povedať, že som fakt pripravený zodpovedne a nechám tam maximum.
26: Predsa len Pirát je známy predovšetkým ako bojovník MMA. Môže to byť pre Erika výhoda?
19: Viem, že Pirát je MMA asi najviac doma, ale začínal s boxom a do dospelosti hrával futbal, takže pohybovo si dovolím tvrdiť, že je veľmi komplexný. Áno, mám tých zápasov v tom boxe cestovku, takže je mi to najviac blízke, ale práve naopak tá výhoda jeho by mohla byť práve tá nečitateľnosť, pretože má ako keby základ v rôznych športoch, v rôznych štýloch a môže to byť pre mňa nepríjemné, takže na jednu stranu áno, vnímam to ako výhodu, že mám v tom boxe viac odbuchané, ale on bude pre mňa možno ťažko čitateľný.
26: Diváci sa určite tešia na predčasné ukončenie súboja. Je v hre aj táto varianta?
19: Moja priorita je ten zápas samozrejme vyhrať. To, akým spôsobom, nie je pre mňa až tak dôležité. Samozrejme, každý bojovník chce ten zápas vyhrať nejakým znamenitým spôsobom. Knockoutom

0: Spoločenstva sa na takmer 120-kilometrovej trati radovala Holandianka Miša Brodevenbolová. Na čele celkového poradia jej tímová kolegyňa Belgičanka Lotte Kopecká. Naša Nora Jenčušová je zatiaľ na 118. priečke. Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel sa stal víťazom ankety trénera roka v Nemecku, kde vedie bundesligový tím Bamberg Baskets. Slovenský kormidelník sa s tímom vo februári radoval zo zisku nemeckého pohára po triumfe vo finále nad Albou Berlín. Bieloruskí športovci by mohli opäť súťažiť pod svojou vlajkou a národnými symbolmi a nie iba s neutrálnym statusom. Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru dnes zrušila odporúčanie obmedzenia účasti športovcov a tímov z Bieloruska na súťažiach organizovaných medzinárodnými federáciami. Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pri vás pripravili a vysielali a príjemný zvyčok večera vám želajú Jana Mikovičová a Ľuboš Vaško.
1: Športžurnál.

0: Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Zdemolované auto riaditeľky protikorupčnej neziskovky, atakovaný poslanec a starosta s otrasom mozgu. Agresivita v spoločnosti stúpa a nepomáha ani verejné odsúdenie nenávistných prejavov. Kedy sa hnev mení na útok? Ktoré skupiny občanov majú k násiliu bližšie? Ako vyzerá kurz zvládania hnevu? Dozviete sa v kontaktoch s Norou Gubkovou. Dnes po 20.
2: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom, účty za ňu platilo združenie, vojna robotov, lacné drony ničia miliónovú techniku, bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rusko opäť vyzýva na evakuáciu Kyjeva. Zelenský varuje účastníkov oslav. Šírenie hantavírusu na výletnej lodi v Atlantiku nie je podľa WHO začiatkom pandémie. Zajtra očakávame malú prechodne zväčšenú oblačnosť na severe a východe aj s dažďom alebo prehánkami a teplotou do 25 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Rusko nerešpektuje prímerie, ktoré Ukrajina vyhlásila od 6. mája. Kyjev teda podľa vyjadrení bývalého náčelníka generálneho štábu armády Českej republiky Jiřího Šedivého v relácii z prvej ruky bude mať dôvod narušiť ruské prímerie, ktoré Moskva oznámila na 8. a 9. mája.
3: A s tím, jak se zvyšují schopnosti Ukrajinců provádět údery do velké hloubky ruského území a zároveň se zvyšuje i přesnost těch úderů, si myslím, že budou muset být Rusové připraveni na to, že jejich oslava bude velmi pravděpodobně narušena právě nějakým útokem dronů z území Ukrajiny.
2: Generál vo výslužbe Pavel Macko pripomína, že ruský prezident sa chystá mať prejav. Atmosféru, v ktorej Rusko porušovaním ukrajinského prímeria vytvára predpoklad na to, aby neskôr aj Ukrajina porušila ruské prímerie, si vysvetľuje tým, že Vladimír Putin si pripravuje pôdu na vytvorenie paralely medzi druhou svetovou vojnou a tou aktuálnou.
4: A vlastne hľadal ospravedlnenie pre pokračovanie v tejto vojne, kde čoraz viac je jasné, že nemá zatiaľ nejakú vidinu rýchleho víťazstva na Ukrajine, naopak tie ukrajinské údery zasadzujú čoraz tvrdšie rany práve Rusku, a to aj v hĺbke ruského územia, dokonca až po Ural.
2: Ruské ministerstvo obrany dnes opäť vyzvalo zahraničných diplomatov a civilistov v Kyjeve, aby urýchlene opustili mesto v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája. Rusko v takom prípade varuje pred odvetnými údermi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zasa varoval zástupcov krajín, aby sa nezúčastňovali na oslavách v Moskve. Rusko ostro kritizovalo Arménsko za prijatie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako jedného z účastníkov samitu Európskeho politického spoločenstva a varovalo Jerevan pred ďalším zbližovaním s Európskou úniou. Podľa ruského ministerstva zahraničných vecí môže takýto kurz viesť k závažným dôsledkom pre krajinu. Arménsky prezident Nikol Pašinian dnes zopakoval, že Arménsko nie je v otázke Ukrajiny spojencom Ruska. Libanon a Izrael budú viesť nové kolo mierových rozhovorov 14. a 15. mája vo Washingtone, informoval predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí. Agentúra AFP pripomína, že rokovania sa uskutočnia aj napriek novému izraelskému útoku v centre Bejrútu, pri ktorom včera zahynul vysokopostavený veliteľ militantného hnutia Hizballah. Izrael vyhlásil, že bude pokračovať v úderoch na túto skupinu podporovanú Iránom aj počas prímeria v Libanone. Svetová zdravotnícka organizácia aktuálne eviduje 5 osôb nakazených hantavírusom a ďalšie 3 osoby s podozrením na ne. Potvrdil to generálny riaditeľ WHO Tedros Adhamon Ghebreyesus s tým, že na lodi, ktorá sa plavila cez Atlantik, sa šíril kmeň vírusu Andes. Ide o jediný známy hantavírus, pri ktorom bol preukázaný prenos z človeka na človeka. Podľa riaditeľky oddelenia pripravenosti a prevencie epidémií a WHO Márie van Kerchoveovej však nejde o začiatok novej epidémie ani pandémie, akú svet zažil počas pandémie COVID-19. V kabíne futbalistov Real Madrid malo pred víkendovým El Clasicom dôjsť ku konfliktu medzi Orleanom Chuamenim a Federicom Valverdem. Podľa denníka Marca vyvrcholil spor po tréningu aj fyzickou potýčkou, po ktorej museli urugvajského stredopoliara ošetriť v nemocnici. Zajtra očakávame malú, prechodne zväčšenú oblačnosť. Na severe a východe spočiatku až zamračené a tam postupne na mnohých miestach, inde len ojedinele, aj prehánky alebo dážď. Noci 14 až 7, cez deň 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov a slabý miestami severozápadný vietor. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Košiciach a kolóna na Kysuciach. Pripravené sú správy z dopravy. Nová nehoda pribudla v Košiciach na Moldavskej ceste pri Optime smerom do centra. Výrazne sa však nezdržíte. Nehodu odstraňujú v Žiline na Mostnej pod Rondlom smerom na Rajec. Blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si v kolóne postojíte 20 minút. V Rajeckých Tepliciach smerom na Rajec pri cestároch stratíte 10 minút. V Hlohovci je prekladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzajte po okolitých uliciach. No a na záver pripomíname, že na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele 17. mája. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Dobrý večer vám želáme. Dnes trošku zmena. Juraj Tým a Jozef Ozvar sú pre vás v štúdiu. Vyťahli ste už tento rok von bicykel. Ja sa priznám, že každý rok absolvujem na jar rovnaký proces s tým, že počkám, kým vonku bude krajšie a teplejšie. A potom čakám toľko, že zrazu je už nejako veľmi teplo, no tak potom zase čakám, kým sa ochladí, ale raz na ten bicykel nasadnem, to si teda vždy poviem. No a možno ste, alebo by ste už aj išli, len ešte bicykel nemáte a ak vojdete do obchodu, tak vás tá ponuka úplne prirodzene zahltí.
6: Sú mestské bicykle, horské bicykle, cestné bicykle, gravel bicykel, skladacie bicykle alebo elektrobicykle.
0: Tak viete čo, my vám o pár minút pomôžeme sa v tejto cyklistickej ponuke aspoň trošku zorientovať.
1: Dobrý večer, Slovensko!
7: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten

0: Jeden z najznámejších ženských hlasov súčasnosti Ray a jeden z najžiadanejších producentov Mark Ronson spolu zložili tento príjemný hit Susan. Bolo z neho cítiť takú letnú pohodu a teplé počasie láka von, cyklistická sezóna je už v plnom prúde. Niektorí sa pritom stále ešte len rozhodujú, že začnú brázdiť okolie svojho domova na dvoch kolesách. No a keďže presne ešte ani nevedia, kam vlastne, do akého terénu budú jazdiť najviac, váhajú aj s tým, aký typ bicykla kúpiť. O radu, do ktorého terénu, aký bicykel kúpiť a či sa dá ísť s jedným typom bicykla do hory, na kopce, na cestu i do mesta, požiadala redaktorka Zuzana Kohútková, majiteľku obchodu s bicyklami Zuzanu Matúškovú.
1: V podstate je to tak, že na každom bicykli ja môžem ísť úplne všade, áno, len s jakou námahou. Čiže keď idem na cestu, je lepšie mať cestné kolesa, to znamená s tenkými plášťami, kde nemám veľký valivý odpor, zrátam tam so spevneným povrchom a ten bicykel je pomerne ľahký, ľahko sa to odvaluje na ceste. Ak je horský bicykel, tak tam sa ráta s pieskom, s nerovnosťami, že to musí to koleso prekonávať nejaké prekážky, čiže tam volím široké plášte, takzvané MTB bicykle, plášte, ktoré majú nejaký záber, to znamená, že už tam je taký dezen, taký trailový a tá priechodnosť cez

0: štúdia. Bola diplomovka, ktorá tiež bola tematicky zameraná na malý futbal. O čom to bolo?
1: No to bolo práve o založení ligy v malom futbale. Tu v Bratislave, pretože moja manželka v tom čase ešte nie je manželka, ale študovala v Bratislave, ja som študoval v Prahe, takže som sa veľa nacestoval už počas, obidvaja sme sa teda veľa nacestovali, raz manželka do Bratislavy, do Prahy a raz ja do Bratislavy.
0: Na Humenné vám neostával čas.
1: No, takto, prvý rok na výške som teda bol v Prahe a už teda ešte manželka bola v tom čase v Humennom, takže som chodil nočakom 12 hodín do Humenného a naspäť. Boli aj také časy, ale to som tým chcel povedať, že keď som často chodil do tej Bratislavy, tak som videl, že ten malý futbal v Bratislave nie je úplne zorganizovaný, respektíve nie je naplnený ten potenciál a potom som spojil príjemné s užitočným, že som si povedal, že skúsim to rozbehnúť v tej Bratislave, no a keď mám tú možnosť si popri tom urobiť aj diplomovú prácu a pripraviť sa na to zodpovedne, tak som to aj urobil a dnes môžeme vidieť, že možno to nie je úplne tak, ako som to tam popisoval, ale bol to kvalitný základ na rozbehnutie malého futbalu.
0: Ale v princípe ste teda otec zakladateľ. Milí priatelia, náš otec zakladateľ sa volá Peter Králik a po pesničke budeme pokračovať v rozhovore s ním.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Katarína Knechtová.

Poďme sa teraz chvíľku venovať našim poslucháčom. Vyberiem zo pár otázok. Píše nám človek, ktorý sa podpísal PAM alebo PAM, že kedysi sa podielal na sálovom futbale pod záštitou vtedajšieho časopisu Mladý svet, keď športový redaktor založil a propagoval

0: sálový futbal, to bolo obdobie 70. rokov, dokonca sa hrála liga na Slovensku. No a pýta sa vás, Peter, že sálový futbal je teraz samostatná športová disciplína, alebo to je to, čo robíte vy, malý futbal? Tak skúsme to vysvetliť, ak sa dá.
1: Tak sálový futbal, pokiaľ ja mám správne informácie, tak je to nejaká forma toho futbalu, ale nemyslím, alebo nemám tú informáciu, že by sa aktuálne na Slovensku hral nejak organizovane. Ak áno, tak teda ma to mrzí, ale tým, že to nie je to, čo robíme my, tak nemám tie informácie. Ale pokiaľ sa teda nemýlim, tak základný rozdiel je v tom, že v tej palubovke my hráme na umelej tráve a takisto aj lopta je štandardná peťka futbalová s štandardným odskokom. Zatiaľ, čo myslím, že tom sálovom
0: sa hralo s lenivou loptou.
1: Sa hralo s nejakou inou loptou aj na tvrdej palubovke. Čiže neviem naozaj povedať, či sa ešte niekde hrá, v akej forme na Slovensku. Hej,
0: starí páni si chodia zakopať, oni hovoria, že idú si dať sálovku, tak to bude ono. Ale je tu dobrý odkaz aj pre vás. Veľmi sa teším na zápasy v malom futbale, mám kúpené lístky a verím v dobrý výsledok nášho mužstva. Takže
1: veľmi pozitívne, to aj my všetci a ďakujeme. Teda budeme vďační za každú podporu priamo na štadióne, aj mimo neho samozrejme.
0: Máme aj vtipných poslucháčov, konkrétne Maruška z Trenčína sa pýta pána Králika, že chcela by vedieť, či máte nejakú skúsenosť s vlastným gólom.
1: No, tak metaforicky, keď to pojmem, tak tých vlastných gólov už padlo pár, ale vždy si myslím, že je dôležité sa z toho poučiť a ísť ďalej. A nie je dôležité to, čo sa niekedy nepodarí alebo pokazí, alebo keď si dá človek vlastný gól, ale je dôležité, ako sa z toho pozbiera, poučí a skúsi to nezopakovať.
0: Ináč, minule som nad tým rozmýšľal, že vlastne vo futbale sa za vlastňák považuje aj tečovaná strela. V hokeji to je inak a tam je to podľa mňa o mnoho spravodlivejšie, lebo to vlastne nie je, keď človek chce blokovať strelu a len ju sklepne do vlastnej brány, no tak to nie je v pravom slova zmysle vlastný gól, ale takých padá najviac.
1: Áno, takých padá najviac, ale tak je to na uvažení.
0: No a tu máme od človeka, ktorý sa podpisuje Joži, ale v hlavičke má napísané Kocúrik, tak tento naráža na vaše meno, že robíme závodné králičí, čo je skok cez prekážky. Aha, robíme závodne králičí, čo je skok cez prekážky s králikmi. Ale zapol som si rádio teraz a prvýkrát počujem o organizovanom malom futbale, aký je rozdiel, keď to porovnáme s normálnym futbalom. My sme už o tom síce hovorili, ale možno by ste, Peter, mohli aspoň jednou vetou to tak veľmi rýchlo zhrnúť.
1: Áno, tak tým, že je malý, tak je to ihrisko menšie. Tie rozmery sú 46x alebo 48x 28 metrov, čo znamená nejaká pre predstavu nejaká štvrtina veľkého, áno, futbalového, alebo možno pre lepšiu predstavu také hokejové ihrisko bez tých zaoblených dlhých, krátkých strán.
0: Počet hráčov ako v hokeji.
1: Počet hráčov ako v hokeji, 5+1. Kratší čas, 2x 25 minút. A takisto menšie bránky, ako sú na veľkom futbale, 4x 2 metre. Len pre predstavu, opäť je to o meter dlhšie ako hádzanárska brána. A čo sa týka samotných pravidiel, tak tam sú vlastne len také tri základné pravidla oproti veľkému, alebo oproti tomu štandardnému futbalu. To znamená, neplatia offside, neplatí pravidlo o offside, takže nie je postavenie mimo hry. Takisto sú zakázané klzačky. Je to najmä pre bezpečnosť hráčov, aby bol ten šport viac technickejší. A takisto nové pravidlo je, že brankár, respektíve posledný hráč, nemôže držať loptu na nohe dlhšie ako 5 sekúnd.
0: Ja som myslel, že len v ruke brankár.
1: Nie, aj na nohe. Na nohe,
0: predstavte si. Ešte taká, čo by som sa ja opýtal ďalej, že auty sa hádžu, nekopú.
1: Hádžu.
0: No, lebo v sálovke tam sa kopali auty však. Áno. A čo sa týka striedania, tak je ľubovoľné.
1: Presne tak.
0: A čo sa týka napomenutí, žltá karta, červená karta, to funguje?
1: Áno, funguje to. Žltá karta je podobne ako vo veľkom futbale. Napomenutie, žiadny hráč neodchádza, len je to napomenutie a po červenej karte už hráč odchádza a tým hrá oslabenie.
0: Aha, a ako dlho hrá oslabenie?
1: 5 minút.
0: 5 minútovky, zaujímavé. No, tak to bolo trošku zase o fotbale a teraz poďme opäť k Petrovi do života. Vy ste aj mimo vysokej školy, ktorú ste študovali v Prahe, bývali veľmi aktívnym a venovali ste sa napríklad počas prázdnin niečomu takému, ako je program Work and Travel. Ano. Cestovali ste. Ano. A precestovali ste, neviem, či aj krážom, ale krížom určite Ameriku s Kanadou. Tak prečo ste sa vybrali práve tam a v čom spočíval tento program?
1: Tak ja ešte na strednej škole cez leto som išiel do Kanady. Myslím, že 2 leta som bol v Kanade, tam som pracoval, bol som pri rodine.
0: A potom, pri vašich príbuzných?
1: Pri príbuzných, áno.
0: Áno, lebo som myslel, že lebo viete, ako tam býva, že športovca dajú do nejakej rodiny, ktorá...
1: Vo svojej vzdialenejšej rodine.
0: Áno, ďakujem.
1: No a počas tých univerzitných rokov sme mali takú možnosť ako študenti, myslím, že ešte, no teraz neviem, aká je úplne situácia, ale donedávna ešte mali študenti možnosť ísť na Work and Travel. Je to program, ktorý tá pointa toho programu je, že 3 mesiace sa, je to work, tá časť, takže sa pracuje v tom USA a ten mesiac je tam priestor na minianie tých financií, ktoré sa zarobili.
0: No čiže, ale musí mať človek 4 mesiace voľna mimo školy.
1: Môže aj pracovať. To bolo cez leto, to bol letný program, čiže áno, boli sme tam, myslím, že 3 leta a bolo to jedno z najlepších období v mojom živote, pretože prvýkrát sme tam boli 6, všetko samozrejme najbližší kamaráti. Druhý rok bol tak dobre, že sa k nám pridalo, už sme boli asi 16 a tretí rok nás tam bolo asi 27, hej, tak v jednom malom mestečku Ocean City, New Jersey sme mali takúto partiu a celé leto sme boli spolu, takže bolo to naozaj ako veľmi príjemné, veľmi pekné spomienky.
0: A čo ste robili? Kým ste začali teda cestovať, tak ste si museli niečím zarobiť.
1: Áno, tak ako to býva v živote, stále nič nie je na začiatku jednoduché a na začiatku bola aj možno tá najťažšia práca, aj keď nebola stále veľmi komplikovaná. Predával som zmrzlinu počas večerného času a počas dňa tá prvá práca bola na pláži, to som pomáhal so slnečníkmi a nosil som stoličky na piesok.
0: Čiže ste bol plážový manažer?
1: Nazval by som to úplne manažerom, ale áno, staral som sa o pohodlie ľudí na pláži a tá druhá práca začínala o 5. alebo 6. podvečer a to bol predaj zmrzliny, hej, také tej točenej. No a to bolo prvé leto, to bolo ako náročné a tam sa ani v rámci týchto možností veľa nezarobilo. Myslím, že som doniesol domov. Nakúpilo sa veľa, pocestovalo sa, boli sme vtedy, myslím, že v Mexiku, toto prvé leto. Alebo nie, moment, kde sme to boli. Iba v Miami, myslím, že v Miami sme boli. A na Dominikánskej republike, tak hej, to sme si odskočili. A domov som si donesol asi $61 alebo nejak tak.
0: Aha, čiže naozaj sme
1: všetko, čo sa zarobilo, tak sa minulo na zažitky a nejaké oblečenie, nebolo to až tak veľa peňazí. A to druhé leto už bolo lepšie, tam sme pochopili, že tá najlepšia práca v tej Amerike bola v reštaurácii ako čašník, takže to som mal nejaký polúväzok čašník a polúväzok bol stále nejak na tej pláži, lebo ani to nebolo úplne zle, predsa človek je na slnku, môže sa skočiť do vody a bol to fajn. No a ten tretí rok už to bol len ten čašník, už som bol ten, dá sa povedať, najvyšší čašník a tá práca bola vynikajúca, tam sme si v tom čase zarobili, myslím, že to bolo okolo 180 až $200 denne, čiže aj na dnes to sú skvelé peniaze. Ano. Popri tom bola strava, bola to talianska reštaurácia, takže tá strava bola väčšinou pizza, keď sme mali šťastie, tak cestoviny, ale veľmi dobrá pizza. Ale takto sme jedli celý ten pobyt, dá sa povedať, ale naozaj sa dalo zarobiť a vlastne aj z toho, čo sa zarobilo v to posledné leto, tak vďaka tomu som mohol otvoriť malý futbal, pretože nebol som nútený pracovať, ale mal som nejakú rezervu alebo kapitál, z ktorého som mohol rok žiť, aby som mohol postupne otvoriť tú bratislavskú top ligu, tú ligu v malom futbale. Čiže, ale ešte keď o tom hovorím, keď sme skočili do toho, tak ste spomenuli, že zakladateľ malého futbalu, tu by som chcel poupraviť trošku tú informáciu, pretože nie som zakladateľ malého futbalu. Tá najstaršia liga v malom futbale sa viaže, je to Prešovská uličná liga, ktorá už zanikla medzičasom, ale tá bola myslím v nejakom 1970. založená a zakladateľ Slovenského zväzu malého futbalu už je dnes nebohý Jožko Václav, ktorý založil Slovenský zväz v roku 2007. Takže nerad by som sa bral do tej pozície, že som zakladateľ malého futbalu.
0: Tak len v Bratislave.
1: Založil som Bratislavskú top ligu, ktorá je teraz najväčšia liga v malom futbale na Slovensku a snažím sa rozvíjať, som tretí prezident Slovenského zväzu, takže snažím sa rozvíjať ten zväz ako, už ako tretí v poradí.
0: Vaši predchodcovia, tí bývalí prezidenti, tak oni boli tiež aj hráči bývalí?
1: No, tak to je otázka. Iste áno, iste vedeli kopnúť do lopty, ale myslím si, že som ich nevidel hrať. Nemal som tu možnosť.
0: Dobre, tak sa rozprávame ešte chvíľu o tej Amerike a o pobyte tam. Aké treba z mesta ste stihli precestovať v rámci amerického kontinentu? Nemyslím na Spojené štáty, ale aj Kanadu.
1: Tak my sme boli počas toho work and travel v Ocean City, New Jersey, to bolo také špeciálne mesto, myslím, že jediné v Amerike, ktoré je dry zone, to znamená, že sa tam nedá kúpiť alkohol nikde, ani v liquor store, ani v reštaurácii, ani na benzínke, jednoducho zákaz alkoholu.
0: To počujem prvýkrát.
1: Áno, bol také family friendly, family resort, takže tam bola tam minimálna kriminalita, najväčšia kriminalita teda bola, že sa kradli bicykle, pretože tie sa používali na transport tých ľudí, ktorí tam prišli pracovať a bol to naozaj nedostatkový tovar. Ale zároveň to bol taký ozdravný pobyt, hej, že naozaj to bolo príjemný vzduch pri pláži na tom takom boardwalku, takže bolo to skvelé. No a odtiaľ sme potom robili tie výlety, či už do New Yorku, do Miami, do Karibiku. Mali sme tu možnosť ako 22-ročný alebo 23-ročný ísť na Havaj, čo bolo skvelé, lebo odtiaľ to cestovať na Havaj, to je presne na druhej strane sveta. No. Hej. A odtiaľ z New Yorku to bolo teda len 10 hodín, hej, alebo tak nejako.
0: Som si myslel, že to je bližšie.
1: Alebo 12, no. Čiže bolo to bližšie. Využili sme tie možnosti, čo nám vtedy boli k dispozícii a stále sme sa, aj teraz manželku sa stále pozeráme na ten svet očami, že treba cestovať, treba vidieť a ja to mám aj v náplni práce, teda, že veľa cestujem, to si vôbec teda neužívam, lebo to nie je úplne turistické cestovanie, to je naozaj pracovné, takže kdekoľvek prídem, tak málo kedy vôbec vidím centrum. Ak hej, tak len preto, že si možno idem zabehať, ako sme sa bavili pred touto reláciou, že vidieť čo možno najviac, ale keď cestujem pracovne, tak je to práca a tam nie je veľký priestor na spoznávanie.
0: No ako ste spomenuli, že mestečko teda bolo family friendly a po pesničke budeme aj my family friendly k vašej rodine konkrétne.

0: V Nočnej pyramíde sa dnes rozprávame s Petrom Králikom, prezidentom malého futbalu na Slovensku aj v Európe. No a naznačili sme pred pesničkou, že pôjde o rodinku, tak vy máte vlastnú, máte manželku a dcérku. Majú aj oni spoločné niečo s futbalom?
1: No, sledujú ho.
0: Okrem vás teda myslím.
1: Sledujú ho. Manželka si teda tiež rada zahrá rekreačne.
0: Fakt?
1: No, tak ale veľmi rekreačne na pláži, keď hráme. To bolo v minulosti, ale áno, keď hrá celá rodina, tak hrá celá rodina.
0: Hej. A dcerka je už taká, že teda keď vidí loptu, tak do nej kopne?
1: No, od malička sa ju snažím tak nejak viesť k tomu, aby mala, aby inklinovala k športu a sem tam si hádžeme loptu, snaží sa ju chytiť, ona má ešte, bude mať 3 roky v lete, takže ešte také tie...
0: Babenko.
1: No, ale už si vyberá šaty zo šatníka sama a je to prvé, čo sa, na čo myslí, keď sa zobudí, takže bude skôr po mamke asi, ale pevne verím, že bude inklinovať aj k športu a že sa bude hýbať a nájde si nejaký obľúbený šport.
0: Hovorili ste, že počas štúdií v Prahe manželka študovala v Bratislave. V Bratislave spomínate si, ako a kde ste sa spoznali?
1: No, spomínam si to veľmi dobre. Záleží, ako myslíte, ako sme sa spoznali. Prvý kontakt na gymnáziu v Humennom.
0: Aha, čiže vy ste spolužiaci?
1: Nie, ona bola rok mladšia. Uh-huh. Ona bola, alebo teda stále je mladšia, ale chodila o ročník nižšie ako ja.
0: A venovala, alebo venuje sa nejakému športu?
1: Ona bola stále taký skôr individuálny hráč, takže posilovňa, beh a takéto aktivity.
0: Vy ste mi pred chvíľou povedali, že pri svojej práci veľa cestujete a často, tak spomeňte, kde ste boli napríklad v poslednom období?
1: No, posledné obdobie bolo veľmi, veľmi náročné, najmä aj z titulu toho, že organizujeme šampionát a človek, keď je v zahraničí, tak to má trošku sťažené, ale za posledných 14 dní som navštívil Rím. Tam sme mali točenie s Franceskom Totim, pretože to je hviezda, ktorá príde do Bratislavy ako súčasť exhibície pred samotným finále. Práve dnes prišla tá novinka, takže už môžem aj verejne oznámiť.
0: Gratulujem.
1: Inak tá exhibícia, áno, tak inak tá exhibícia bude fantastická, budú tam hviezdy, budú tam aj nejakí influenceri. Čiže všetkých pozývame nielen na ten otvárací zápas Slovenska, ale určite aj na tú exhibíciu pred finálovým zápasom majstrovstiev Európy.
0: A nejaký naši takí bývalí hráči a takéto hviezdy, ktoré máme na Slovensku, sa
1: presne
0: tam predstavia?
1: Presne tak. Chceme ich postupne odhalovať. Toto bola taká prvá osobnosť, myslím, že celkom silná, ale ako hovorím, boli sme v Ríme, natáčali sme nejaké videko, nejaké zdravicu, zoznámili sme sa, čiže to bola taká cesta do Ríma a odtedy som bol ešte v Gruzínsku, tam sme mali, alebo ja som mal stretnutie s ministrom športu miestnym, gruzínskym, ktorí majú, Gruzínsko má záujem organizovať majstrovstvá Európy v roku 28, takže to bola náplň tej pracovnej cesty. Takisto sme sa stretli so zastupcami mesta Tbilisi a vymeniali si tie pohľady na vec v rámci tej organizácie, takisto s Gruzínskou futbalovou asociáciou, čiže to bol opäť náročný pobyt a krátky.
0: Oni od vás vyžadujú znalosti a vedomosti, čiže vy ich školíte, alebo je to naopak, že oni vám aj ponúkajú nejaké svoje poznatky?
1: Bol som veľmi milo prekvapený, tak stále to záleží od krajiny a od toho, aký má tá krajina prístup k malému futbalu. Gruzínsko začiatkom tohto roka uznalo malý futbal ako uznaný šport, čo je samozrejme pre gruzínsky malý futbal veľká vec. A keď som prišiel na tie stretnutia s ministrom, ale aj s tými ostatnými zástupcami tých inštitúcií, tak bolo veľmi cítiť, že chcú priniesť majstrovstvá Európy do Gruzínska, že chcú rozvíjať ten šport, že veria tomu športu, že naozaj si ho osvojili a to je fantastický pocit, keď prídete do takéto krajiny a je to iné samozrejme, ako keď musíte niekoho presvedčať, že rozvíjajte alebo existujete. Čiže naozaj to bol veľmi vydarený pobyt. No a odtiaľ som cestoval priamo do, síce cez Zurich s prestupom, ale do Košíc. Tam sme mali IMF Nations Games, je to medzinárodný turnaj, ktorého sa zúčastnilo 6 tímov. Odtiaľ som išiel na svadbu, takže to bolo veľmi náročné do Prievidze a odtiaľ sme cestovali do Barcelony na ďalšie pracovné stretnutia, pretože v Barcelone som sa zasa stretol s starostom, alebo teda s primátorom mesta Cambrils, čo je mesto hodinu južne od Barcelony, kde sa budú organizovať európske klubové súťaže v malom futbale, Liga majstrov, Európsky pohár, a bude tam viac ako 100 európskych tímov. Hej, čiže ako hovorím, som rozletaný
0: a
1: nie je veľmi čas na nejaké turistické atrakcie.
0: Presne k tomu smerom, že aj športovci, aj tréneri, ale aj vôbec ľudia, ktorí sa športu venujú pracovne, tak ako vy, tak mu venujú, dá sa povedať, asi maximum času. Tak chcel som sa opýtať, že ako sa na to díva vaša manželka a či sa niečo zmenilo v rámci nejakých vašich pracovných aktivít a cestovania aj vplyvom toho, že ste sa pred dvomi rokmi, troma, stali rodičom?
1: Tak klobúk dole, že naozaj moja manželka Ivka to zvláda tak, ako to zvláda. Rešpektuje to a hlavne to rešpektuje v čase, keď organizujeme teraz tento šampionát, pretože je to naozaj, nie je to jednoduché ani po mentálnej stránke, ani v práci, ani doma, pretože som často myslel neprítomný, takže klobúk dole pred tým, ako sa na to pozerá. A zároveň vychováva našu dceru momentálne, pretože doma veľa nie som. Ale je to súčasť toho, tej práce, ktorú robíme a ja pevne neverím, ale som si istý, že ma podporuje naplno a aj vďaka tomu vlastne môžem robiť to, čo robím a môžem vykonávať túto prácu.
0: Šampionát, ktorý pripravujete, bude trvať koľko? 2 týždne?
1: 9 dní.
0: 9 dní? No a po ňom predpokladám, že sa pritrafí aj nejaká dovolenka. Ale keby ste si teraz mali vybrať, zákerná otázka, medzi cestovaním na dovolenku s rodinou, nejaká na pláži, tak aby sa bábo mohlo hrať v piesku, alebo by ste mali s kamarátmi na finále povedzme Ligy majstrov a hrali by Barcelona a Liverpool. Kam by ste išli?
1: Tak kebyže hrá Barcelona a Liverpool, tak určite s rodinou na dovolenku.
0: A dobre, tak keby hral Real a Arsenal.
1: Iste by som išiel na dovolenku. Iste by som išiel s rodinou na dovolenku a špeciálne v tomto čase by som si chcel naozaj oddychnúť, ale bez práce úplne vypnúť mobil, takže to určite.
0: Čiže pracovného cestovania máte až.
1: Aj toho futbalu.
0: Peter Králik je hosťom dnešnej nočnej pyramídy a po pesničke si dáme posledný vstup tej dnešnej.

0: Milí priatelia, je tu Nočná pyramída, jej záverečný vstup s naším hosťom Petrom Králikom, prezidentom malého futbalu na Slovensku. A teraz nebudem rozprávať cudzím jazykom, ale počúvajte. Papala Lulu, FC Lavore, Pivári alebo Realkoholics. Čo sú to za názvy? Prezraďte nám.
1: Takto sa musíte opýtať zakladateľov, čo presne znamenajú, ale iste, sú aj vtipné názvy, sú aj serióznejšie názvy.
0: A sú to názvy klubov, ktoré sú u nás organizované vo vašej organizácii?
1: Áno. Ale treba povedať, že máme asi 700 tímov, takže sú, ako hovorím, je to trošku vyťahnuté, ale keď sa človek pozrie na tie názvy, tak veľakrát tam nájde také zábavné. Tak predsa sú to veľa z tých tímov je funguje na tej takej neprofesionálnej báze, podobne ako povedzme tie najnižšie úrovne vo veľkom futbale, ale potom keď sa pozrieme na tie najkvalitnejšie týmy aj u nás, aj vo svete, tak tam už sa to profesionalizuje a som presvedčený, že to ide zatiaľ správnym smerom.
0: Uh-huh. Ja by som sa chcel opýtať, že keď sa chce niekto prihlásiť, tak to stačí, keď sa dá pár kamarátov dokopy a založia tým, alebo sú tam nejaké požiadavky na založenie týmu malého futbalu?
1: Záleží do ktorej súťaže. Záleží do ktorej súťaže. Do tých oblastných súťaží je veľakrát stačí tá podmienka sa prihlásiť ako tým. Pokiaľ sa chcú prihlásiť do našej najvyššej súťaže, tak musia mať svoje ičo, svoj subjekt a musia fungovať na už, dá sa povedať, že profesionálnej úrovni.
0: Kto zo známych mien z futbalu sa podieľa aj na malom futbale a hrá, alebo hrával? Čo by mohli poslucháči poznať?
1: Tak tých hráčov je veľa, pretože malý futbal je ideálnym tým takým, dovolím si to nazvať, produktom pre hráčov, ktorí skončia veľký futbal, pretože majú po kariére a tí futbalisti po kariére majú stále, alebo zrazu prídu o tú zábavu, ktorú tam mali celý život, hej, čiže to sa im môže navrátiť v tom malom futbale, dokonca môžu ešte získať nejaké úspechy aj na medzinárodnom poli. Ale z tých hráčov môžem určite spomenúť Erika Jendriška, Miňa Stocha,
0: zachytil som, že aj Juraj Kucka niečo.
1: Juraj Kucka sa snažil zapojiť do malého futbalu, lebo stále sa snaží. Ale aj vo svete, Francesco Totti, môžem povedať, že ešte možno 4-5-6 rokov po kariére hral malý futbal v Ríme.
0: No a teraz bude v Bratislave.
1: Teraz bude v Bratislave pokračovať, čiže hovorím, všade vo svete je to taký trend, že tí futbalisti sa presedlajú do toho malého futbalu.
0: Mimochodom, má Slovensko zatiaľ v malom futbale nejaký úspechy? S čím sa dá pochváliť?
1: Slovensko má veľké úspechy
0: v malom futbale,
1: veľké úspechy v malom futbale. Tie najväčšie má v mládežnických kategóriách. Kategória do 23 rokov, chalani sa stali majstrami sveta v roku 2024.
0: Nech sa páči.
1: Kde po penaltách porazili Česko. Bolo to veľké československé derby, takže to sú obrovské úspechy. Ženy skončili na majstrovstvách sveta tretie. Pred nimi boli len Američanky a Mexičanky. Takže tie úspechy tam sú. Náš seniorský tím stále čaká na ten najväčší výsledok. Doteraz najlepší úspech, alebo najväčší úspech je štvrťfinále majstrovstiev sveta. To sa nám podarilo hneď dvakrát.
0: Ale aj to je veľmi pekné. Vraj reprezentačný tréner Slovenska, slovenského Ačka, je Rumun. Prečo? A priviedol si do svojho týmu aj kolegov z Rumunska, alebo pracuje so Slovákmi?
1: No, my sme v poslednom období, dá sa povedať, za nejaké obdobie od roku 2019 vystriedali raz, dva, tri, myslím, že štyroch trénerov, alebo troch, toto je štvrtý. A prišli sme k tomu, že na Slovensku asi nenájdeme takého odborníka dnes, alebo v tom čase, keď sme hľadali trénera, ktorý by mohol prebrať tú rolu. A my sme si boli vedomí, že prinášame vrcholný šampionát na Slovensko a potrebujeme jednoducho po všetkých stránkach fungovať na 100%. A Marius Mitu, náš tréner, je z Rumunska. V Rumunsku je krajina, ktorá je najúspešnejšou krajinou v malom futbale historicky. Sú tu, myslím, 5 alebo 6 násobní majstri Európy, sú tu majstri sveta, čiže
0: takže má to
1: je, to, je to naozaj profesionálny šport.
0: Takže v Rumunsku. Slovensku, Metelesku, Blesku.
1: Áno, a treba ešte dopovedať, že dokonca tento tréner nielenže je z Rumunska, ale takisto trénuje aj azerbajdžanský klub. Baša. A ten je európskym, ten je šampiónom trojnásobným v Azerbajdžane, čo je opäť krajina majstri sveta, majstri Európy, čiže dá sa povedať, že ťažko by bol nájsť schopnejšieho trénera v Európe.
0: Perfektné. Peter, ešte jednu sme nespomenuli. Rozhodcovia, vy sám ste boli chvíľu aj rozhodca. Koľko je tam rozhodcov? A musí aj utekať ten rozhodca veľa, alebo stačí, keď stojí na pol ihrisku a všetko vidí?
1: Tak musia samozrejme sa hýbať, najmä tí dvaja, ktorí sú na ihrisku, pretože potom tretí je pri striedačkách a štvrtý je z pozície toho video asistenta. Čiže sú štyria rozhodcovia na pri jednom zápase.
0: Ako trávite čas, keď cestujete? Čítate, pozeráte, počúvate?
1: Premýšľam.
0: Áno?
1: Premýšľam. A keď cestujem lietadlom, tak sa snažím si pozrieť alebo stiahnuť na Netflixe nejaký seriál, nejaký film, ale veľa premýšľam, popri tom pracujem, takže nie je tam úplne čas na nejaký relax.
0: Keby ste si mali vybrať krajinu okrem Slovenska, kde by ste žili, ktorú si vyberiete?
1: Španielsko alebo Thajsko.
0: A dôvod?
1: Slnko, jedlo, pláže a taký pohodovejší život.
0: Čiže toto máte rád. Máte tajné želanie?
1: Mám.
0: A poviete?
1: No nie, potom by nebolo tajné.
0: Ďakujem. Priatelia, polnosť je pred nami, nočná pyramída sa končí. Našim hosťom bol športovec Peter Králik, prezident Slovenského a Európskeho zväzu malého futbalu. Ďakujem za čas aj za rozprávanie.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný večer.
0: Ďakujem a ešte raz. A dnešnú nočnú pyramídu, tak ako aj iné, nájdete na webe Rádia Slovensko v archíve, alebo si ju môžete vypočuť aj ako podcast. Dobrú noc vám želajú zo štúdia Dada Gracová a Ľudovít Jakubove.

spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24.

0: rozhlasu.
1: Najvyšší správny súd rozhodol od svojho vzniku v roku 2021 vo viac než 8000 veciach. Rusko vyhlásilo, že Arménsko smeruje k agresívnej euroatlantickej politike a poniesie za to následky. Dnes má byť malá, na severe a východe veľká oblačnosť 15 až 25 stupňov. Pekný piatok vám želá Peter Kolárik. Najvyšší správny súd od svojho vzniku v roku 2021 rozhodol už vo viac než 8000 prípadoch. Od svojho počiatku bolo podľa predsedu súdu Pavla Naďa dôležité zvládnuť vstup do rozhodovacích činností vo všetkých jeho agendách. Spoločnosťou sú najviac vnímané kasačná a disciplinárna súdna agenda.
2: A to z toho dôvodu, že je tu záujem ľudí našej krajiny, aby justičné prostredie bolo dostatočne personálne čisté a kvalitne pôsobiace.
1: Zároveň zdôraznil, že najvyšší správny súd je dôležité ukotvovať v európskom právnom priestore. Za míľníky súdu preto považuje prvé návštevy v susedných krajinách na najvyšších súdnych inštanciách, predovšetkým návštevu na súdnom dvore Európskej únie. Kremeľ oznámil, že v súvislosti s oslavami Dňa víťazstva 9. mája zavádzajú pre prezidenta Vladimíra Putina dodatočné bezpečnostné opatrenia pre prípad, že by Ukrajina zaútočila. Medzitým rastie napätie aj medzi niekdajšími spojencami Ruskom a Arménskom. Ruské ministerstvo zahraničných vecí tvrdí, že Arménsko je vťahované do toho, čo označilo za protiruskú obežnú dráhu Európskej únie. Hovorkyňa Maria Zacharovová pohrozila, že to bude mať pre Arménsko príslušné politické a ekonomické dôsledky.
3: Po prečítaní textu záverečného spoločného vyhlásenia tzv. Samitu Arménsko-EÚ je zrejme, že Arménska republika so súhlasom svojho vedenia je čoraz viac vťahovaná do cudzích štandardov a mechanizmov. Tie nie sú európske z hľadiska európskej kultúry a civilizácie, ale agresívne euroatlantické. Skôr či neskôr tento kurz arménskych úradov nevyhnutne povedie k zatiahnutiu Jerevanu na protiruskú obežnú dráhu Bruselu.
1: Volejbalová extraliga pozná nového majstra. Hráči Komárna spečatili titul víťazstvom nad Slovanom Bratislava 3-0 na sety a finálovú sériu ovládli 3-1 na zápasy. Komárno získalo štvrtý titul v klubovej histórii, pokračuje tréner belasých Robin Pielucha.
4: Komárno mal parádnu formu, išli do toho naplno. My sme sa trošku zlákli a Komárno to využilo, tiež hrali pekne a zaslúžili si to. Mrzí ma to, ale jak som spomínal, sezóna bola pekná, takže nemôžeme byť sklamaní, pekná sezóna bola.
1: Dnes má byť malá, prechodne zväčšená, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, vo východnej polovici miestami zrážky. Teplota 20 až 25, na severe väčšinou 15 až 20 stupňov, slabý až mierny vietor. Je 5 minút po polnoci.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici pri Poprade a uzavretý tunel Višňové, ponúkame dopravné správy. Na D1 pri výjazde Poprad západ v smere na Žilinu zrazilo auto lesnú zver a jeden pruh je blokovaný, prechádzajte opatrne. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý, na obchádzke cez Žilinu a Popod Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. V Uhorskej Vsi opravu most cez Váha úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš, po D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Jan môžete obchádzať bez diaľničnej známky. No a v Leviciach na Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
7: Po polnoci počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Daniela Grácová a Marko Varmus a začíname naše nočné vysielanie.

0: Počúvate Rádio Slovensko, ideme sa venovať archivovaniu dôležitých podkladov.
1: Máte naladené Rádio Slovensko. Viac než milión daňových priznaní je už v rukách finančnej správy, 100 tisíce tam ešte poputujú. Či už ste si túto povinnosť splnili v marci, alebo ju odložili na jún, podaním priznania sa to rozhodne nekončí. A viac nám povie Daša Omastová.
2: Pekný deň.
1: Čo by teda malo nasledovať?
2: Tak po odoslaní priznania by sme si ešte mali starostlivo uložiť aj dokumenty.
1: A to je povinné?
2: Ako pre koho? Daňovníci, ktorí sú považovaní za účtovnú jednotku, teda najmä obchodné spoločnosti, musia dokumenty archivovať zo zákona. Bežní ľudia, teda fyzické osoby, nepodnikatelia túto povinnosť nemajú, ani oni by však nemali bezhlavo všetko vyhodiť, lebo podklady, z ktorých vychádzali pri vyplňaní priznania, sa im môžu zísť napríklad v prípade kontroly.
1: A čo konkrétne si teda treba odkladať? Ktoré papiere sú tie dôležité?
2: Zjednodušene povedané, sú to všetky dokumenty, ktoré dokazujú, že ste priznanie vyplnili správne, a teda ide najmä o potvrdenia o príjmoch a výdavkoch, o listiny týkajúce sa nadobudnutia daru, potvrdenia o úrokoch z hypotéky alebo faktúry, prípadne bankové výpisy. No a ideálne je, ak si ich ešte aj pekne zoradíte, napríklad podľa rokov.
1: Alebo podľa mesiacov. Ako dlho ich musíme skladovať?
2: Firmy majú presné lehoty, účtovné doklady musia zo zákona uchovávať 10 rokov a mzdové listiny až 50 rokov. Aj ostatným však odborníci zo Slovenskej komory daňových poradcov odporúčajú aspoň 5-ročný archív. Štát totiž môže spätne kontrolovať dane až 5 rokov.
1: Takže naozaj veľmi jednoduché pravidlo. Čo súvisí s daňami, to si radšej nechávajme. Chce to jeden veľký fascikel. Vždy je totiž lepšie mať a nepotrebovať, ako beznádejne hľadať a navyše s daňovou kontrolou za chrbtom.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Vedci zverejnili prvú veľkú mapu ľudského čuchu, ktorá ako jediná z ľudských zmyslov doteraz chýbala. Čo si pod tým máme predstaviť, vysvetlí Rado Tomeš.
2: Mapa ľudského čuchu je prvá svojho druhu a detailne ukazuje, ako sú v nose usporiadané čuchové receptory, tie miniatúrne senzory zodpovedné za vnímanie chemických signálov. Vedci z Harvardovej univerzity zistili, že sú veľmi dobre organizované vo výrazných pruhoch smerom od hornej po spodnú časť nosa. Úspešne overili aj teóriu, že mapa receptorov v nose zodpovedá mapám čuchu v mozgu. Vznik tejto mapy umožnili až modernejšie techniky. Vďaka ich kombinácii vedci zmapovali viac ako 5,5 milióna neurónov. Celý výskum prebiehal na myšiach, čo vedcom pri skladaní mapy výrazne pomohlo. Ich poznatky sú podkladom pre vývoj liečby straty a porúch čuchu. Klimatická zmena dramaticky mení spôsob topenia grónskeho ľadového štítu. Vyplýva to z novej štúdie vedenej Barcelonskou univerzitou a publikovanej v časopise Nature Communications. Vedci zistili, že epizódy extrémneho topenia sú častejšie, pokrývajú väčšie plochy a produkujú viac roztopenej vody ako v minulosti. 7 z 10 najextrémnejších udalostí sa odohralo od roku 2000. Severná časť Grónska je z regiónov najviac postihnutých týmito zmenami a stáva sa hlavným ohniskom extrémneho topenia snežných vôd. Modely scenárov s vysokými emisiami skleníkových plynov naznačujú, že do konca storočia by sa najintenzívnejšie anomálie topiacich sa vôd mohli až strojnásobiť.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Tutuli, tutuli, ktože nás prituli? Ten, čo má veľké srdce, alebo ten, čo má tituly? Niekto, kto je v niečom najnaj a čo má aj. V najbližšej palenici bude môjim hosťom Ľuboš Fellner, ktorý je najcestovanejším Slovákom a udelia mu titul MTP. Čo to znamená? Počúvajte palenicu.
0: V sobotu po 11.
2: Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Nehodu odstraňujú na D1 pri výjazde Poprad západ smere na Žilinu, kde zrazilo auto lesnú zver. Prechádzajte opatrne. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a Popod Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po D1 v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. No a cesta medzi Kysuckým Novým Mestom a Povinou je pre výstavbu diaľnice D3 úplne uzavretá. Obchádzka vedie po ceste číslo 11. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je po pol jednej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Daniela Grácová a Marko Varmus a už o pár minút sa budeme venovať trendu Sephora Kids.

0: Balzam na pery im už nestačí. Siahajú po sérach proti vrázkam. Medzi malými dievčatami sa šíri trend s názvom Sephora Kids, pri ktorom si agresívnou kozmetikou ničia nielen pleť, ale aj zdravý vývoj. Viac povie Michaela Bagalová.
1: Sociálne siete sú plné videí o tom, ako, kedy a na čo používať kozmetické prípravky.
2: Chce si aj ty dopriať takúto krásnu glass skin? Ukážem ti pár pomocníkov, ktoré ti s tým pomôžu.
3: Ahojte, vítam vás v mojich top produktoch z korejskej kozmetiky pri starostlivosti o pleť.
4: Tento toner má až 77% extraktu, ktorý má upokojujúce účinky.
1: Retinol, exfoliačné kyseliny alebo vitamín C. Látky, ktoré podporujú obnovu kožnej bariéry. Aj pod vplyvom takýchto videí však končia aj na tvárach 10-ročných dievčat. Detská pleť je ale oveľa tenšia a citlivejšia a takéto produkty preto môžu byť pre malé slečny nielen zbytočné, ale priam škodlivé. Dermatovenerologička Michaela Duchoňová.
5: Môžu vyvolať iritačné dermatitidy alebo aj rozaceiforné dermatitidy, akne-like dermatitidy, ktoré sa tvária ako pubertálne akne a o to intenzívnejšie tie dievčatá to chcú zakrývať.
1: Expert na reklamu Robert Slovák si myslí, že v prípade tohto trendu nejde o výsledok cielenej stratégie kozmetických firiem, ale o prehnanú motiváciu influencermi.
6: Mnoho z týchto Sephora Kids sa dostali k týmto prípravkom alebo návodom na to, ako sa líčiť prostredníctvom instagramových alebo tiktokových videí, nad ktorými veľké značky ani nemusia mať už žiadnu kontrolu.
1: Podľa neho v tomto celom zlyháva ochrana tých najmenších.
6: Už teraz vidíme reklamu na rôzne produkty, ktoré nie sú určené pre deti, ako alkohol, cigarety, iné tabakové výrobky. A napriek tomu, že deti vidia tieto reklamy, tak nakoniec si ich nemôžu zakúpiť. Dôležité je preto aj na mieste predaja mať jasno v tom, že komu ten produkt predávam.
1: Regulácia predaja je jedna vec, no tlak na dokonalosť a s tým spojená túžba dievčat vyzerať čo najlepšie je vážny problém aj podľa psychologičky Dominiky Neprašovej, ktorá apeluje najmä na rodičov.
7: Dievčatá medzi sebou sa možno v tom veku porovnávajú, každá chce byť nejaká, vytvárajú si na tom nejakú sebahodnotu, sebalásku. Zároveň je tam veľká téma inšpirácie youtuberkami, instagramerkami, čoho sú vlastne plné sociálne siete a je to niečo, čomu sa možno chcú podobať, v čom vidia inšpiráciu a neuvedomujú si úplne tie dôsledky. Vždy nejaký trend bol, nejaký bude a ako rodičia alebo ako spoločnosť si na to jednak musíme zvyknúť, byť v tom veľmi obozretný, nastavovať hranice.
1: Dôležité je nereagovať zákazmi, ktoré by mohli vyvolať odpor, ale skôr trpezlivo vysvetľovať a zároveň nastaviť starostlivosť, ktorá je primeraná ich veku.

0: Svet technológií je veľmi dynamický, dobre to vedia aj na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Študenti a výskumníci sa aktívne snažia ovplyvňovať technologický vývoj v technických odboroch a výsledkami výskumu sa snažia k týmto odborom pritiahnuť aj ďalšie generácie, napríklad prezenčným podujatím Študuj techniku. Pre STU sú dôležité spolupráce nielen na regionálnej a celosvetovej úrovni, ale aj v rámci Európy. Ľubošovi Kaselovi to povedal rektor STU Maximilian Strémy.
1: My tých spoluprác máme niekoľko a dlhodobo, ale teraz taká tá najnovšia, ktorá funguje posledné 3-4 roky, tak je Európska aliancia univerzít, kde sme spolu s ďalšími 9 univerzitami a ďalšie majú záujem do tej aliancie priskočiť. A je to vlastne projekt, ktorý je dlhodobo financovaný Európskou komisiou a bude pokračovať ďalej. Kde sa silne prepájame s Európskym výskumným priestorom v témach spoločných študijných programov, spoločných výskumných tém a rozširujeme možnosti spolupráce. Vzniká taká pekná myšlienka urobiť dvojročný inkubačný program pre stredoškolákov, 100 stredoškolákov z 4. ročníka, aby začalo od septembra pracovať v našom inkubátore spolu s Georgia Tech univerzitou. Georgia Tech univerzita je jedna z najsilnejších inovačne orientovaných univerzít na svete. A v tom ďalšom roku veríme, že ten prínos vlastne bude a sa ukáže aj v tom, že tí študenti budú pokračovať na Slovensku štúdiu nielen u nás, ale prirodzene na hoci ktorej na technickej univerzite alebo prírodovedeckej.
2: Hovoríte o študentoch, ktorí sú prirodzene motorom nielen vyučovania, ale samozrejme aj výskumu. Robíte výber alebo robíte nábor? Máte dostatok študentov, ktorí chcú študovať a potom aj ďalej robiť techniku?
1: My patríme k tým univerzitám, ktoré veľmi silne sa začínajú zaoberať a implementovať výber tam, kde je to možné, takže je to veľmi disproporčné v rámci našich fakult, ale sa veľmi tomu teším, že teraz pri tých najnovších príjmačkách, ktoré prebehli, už viacero zase ďalších, nielen fakult, ale aj študijných programov a ústavov sa zapojilo do príjmacieho konania a nielen teda na základe výsledkov, ktoré majú študenti zo stredných škôl, ale aj príjmacieho pohovoru potom postupujú ďalej. Takými tradičnými je napríklad FITKA, architektúra, FEJKA a verím, že postupne k tomu budú aj ďalšie fakulty. Takže pozeráme sa veľmi silne na kvalitu a radi by sme prepájali tie témy, ktoré sú užitočné nielen pre nás, ale aj pre Slovensko a pre budúcnosť. Osobne si myslím, že študovať techniku to je niečo, čo môže byť veľkou investíciou do budúcnosti, tak pre tých študentov, ako aj pre našu krajinu a Slovensko.
2: Oslovujete aj stredné školy technického charakteru, priemyslovky a podobne?
1: Áno, tých spoluprác máme už za posledné roky naozaj dosť, ale sú aj také systémové, kde cítime, že výučba matematiky, fyziky, chémie, to je tam, kde majú možno stredné školy problém a kde im suplujeme tých učiteľov nejakým spôsobom, tým partnerským stredným školám. Na druhej strane je to také mementom pre našu krajinu, lebo si myslím, že ak chceme mať ekonomiku postavenú na výskume a inováciách, tak tie investície do základného a stredného vzdelania musia vypadať úplne inak. A nie je to len o maturite z matematiky, je to aj o investícii do ľudí, do pedagógov, ktorí vzdelávajú týchto našich mladých ľudí a ktorých pritiahnu na nejakú úroveň a potiahnu dopredu. To s tým, čo pracujeme my už na vysokých školách, tak to je už výsledok prvého a druhého stupňa vzdelávania a ja si myslím, že túto musíme urobiť oveľa viac.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Blood Running.

0: pre skúmanie živých tvorov zahorel už ako dieťa. Vedec z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied a z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského profesor Pavol Prokop.
1: Ja som mame nosil všetko možné, čo som našiel. Hlavne lienky, potom slimáky, koníky. Spôsoboval som doma bohužiaľ dosť nebezpečné kalamity týmito vecami.
0: O výskume vnímania červenej farby zo strany živočíchov i človeka, o pavúkovi, lovčíkovi hájnom, ktorý samičke nosí svadobný dar, aj o nevšednej inteligencii krkavcovitých vtákov porozpráva Kate Martinkovej v sobotu ráno po 8.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnúť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
3: Krása toho klaunstva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
0: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16:30.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko a nemecká spolková krajina Bavorsko nesúhlasia so zákazom výroby aut so spaľovacím motorom po roku 2035. Americký prezident Donald Trump dal Európskej únii necelé 2 mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody. Dnes má byť malá na severe a východe veľká oblačnosť 15 až 25 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Premiér Robert Fico navštívil Nemecko. Položením kvetov na pomník v koncentračnom tábore Dachau si uctil obete národného socializmu. V Mníchove sa stretol s bavorským predsedom vlády Markusom Söderom, s ktorým rokovali o ďalšej spolupráci v oblasti automobilového priemyslu. Obaja vyjadrili spoločný nesúhlas so zákazom výroby nových aut so spaľovacím motorom po roku 2035, ktorý schválila Európska komisia.
2: Sme za technologickú neutralitu. A pozerajúc sa na to, čo sa deje v Číne, sa musíme sústrediť predovšetkým na tie oblasti, kde vieme nielenže konkurovať, ale byť lepší. A to sú určite hybridy a vznetové motory. Výroba automobilov je jedným z kľúčových pilierov európskeho priemyslu. Preto si musíme túto perlu chrániť.
1: Americký prezident Donald Trump po telefonáte s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou dal Európskej únii necelé 2 mesiace na schválenie minuloročnej obchodnej dohody, inak Spojené štáty voči EÚ okamžite uvalia vysoké clá. Von der Leyenová označila telefonát za veľmi dobrý a potvrdila, že Európska únia aj Spojené štáty zostávajú plne odhodlaní dohodu plniť. Dodala, že sa dosahuje je pokrok smerom k zníženiu ciel do začiatku júla. Iránsky prezident Masoud Mezeškian informoval, že sa nedávno stretol s najvyšším duchovným vodcom krajiny Močtabom Chameneím. Ten sa na verejnosti neukazuje od začiatku vojny na obraze ani vo zvuku. Komunikuje len prostredníctvom písaných vyhlásení a jeho schopnosť vládnuť je pre niektorých Iráncov do značnej miery záhada. Bol zranený v prvý deň americko-izraelských úderov na Irán, pri ktorých bol zabitý jeho otec a dovtedajší duchovný vodca Iránu Ali Chamenei.
3: Prišiel som k svojmu drahému vodcovi, rozprávali sme sa s ním takmer 2 hodiny, 2,5 hodiny. V prvom rade vám musím povedať, jeho názor, jeho správanie bolo skutočne ľudské, úprimné a pokorné. Človek očakáva, že sa vodca bude správať takto. On taký je.
1: Izrael včera napriek prímeriu opäť útočil na juh Libanonu. Niekoľko náletov si vyžiadalo 12 obetí, z toho 2 deti, niekoľko ľudí je zranených. Od začiatku konfliktu si izraelské útoky na Libanon vyžiadali takmer 2700 mŕtvych a viac než 8200 zranených. Boje vyhnali z domovov asi 1 200 000 Libanončanov. Posledný blok prípravy slovenských hokejistov pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta odštartuje už dnes. Zverenci trénera Vladimíra Orsága nastúpia o 18. hodine v Spišskej Novej Vsi proti výberu Dánska. Obranca Patrik Koch.
4: Budú samozrejme sa snažiť byť nepríjemný. Myslím si, že to bude náročný zápas, takže tak sa na to aj pripravíme.
1: Dnes má byť malá prechodne zväčšená, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, vo východnej polovici miestami zrážky. Teplota 20 až 25, na severe väčšinou 15 až 20 stupňov, slabý až mierny vietor. 1 hodina, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Srnka na diaľnici a uzavretý tunel Višňové, poďme na cesty. Pozornosť vyššie na D1 za Bernolákovom smerom na Senec, pri ceste sa tam pohybuje srnka. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a po Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. V Košiciach je uzavretá Kostolianska cesta medzi križovatkami s Vodárenskou a Skavečianskou cestou pre budovanie kruhového objazdu. Obchádzka vedie cez Národnú triedu a Linkovu. No a v Leviciach na Jurskej ceste je pre úpravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Po jednej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 8. maj a meniny má Ingrida, takže všetky nositeľky tohto mena pozdravujeme. V roku 1970 The Beatles vydali svoj 12. a posledný štúdiový album Let It Be. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Daniela Grácová a Marko Varmus.

0: Doprava v každom hlavnom meste je hektická. Mesta sú prepchaté vozidlami a zápchy sú neodmysliteľnou súčasťou života. Hlavné mesto Indie Dili nie je výnimkou, ba ešte prečí hektikou, preplnenosťou, chaosom i porušovaním dopravných predpisov mnohé iné svetové metropoly. Ako v Dili vyzerá každodenná dopravná situácia, to redaktorke Zuzane Kohutkovej porozprával cestovateľ Martin Šimko.
1: Dili, tým, že je to hlavné mesto, tak tam aspoň nejako tie pravidlá fungujú, že tam sa nestane, že by vám niekto vyletiel z protismeru, to sa deje viac mimo hlavných veľkých miest, ale tá doprava napriek tomu je tam naozaj že veľmi živá, takže veľa sa trúbi a hlavne v Dili je veľmi populárna doprava spôsobom tuk-tuku. Tuk-tuk je typické dopravné zariadenie, ktoré v tejto časti sveta funguje a tuk-tuky to sú ak také taxiky u nás, len s tým rozdielom, že ten bežný tuk-tuk je pre troch ľudí, ale pre Indov samozrejme tieto pravidlá nič nehovoria. Do jedného tuk-tuku sa bez problémov vie natlačiť aj 10 Indov.
2: Skúste nám opísať, ako vyzerá tuk-tuk.
1: Je tak trojkolka, čiže predu má jedno koleso, zadu má dve kolesa, má to takú dozadu strechu. Vpredu sedí teda šofer, ktorý má riaditka a dozadu za neho by si mali sadnúť dve osoby, ale tým, že Indovia sú takého nižšieho zrastu, často aj chučí, tak oni sa tam bez problémov vedia natlačiť desiati, vedia aj tak, že sa iba postavia dozadu, držia sa a tiež za pár centov, 20-30 centov zaplatíte šoférovi a on vás zoberie z bodu A do bodu B. Tento, to je motorový tuk-tuk, čo má aj motor, riaditka, jak taký skúter na troch kolesách, ale má nad hlavou striežku.
2: Takže fungujú tuk-tuky a fungujú aj cyklorikše v Dili.
1: Áno, cyklorikše fungujú v starom Dili, to je naozaj tá časť Dili, kde akoby zastal čas, tam naozaj sa vrátite niekoľko storočí dozadu, ľudia spia na zemi, ráno sa tam iba oblejú vodou, zuby si mývajú iba drievkom, čiže to je naozaj, že staré Dili a tam stretávate bežne tieto cyklorikše a potom tá bohačia časť Dili, to už je normálne vyspelé, luxusné auta, autobusy, mestská hromadná doprava a tieto motorové tuk-tuky.
2: Hovorili ste, že v hlavnom meste sa predpisy dodržiavajú aspoň ako tak, ale dodržujú sa striktne, alebo len tak?
1: Je to tiež tak, že na oko. U nás, keby niekto jazdil tak, jak v Dili, tak mu zoberú vodičák za prvý mesiac šoferovania.
2: A ako to je šoferovať v Dili?
1: No, my si tam netrúfame šoferovať, čiže vždycky máme zaplateného šofera, lebo oni naozaj jazdia na milimetre, centimetre a oni sa naozaj dokážu napchať tam, kde my už si netrúfame ísť, tak on ide 50-kou rýchlosti a vie, že tam má ešte z každej strany 2 cm a suverene tadiaľ prefrčí.
2: To nie vždy môže výjsť. Je tam vidieť veľa otlčených aut.
1: Je strašne veľa otlčených aut. To je presne, že im na tom nezáleží. Tu na keď má niekto ťuknuté auto u nás doma, tak automaticky beží do autoservisu, nech mu to spravia, aby to vyzeralo pekne. V Indii sa to absolútne nerieši, či má ťuknuté, rozbité alebo hociaké auto. Čelné skla rozbité rad radom na každom štvrtom aute, nikto to nerieši.
2: No, tak je tam teplo, tak aspoň majú takú prírodnú klimatizáciu, nie?
1: Áno, voláme to, že nábehová klimatizácia. Čím ideš rýchlejšie, tak tým tie chladnejšie.

0: Teplé počasie láka von, bicyklová sezóna je v plnom prúde, niektorí sa stále ešte len rozhodujú, že začnú brázdiť okolie svojho domova na dvoch kolesách. Keďže presne ešte ani nevedia, kam vlastne do akého terénu budú jazdiť najviac, váhajú s tým, aký typ bicykla si kúpiť. O radu, do ktorého terénu aký bicykel kúpiť a či sa dá ísť s jedným typom bicykla do hory, na kopce, aj napríklad na cestu i do mesta, požiadala redaktorka Zuzana Kohútková majiteľku obchodu s bicyklami Zuzanu Matuškovú.
1: V podstate je to tak, že na každom bicykli ja môžem ísť úplne všade, áno, len s jakou námahou. Čiže keď idem na cestu, je lepšie mať cestné kolesa, to znamená s tenkými plášťami, kde nemám veľký valivý odpor, zrátam tam so spevneným povrchom a ten bicykel je pomerne ľahký, ľahko sa to odvaluje na ceste. Ak je horský bicykel, tak tam sa ráta s pieskom, s nerovnosťami, že to musí to koleso prekonávať nejaké prekážky, čiže tam volím široké plášte, takzvané MTB bicykle, plášte, ktoré majú nejaký záber, to znamená, že už tam je taký dezen, taký trailový a tá priechodnosť cez terén je proste ľahšia s takými širokými plášťami, ale oni majú aj výhodu tie veľké plášte, že tlmia. Že tlmia nárazy, lebo tam sú kamene a nejaké proste také nerovnosti.
2: Sú ešte iné typy bicyklov?
1: Áno, napríklad do mesta mi stačí úplne klasický bicykel s hladkými plášťami, s nízkym nastupovaním, kde si dáme nejaké košíky, lebo tam sa ráta s tým, že budem

0: ten bicykel nakladať nejakým nákupom, čo na cestných bicykloch nemám takú možnosť, tam nie sú úchyty na košíky alebo na takéto veci. Čiže sú mestské bicykle, sú horské bicykle, sú cestné bicykle a zvlášť kategória je napríklad gravel bicykel. To je vlastne cestný bicykel, kde dám aj široké plášte, majú tie tzv. Barany, ten štýl cestných bicyklov, vlastne tých riaditok a takisto prejdem po teréne pomerne rýchlo, ale je to taký hybrid medzi cestným bicyklom a horským.
1: Osobitnou kategóriou v posledných rokoch sú elektrobicykle. Tie sú tiež rozdelené podľa toho, kam na ňom chcem ísť, alebo je elektrobicykel len jedna sorta?
0: Úplne to isté. Existujú skladacie bicykle alebo mestské bicykle do mesta, elektrobicykle. Existujú horské bicykle a existujú aj cestné bicykle elektro. Ale pri tých cestných je to už dneska spravené tak nenápadne, že tá batéria vyzerá ako fľaša na pitie. Ten motorček je úplne skovaný, takže niekedy si ani nevšimnem, že ten cestný bicykel je vôbec elektro, ale zase nemá také výkony ako tie druhé bicykle.
2: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Ranné víťazstva. Aké sú tie vaše? Možno nájsť rýchlo kľúče od auta.
1: S Tomášom Klimentom, našim ranným hosťom, sadneme do historických MBčiek. Povozia sa aj Gabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke cez Žilinu a popod Strečno je premávka plynulá a nezdržíte sa. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu uzavreté ulice Fraňa Krála a Ladislava Novomestského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. V Bratislave je uzavretý výjazd z ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej a v Kolárove na hlavnej pri autobusovej stanici budú krový objazd a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie po Staničnej a Rábskej. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Pol druhej počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Daniela Grácová a Marko Varmus a už o pár minút pôjdeme do Trenčína. Viete čo? Poďte s nami.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray. Where is my heart?

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Do projektu Európskeho hlavného mesta kultúry sa zapájajú desiatky umelcov z Trenčína a okolia z celého Slovenska aj zo zahraničia a samozrejme aj spolu so stovkami dobrovoľníkov. Organizátori pritom kladú veľký dôraz aj na spoluprácu so školami a susedskými komunitami, medzi ktoré sa vybrala aj naša Zuzana Botíková.
2: Dnes začneme na netradičnom mieste. Predstavia ho Andrej a Michal.
3: Nachádzame sa v dielni strednej odbornej školy v Novom meste nad Váhom. Máme tu rôzne stroje, ako napríklad formátovaciu pílu, pokosovú pílu.
2: Vy ste pre Trenčín vyrábali niečo špecifické. Ako ste sa zapojili?
4: Sme vyrobili logo Trenčín 2026 pre Trenčín mesto kultúry. Aby to vyzeralo aj tak moderne a aby to pasovalo, drevo muselo byť odolné voči vonkajším podmienkam.
2: Bol toto taký jeden z tých väčších projektov?
3: No, áno, bol to z veľkých projektov. No.
4: Logo bolo dlhé 5 metrov a každé písmeno malo pol metra na výšku cca.
2: Veľké drevené písmená, ktoré vyrobili študenti z Nového mesta nad Váhom, sa presunuli do odbornej školy v Pruskom, kde ich doplnili machom. Dnes je nápis umiestnený pred budovou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zapojenie odborných škôl si pochvaľuje riaditeľka z Nového mesta nad Váhom, Olga Ilenčíková.
5: Ja si myslím, že pre nich je to veľmi dobrá skúsenosť. Naši stolári sa toho krásne zhostili a keď sú to iba prváci, si myslím, že urobili kus krásnej roboty a prispeli takto aj k svojou zručnosťou, že teda prepojili tú teóriu s praxou, ale aj zároveň môžu byť hrdí na seba, že takýto krásny produkt krášli Európske mesto kultúry.
2: Priložiť ruku k dielu a zároveň posilniť lokálne komunity. To je jedno z hlavných posolstiev projektu Živé susedstvá. Susedská kultúra môže mať rôzne podoby. Od piknikov a grilovačiek až po komunitné záhrady či benefičné podujatia. Každý by mal mať možnosť zapojiť sa a pretvoriť svoje okolie na živý a príjemný priestor, hovorí koordinátorka Lenka Abafiová.
6: Je to také pravidlo živých susedstiev, že nikdy to nevymýšľame my, čo by sa kde malo diať, ale sú to tí ľudia, ktorí v tom susedstve žijú a vlastne najlepšie vedia, že aký formát chcú. Niekde máme napríklad maminy s deťmi, máme napríklad susedský beh, často sú tieto grilovačky, kina, takže tie formáty sa veľmi rôznia a to je na tom to fajn, že asi by sme od toho stola ani tú škálu nevymysleli. Snažíme sa oživiť čo najviac lokalit v Trenčine a sme prítomní na sídlisku Juh, na Sihoti, na Dlhých Honoch. Teraz sa nám pridala Opatová a dnes sme teda tu na Kasárenskej.
2: Susedskú lokalitu na Kasárenskej mi predstavuje dobrovoľníčka Danka Vániová.
7: Je to nízkoprahové bývanie, kde žijú sociálne odkazaní ľudia, kde vlastne už tretí rok funguje taký malý projekt, ktorý sme nazvali Kasárenská deti sa hrajú.
2: Deti sa tu naozaj vonku hrajú, majú výhľad na Trenčiansky hrad, maľujú si trička.
8: A to si môžeme načať na to niečo nakresliť?
2: Prednedávnom sa zapojili aj do skrášľovania okolia unimobuniek. Na jednu zo stien namaľovali veľký murál, maľbu priamo na fasádu.
7: Celý ten návrh prebiehal tak, že prišla najprv výtvarnička, ktorá s deckami sedela vonku, oni robili svoje návrhy, učila ich nové techniky, valčekom, farbami nanášali na kartóny, z toho vlastne si tí umelci zobrali taký základ a to použili potom na tom múre a tiež decka sa aktívne podielali, akože všetci sme boli rúžovo, modro, čierni. V tom múre má každé jedno dieťa svoju bublinu, do ktorej vytvorilo svoj obrázok.
9: Proste vybral som si túto strede, lebo som vedel, že nemáme moc akože farieb na výber, že všetci budeme takú čiernu, modru, rúžovú, tak preto som to dal tak do stredu, takú gulu ako vesmírnu, aby sme všetci mali tak podobné, všetci, ako extrém, že všetci.
2: Vidím tam aj ďalšiu nejakú vesmírnu rakú.
9: Hej, no dve.
2: A teraz vyzerá to tu dobre, nie? S týmto múrom.
9: Akože vyzerá to tu pekne, len mohli by tu spraviť ihrisko.
2: A možno aj to bude. V modrom tričku dobrovoľníka s nápisom Rozdávam dobro šíri dobrú náladu aj Juraj Kuzma, člen miestnej komunity, ktorý bol minulý rok ocenený za prácu s deťmi na Kasárenskej ulici cenou Srdce na dlani.
10: Dajú sa s nimi robiť všelijaké veci. Treba ich podchytiť, skrátka, viesť ako nie na silu, ale s takou láskou srdci a tým pádom sa to všetko darí. Viete čo, ja nakoľko svoje deti nemám, tak som veľce rád a ja keď idem odtiaľ po striedenie s takým dobrým pocitom na srdci, že zase tí deti naše čo si naučili.
2: Neostane to iba počas tohto roka, ale aj do tých ďalších.
10: Áno, však to je samozrejme. Počítam, že do budúcnosti to budeme ešte ďalej ťať, aspoň 10 rokov. Pokiaľ budeme zdraví všetci, tak dúfam, že to vyjde a že to bude dobre.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Rýchlostní kanoisti štartujú dnes medzinárodnú sezónu, v ktorej absolvujú 3 svetové poháre, majstrovstvá Európy aj sveta. Na prvý svetový pohár do Segedu odcestovalo 13 našich reprezentantov. V akcii bude mužský a ženský štvorkajak a aj najlepší kajakár uplynulej sezóny Samuel Baláš. Viac povie Svetlana Barátová.
1: Baláš absolvuje v Maďarsku 3 disciplíny K1 1000 a 5000 metrov a aj K2 500 s Adamom Botekom.
2: Na K2 500 som naposledy závodil po Olympii aj na majstrovstvách sveta, na medzinárodnom preteku a ja som na ňu pristúpil, lebo viem, že s Adamom v lodi sa sedí dobre, on to tam cíti vzadu a tá loď pláve a už len budeme zvedaví, že na čo fyzicky budeme mať proti tým chalanom.
1: Keďže sa v Segede začína už aj kvalifikácia na olympijské hry v Los Angeles 2028, tak veľmi dôležité budú dobré výsledky.
2: Je to extrémne nabitý sveťak, 7 rozjazd aj na singly, aj na K2. Každý bude chcieť uchmatnúť čo najviac bodov do olympijskej kvalifikácii, takisto aj my pokúsime sa o čo najlepšie výsledky.
1: A o tie sa budú snažiť aj naše ženy na čele s Biankou Šidovou. Za sebou má vydarenú prípravu v Afrike aj Taliansku. Na tomto svetovom pohári vynechá K1 a štartovať bude v K2 a K4.
3: Ťažko niečo očakávať, lebo fakt ideme do takého neznáma. Nevieme, ako aj tie ostatné krajiny rozmýšľali aj z toho hľadiska, že ako poskladať tie lode kvôli tým bodom, takže každý ide do neznáma, takže čo najlepšie sa umiestniť. A veľmi rada by som napríklad zopakovala, ako sme išli v Miláne minulý rok.
1: Tam skončila so svojimi parťačkami z K4, Bugárovou, Gavorovou a Bergendiovou na výbornom 5. mieste.
3: Ešte vekovo spadáme aj do 23 rokov, takže to sa potom ešte uvidí, ako sa bude vyvia sezóna, ale teraz sú primárne tie seniorské a podľa mňa sme sa zlepšili s dievčatami, takže dúfam, že to budeme vedieť ukázať aj na tej svetovej úrovni.
1: A premiéru na svetovej úrovni bude mať novozložený slovenský mužský štvorkajak Mišák, Doktorík, Zálka, Kukučka.
4: Vrátiť sa do K4 je fajn, ja mám K4 rád. Nemali sme zase veľa času na tú prípravu, lebo sa to zložilo po kvalifikáči. Na tie 3 tréningy, čo sme mali, tak si myslím, že sme sa zladili, takže uvidíme, že nakoľko to bude stačiť na tom preteku.
1: Povedal pred odchodom Čaba Zálka, ktorý sa v Segede predstaví okrem K4 na 500 metrov aj v šprinte na dvojstovke.
4: K1 200 je tiež taká moja disciplína. Veľa roboty sme odmakali. Tie preteky sú vždy už tak, keby tá ľahšia časť, lebo bola fakt tá príprava dlhá a ťažká a Seged je fakt, že veľmi dobrý, dobrá dráha, podmienky podľa mňa budú 100%. Fanúšikovia v Maďarsku, to je super, aj to je blízko a nemusíme dlho cestovať a že môžeme pretekať na také dobré dráhe.
1: Z osmičky slovenských mužov je 6 kajakárov a 2 kanoisti. Ku skúsenému Petrovi Kizekovi pribudol Artur Kalaber, ktorého čaká premiérový štart na svetovom pohári.
5: Predstavím sa na disciplínach C1 200 metrov, C1 500 metrov a C1 5000. Veľmi sa teším, že ma nominovali na tento prvý svetový pohár a určite predvedem svoje maximum a budem sa snažiť čo najlepší výsledok.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Poznáte ho podľa červeného nosa, bieleho plášťa a smiechu, ktorý sa nedá prehliadnuť. V nemocniciach ho deti volajú Dodo Cikaj a pre mnohé z nich je viac než len klaunom.
2: Krása toho klaunestva, toho klauna profesionálneho, je v tom, že klaun je vlastne to malé dieťa v nás, ktoré my len profesionálne kultivujeme.
1: Muž, ktorý chcel byť pilotom, no namiesto lietania si vybral oveľa náročnejšiu misiu. Rozdávať radosť tam, kde jej je najmenej. Hosťom Dalila Show Petri Bernasovskej bude umelecký riaditeľ Združenia Červený nos Clown Doctors Pavel Mihaľák v nedeľu po 16:30.
0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
3: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
4: Začíname v piatok 15. mája.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Úrad pre verejné obstarávanie už má server umelej inteligencie. Konflikt v Hormuzskom prielive pokračuje, Spojené štáty a Irán sa navzájom obviňujú z porušenia prímeria. Dnes má byť malá, na severe a východe veľká oblačnosť, 15 až 25 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Úrad pre verejné obstarávanie uviedol tento týždeň do prevádzky server umelej inteligencie, od ktorého si sľubujú zjednodušenie práce kontrolórov a zrýchlenie kontrol. V najbližších mesiacoch chce úrad prácu s novým softvérom testovať a reálne výsledky očakáva koncom roka, hovorkyňa úradu Simona Brejová.
2: Aktuálne možnosti využitia umelej inteligencie v praxi by sme mohli nájsť napríklad pri kontrole údajov, analýze postupu zadávania zákaziek alebo pri vyhodnocovaní ponúk. Všetky doterajšie rozhodnutia úradu boli založené výlučne na manuálnej analýze a ľudskej intuícii. Od nového AI systému si sľubujeme väčšiu transparentnosť, presnosť a rýchlosť.
1: Spojené štáty včera podnikli vzdušné útoky na prístavné mesto Bandar Abbas a ostrov Kešm v Hormuzskom prielive. Vysoko postavený americký predstaviteľ ubezpečil, že to neznamená obnovenie vojny či koniec prímeria. Iránske velenie však vyhlásilo, že Spojené štáty porušili prímerie nielen v prípade streľby na lode v Bandar Abase a na civilné ciele na Kešme, ale aj na prístavné mestá Sirík a Bandar Chamirné na juhu Iránu, a to v spolupráci s niektorými krajinami v regióne. Irán v odvete zaútočil na 3 americké torpédoborce. Američania odpovedali útokmi na ďalšie iránske vojenské zariadenia, a to všetko v čase, keď Washington čaká na odpoveď Teheránu na svoj návrh, ktorý by mal ukončiť vojnu. Obyvatelia lotyšského mesta a okresu Rezekne dostali mobilné upozornenie na leteckú hrozbu neskôr ako obyvatelia okresov Balvy a Ludza a až potom, keď v meste na mieste skladovacieho zariadenia ropy havaroval dron. Lotyšská premiérka Evika Silina so situáciou nie je spokojná a žiada ministra obrany o vysvetlenie.
3: V tejto chvíli je jasné, že systém mobilného vysielania fungoval, ale nie som spokojná s tým, že v Rezekne bol alarm mobilného vysielania vyslaný až potom, čo sa incident v ropnom sklade už stal. Očakávam tiež vysvetlenie od ministra obrany, prečo to tak bolo.
1: Úrady vyšetrujú, komu drony patrili. Podľa premiérky ide zjavne o dôsledok ruskej vojny na Ukrajine. Minister obrany Andris Sprúc v televíznom rozhovore naznačil, že mohlo ísť o drony, ktoré Ukrajina vyslala proti Rusku. Slovenský basketbalový kouč Anton Gavel získal v Nemecku ocenenie pre trénera roka, kde vedie bundesligový Bamberg. So svojím klubom je aktuálne na 3. mieste Bundesligy a vo februári ovládol aj nemecký pohár. Dnes má byť malá, prechodne zväčšená, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, vo východnej polovici miestami zrážky, teplota 20 až 25, na severe